changed on that day. And when we all get to

0: Mans vīrs atgriezās tā kā mazliet vēlāk, un viņš sāka klausīties. Patiesībā viņa atgriešanās ceļš bija saistīts ar raidījumu, kas ir cilvēks. Un tas man tā pārsteidza, jo es jau biju kristiete, vīrs vēl tikai meklējumos, un bet es nostādu raidījumu, nezināju.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tūlīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūsu debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Atceros to, ka mani vecāki jau kopš bērnības mums ar brāļiem vienmēr teica, ka mēs esam svētīti un no mums nāks šī slavas dziesma tam kungam. Mēs darīsim lielas lietas un mēs rakstīsim mūziku un ka mēs esam slavētāji. Kad mēs bijām mazi, mana mamma mums vienmēr teica, kad mēs muzicējām vai... Jā, gājām arī mūzikas skolā. Māma vienmēr bija tā, kas teica, mēs izdarīsim līdz galam. Tu esi slavētājs, tu esi radīts, lai slavētu. Tas ir tas, ko mums droši vien vecāki ir iemācījuši un ielikuši, jo mani brāļi, viņi arī spēlē mūzikas instrumentus. Mans mazākais brālis spēlē bungas un mans vidējais brālis, viņš spēlē ģitāru. Un tad arī mēs esam viens otram milzīgs atbalsts šajā lietā, arī mūzikā. Mēs papildinam viens otru.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Tas ir mūsu kristīgās ticības ļoti labs piemērs. Mēs mākam sarunāties, ka mēs varam kopā kaut ko darīt. Un es domāju, tas ir milzīgs spēks. Un Latvijā, jā, tas ir unikāli. Es tiešām citu valstu kādiem mācījām, kas es stāstu kristīgo rādio, un ka tā ir.
1: Piezvanot pa tālruni 900-6955. Jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Ceturtdienas rīts atceros, un dzemdības bija sākušās, un bija mans vīrs blakus, man vecmāte, un tagad bērniņš piedzimst, un es viņu paņēmu, un skatos, ka viņš ir tāds ļengans un zils, viņš neelpo. Un man vecmāte toreiz skatās, viņa šokā, viņš ir miris, un tad bija tā, ka es saucu, Jēzu, apžēlojies. Vienīgais, pie kā es varēju pietverties, teicu, Jēzu, izglāb, Jēzu, palīdz. Vecmāte, viņa paņēma to bērniņu un sāka viņu elpināt un tā, un pēkšņi viņš jau sāka elpot. Es tā, tas bija 3 minūtes, bet tās ir pietiekami ilgas minūtes neelpot. Es parasti lasu, klausos liecības, kaut ko tādu pārdabīs, liekas, nu mūsu dzīvēs jau nekas tāds nav, nu ko tad es varu tādu pastāstīt? Tad šis ir kaut kas tāds, ko neviens man nevar atņemt, neviens man var pateikt, ka Dievs nav, Dievs ir. Dievs mums tik ļoti mīl, ka viņš mums atdeva bērniņu, ka viņš mums iedeva, ka viņš bija klāt.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi Dievam. Dievs atklājās. Un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā ar Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palas Bībelē, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Mēs tā, nu, tā Latvijā esam pieraduši, ka ir kristīgais rādio un var ieslēgt, var klausīties, bet man ir sanācis konkrēti ar zviedru kristiešiem un tādiem kristīgiem vadītājiem, kas ir mācītāji, viņiem runāt un stāstīt par to, un vēl arī tas bija Igaunijā. Un viena lieta, nu, tas ir unikāli, kas ir Latvijā, jo ir Zviedrijā arī kristīgā televīzija, ir kāds kristīgais rādio, bet tas ir vairāk tāda, nu, teiksim, nosauksim tas vienas konfesijas ietvaros vai kaut kādas kalpošanas ietvaros, bet tas nav tik plaša apturošana, kā tas ir Latvijā. Un tas ir, es domāju, mūsu laikos, jā, tas ir milzīga vērtība, ka spēja dažādu konfesiju vadītāju bīskaps sasēsties pie viena galda.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas,

0: bet manas māsas taču nav atgriezušās. Es tā nejūtu tādu baigo teiksmi, kad par to. Un tad es tā saku, Dievam, Dievs man nepatīk, manas sirds. Un tad pēc kāda laika dievkalpojumā mācītājs iet, kad teica, zini, mēs kaut ko nelūdzam pēdējā laikā par savām ģimenēm. Un man pēc tā dievkalpojuma tā iedegās sirds, kad pusgada laikā Dievs tik tādu iedeva pārliecību, kad māsas atgriezīsies tas spēks lūgt un izlūgt, arī gavēt un viss tas, un jau zināt, ka viņas jau atgriezīsies. Tā māsas arī tā pamazām sāka man zvanīt, tā kā viņām sāka mainīties dzīves, un slāva Dievam arī par to. Mēs pat mūsu spēkā to nevaram izdarīt, bet Dievs var visu izdarīt.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: man ir arī tādi favorīti pārraides, kuras es ne tikai klausos, bet arī skatos. Tas ir Kas ir cilvēks? Kas ir cilvēks un arī Gaismas ceļš. Tas man bija Gaismas ceļš pārraide tāds atklājums, jo es pirms tam pat nenojautu, ka ir tāda valdensieša. Un es zināju par brāļu draudzēm, bet par valdensiešiem es nezināju. Man tas tik ļoti interesēja.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Kristīgais radio.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krieva armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejama visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība. Tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labrīt, pulkstens 7:02. Ir piekdiena 22. maijs. Šajā rītā kopā ar jums esmu es Jākaps Cēmers, un kā ierasts iesāksim šo rītu ar vārdiem no Bībeles un lūkšanu. Šajā rītā lasījums no pravieša Jesejas grāmatas 41. Nodaļas no 1. Līdz 16. Pantam. Klusēdamas, uzklausiet mani jūs, jūras, zemes un salas, un tautas, lai ņemas jaunu spēku, lai tās nāk un runā, tad iesim kopā tiesāties. Kas ir no austrumiem to vīru saucis, kam taisnība un uzvara seko? Kur vien viņš staigā? Kas nodevis tautas viņa varā, ka viņš valda pār ķēniņiem? Tie padoti viņa zobenam kā pīšļi, un viņa stopam kā izpurinātas pelavas. Viņš tos vajā. Vajā pats neskarts un neaiztikts, nepieskardamies savai tekai ar savām kājām. Kas to ir darījis un to veicis? Tas, kas cilvēku ciltis aicinājis esamībā no iesākuma. Es esmu tas kungs, kas esmu bijis pirmais un arī ar pēdējiem. Esmu vēl tas pats. Jūras salas to redzēja un izbijās. Zemes gali drebēja, tie nāca un tuvojās. Cits citam palīdzēja un ik viens sacīja savam brālim, esi stiprs. Kalējs drošināja sudrabkali un kas ar āmuru strādā, teica smagā vesera cilātājam, metinājums būs labs. Tad viņš to pienagloja, lai tas nekustas. Bet tu, Izrēle, mans kalps, tu Jēkab, ko es izredzēju, mana mīļā Abrahama dzimums un atvese, ko es vadīju no zemes galiem un aicināju no tālajām zemes robežām un malām un teicu, tu esi mans kalps, es tevi izredzēju un neesmu atmetis. Nebīsties, jo es esmu ar tevi. Neatkāpies, jo es esmu tavs dievs. Es tevi stiprinu, es tevi arī palīdzu, es tevi uzturu ar savas taisnības labo roku. Redzi, kaunā paliks un par apsmieklu kļūs visi, kas pret tevi iedega snaidā un dusmās. Iznīks un iesbojā visi, kas meklē nesaskaņas ar tevi. Tu tos meklēsi, bet vairs neatradīsi, kas ar tevi bija ienaidā. Tie visi iznīks, kas karoja ar tevi. Jo es, tas kungs tavs dievs, daru stipru tavu labo roku. Es, kas tev saku, nebīsties, es tev palīdzu. Nebīsties, tu tārpiņa Jākab, Izrēla pulciņa. Es tev palīdzu, saka tas kungs, tavs pestītājs ir Izrēla svētais. Redzi, es tevi daru par jauniem asiem kuļamiem rīkiem, ar asām naglām. Tu sakulsi un satrieksi kalnus, un samalsi pakalnus par pelavām. Tu to svētīsi, ka vējš tos aiznes un viesulis tos izkaisa. Bet tu priecāsies ar to kungu un leposies ar Izrēla svēto. Lūksim. Tevis Tēvs, paldies Tev par Tev vārdu, Tavu iedrošinājumu, ka Tu mums atgādini, ka Tu mūs esi izredzējis, ka Tu mūs vēlies stiprināt, ka Tu mums atgādini, kad joprojām Tu esi ar mums šajā rītā, šajā dienā, lai mums palīdzētu. Tevis Tēvs atklāja mums to, par ko tu mūs esi radījis. Kas ir šis jaunais radījums? Kas ir šis jaunais tēls, kas mums ir

Pulkstens ir 7:15 minūtes. Šajā brīdī lasījums no Bībeles rakstu vietu izlases, no brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai dienai. Un pirmā rakstu vieta šodienai no 5. Mozus grāmatas 10. Nodaļas 21. Panta. Viņš ir tava slava un viņš ir tavs Dievs. Otrā raksta vieta no Jāņa evaņģēlija 16. Nodaļas 27. Panta. Tēvs pats jūs mīl. Un trešā raksta vieta no Vēstules ebrejiem 9. Nodaļas no 11. Līdz 14. Pantam. Bet Kristus atnācis par nākamo labumu augsto priesteri. Caur lielāko un pilnīgāko telti, ne rokām taisīto, tas ir ne šai radībai piederīgu. Ne ar āžu un teļu asinīm, bet ar savām paša asinīm reizi par visām reizēm ir iegājis svētnīcā un panācis mūžīgu izpirkšanu. Jo ja āžu un vēršu asinis un jaunas govs pelni apslakot sagānītos šķīstī miesas šķīstībai, cik daudz vairāk Kristus asinis, kas mūžīgā gara spēkā pats sevi ir bezvainīgi upurējis Dievam, šķīstīs mūsu sirdsapziņu no nedzīviem darbiem, kalpošanai dzīvajam Dievam. Tie bija brāļu draudzes lozungi, Dieva vārds katrai dienai.

Pulkstens ir 7:26 minūtes, tikko skanēja grupas Big Daddy Weave dziesmā My Hope is Jesus, mana cerība ir Jēzus. Bet kā tad ir gaiss ar laikapstākļiem pagājušajā naktī? Zemākie grādi bijuši 0 grādi Lielastē, bet augstākie grādi bijuši Zilupē plus 16 grādi. Šajā brīdī zemākie grādi arī ir Lielastē 0 grādi, tur 0 grādi, un augstākā temperatūra šajā brīdī Krāslavā plus 13,5 grādi. Ar Latvijas autoceļiem arī jābūt mazliet uzmanīgiem šodien, jo vairākās vietās, precīzāk 42 valsts ceļu posmos, notiek remontdarbi un jārēķinās ar palielinātu satiksmi. Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīcgalei. Tur ir 2 luksaforu posms un jārēķinās, kad 40 minūtes būs šķērsošanas laiks, bet no Kalniškiem līdz Ļūbastei jārēķinās ar papildu 20 minūtēm ceļā un Daugavpils apvedceļa mezglā un posmā līdz Sventei ir 2 luksaforu posmi un šķērsošanas laiks 30 minūtes. Jānis no Dobeles raksta Dobelē šajā rītā plus 10 un mazliet piemācies. Rīgā arī ir mazliet piemācies laiks. Ja jums ir kas īpašs jūsu pusē, tad droši varat to darīt mums zināmu uz numuru 2544-2288. Un šajā rītā pulkstens 9:30 ir intervija, tā kā varat pievienoties un to klausīties. Bet jautājums šim rītam. Kā tu saproti? Vai ko tev nozīmē frāze Dievs ir labs? Tāds ir šī rīta jautājums. Kā tu saproti? Vai ko tev nozīmē frāze Dievs ir labs? Numurs jūs atbildēm 2544-2288 gan izziņām, gan WhatsApp ziņām, gan audio ziņām.

Pulkstens ir 7:36 minūtes, pavisam drīz turpinām šī rīta tematu. Un šī rīta temats jeb jautājums, kā tu saproti, vai ko tev nozīmē frāze Dievs ir labs? Numurs jūsu ziņām 2544 2288.

Ir 7:39 minūtes. Labrīt, labrīt tiem, kuri mostās. Šī rīta temats, kā tu saproti, vai ko tev nozīmē frāze Dievs ir labs. Bet pirms tam vēl rītam mums no tukuma raksta, kad pie viņas zied cereņi, ābeles un smidzina lietus un ir plus 11 grādi. Tātad tukuma novadā šāda temperatūra. Bet uz jautājumu, kā tu saproti vai ko tev nozīmē frāze Dievs ir labs, Jānis no Dobeles ir atbildējis šādi. Tas man nozīmē, ka arī man jābūt labam. Lūk šāda atbilde. Kāds ir jūsu viedoklis? Droši to varat darīt zinām uz numuru 2544-2288. Pieļauju, ka kādu no jums vēlējās sazvanīt man šajā rītā, bet varēšu jūsu balsi labāk dzirdēt, tad, ja jūs sūtīsiet audio ziņas un zvanus nevarēšu atbildēt. Tā kā droši varat sūtīt audio ziņas uz numuru 2544-2288, gan izziņa formātā, gan kā WhatsApp audio ziņas. Nu, pulkstens ir 7:40 minūtes. Jautājums jums, kā tu saproti vai ko tev nozīmē frāze? Dievs ir labs. Un varat sūtīt arī rakstuvietas, ja ar to jums asociējas vai tas veido jūsu izpratni par to, ka Dievs ir labs vai kāpēc Dievs ir labs vai tā ir kāda ilustrācija vai kāds piemērs vai kāda liecība. Ko tas jums nozīmē? Dievs ir labs. Uz kā balstās jūsu izpratni? Un turpinājumā Mats Mahers ar dziesmu Stories I Tell Myself, jeb stāsti, ko es stāstu sev.

0: nu, radio klausījāmies no pašiem sākumiem. Tad, kad sāka skanēt tausos, tad noteikti tā bija radio svētdienas skola, un kā mūsu vecākais dēls atgādināja arī vakara pasaciņa, ja? Protams, tikšanās ar klausītāju. Viens raidījums bija tāds, kad viņš sākās, es klausījos runātāja dēļ, jo man ļoti patika viņa balss, un tas bija Alvis Sauka.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A.

Pulkstens ir 7:49 minūtes. Šī rīta temats, kā tu saproti, vai ko tev nozīmē frāze Dievs ir labs ar savu. Savām pārdomām vari padalīties uz numuru 2544 2288. Turpinam pavisam drīz.

Jā, uz jautājumu, kā tu saproti vai ko tev nozīmē frāze Dievs ir labs, saņēmu ziņu no Zentas, kurai ir 86 gadi, un Zenta saka šādi, ka viss labais nāk no Dieva, un kad visus šos gadus līdz pat 86 gadiem viņa ir izdzīvojusi tikai ar Dieva vārdu. Un kas tur īpaši izdzīvošanā, tas, ka viņa 48. Gadā palika par bāreni. Un viņa paklausīja mammas, māsas teiktajam, viņa teica, meitiņ, tev ir jāuzticas Dievam, jo bez Dieva tu neizdzīvosi. Un tā Zenta, no Kurzemes puses, arī tā ir darījusi. Un jau daudzus gadus arī kāds zina, klausās Latvijas kristīgo radio un gan ar to ceļās, gan iet gulēt. Jā. Gaidām jūsu pārdomas. Kā tu saproti? Vai ko tev nozīmē frāze Dievs ir labs? Zentai pirmie vārdi no mutes bija viss labais nāk no Dieva. Un kāda ir jūsu reakcija? Gaidu jūsu ziņu uz numuru 2544-2288. Varbūt tev tomēr ir pilnīgi pretējas reakcijas un pilnīgi pretējas domas. Arī tās droši vari rakstīt un, protams, ja nevēlaties, lai minu jūsu vārdu, droši arī to varat norādīt. Tātad numurs jūsu ziņām 2544-2288 gan ziņām, gan audio ziņām. Turpinam pēc pulkstens astoņiem. Tagad grupa Crowder ar dziesmu In the House.

0: Pulkstens ir 8 un šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmers. Saima vakar galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Rail Baltica projekta īstenošanas likumā, nosakot ministriju atbildības jomas. Ministru prezidents koordinēs projekta īstenošanu ministru kabinetā un nodrošinās ministriju sadarbību. Satiksmes ministrija turpinās vadīt projekta ieviešanu un uzraudzīs tā gaitu. Savukārt, finanšu ministrija būs atbildīga par projekta finansējuma piesaistes stratēģijas izstrādi un uzraudzību, finansējuma avotiem un fiskālo risku uzraudzību. Arī citas ministrijas atbilstoši savai kompetencei sadarbosies ar Rail Baltica projekta īstenošanā iesaistītajām institūcijām. Grozījumi paredz, ka ministru prezidents vismaz divas reizes gadā sniegs saimai pārskatu par projekta progresu. Grozījumi nostiprina arī informācijas atklātības principus attiecībā uz projekta vēsturisko un aktuālo dokumentāciju. Vienlaikus satiksmes ministrijā uzsver, ka ar projektu saistītie dokumenti būs vispār pieejama informācija, izņemot informāciju, kuras pieejamība normatīvos ir ierobežota drošības apsvēruma dēļ vai kas satur komercnoslēpumu. Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikumā Priekuļos šodien un rīt norisināsies jumtu dienas 2026. Pasākuma rīkotāji informē, ka tas būs viens no lielākajiem praktiskās būvniecības un jumtu amata pasākumiem Latvijā, kas vienu vietu pulcēs jaunos speciālistus, pedagogus, nozares uzņēmumus un pieredzējušus meistarus no Latvijas un Baltijas valstīm. Divu dienu garumā pasākuma apmeklētājiem būs iespēja klātienē vērot praktiskas meistarklases un reālus būvniecības darbus, jumta un fasādes segumu ieklāšanu, jumta, logu izbūvi, ventilācijas izvadu iestrādi, ūdens novadīšanas sistēmu izveidi, kā arī dažādu tradicionālo un mūsdienīgo būvniecības materiālu izmantošanu praksē. Pasākumā piedalīsies jaunie jumiķi no Ogres tehnikuma, namdari no Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikuma, jaunieši no Igaunijas būvniecības skolas, kā arī Latvijas būvniecības nozares uzņēmumi un meistari. Pasākuma laikā būs apskatāmi arī dažādu uzņēmumu jumtu stendi, instrumenti un tehnoloģiskie risinājumi. Savukārt 9. Klašu skolēniem un citiem interesentiem būs iespēja iepazīties ar jumiķa profesiju un mācību iespējām. Rīgas ostā šodien piestās līdz šim lielākais Rīgas ostā apkalpotais kruīza kuģis. Vācu kruīza kompānijas TUI Cruises kuģis Main Ship Relax. Kuģis būs pietauots piestātnē pie Krievu salas, plānots, ka kuģis dosies prom pulkstens 8. Vakarā. Ņemot vērā, ka Main Ship Relax Rīgu apmeklēs pirmo reizi, šodien pulkstens 9. Uz kuģa klāja notiks svinīgā ģērboņu apmaiņas ceremonija. Pasākumā piedalīsies Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs un Rīgas ostas pārvaldnieks Ancis Zeltiņš. Kuģis Main Ship Relax ir 333 metrus garš un 42 metrus plats, un tā bruto tonnāža ir 16 tūkstoši tonnas. Kruīza laineris, kuram ir 19 klāji, uz Rīgu atvedīs aptuveni 4 tūkstoši pasažieru un vēl 1000 apkalpes locekļu. Sezonas laikā kuģis Rīgā viesosies 4 reizes. Rīgas ostas pārvaldnieks Ancis Zeltiņš norāda, ka Rīgas ostā šogad gaidāmi nevien vairāk, bet arī izmēra ziņā lielāki kuģi. Rīgas ostā šogad pieteikta 101 kruīza kuģa vizīte, kas ir par 21% vairāk nekā pagājušajā gadā. Plānots, ka kopumā Rīgā ar kruīza kuģiem ieradīsies aptuveni 135 tūkstoši kruīza turistu, kas ir par 17% vairāk nekā pērn. Ārvalstīs. ASV valsts sekretārs Marco Rubio vakar paziņoja, ka Kuba ir pieņēmusi 100 miljonu dolāru palīdzības piedāvājumu, taču nav skaidrs, vai Vašingtona piekritīs Havanas nosacījumiem. Rubio žurnālistiem sacīja, mēs negatavojamies sniegt humāno palīdzību, kas nonāk viņu militārā uzņēmuma rokās, kas viņiem ir. Un tad viņi paņem šo preci un pārdod to dolāru veikalos un naudu ieskaita savā kabatā. Eiropas parlaments ar ziņojumu aicina Eiropas komisiju un Eiropas Savienības valstis veikt ārkārtas pasākumus, lai atjaunotu Baltijas jūras ekosistēmas. Eiropas parlaments uzskata, ka ņemot vērā zivju krājumu lēno atjaunošanos, padomei vajadzētu pilnībā saskaņot kopējo pieļaujamo nozveju ar piesardzīgu pieju. Norāda deputāti, konstatējot, ka nav sasniegti ne plāna ekoloģiskie, ne sociāli-ekonomiskie mērķi, deputāti vēlas, lai Eiropas komisija novērtētu un iespējams pārskatītu Baltijas jūras daudzgadu pārvaldības plānu. Uzsverot, ka Baltijas jūras ekosistēma ir jāatjauno, deputāti norāda, ka Eiropas komisija un Eiropas Savienības valstīm būtu jāstrādā, lai atjaunotu zivju krājumus, tostarp apturot dažu Baltijas jūras krājumu zveju. Vienlaikus viņa aicina komisiju un Eiropas Savienības valstis strādāt, lai uzlabotu maz apjoma piekrastes zvejnieku sociāli-ekonomisko situāciju. Parlaments aicina komisiju un Eiropas Savienības Baltijas jūras piekrastes valstis ierosināt zivju miltu un zivju eļļas ražošanas nolūkos veiktas tralēšanas apturēšanu Baltijas jūrā krājumu atjaunošanas posmā un ieguves darbību ierobežošanu aizsargājamās jūras teritorijās. Miljardiera Ilona Maska uzņēmums SpaceX vakar atlika modernizētās raķetes Starship izmēģinājuma lidojumu. SpaceX tagad plāno palaist šo raķeti no kosmodroma Teksasas štatā šodien. Trešās paudzes Starship izmēģinājuma lidojumu paredzēts veikt laikā, kad SpaceX gatavoja savu akciju sākotnējiem publiskajiem piedāvājumam biržā. Pēc vairāk kārtējas starta atlikšanas SpaceX preses sekretārs paziņoja, ka inženieri nespēja novērst pēdējā brīža kļūmes, lai raķete tiktu vakar palaista. Masks platformā X paziņoja, ka hidrauliskā tāpa, kas fiksē torņa sviru, neievilkās. Šis būs 12. Starship izmēģinājuma lidojums, bet pirmais 7 mēnešu laikā. Simtiem alpīnistu vienā dienā uzkāpuši Everesta kalnā uzstādot jaunu rekordu – 274 veiksmīgas uzkāpšanas. Alpīnisti trešdien izmantoja skaidru laikapstākļu priekšrocības, sacīja Nepālas ekspedīciju operātoru asociācijas pārstāvis. Tas bija lielākais alpīnistu skaits, kas vienā dienā sasniedza virsotni pa populāro maršrutu kalna dienvidu sienā. Izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio ziņas. Turpinājumā laika apstākļu prognoze. Rīgā šobrīd ir plus 12 grādi un mākoņains laiks. Šodien daudz vietu Latvijā īslaicīgi līs, vietām gaidāms stīpras lietus un pērkona negaiss. Kurzemes lielākajā daļā nokrišņi nav gaidāmi, starp mākoņiem uzspīdēs saule, mākoņaināka diena būs ziemeļ vidzemē. Putīs lēns līdz mērens rietumu vējš, lietusgāzes dažviet radīs vēja brāzmas līdz 14 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz plus 16, plus 19 grādiem, vietām piekrastē un vidzemē līdz plus 12, plus 15 grādiem. Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus, iespējamas pērkona lietusgāzes, lēns līdz mērens rietumu vējš pāries ziemeļ rietumu vējā. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 17 grādiem.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Meklē dzīvokļa biedreni, kura mīl Jēzu un kurai patīk sadraudzība un viesmīlība, kā arī mierīgs nakts režīms. Dzīvoklis ar izīrējamo istabu atrodas Rīgā, klusajā centrā, iekšpagalmā. Šobrīd tajā dzīvo meitenes vecumā no 25 līdz 40 gadiem. Istabas cena ir 230 eiro, kuros ietilpst īre un komunālie maksājumi. Tālrunis 277 46 123. Atkārtoju 277 46 123.
3: Ģimene ar četriem bērniem vēlas īrēt 3-4 stabu dzīvokli Piņķos, Piņķu apkaimē, Mārupē vai Jaunmārupē. Var ar izpirkuma tiesībām. Tālrunis 29901147. Atkārtoju 29901147.
2: Ja tev ir balss, skaidra dikcija, esi komunikabls un patīk mūzika, radio var būt īstā vieta tieši tev.
4: Latvijas kristīgais radio izsludina DJ konkursu. Nāc un pievienojies darbam, kas ikdienu aizsniedz tūkstošiem klausītāju visā pasaulē.
0: CV un motivācijas vēstuli sūti uz lkr@lkr.lv. Vairāk informācijas meklē Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv.

Laura Bicāne ir dziesmu kungs no sirds vēlos. Un viņa vēlas gudrībā pieaugt, un arī mums jāvēlas gudrībā pieaugt. Un Pāvils novēla, lai Dievs mums dod gudrības un atklāsmes garu, lai mēs labāk viņu izprastu. Un šī rīta jautājums par jūsu izpratni. Kā tu saproti, vai ko tev nozīmē frāze Dievs ir labs? Turpinam pēc šīs dziesmas. Numurs jūs atbildēm 2544 2288.

Tikko dzirdējāt Stars Go Dim ar dziesmu Autobiography, kad un šajā dziesmā ir tā vēsts, kad es atradu tevi, es atradu sevi. Un tur viņš uzskaita visādas īpašības Dievam, mīlestību. Un šī rīta jautājums jums, kā tu saproti vai ko tev nozīmē frāze Dievs ir labs, Kristīna no Skrundas raksta, Dievs ir labs, jo viņš radīja tik brīnišķīgu pasauli. Un cilvēkiem šeit tiek dota iespēja darboties pēc pašu izvēles, turklāt viņš deva savu dēlu Jēzu.

Jēzu Kristu, kur mīlestība ir bez nosacījumiem. Un mums tiek dota iespēja būt tikpat mīlošiem. Bībelē ir rakstīts, ka labāk ciest, darot labu nekā darot ļaunu, un vēl Dievs piedod visus grēkus un dziedē visas vainas. Viņš ir par mums nomodā vienmēr. Lai svētīta diena visiem, Kristīne. Paldies, Kristīne, par jūsu ziņu. Bet Evita raksta šādi: labrīt, Dievs ir mans debesu tētis, un dzirdot vārdus Dievs ir labs, man nāk prātā visas tās reizes, kad Dievs ir pieņēmis, piedevis, palīdzējis. Tas nozīmē, ka var droši nākt pie viņa jebkurā savas dzīves brīdī un būšu pieņemta, samīļota, uzklausīta. Viņš vērsīs par labu visas tās situācijas, kuras nav bijušas tik labas priekš manis. Jā, tātad varbūt īsa, bet tomēr ļoti bagātīga ziņa, kuru pārdomāt, un tad jautājums jums, kā tu saproti, vai ko tev nozīmē frāze Dievs ir labs? Ja tev tas asociējas ar kādu Bībeles rakstu vietu, ar kādu notikumu, vai ar kādu izpratni, vai varbūt tu tieši domā pretēji? Droši vari rakstīt savas pārdomas uz numuru 25442288, un ar pārējām ziņām padalīšos mazliet vēlāk, un pavisam drīz raidījums, lai nāk tavs vārds.

Padalīšos ar jums ar kādu īsu ziņu, kas tieši atbilst šai dziesmai, kas tikko skanēja, un skanēja dziesma Light of the World, jeb pasaules gaisma. Kristīne raksta, Dievs patiešām ir labs, viņš atrada mani, kad mētājos dubļos, pacēla un nu turpina mani nest uz rokām cauri ielējām. Es ļoti mīlu Jēzu un dziļi esmu pateicīga, ka viņš mani izglāba. Pēc nākošās dziesmas raidījums, lai nāk tavs vārds. Un varat pārdomāt, kā tu saproti vai ko tev nozīmē frāze Dievs ir labs. Turpinām pēc raidījuma.

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā. Lai

0: Mēs bieži lūdzam, Dievs svētī manus plānus, bet Jēzus māca lūgt savādāk. Mani sauc Mārtiņš, un jūs klausties ikdienas pārdomas, lai nāk tavs vārds. Šodien Mateja evaņģēlijas 6. Nodaļa 10. Pāns. Lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Un atkal mums ir jāsaprot, kam Jēzus šos vārdus runā. Viņš tos runā cilvēkiem, kur dzīvoja zem Romas impērijas varas. Viņi labi saprata, ko nozīmē valstība. Viņi redzēja ķēniņus, valdniekus, varu, nodokļus, karavīrus un politisko kontroli. Un Jēzus saka, lūdziet pēc valstības. Bet pēc citas valstības, ne pēc Romas valstības, ne pēc cilvēku varas, ne pēc savas personīgās impērijas, bet pēc Dieva valstības. Jēzus klausītāji gaidīja Mesiju, kas varētu sakaut Romu, bet Jēzus viņiem parāda, ka Dieva valstība vispirms sākās nevis ar politisku revolūciju, bet ar pakļaušanos Dieva valstībai. Un ko tad nozīmē vārds valstība? Tā nav tikai vieta vai teritorija. Tas nozīmē Dieva valdīšana, Dieva autoritāte, Dieva ķēnišķā vara. Kad mēs lūdzam, lai nāk tava valstība, mēs sakam, Dievs nāc un valdi ar savu autoritāti un ar savu varu manā mājā, manos lēmumos, manās attiecībās. Dievs valdi manā dzīvē. Un tavs prāts lai notiek. Vārds prāts oriģinālā valodā nozīmē griba, vēlme, nodoms. Kad mēs lūdzam šos vārdus tavs prāts lai notiek, tas nozīmē Dievs lai notiek tas, ko tu vēlies, nevis tikai tas, ko gribu es. Un šī ir viena no spēcīgākajām lūkšanām, jo tā prasa uzticēšanos mūsu debesu tēvam. Un nevienmēr Dieva prāts būs vieglākais ceļš, bet tas vienmēr būs labākais ceļš. Un šie vārdi, lai notiek, grieķu valodā nozīmē, lai kļūst par realitāti, lai piepildās un lai īstenojās. Jēzus māca ne tikai domāt par Dieva gribu, bet lūgt, lai viņa griba reāli notiek mūsu dzīvēs. Un lai notiek viņa prāts visās mūsu dzīves sfērās, ne tikai svētdien draudzē, ne tikai lūkšanā, bet mūsu ikdienā. Jo vakar mēs runājam par to, ka viņš ir tēvs, kurš ir debesīs, un no debesīm viņš redz daudz plašāk nekā mēs. Un tāpēc ir svarīgi, ka piepildās viņa griba, nevis manējā vai tavējā. Jo viņš redz to, ko neredzam mēs, un zin to, ko nezinam mēs. Un viņš kā tēvs mūsu dzīvēs ir ieinteresēts daudz vairāk nekā mēs paši. Un tāpēc viņa griba mūsu dzīvēs nav par sodu vai par smagumu. Viņa griba mūsu dzīvēs vienmēr ir par svētību. Un ja atsaucoties uz iepriekšējo pantu mēs lūdzam, lai svētīts top tavs vārds, tas nozīmē, ka mēs meklējam arī viņa gribu šeit virs šīs zemes. Un katra kristieša lūkšanai būtu jābūt Dievs, lai tava griba piepildās manā dzīvē. Lai nāk tava valstība un lai tavs prāts ir tas, kas nosaka manas dzīves virzienu. Arī šodien es gribu tevi izaicināt. Mums katru dienu ir jāpieņem kādi lēmumi. Šodien, pirms tu pieņem lēmumu, nāc lūkšanā pie sava debesu tēva un uzdod jautājumu, kāda ir viņa griba situācijā, kurā tu esi. Un lūdz šo vienkāršo lūkšanu, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Es ticu, ka ar Dieva žēlastību tev izdosies. Uz tikšanos!
1: Jūs klausījāties Svētrunas konspektu no Baptistu draudzes vieta Svētrunas sērijas Kalna Svētruna. Vairāk informācijas www.vietadraudze.lv

Jā, turpinot šīs dziesmas tēmu, jā, man vajadzīgs ir tavs spēks, mans kungs. Atgriežos mazliet pie Kristīnas ziņas, kur jau lasīju. Un Kristīna rakstīja šādi, ka viņš deva savu dēlu Jēzu Kristu, kura mīlestība ir bez nosacījumiem. Un mums tiek dot iespēja būt tikpat mīlošiem. Un kāpēc to es gribu kā turpinājumu šai Lībasētas Kalniņas dziesmai, kur viņa saka, jā, man vajadzīgs tavs spēks. Tāpēc, ka bez Dieva spēka mēs pat nespējam mīlēt cilvēkus. Biju kādā sarunā, jeb zvanā ar vienu ukraiņu mācītāju, un viņš teica tā, nopūšoties mācītājiem, viņš teica, jūs pat nevarat mīlēt cilvēkus bez svētā gara, bez Dieva spēka. Jo viņš teica, es ar savām acīm esmu redzējis necilvēcīgas zvērības. Viņš teica, un tu nevari piedot, tu nevari atlaist bez svētā gara. Un tieši Kristīna raksta, un mums tiek dota iespēja būt tikpat mīlošiem. Un tas saskan arī ar rakstu vietu no Pāvila vēstules Efeziešiem 5. Nodaļas 1. Panta. Un tur ir teikti šādi vārdi, sekojiet Dievam, kā viņa mīļie bērni. Citā tulkojumā, citā valodā ir teikts, imitējiet Dievu, kā viņa mīļie bērni. Un manuprāt, tāpēc arī ļoti svarīgs saprast, kā Dievs ir labs, cik viņš ir labs, vai to, ko Pāvils saka, es lūdzu, lai Dievs jums dod gudrības un atklāsmes garu, lai jūs labāk viņu izprastu. Un to viņš lūdza par tiem, par kuriem viņš priecājās, par viņu ticību Dievam. Un tas ir arī jautājums šajā rītā. Kā tu saproti, ko tev nozīmē frāze Dievs ir labs? Ilona raksta šādi. Labrīt klausītājiem sūta un vēl Dieva vadību šajā dienā. Ilona raksta šiet tik vienkāršs jautājums, tomēr ar dziļu domu. Dievs neapšaubāmi ir labs. Patiesībā tas pat nav apspriežams, jo tā vienkārši ir. Pirmkārt jau tāpēc, ka viņš to ir teicis savā vārdā un tas ir nemainīgs. Bet viņš patiešām arī ir labs, pat ja piedzīvojam slimības, trūkumu, visādas nebūšanas. Zemes dzīve reizēm līdzinās kaut kam traki grūtam, pat nav apzīmējama, ko varētu pielietot šobrīd. Bet Dievs taču izved cauri visam. Jā, visbiežāk ne tā, kā es gribu, kā man patiktu, bet tas jau nemaina Dieva būtību. Varbūt tieši tāpēc man tuva ir Ījaba grāmata, arī Ījaba savās lielajās nelaimēs taču turpināja paļauties uz Dievu. Es vienmēr sev grūtībās atgādinu, ka es redzu tikai mazu lielās puzles gabaliņu, kas varbūt nav tik gaišās krāsās, bet Dievs redz bildi kopumā, un man nav pamata viņam neusticēties. Tas neizslēdz manas asaras, manas lūkšanas un reizēm izmisuma saucienus uz Dievu, bet to, ka viņš ir labs, ne brīdi neesmu apšaubījusi. Paldies, Ilona, par šo ziņu. Cerams, ka tas iedvesmo arī jūs. Un varbūt jūs domājat tieši pretēji Ilonai. Droši arī to varat rakstīt, un ja nevēlaties, lai minu jūsu vārdu, arī to varat norādīt. Tātad numurs jūsu ziņām 25442288. Kā tu saproti, vai ko tev nozīmē frāze Dievs ir labs?

0: Un arī tagad ir tā, ka mana ikdiena rādījā ir tieši mašīnā, dodoties uz darbu, dodoties mājās, vai dodoties, mēs ar ģimeņu devāmies ceļojumā, pat tad, cik tālu vien skanēja, skanēja mums kristīgais rādījā. Jā, un tie raidījumi, kas skan, ir bieži vien tiešām ļoti, ļoti vērtīgi.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 90 00 6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

8:50 minūtes, grupa Big Daddy Weave ar dziesmu Free Breeves. Un pavisam drīz turpinām šī rīta tematu. Kā tu saproti vai ko tev nozīmē frāze? Dievs ir labs. Ar savu ziņu varat dalīties uz numuru 2544-2288. Kā tu saproti vai ko tev nozīmē frāze? Dievs ir labs.

Šī dziesma, kas tikko skanēja, kad tagad es esmu brīvs, es tagad staigāju, un tagad staigāju tavā uzvarā. Tu atdevi savu dzīvi par mani, un tagad es staigāju tavā uzvarā. Saskan ar Dacas ziņu, Daca raksta. Labrīt, šorīt no foršas māsas Kristu, kurai piedzima meitiņa, saņēmu ziņu. Dievs mūs ir nepelnīti svētījis. Mans prāts teica, patiesi, mēs saņemam Dieva žēlastību nepelnīti. Un Mateja evaņģēlijā 12. Nodaļā ir teikti šādi vārdi, padarat koku labu, tad arī viņa augļi būs labi. Vai padarat koku nelabu, tad arī viņa augļi būs nelabi, jo koku pazīst no viņa augļiem. Vai Dievs tevi ir padarījis par labu koku? Ja tu tici, ka Jēzu, tu esi jauns radījums, pavisam noteikti, jo nelabs koks nespēja nest labus augļus. Rita raksta šādi, labrīt, Dievs ir labs, jo katru dienu varu piedzīvot viņa mīlestību, žēlastību. Pateicos Dievam, ka varu būt draudzē un ka katru dienu Dievs uzrunā caur Bībeli. Dievs ir labs, ka ir kristīgais radio. Viņš ir mani dziedinājis, atbrīvojis no atkarībām, svētījis manu ģimeni. Slava Dievam par visu. Rita Alojā. Paldies, Rita, par jūsu ziņu arī. Un savukārt no Piltenes mums raksta Daina. Un Daina raksta šādi. Dievs ir labs, jo ir ļoti uzticams. Pat ja mēs paklūpam, viņš paliek uzticīgs. Un labs tāpēc, ka nekad neatstāstīs citiem to, ko esmu viņam uzticējusi. Un nekad nesmiesies, bet palīdzēs iziet cauri, dos mieru sirdī. Pat šķietami bezizejas situācijā viņš vienmēr dos izeju ar svētību. Nekad nelieks gudrību un padomu, un uz katru sirdsāpi atbildēs ar savu vārdu. Un vēl, Dievs ir labs. Daina, liekas, ka jūs vairākas rakstu vietas tur esat apvienojusi vienā ziņā, bet paldies arī par jūsu ziņu. Paldies, ka jā, tāds apkopojums. Kā tu saproti, vai ko tev nozīmē frāze Dievs ir labs? Un pavisam noteikti, ja tev ir kādas sajūtas, kas varbūt šķietam iet pretēji tai frāzei, arī droši vari tās rakstīt uz numuru 2544-2288. Turpināsim pēc pulkstens deviņiem.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas ar tām studijā Jākabs Cēmers. Madrides parlamentā ir izcēlies strīds par evaņģēlisko kristiešu sludināšanu metro un publiskajā telpā. Kreisā partija Mās Madrid aicina ierobežot evaņģēlisko sludinātāju darbību, apgalvojot, ka tā traucē pasažieriem. Deputāts Emilio Delgado vasarsvētku draudzes ir nodevējis par agresīvu kultu. Uzrunājot parlamentu, Delgado sacīja, Madrides reģionā jau kādu laiku redzam īpaši agresīva reliģiska spēka parādīšanos, kas cieši saistīts ar MAGA kustību un Donaldu Trumpu. Es runāju par vasarsvētku evaņģēliskajiem kristiešiem, kuri ir sociāli ultrakonservatīvi un ekonomiski ultraliberāli. Viņš pauda bažas par šī kulta klātbūtni publiskajā telpā un apgalvoja, ka Madrides sabiedriskais transports tiek izmantots, lai reklamētu krāpnieku un blēžu rīkotos pasākumus. Šādu izteicienu iespējams adresējot mēneša beigās ieplānotajam Cerības festivālam, kurā plānota evaņģēlista Franklina Grehema uzstāšanās. Savukārt Madrides reģionālais ministrs Jorge Rodrigo atbildēja, ka pašreizējie metro noteikumi jau ļauj reaģēt uz jebkādu rīcību, kas traucē sabiedrisko kārtību. Viņš piebilda, ja šie cilvēki izplatītu komunistisku propagandu vai sludinātu Bolīvijas revolūcijas tikumus, Mās Madrid klusētu. Jūs jūtaties nērti kristietības priekšā, jo tā pārstāv pilnīgu pretstatu jūsu politiskajam projektam. Vācijā strauji aug vasarsvētku draudžu skaits. Vācijas brīvo vasarsvētku draudžu federācija ziņo, ka pēdējo divu gadu laikā locekļu skaits pieaudzis par vairāk nekā 22%. Ja 2024. Gada sākumā federācijā bija nedaudz vairāk nekā 67 tūkstoši ticīgo, tad šī gada sākumā to skaits sasniedzis jau gandrīz 83 tūkstošus, vairāk nekā 1100 draudzēs visā valstī. Ievērojami pieaudzis arī kristību skaits. 2025. Gadā draudzēs notikušas vairāk nekā 6300 ticīgo kristības, salīdzinot ar nepilniem 3900 kristību gadījumiem 2023. Gadā. Federācijas ģenerālsekretārs Pīters Brekijs norāda, ka šo izaugsmi veicinājusi ilgtermiņa stratēģija, jaunu draudžu dibināšana, evaņģelizācijas darbs un kalpotāju sagatavošana. Viņš uzsver, katru izaugsmi mēs uztveram kā Dieva dāvanu, īpaši apzinoties, cik daudziem cilvēkiem vēl nav personīgu attiecību ar Jēzu Kristu. Indijas Čatīsgarhas štatā pieaugusi spriedze ap kristiešu dievkalpojumiem pēc jaunā pretkonversijas likuma pieņemšanas. 10. Maijā hinduistu nacionālistu pārstāvji ieradās vairākos kristiešu dievkalpojumos Dhamtari pilsētā pieprasot mācītājiem uzrādīt dokumentus un apsūdzot draudzes nelikumīgā reliģiskajā pievēršanā. Hinduistu nacionālisti dievkalpojumus nodēvēja par nelikumīgām dziedināšanas sanāksmēm, kas saistītas ar reliģisko pievēršanu un pieprasīja varas iestādēm stingri piemērot štata jauno likumu pret krāpniecisku un piespiedu konversiju. Viņi brīdināja policiju, ka bez policijas rīcības un iesaistīšanās sekos turpmāki protesti un likumsargi būs atbildīgi par iespējamām nekārtībām. Jaunais likums paredz bargus sodus par piespiedu vai krāpniecisku reliģisko konversiju jeb pievēršanu ticībai. Piespriežamais sods ir no 7 gadiem līdz pat mūža ieslodzījumam. Kritiķi norāda, ka likuma formulējums ir neskaidrs un var tikt izmantots pret kristiešu kopienām. Kristiešu līderi savukārt norāda, ka likuma noteikumi veicina nepamatotas apsūdzības un pasargā sūdzību iesniedzējus no juridiskām sekām pat tad, ja apsūdzības izrādās nepatiesas. Čatīsgarhas kristiešu forums jau ir vērsies Indijas augstākajā tiesā, apstarīdot likuma atbilstību konstitūcijai. Kristieši veido aptuveni 2% no Čatīsgarhas štata 33 miljoniem iedzīvotāju. Starptautiskā kristīgā vēstniecība Jeruzalemē, jeb ICEJ, paziņojusi par būtiskām vadības pārmaiņām, par organizācijas starptautiskās valdes priekšsēdētāju ievēlēta doktore Sjūzena Maikla. ICEJ ir viena no pasaulē lielākajām un ietekmīgākajām kristīgajām organizācijām, kas atbalsta Izraēlu, darbojas vairāk nekā 90 valstīs un apvieno kristiešus no vairāk nekā 180 pasaules valstīm. Sjūzena Maikla kalpo ICEJ jau kopš organizācijas dibināšanas 1980. Gadā un šobrīd vada tās ASV nodaļu. Organizācijas prezidents doktors Jirgens Bīlers uzsvēra, ka viņa gadu gaitā kļuvusi par vienu no redzamākajām evaņģēlisko kristiešu balsīm Izraēlas atbalstam un cīņai pret antisemītismu. Tikmēr Vašingtonā starptautiskā kristīgā vēstniecība Jeruzalemē kopā ar partnerorganizācijām rīko Izraēlas aizstāvības dienu, kurā piedalījās vairāk nekā 500 rabīnu, mācītāju un kristīgo līderu. Pasākuma laikā tika uzsvērta nepieciešamība stiprināt attiecības starp kristiešiem un ebreju tautu, laikā, kad pasaulē pieaug antisemītisms un drošības izaicinājumi Izraēlā. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Vairāk par kristīgajām aktualitātēm varat uzzināt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē. Turpinājumā laika apstākļu prognoze. Rīgā šobrīd ir plus 12 grādi un vietām saulains laiks. Šodien daudz viet Latvijā īslaicīgi līs, vietām gaidāms stipras lietus un pārkona negaiss. Kurzemes lielākajā daļā nokrišņi nav gaidāmi. Starp mākoņiem uzspīdēs saule, mākoņaināka diena būs ziemeļ vidzemē. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu vējš, lietusgāzes dažviet radīs vēju brāzmas līdz 14 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz plus 16, plus 19 grādiem, vietām piekrastē un vidzemē līdz plus 12, plus 15 grādiem. Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams pērkona lietusgāzes. Lēns līdz mērens rietumu vējš pāries ziemeļa rietumu vējā, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 17 grādiem.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Daudz bērnu ģimene vēlas pirkt vai īrēt ar izpirkuma tiesībām lauku viensētu vai māju ar nelielu zemes gabalu dārziņam. Vēlams vidzemē, bet tiks izskatīti arī citi piedāvājumi. Tālrunis 27186773. Atkārtoju 27186773. Meklē dzīvokļa biedreni, kura mīl Jēzu un kurai patīk sadraudzība un viesmīlība, kā arī mierīgs nakts režīms. Dzīvoklis ar izīrējumu istabu atrodas Rīgā, klusajā centrā, iekšpagalmā. Šobrīd tajā dzīvo meitenes vecumā no 25 līdz 40 gadiem. Istabas cena ir 230 eiro, kuros ietilpst īre un komunālie maksājumi. Tālrunis 277-46-123. Atkārtoju 277-46-123.
3: Mežestrādes uzņēmums Siāla Skana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

un sēdinādams pie savas labās rokas debesīs, augstāk par ikvienu valdību, varu, spēku, kundzību un ikvienu vārdu, kas tiek minēts vai nu šinī laikā vai nākamajā. Un visu viņš ir nolicis zem viņa kājām, bet viņu pašu pārvisam iecēlis par galvu draudzei, kas ir viņa miesa pilnība, kas visu visur piepilda. Trīs lietas, ko Pāvils lūdz par tiem, par kuriem viņš priecājās, par ticību uz kungu Jēzu un mīlestību uz visiem svētajiem. Trīs lietas. Aizlūgdams, lai mūsu kunga Jēzus Kristus Dievs un godības pilnais tēvs jums dotu gudrības un atklāsmes garu, lai jūs labāk viņu izprastu un apgaismota gara acis, lai jūs zinātu. Gudrības un atklāsmes gars, apgaismota gara acis. Lūksim arī to paši par sevi, jo, acīm redzot, tas ir ļoti vajadzīgs. Jau tiem, kuri tic Dievam. Paldies jums visi šī rīta jautājuma dalībnieki un atstāju šo jautājumu jums. Kā tu saproti vai ko tev nozīmē frāze? Dievs ir labs. Pavisam drīz, pulkstens 9:30, intervija par kādu lūkšanu festivālu.

radio es ļoti uzmanīgi sāku teiksim, lietot, lūdzot aizlūgumus par mani. Tas man bija ļoti nepieciešami. Lēnām es sāku pierast pie kristīgā radio.

0: jau raidījumiem. Es arī Anglijā klausos šos raidījumus. Man viņi ārkārtīgi uzmundrina, ārkārtīgi patīk.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas Kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: Šajā brīdī rīta intervija. Šī gada 23. maijā, tātad rītdien, LELB diakonijas centrs organizē uz kristīgām vērtībām balstītu sarunu festivālu ar nosaukumu Gaismā. Par to, kā notiks šis festivāls, mums padalīsies raidījuma klātbūtne vadītājs un festivāla Gaismā moderators Raimonds Blisiņš. Sveicināts!
1: Sveicināts!
0: Pastāstiet, kā notiek šis festivāls un kas ir festivāla vīzija?
1: Tātad šo festivālu rīkojam otro gadu pēc kārtas. Tātad cerībā ar to, ka tas kļūs jau par tradīciju. Tad festivāla vīzija ir komunicēt ar jauniešiem pārstāvām. Mērķis arī ir jaunieši. Un tā kā festivāls saucās Gaismā, tad izgaismot dažādus šīs dienas aktuālus jautājumus, runājot ar cilvēkiem, kuri ir eksperti, kuri ir kristieši un eksperti savā jomā.
0: Kā notiks šīs sarunas? Jūs minat, ka droši vien notiks pa dažādām tēmām?
1: Jā. Pagājušajā gadā mums mēs pieskārāmies tādām tēmām, kā atkarības, kā ēnas puses jauniešu vidu un aicinājām tur Nils Konstantīnos runāja, tad bija Kaspars Simonovičs, kas runāja par atkarībām. Un tad cilvēki iesaistoties varēja uzdot arī jautājumus, bet tad šogad mēs runāsim par attīstību, principā par attīstību, par darbošanos, par radošumu un par brīvprātīgo darbu, ko tas nozīmē un tādā garā manam.
0: Tātad šī gada sarunu festivāla tēma, ja virs tēma ir attīstība, un zem tās būs dažādas tēmas, kuras vadīs dažādi eksperti?
1: Jā, dažādi cilvēki, kuri savā jomā jau sev ir pieteikuši mūsu sabiedrībā.
0: Vai par tām tēmas, jā, kuras tiks apspriestas, jau ir noteiktas, jeb tās būs vairāk izlemtas pēc tam?
1: Nē, tēmas jau ir noteiktas un arī cilvēki, kuri piedalās, jau ir zināmi un es varu arī līdz tagad, kas tie ir pa cilvēkiem un kādas principā ir tās tēmas. Tas ir ok?
0: Jā, droši.
1: Pirmā tēma būs brīvprātīgo darbs. Tas nozīmē, ka brīvprātīgie cilvēki, kuri ir atbraukuši no ārzemēm, jaunieši paši, un strādā šeit brīvprātīgo darbu Latvijā, te konkrēti būs tie, kas Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas diakonijas centrā strādājoši. Lena un Sofija, viņi ir viena no Bulgārijas un viena no Vācijas. Viņi padalīsies, kā kļūt par brīvprātīgo, ko tas nozīmē viņu dzīvē, ko tas dot tālāk un tā. Otra saruna mums būs ar visiem zināmo kartona baznīcas autoru Aldi Kalniju, kartona baznīcas izveidotāju. Viņš runās par to, kā nenobīties no savas idejas un kā to realizēt. Un tā būs mūsu saruna, jo dažādas idejas mums nāk prātā un kā tad bija tā atšķirt, kas ir, kura ideja var realizēt un vai tiešām to spēju un tā. Nākamais būs Roberts Rūrans, tas ir mākslinieks un ilustrators, kuram nesen patiesībā bija izstāde visums, kastams un visums. Un viņš arī dalīsies par radošumu un kā to radošumu pārvērst savā karjerā. Un tālāk mums būs Mareks Odumiņš, kurš ir mākslinieks, kas glezno ar muti, un jo viņš ir uz ratiņkrēslā un paralizēts, bet viņš ir spējis atrast dzīvē savu ceļu, pateicoties Dievam, un viņš tāpēc dzīvošanas vērta dzīve par jēgu runāt, kā atrast situācijās, kurās tiešām ir grūti atrast jēgu par to. Un noslēgumā būs Daniels Goriņš, kurš runās par motivāciju, un viņš ir pats motivācijas treneris un coach, tad ir mūsdienīgi sakot, tā īsumā.
0: Un tad pēc viņu šīm lekcijām, vai pateikt tāda neta priekšnesuma jeb runas, droši vien būs arī laiks jautājumiem un atbildēm.
1: Jā, un tad ar sarunas cilvēki, kuri ir atnākuši, viņi var uzdot jautājumus, sev interesējošus un tā veidot tā saruna.
0: Kur ir iespējams...
1: Bet pati.
0: Jā, kur ir iespējams atrast to programmu?
1: Tad programma ir atrodama, ja Facebook lapa jums ir, tad jūs varat Facebookā ierakstīt sarunu festivāls gaismā. Tur ir atrodama tā programma. Principā visos Instagram, Facebookā mums, man liekas, ir izlikts, to jūs varat atrast. Tad par laikiem es varu arī pateikt, ka četros ir sākums, tas atrodas Mārceļu ielā 10 Vecrīgā. Un četros ir sākums, un līdz desmitiem notiek šis pasākums. Tur būs arī ļoti interesants lietas, kā piemēram izloze būs, tur varēs vinnēt džemperīti, un vēl būs dažādas interesants lietas, kuras pagaidām malikšu noslēpumātīs.
0: No, tātad no 4 pēcpusdienā līdz 10 vakarā, kas būs ar ēdināšanu?
1: Jā, mums ir būs uzkodas un tad jā, šis ir jautājums, kur es tagad nevarēšu precīzāk pateikt, es zinu, ka būs uzkodas, būs kafija, tēja un uzkodas.
0: Ir minēts, ka pasākums ir bez maksas. Tiešām tas ir bez maksas.
1: Jā.
0: Un kam ir domāts šis pasākums? Kam tas ir paredzēts?
1: Jā, tad mērķa autori lielākā mērā ir jaunieši. Un bet principā drīkst nākt visi, kam interesē šīs personības, kam interesē šīs tēmas. Un tad, jā atvērts un bez maksas.
0: Un vai ir nepieciešams paziņot par ierašanos?
1: Nē, par ierašanos nevajag paziņot. Jūs esat laipni gaidīti bez lielas atbildības šajā ieteicis jautājumā.
0: Jā, un Raimund...
1: Mēs laipni būtam.
0: Jā, Raimund, noslēgumā, vai ir varbūt vēl kāda tehniska lieta, kas būtu svarīga tiem, kas vēlas apmeklēt šo sarunu festivālu gaismu?
1: Jā. Varbūt tad, principā viss ir skaidrs, ja jūs zinat, kur ir reformāta baznīcas ieeja Vecrīgā, tad principā tur arī ļoti vienkārši Mārceļu iela 10 un tur tie ieejas, tad no 4 var nākt iekšā.
0: Un kontakta informācija arī ir iespējams atrast Facebook un Instagram lapās,
1: jā? Jā.
0: Liels paldies, ka pastāstījāt par sarunu festivālu gaismā, lai svētīgs jums šis festivāls un visa tā norise. Paldies jums.
1: Jā, paldies jums par zvanu un uz tikšanos un svētīgs.
0: Tikko dzirdējāt Raimondu Blisiņu, runājam par sarunu festivālu gaismā, kas notiks rīt 23. maijā. To organizē Lelba diakonijas centrs, tas notiks Mārsteļu ielā 10. Par to varat uzzināt, rakstot sarunu festivāls gaismā, gan Facebook meklētājā, gan Instagram meklētājā.

Tagad Tims Timons ar dziesmu Jau mīlēts. Jau mīlēts, tu esi, vai tu Dievu pazīsti vai nepazīsti. Jānis iesūtīja atbildu šī rīta jautājumu, kā tu saproti, vai ko tev nozīmē frāze Dievs ir labs, un viņš saka, Dievs ir labs, jo viņš dod iespējas mācīties, gan prasmes, gan pacietību, bet ja kaut kas nenotiek, kā gribētu. Pat ja kaut kas nenotiek, kā gribētu. Jā, Dievs mums dod savu svēto garu, kā Jēzus teica, kas jums mācīs visas lietas un vada mūs visā patiesībā.

0: Mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūta kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to, nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.
2: Tieši kā mācītāja atziņā, turpinām to pašu domu ar Foresta Franka dziesmu Tavs ceļš ir labāks. Un Foresta Franks vēsta, ka es izmeklējos pa visu pasauli. Tikai lai atrastu, ka Tavs ceļš ir labāks. Un Bībelē teikts, plats ir tas ceļš, kas ved uz pazušanu, bet ir šaurs tas ceļš, kas ved uz dzīvību.

Un tagad domu turpina Džemijs Kimets ar dziesmu Down, jeb Tu nekad mani nepievilsi. Un pēc tam rīta programmas pieteikums.

Labrīt, pulkstens 10.22. maijā piekdienā. Un šajā brīdī darīšu jums zināmu turpmāko šī rīta programmas kārtību Latvijas kristīgā radio ēterā. Un pulkstens 10.15. sākam Bībeles konkursu Bībeles dienas jautājums. Konkursa ietvaros varat iegūt balvu Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda Klāsta, kas arī būs jums sarūpējis jautājumu. Pulkstens 10.30 laiks rīta pārdomām. Lasīšu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš pārdomas šodienai. Pulkstens 11. Bībeles lasījums un pulkstens 11.15. noslēgsim Bībeles konkursu Bībeles dienas jautājums. Paziņošu gan atbildi, gan uzvarētāju. Un pulkstens 12. Kā ierasts piekdienā ir raidījums pēc 7 dienām. Vēl šodien no pulkstens 12. Ir pieejams garīgās padomdošanas tālrunis. Tas ir pieejams no pulkstens 12. Līdz pulkstens 5. Dienā. Un tas ir 67287118. Zvanot uz šo tālruni, uz jūsu jautājumiem atbildēs teoloģijas doktors Juris Doveiko. Un ja jums ir kādi jautājumi Latvijas kristīgajiem radio, to visu droši rakstiet mums e-pastā uz e-pastu lkr@lkr.lv. Un tāpat gaidam jūsu jautājumus raidījumam, ko par to saka Bībele. Varat rakstīt mums e-pastā ar norādi, ko par to saka Bībele, un e-pasts ir lkr@lkr.lv. Bet šajā brīdī lasījums no jaunās derības. Lai svētīga jums klausīšanās!

0: Pēc tam tas kungs nozīmē vēl 70 citus un izsūtīja tos pa divi un divi savā priekšā uz ikkatru pilsētu un vietu, kur viņš gribēja iet. Un viņš tiem sacīja, pļaujumā daudz un strādnieku maz. Un tad nu lūdziet pļaujas kungu, lai viņš strādnieku sūta savā pļaujā. Ejiet, lūk, es jūs sūtu kā jērus vilku starpā. Neņemiet līdz nedz naudas maku, nedz ceļa somu, nedz kurpes, un ceļā nesveiciniet neviena. Un ja jūs ieiet kādā namā, tad sakiet vispirms miers šim namam. Un ja tur būs kāds miera bērns, tad uz viņu dusēs jūsu miers, bet ja ne, tad tas atgriezīsies pie jums atpakaļ. Tanī pašā namā palieciet un ēdiet un dzeriet to, kas tiem pie rokas, jo strādnieks ir savas algas cienīgs, bet neiet no vienas mājas uz otru. Un kurā pilsētā jūs ieiesit un jūs tur uzņem, tur ēdiet, ko jums ceļ priekšā. Un dziediniet slimniekus, kas tur ir, un sakiet viņiem, tuvu pie jums ir nākusi Dieva valstība. Bet ja jūs ieiesit pilsētā un jūs tur neuzņem, tad izejiet uz viņas ielām un sakiet, pat jūsu pilsētas putekļus, kas pielipuši pie mūsu kājām, meša nokratām, bet to ziniet, ka Dieva valstība ir tuvu klāt. Es jums saku, ka Sodomas ļaudīm viņā dienā būs vieglāk nekā šādai pilsētai. Vai tev Horacina, vai tev Betsaida. Ja Tirā un Sidonā šādi brīnumi būtu notikuši, kādi pie jums notikuši, tie sen jau būtu maisos un pelnos no grēkiem atgriezušies. Patiesi, Tirai un Sidonai tiesas dienā būs vieglāk nekā jums. Un tu, Kapernauma, kas līdz debesīm esi paaugstināta, tu tiksi līdz Ellei nogāsta. Kas jūs klausa, tas klausa mani, un kas jūs nicina, tas nicina mani, bet kas mani nicina, tas nicina to, kas mani sūtīs.
1: Un tie 70 pārnāca un ar lielu prieku stāstīja kungs, pat ļaunie gari mums padodas tavā vārdā.
0: Bet viņš sacīja, es redzēju sātanu kā zibeni no debesīm krītam. Redziet, es jums esmu devis spēku, ka varat staigāt pāri čūskām un skorpioniem un katram ienaidnieka spēkam un viss tas jums nekā nekaitēs. Tomēr nepriecājieties par to, ka gari jums paklausa, bet priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Un tanī pašā stundā Jēzus kļuva priecīgs svētajā garā un sacīja, es tev pateicos, Tēvs, debes un zemes kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudriem un prātīgajiem un atklājis tās bērniem. Tiešām, Tēvs, tāds ir bijis tavs labais prāts. Visas lietas man ir mana tēva nodotas. Un neviens nezin, kas dēls ir, kā vienīgi tēvs, un kas tēvs ir, kā vienīgi dēls, un kam šis dēls to grib atklāt. Un pie mācekļiem sevišķi griezdamies, viņš sacīja svētīgas tās acis, kas to redz, ko jūs redzat. Jo es jums saku, daudz praviešu un ķēniņu ir gribējuši redzēt, ko jūs redzat, bet nav redzējuši, un dzirdēt, ko jūs dzirdat, bet nav dzirdējuši.
1: Un redzi, kāds rakstumācītājs piecēlās un viņu kārdinādams sacīja, mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgo dzīvību?
0: Bet viņš uz to sacīja, kā stāv bauslībā rakstīts, kā tu tur lasi.
1: Un tas atbildēja un sacīja, tev būs Dievu, savu kungu mīlēt no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko, kā sevi pašu.
0: Viņš tam sacīja, tu pareizies atbildējis, dari to, un tu dzīvosi.
1: Bet viņš gribēdams attaisnoties sacīja Jēzum, kurš tad ir mans tuvākais?
0: Tad Jēzus atbildēja un sacīja, kāds cilvēks gāja no Jeruzalemes uz Jēriku un krita laupītāju rokās. Tie tam noplēs drēbas, sasita, un atstādam viņu pusmirušu guļam aizgāja. Bet nejauši kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu, un to ieraudzījis viņš aizgāja garām. Tā Tāpat arī kāds levīts nāca gar to vietu, to ieraudzīja, bet aizgāja garām. Bet kāds samarietis savu ceļiedams tuvojās viņam, un viņa redzot sirds tam iežēlojās. Un piegājis viņš pārsēja viņa vātis, ieledams tajās eļļu un vīnu, un pēc tam viņš to cēla uz savu lopu, un to aizved mājvietā, un to apkopa. Bet otrā dienā izņēmis divus denārijus, iedev tos saimniekam sacīdams kop viņu, un ja tu vēl ko izdosi, atpakaļ nākdams, es tev to atdošu. Kurš no trim cilvēkiem tev šķiet tas tuvākais bijis tam, kas bija kritis laupītāja rokās?
1: Tas atbildēja tas, kas viņam žēlsirdību parādīja.
0: Tad Jēzus uz to sacīja, nu tad ej un dari tu arī tāpat.
1: Atgadījās, ka viņi tālāk ejot nonāca kādā ciemā. Tur kāda sieva, Marta vārdā, uzņēma viņu savā namā. Un viņai bija māsa vārdā Marija. Tā apsēdusies pie tā kunga kājām klausījās viņu vārdos. Bet Marta aizņemt ar daudzām rūpēm par to, kā viņu apkalpot, pienāca un sacīja, kungs, vai tu neko nesaki par to, ka mana māsa mani atstājusi, lai es viena kalpotu? Saki jau viņai, lai viņa man palīdz.
0: Bet tas kungs viņai atbildēja sacīdams, Marta, Marta, tu rūpējies un zūdies par daudzām lietām, bet tikai vienas lietas vajag. Marija sev izraudzīsies labo daļu. Tā viņai netaps atņemta.

0: Ir tāds teiciens, ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22 055 017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 1 7.

Ir pienācis laiks Bībeles konkursam Bībeles dienas jautājums. Uzdošu jums jautājumu saistībā ar Bībeli. Un šis konkurss top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Un ja atbildēsiet jautājumu pareizi, tad kā balva jums ir Bībele bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta, un Bībeles ir latviešu, krievu, ukraiņu un angļu valodā, un ir bērnu Bībeles latviešu valodā. Un, protams, uzvar tas, kurš pirmais pareizi atbild. Un, lai iesniegtu atbildes, jums jāraksta uz numuru 2544-2288, un blakus atbildēji, kura jums jūsuprāt ir pareiza, norādat savu vārdu, uzvārdu un vietu, no kurienes rakstāt. Tātad numurs jūsu atbildēm 2544-2288, un tagad jautājums. Kurā Bībeles psalmā ir atrodams vistiešākais ķēniņa Dāvida pravietojums par Jēzus Kristus augšām celšanos no mirušajiem apmēram 1000 gadus vēlāk? Kurā Bībeles psalmā ir atrodams vistiešākais ķēniņa Dāvida pravietojums par Jēzus Kristus augšām celšanos no mirušajiem apmēram 1000 gadus vēlāk? Atbildes apskatīsim pulkstens 11.15, kad arī iespējams paziņosim uzvarētāju. Tātad atbildes varat sūtīt uz numuru 2544-2288, norādat savu vārdu, uzvārdu un vietu, no kurienes rakstāt, un vēlreiz jautājums. Kurā Bībeles psalmā ir atrodams vistiešākais ķēniņa Dāvida pravietojums par Jēzus Kristus augšām celšanos no mirušajiem apmēram 1000 gadus vēlāk?

mazām dienām ir tās zināšanas, ir kaut kādas tās lietas, kur nu, tu neskaties, nevēro to tā kā no ārpuses, tu esi tādā iekšā. Es domāju, mums varbūt tā privilēģija, ka mēs, tur mums nebija jāsagaida 40 gadi, lai mēs varētu atdot savu dzīves Kristum. Mums tas varēja notikt 10, 13 tādā vecumā, un tā ir milzīga žāstība. Es arī esmu priecīgs par saviem bērniem, kur visi līdz 10 gadu vecumam, arī var iziet priekšā nokristīties, tas viņam tas apzinātais lēmums ir daudz ātrāk, un tas varbūt bieži vien un ļoti daudzās reizēs pasargā no daudz dažādiem līkumiem un maldīšanās pa dzīves ceļiem.

Kristīgais radio. Ir pienācis laiks rīta pārdomām. Lasīšu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Un šīs dienas pārdomām rakstu vieta ir no Apustuļu darbu grāmatas 2. Nodaļas 3. Panta. Un viņiem parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem. Varenais Dieva gars ir kā uguns liesmas. Par to vairāk nerunāsim, jo kas pazīst svēto garu, tas zina, ka tā tas ir. Pievērsīsim uzmanību vārdiņam sadalījās. Ir viena vienīga uguns. Bet tagad katram māceklim ir sava īpaša uguns mēle. Ir gan tikai viens gars, dievības trešā persona. Bet šim vienam garam katrā cilvēkā ir savs īpašs darbs. Kadreiz jaunībā sēdēju vecu pieredzējušu Jēzus mācekļu vidū. Tie stāstīja, kā viņus bija modinājis Dieva gars. Brīnišķi bija dzirdēt, ka katram ir bijis savs īpatns garīgās dzīves gājums, un katrā gars bija darbojies citā veidā. Vēstulē Korintas draudzei apustulis Pāvils runā par garīgām dāvanām. Te viņš norāda, ka gars katram ticīgam Dieva kalpam dod savas īpašas dāvanas. Viens var liecināt, otrs izšķirt garus, trešais kopt dvēseles. Katram ir sava uguns mēle. Mēs dzīvojam laikā, kad vispārīgi tiecas pēc vienības. Miljoniem ļaužu domā vienādi, grib vienādi, jūt vienādi, bet svētais gars nerīkojas pēc laika plūsmas. Viņš grib mantot mūs ikvienu atsevišķi. Viņš grib katru no mums sagatavot. Katram viņš ir paredzējis savu īpašu glābšanas plānu. Lai katrs ticīgais būtu īpaši sagatavots Dievam par godu. Laiks mūs iemīda zemē, bet Dieva gars izceļ mūs no masām un veido cilvēkus Dieva līdzībā. Kungs, paveic arī pie mums šo savu žēlastības darbu. Āmen. Lasīju no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes

10:38 minūtes pēc Berets ar dziesmu Katra laba lieta. Un mēs zinām, katra laba lieta nāk no Tēva debesīs.

0: kad ceļš veda no Liepājas uz Rīgu vai uz Jelgavu, kur tur biežāk sanāca braukt, ir viens posms, kur pa ceļām raustās un neskan neviens radio, izņemot kristīgais radio. Tas īstenībā ir ļoti interesanti un tā bija regulāri. Es vēl nebiju atgriezusies, bet mēs braucām mašīnā un ir tas posms, kur viss sāk čirkstēt un skan tikai kristīgais radio. Un, protams, tajā brīdī, kad viņš skana, tu dzirdi to, kas tev jādzird, kad Dievs runā, liekas, wow, un jāgriež skaļāk, un tādu liekas, nu, viņš skan perfekti, tur ir viss tas, kas ir jādzird.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Es paceļu savas acis uz kalniem, tu esi tas, no kurienes nāk mana palīdzība. Ja arī jums ir nākusi palīdzība no tā kunga, un ja tas ir bijis ar Latvijas kristīgā radio starpniecību, droši to varat darīt mums zinām, rakstot e-pastā uz e-pastu lkr@lkr.lv. Un ja, protams, arī ir kādi Latvijas kristīgā radio klausīšanās traucējumi, tad paldies, ka par tiem ziņojat, ja ir vairākas ziņas par vienu lietu, tas mums palīdz problēmu novērst. Un, ja, protams, arī ir problēmas ar Latvijas kristīgā radio saiti, arī droši to darat mums zināmu vai no e-pastā vai rakstot kā WhatsApp ziņa. Pulkstens ir 10:47 minūtes. Pavisam drīz Bībeles lasījums pulkstens 11:00, bet atgādinu arī, ka gaidam jūsu jautājumus raidījumam, ko par to saka Bībele. Ja jums ir kāds jautājums uz sirds, droši to varat rakstīt mums e-pastā uz e-pastu lkr@lkr.lv.

0: Es kā šodien atceros, tas bija pēdējais kurs, kad es studēju sociologos, un draudzene man bija ierosinājusi atbraukt uz nometni. Nometnes beigās tā vadītājs teica, tie, kas vēlties pieņemt Dievu, jūtaties brīvi un skaitīsim šo galveno lūkšanu. Un es atceros, ka es tā raudāju, kā nekad agrāk, jo es ļoti apjautu to lielo Dievu mīlestību, kas par mani nāk vienlaiks ar lielu grēku nožēli. Jā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Šajā brīdī Bībeles lasījums. Lasījums no Pāvila vēstules Kolosiešiem 3. Nodaļas no 1. Līdz 17. Pantam. Ja nu jūs ar Kristu esat augšām cēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām, jo jūs esat miruši, un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Kad nu atspīdēs Kristus jūsu dzīvība, tad arī jūs atspīdēsit līdz ar viņu. Tāpēc nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē – netiklību, nešķīstību, kaisli, ļauno iekāri un mantkārību. Tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība pār nepaklausības bērniem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojāt. Bet tagad to visu atmetiet. Dusmas, ātrsirdību, ļaunprātību, zaimus un nekaunīgas runas, kas ir jūsu mutē. Nemelojiet cits citam. Novelciet veco cilvēku un viņa darbus. Un apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots atziņā pēc viņa radītāja tēla. Tur vairs nav ne grieķa, ne jūda, ne apgraizīšanas, ne neapgraizīšanas, ne barbara, ne skita, ne verga, ne brīvā, bet viss un visos – Kristus. Tad nu kā Dievi izredzētie, svētie un mīļotie, terpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru. Tāpat kā mūsu kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs. Un pāri visam tam, lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite. Bet Kristus miers, lai valda jūsu sirdīs, jo tam jūs esat aicināti kā viena miesa. Esiet pateicīgi. Kristus vārds, lai bagātīgi mājo jūsos, pamācēt un paskubinat cits citu visā gudrībā, ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlastībā dziedādami savās sirdīs Dievam. Un visu, ko vien jūs darāt, vārdos vai darbos, to visu darait Kunga Jēzus vārdā, pateikdamies Dievam, Tēvam, caur viņu. Tas bija lasījums no Pāvila, Pāvila vēstules Kolosiešiem, 3. Nodaļas no 1. Līdz 17. Pantam.

0: Kur nozīmīgi jautājumi tiek izcelti gaismā? Sarunu festivāls gaismā. 23. maijā Vecrīgā, Mārsteri ielā 10. Cilvēki dalīsies pieredzē un zināšanās par karjeru, radošumu, dzīves jēgu un motivāciju. Piedalās Aldis Kalniņš, Roberts Rūrāns, Mareks Odumiņš, Daniels Godiņš. Par festivāla atmosfēru rūpēsies DJ Kress, sarunas moderēs Raimonds Blisiņš. Informatīvi atbalsta Kristīgais radio.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

kas tā būs par dienu, kad es ieraudzīšu mana Jēzus seju. Tā dziedāja Matthew West un Cochrane & Co. Tagad Coltons Dixons ar dziesmu Mana gaisma. Tas kungs ir mūsu gaisma. Tas ir Bībelē rakstīts, ka viņš ir mana gaisma. Tomēr palabošu jums nosaukumu Turies pie cerības. Tāds ir šīs dziesmas nosaukums. Un pēc tās Bībeles konkursa noslēgums.

Pulkstens ir 11:15 minūtes. Laiks noslēgt Bībeles konkursu, Bībeles dienas jautājums. Stundu atpakaļ uzdevu jums šādu jautājumu, kurā Bībeles psalmā ir atrodams vistiešākais ķēniņa Dāvida pravietojums par Jēzus Kristus augšām celšanos no mirušajiem, apmēram 1000 gadu vēlāk. Un pareizo atbildi tūlīt pateikšu, un, bet pateikšu, kura tad atbildēja pareizo to atbildi pirmā. Un tā ir Inga no Siguldes. Un Ingu apsveic, un aiz Ingas sekoja arī nākošā pareizā atbilde, un tad bija dažādi varianti. Un pareizā atbilde ir 16. Psalmā. Un Inga arī norādīja, ka tas ir 10. Pants. Un 10. Pantā ir teikti šādi vārdi. Jo tu manu dvēseli nepametīsi nāves valstībā, nedz savam svētajam liksi redzēt iznīcību. Un man īpaši liels prieks arī ir par tiem konkursa dalībniekiem, kuri, kā var spriest, ļoti uzticītīgi ir meklējuši, kurā tad psalmā tas ir. Un pat vēl pēc 11. Saņēmu atbildes, diemžēl nepareizes, bet tad jums labāk droši vien iespiedīsies atmiņā šī atbilde. Tātad atbilde uz jautājumu, kurā Bībeles psalmā ir atrodams vistiešākais ķēniņa Dāvida pravietojums par Jēzus Kristus augšām celšanos no mirušajiem, apmēram 1000 gadus vēlāk, tas ir 16. Psalms. Paldies jums visi konkursa dalībnieki. Apsveicam Ingu no Siguldes, kura ir ieguvusi Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda. Bet tiksimies kādā citā Bībeles konkursā, un varbūt tieši jūs būsiet tie, kas visātrāk atbildēs pareizo variantu. Un tagad grupā Stars Go Dim ar dziesmu, kad mēs visi nonāksim debesīs.

0: Radio noteikti ir mainījies.
1: Radio ēters ir palicis runājošāks un man pieņemamāks vairāk, jo man arī patīk sarunāties ar radio. Un es vienkārši ļoti, ļoti esmu pateicīga par Viktorīnām, jo man patīk būt daļai no tā, ko Dievs veido mūsos un kā Dievs veido katru vienu klausītāju. Un tad, kad klausītājs tiek uzrunots, es jūtos piedalīga Dieva darbā un vērtīgāk nekā klausoties tikai. Tas ir brīnišķīgi, man liekas.
2: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

11.29. minūtēs skan Arons Šusts ar dziesmu Šo es zinu. Tas ir viņa atziņas par to, ko viņš ir atradis Dievā.

No kurienes kari? No kurienes cīņas jūsu starpā? Vai ne no turienes? No kārībām, kas cīnās jūsu locekļos. Jūs iekārojat un jums nav, jūs slepkavojat un skaužat un nevarat iegūt. Jūs cīnāties un karojat. Jums nav, tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Jūs lūdzat un nedabūjat tāpēc, ka ar ļaunām sirdīm lūdzat, lai to šķiestu savās kārībās. Laulības pārkāpēju cilts, vai jūs nezināt, ka šīs pasaules draudzība ir Dieva ienaidība? Kas nu gribētu būt pasaules draugs, tas nostājas par Dieva ienaidnieku. Ja vai jums šķiet, ka raksti velti saka uz skaudību nesas tas gars, kas jūsos mājo? Toties viņš dod lielāku žēlastību. Tādēļ raksti saka, Dievs stājas pretim lepniem, bet pazemīgiem dod žēlastību. Tad nu padodieties Dievam, stājieties pretim velnam, un viņš bēgs no jums. Tuvojieties Dievam, tad viņš tuvosies jums. Šķīstiet rokas grēcinieki un skaidrojiet šaubīgie sirdis. Esiet nelaimīgi un vaimanājiet, raudiet un jūsu smiekli, lai to pārvērsti vaidos un jūsu prieks skumjās. Zemojieties tā kunga priekšā, tad viņš jūs paaugstinās. Neaprunājiet brāļi cits citu, kas savu brāli aprunā vai brāli tiesā, aprunā likumu un tiesā likumu. Bet ja tu likumu tiesā, tad tu neesi likuma darītājs, bet soģis.

Viņš skrien tev pretī, viņš nejautā, kur tu biji, kāpēc tu tur biji, bet viņš tev gaida, jo viņš tev mīl un tu esi ļoti dārgs. Kādam? Tas ir debes tēvs. Ja mēs runājam par pārējām izvietošajām lietām, Dievam pieder visu pasaules nauda, pieder visi sakari. Mans tēvs strādā pa Dievu, viņam ir ļoti liela sakari. Jā. Tev nekas nevar stāvēt pretī. Kā vienīgi tu pats un tev, šie prāts ietūkšņi, kas mums janvārdu, tiešām jāpieņem šī vēsts, kad par tevi ir samaksāts, par taviem grēkiem ir samaksāts. Pieņem šo un ej un negrēko un ej un meklē Dievu. Lasi vārdu, tur viss ir rakstīts. Vārds ir dzīvs.

Tikko dzirdējāt grupu Kain ar dziesmu Es esmu tik ļoti svētīts. Ja tu man esi, es esmu tik ļoti svētīts. Tagad Kristīna Dzels ar dziesmu Jesus, I need you. Es, Jākaps Temers, no jums šajā brīdī atvedos, atgādinu pus, kad 12. Raidījums pēc 7 dienām.

0: Mīļie brāļi un māsas Kristu, Dieva žēlstības diena un varam atkal būt kopā pēc septiņām dienām raidījumā pēc septiņām dienām. Pie mikrofona Tālvars Stalbergs. Un šodien es ļoti priecājos, ka mūsu studijā ir Liepājas centra draudzes mācītājs Tomas Bermaks.
1: Sveicināti.
0: Šajā, nu vismaz manā raidījumā tu neesi bijis pirmo reizi. Un arī līdz ar to varbūt cilvēkiem, mūsu klausītājiem, skatītājiem, viņi gribētu vairāk zināt par tevi. Un tu esi kristīgā ģimene audzis, tev šobrīd ir ģimene. Mazliet pastāst.
1: Jā. Esmu audzis kristīgā ģimene. Arī mani vecāki nāk abi no kristīgām ģimenēm. Mamma nāk ordināli no Dobeles, kur, ja nemaldos, tad abi vecāki, tas ir mani vecvecāki, bija daļa no Jelgavas Baptistu draudzes. Un no tēta puses gan mamma, gan tēts ir abi bijuši Grobiņas Baptistu draudzes locekļi.
0: Opaps bija Dzīmes Baptists.
1: Dzīmes Baptists. Opaps bija diriģents. Man bija tā raušu tante, kur visi mīlēja. Un būtībā arī pats uzaugu bērnībā Grobiņā pirmos dažus gadus. Tā ir mana tāda pirmā draudze, kuras atceros, kur mēs uzaugām. Un tad vēlāk, kad gadi 11 bija, te pārcēlēmas dzīvot uz Liepāju. Un tad pēc tam tur es maudzis Liepājas Baptistu Pāvila draudzē. Un pats šobrīd arī esmu precējies ar sievu Lieni. Ir trīs dēli un viena meita.
0: Wow, slavu Dievu.
1: Un
0: cik tev gadi?
1: 39.
0: Jauns.
1: Pēc Latvijas vidējā vecuma pār pusmūžam.
0: Ko tu savā dzīvē esi mācījies, ja kāda tev profesija, ko tu esi strādājis?
1: Jā, ko es esmu strādājis? Es 18 gados aizbraucu uz Īriju. Atbraucu apakaļ pēc 7 gadiem.
0: Tas kā protests, jeb kā meklējumi?
1: Pat grūti pateikt. Tā vienkārši sakrīt, tās plāns nebija. Bet man bija tāds plāns, ka līdz 25 gadiem vajadzētu nopirkt dzīvesvietu, mašīnu un tad aprecēties. Bet Dievs izdarīja visu otrādi, es aprecējos un tad pārējās lietas nāca pēc tam. Bet aizbraucu uz Īriju viens pats, atbraucu apakaļ ar sievu, kur jau bija stāvoklī, gaidījām pirmo bērnu. Un tad, tad būtībā atgriežoties Latvijā 12. Gadā, kalpoja Pāvila draudzē kā evaņģēlists, jeb jauniešu mācītājs, palīgmācītājs līdz 17. Gadam.
0: Un Īrijā, ko tu strādāji?
1: Īrijā strādāja dažādas darbus. Sporta veikalā, noliktavās un parastus darbus, ko jau standarta latvieca aizbraucot uz Īriju, parasti arī dara.
0: Tev patīk komunikācija ar cilvēkiem? Tev patīk?
1: Tā ir viena lieta, ko Dievs man izmainīja. Es tāds nebiju.
0: Jā, tu vienpatsins?
1: Jā, es daudz labprātāk pavadu laiku vienatnē. Tas ļoti interesanti, ka ikdienā man sanāk runāt uz cilvēku publiku, bet tas man nav dabīgi. Teiksim, tad, kad es biju jau jauns pieaugušais, tad, ja man bija publiski jārunā kādā sapulcē mājas grupā, es biju nosarcis, man bija kauns, es gribēju būt stūrī, lai tikai man liek mierā.
0: Interesanti. Tev māsas brāļi arī?
1: Jā, mēs esam uzauguši, jā, patiesībā 6 bērni mēs esam jā. Vecākais. Jā. Tad man ir vēl 3 brāļi un 2 māsas.
0: Kā tu pieņēmi lēmumu, kad tu gribi būt, sākotnē, tu teici, kā evaņģelists, kā sludinātājs, kā tas tev notika?
1: Jā, tas notika ļoti interesanti, tas notika Īrijā. Tas stāsts varbūt interesants no tāda viedokļa, kad es aizbraucu uz Īriju domādams, ka es esmu kristietis. Ja es biju kristījies 16 gados.
0: Nu, un kristīgā ģimenē dzimis.
1: Un kristīgā ģimenē dzimis. Un pēc burta viss bija kārtībā.
0: Piedod, un tev jau bija kristības?
1: Man bija kristības 16 gadu vecumā, it kā apzinātā vecumā, bet es atceros, ka es vēl domāju to, ka man obligāti jānokristās, jo tad es būšu debesīs. Bet tā pašā laikā es zināju, ka tad man būs labāk jāizturās pret māsu, un tad skaidrs, ka tur tā ticība nebija. Un pēc vairākiem gadiem patiesībā mana mamma man tikai to pastāstīja kādus, dažus gadus atpakaļ, ka Tad, kad es gāju uz kristībām, tad viņi kādam citam mācītājam teica, ka tas ir jāapstādina, jo viņš nav pestīts, viņš nesaprot, ko viņš dara.
0: Mamma to redzēja.
1: Viņi to redzēja.
0: Mācītāji to neredzēja.
1: Laikam. Un tad tas mācītājs, cits mācītājs bija teicis, zin kā, neliedz viņam, lai neizveidojās tāds riebums pret kristietību un sacelšanās, ja gadījumā nebūs bīstam, tad Dievs savu darbu izdarīs vēlāk. Un tā arī tas notika īrijas laikā, kad mēs aizbraucām uz īriju. Pēc pāris gadiem mana ģimene pārcēlās, tas ir mamma un tētis, un mamma teica, vajag baznīcu atrast. Un tad, par cik man bija angļu valoda, man bija jāiet meklēt to baznīcu, un tad mācītājs sāka ar mani komunicēt.
0: Tā arī bija Baptistu baznīca.
1: Tā bija Baptistu baznīca, jā. Un mācītājs, man liekas, redzēja manu patieso stāvokli. Un viņš sāka ar mani veikt tādas bībeles studijas, jā, evaņģēliem iet cauri reiz par reizē. Ņēma man līdzi uz ielu evaņģelizāciju. Tas Sīrijā ir tā ļoti pieņemts, ka tu ej pie durvīm bungā un stāsti par Jēzu. Uz maģistrālēm dalīt traktātus vai uz ielas stāvēt dalīt traktātus, teiksim, vietējā ciematā. Un es visu piedalījos, viņš man ņēma līdzi. Es biju kā tāds jaunais Timotejs Pāvelam. Un es atceros, kad es braucu no vienu vīru retrīta mājās ar mācītājiem, es viņam mašīnām vēl teicu, es esmu labs numuru divi. Es nekad neredzu, ka es varētu būt tur pirmais mācītājs vai tamlīdzīgs. Es priecājos, ka es varu būt tev tagad tāds palīgs. Bet Dievam pēc daudziem gadiem bija citas domas.
0: Kā tapa Liepājas centra draudz?
1: Tas var būt tāds process, bet ļoti īsi ir tā, ka, kad es biju Īrijā, es ļoti biju iededzies. Es domāju, ka es patiešām no augšienes biju piedzimis. Es visiem savās firmās, kuras strādāju, stāstīju par Jēzu, dalīju traktātus visās valodās, kur nu katrs bija. Mani sauc par reliģisko fanātiķi un smējās un tamlīdzīgi, bet man bija vienalga. Un tad es jūtu, sāku just tā ļoti spēcīgu pamudinājumu, tad, kad mēs salaulājāmies ar sievu 2010. Gadā, atgriežoties atpakaļ uz Īriju, jo mēs atbraucam uz Latviju apprecēties. Es vēl teicu, mēs nekad uz Latviju neatgriezīsimies atpakaļ. Man tajā nabaga valstī nav ko darīt. Gadu vēlāk mēs jau bijām patiesībā atgriežušies atpakaļ, jo es jūtu spēcīgu pamudinājumu, es bieži sapņos redzēju Liepāju, es redzēju, kā es eju pa mājām, kā es studinu evaņģēliju. Un tad es atceros, par cik es nācu no Pāvela draudzes rakstītā mācītājiem, es teicu, es esmu tas Toms, kas kādreiz te bija, un es tā kā esmu sapratis kādas lietas un gribēju braukt. Un tad neiešu detaļās, bet vienmēr sakot, jā, brauc, un tad jau kā Dievs vadīs, tā būs. Un
0: sieva bija uzreiz gatava braukt atpakaļ, jeb viņai patika Īrija?
1: Tas ir labs jautājums. Viņai patika Īrija un arī joprojām mums patīk Īrija. Mēs pagājušajā mēnesī bijām Īrijā ciemos un mēs ik pa laikam atgriežamies atpakaļ. Tā valsts mums ir mīļa. Bet tas, kas sievai bijis vienmēr viens pluss, ir tas, ka viņa, ja tas ir bijis saistīts ar Dievu, tad viņa nekad nav stājusies ceļā, bet tieši otrādi atbalstījusi.
0: Kā viņa zina, ka tas ir ar Dievu? Saistīts.
1: Nu, tajā gadījumā, kad es jūtu, kad jāatgriežas atpakaļ uz Latviju, viņi vienkārši ticībā ticēja, ka tas ir tas, uz ko Dievs man aicina, un viņi vienkārši, jo pat viņi ir īdzinieci, un Liepāja nekad nebija bijusi, un tad arī viņi dzīvo Īrijā, un tad pārcēlāmies pataisno uz Liepāju.
0: Tad faktiski jūs satikāties Īrijā, iepazināties?
1: Jā, un es jau dzīvoju Īrijā kādus 5 gadus.
0: Un viņa?
1: Viņa arī 5 gadus dzīvoja tajā brīdī, kad mēs satikāmies. Kopā mēs 7 gadus esam dzīvojuši Īrijā.
0: Nu, interesanti. Un atbraucot uz Latviju, tev taču jāpelna maizi, nu, kaut vai pirmajam bērnam un sievai.
1: Jā, tas bija ļoti finansiāli grūts posms. Tas bija absolūti, kur Dievs mums pārbaudīja ticībā, jo mēs atbraucām uz Latviju bez jebkādiem iekrājumiem. Tas bija negaidīti un pat nebija, kur dzīvot. Es atceros, sievi mācītājs Mārtiņš Balodis tā laikā mūs ielaida savā bijušajā ofisā, un tas bija kabinetā, kurā mēs dzīvojam pirmam mēnesi. Līdz mēs tad varējām atrast īrēto dzīvokli. Tas bija ļoti grūti, bet tie 5 gadi tieši tur bija tie, kas mani sagatavoja kalpošanas darbam, lai 2017. Gadā es atsauktos tam aicinājumam, kas arī bija pilnīga paļāvība uz Dievu, kad tas ir tas, uz ko Dievs man aicina, kaut arī pirms tam es biju pilnīgs pretinieks jaundraužu dibināšanai. Primāri tāpēc, ka es biju redzējis dažus gadījumus Latvijā, un tie nav bijuši veiksmīgi. Tad es tam neticēju, bet līdz Dievs aicināja mani 2017. Gadā, kur mēs ar sievu un ar dažiem cilvēkiem, kas piekrita, atsaucās, un tad mēs veidojam Liepājas centra draudzi.
0: Uzsākt draudzi, tas nav vienkārši. Cik es esmu lasījis no vēstures, kopā sanāk 5, 7 cilvēki, 12 cilvēki. tad ir vajadzīgs tas kvota 20, 25, es nezinu, cik tagad ir.
1: 20.
0: Kā jūs sākāt?
1: Jā, es varētu teikt tā, tas ir bijis dzīves vissvarīgākais lēmums, es pieļauju, ko es esmu izdarījis kalpošanas sakarā, bet tas ir bijis arī viens no vissmagākajiem posmiem manā dzīves laikā. Burtiski draudzi mēs dibinājām, kad man bija 30 gadi, un es varu pateikt, ka mana veselība tika ar nāzi nogriezt tieši pēc 30. dzimšanas dienas būtībā, tā kā ar nāzi es saistu, ka draudžu dibināšana man kaut ko maksāja tieši pie veselības viedokļa.
0: Jā, bet noslēpums, kas notika tavai veselībai?
1: Es piedzīvoju milzīgu tādu garīgu pārdzīvojumu, detaļās neiešu, tad tas izpildīs, bet es piedzīvoju milzīgu pārdzīvojumu, kurā tas bija tāds garīgs pārdzīvojums, kuras varētu teikt, tā bija tāda Dieva rīkste, kur viņš mani pārmācīja, jo man bija jāmainās, lai Dievs varētu man lietot. Un Dievs to izdarīja burtiski tajā pašā mēnesī, kad mēs sākām draudz. Un pirmais gads bija briesmīgs, man bija vairākas ātrās palīdzības. Nervu sistēma, 30 gadu vecumā. Es visu dzīves bijis sportists, esmu spēlējis futbolu ļoti, teiksim, jaudīgā līmenī, un pēc tā tas viss tika pilnībā paņemts nos, kad es neesmu spējis to darīt. Un es redzu tam daudzas pozitīvas lietas, jo es varu pateikt viena lieta, es esmu ļoti šarps. Kad sieva man iepazinās Īrijā un es spēlēju futbolu, es biju baigais kauslis, un gribēju uzvarēt pa jebkuru cenu, un ja es ar tādu domāšanas veidu un attieksmi draudžu dibināšanā, es pārbaudu pāri ļoti daudziem cilvēkiem, vispār nedomājot par viņiem, un tas man ir mācījis milzīgu pazemību, ko ļoti grūti atzīt, jo man vienmēr ir paticis būt pirmajiem, stiprākiem, labākiem, un tad, kad Dievs to paņem projām, un burtiski, es varu teikt, kad es zinu, ko tas nozīmē izdzīvot tos vārdus, ko Pāvēlam teica Dievs, kad tev pietiek ar manu žēlstību, tad, kad tavs nespēks, tad mans spēks varens var parādīties. Tas ir tas, uz ko es esmu dzīvojis pēdējos 8 gadus, kopš centra daudz ir nodibināti.
0: Bet tu zini, ir jau tāds priekšstats, ka ja Dievam kalpo, tad nav nekādas slimības. Nu, kā? Nu, tu nāc Dievam, un Dievs jau nedod tev slimības, un tas zini to priekšstatu.
1: Jā.
0: Bet tad tu esi samierinājies ar to? Tev joprojām ir problēma?
1: Jā, es ar to esmu samierinājies, un es nekad neesmu ticējis, ka Dievs grib, lai mēs dzīvot perfektā miesā. Es patiesībā ticu, ka tieši tas iztrūkums tevī, vai tā sāpe, vai tā trauma, patiesībā ir tā, caur kuru Dievs visvairāk var strādāt, caur kuru tu visbiežāk iesi pie viņa, nevis paļausies ar saviem spēkiem. Es pazīstu sevi, un es zinu, kāds es esmu. Un Dievam vēl ļoti daudz ir jādara manā dzīvē. Bet es teiktu to, ko viņš ir darījis, paņemot projām, teiksim, manu veselību, kas ir bijis iespējams mans elks, un kaut kas, uz ko es esmu ļoti spēcīgi paļāvies. Es piekrītu Dievam, viņš dara pareizi.
0: Paldies, brāli, Dievs tev bagātīgi svētī. Un laiks steidzās, un šodien es vēlos runāt par kristocentrismu. Un pazīstams vārds. Pēdējo, es domāju, 5-10 gadu laikā es esmu viņu šeit Latvijā dzirdies arvien vairāk un vairāk. Kristocentriski draudzamies, kristocentriski domājošamies, kristocentriski plānojam un kristocentriski. Vēlos ar tevi par šo pārrunāt, jo es atklāju to, ka kristocentrisks Latvijā, un ne tikai Latvijā vien, ļoti bieži ir bez Kristus kristocentrisks. Dīvains gan. Bez Kristus kristocentrisks. Bez, tad varētu teikt tādu līdzību, kristietis bez Kristus, nu tas taču nav iespējams.
1: Jā, tā ir taisnība, un tā ir, kā tu teici, ne tikai Latvijā. Es personīgi sekoju līdz arī daudz plašāk, kas notiek ārzemēs, lai saprastu to pasaules, kas notiek pasaulē. Un tas tad tiešām tā ir, kad Kristus ir vairāk kā tāds vārds, bet viņš daudz ko nenozīmē, jo es dažreiz saku, tad, kad cilvēks saka, jā, es viņiem par Dievu stāstu. Katram jau ir savs priekšstats par Dievu. Un tieši tāpēc arī par Kristu. Tikai tāpēc, ka mēs lietojam vienu to pašu vārdu, viņš izklausās vienāds. Mēs zinām to, ka katram saprot par Kristu pilnīgi savu. Jā. Man liekas, ka tas ir tas, kur arī tā problēma sākās.
0: Vai tu esi pamanījis to, ka kristocentrisks ir arī faktiski brīžiem pilnīgi bez Kristus? Draudze ir apņēmušies, jeb kristieši, jeb konfesijas. Sevi ir uzlikušas šo pozitīvo. Man prieks, kad es dzirdu, kad atklāti, teiksim, pasaka, mēs kā draudzes tagad esam nolēmuši, mēs būsim kristocentriski. Brīnišķīgi. Tātad viss ir orientēts uz Kristu, caur Kristu. Un kā tu izproti? Tad man tev jautājums, tava draudze ir kristocentriska?
1: Nekā. Šeit varētu sēdēt jebkurš mācītājs, ja tu viņam pajautātu. Viņš teikt, protams, mūsu draudze ir kristocentriska. Un es ļoti ceru, ka tā ir. Un, protams, ļoti grūti atbildēt par citiem, un mēs varētu skatīties, man ir tie tur dar tā vai dar tā. Es esmu redzējis, piemēram, un zinu konkrēts piemērs vārdā neminot, kur viņu mājaslapās un saukļos vīzijā un misijā iekšā ļoti skaisti, bibliski, kristocentriski mērķi, vīzijas, bet tad, kad tu paskaties uz to reālo dzīvi, tur nav nekas no tā. Tā ir tikai skaista fasāde, aiz kuras tu var paslēpties, bet realitātē tu notiek pavisam kaut kas cits iekšā.
0: Kas tev liecina par to, ka viņa nav kristocentriska?
1: Konkrētā draudze, piemēram?
0: Vienalga, jā.
1: Jebkas?
0: Draudz. Kā tu salīdzini, kas ir tas testers atvaino, jeb tā mērauklu? Pēc kā mēs varam noteikt, ka kristocentriska draudze, jeb domāšana nav ar Kristu?
1: Centrālā lieta – Bībele, un tikai vienīgi Bībele. Un ne tikai Bībele, jo viss jau teiks, protams, ka Bībele. Jautājums, vai Bībele tev ir vienīgā autoritāte, vai ir viņa viena no autoritātēm? Un jautājums ir, vai Bībele tiek lasīta, mācīta kontekstuāli, ja viņa tiek lietota kā dzīvības pamācība grāmata dažādām situācijām, un tas bieži vien attieksies uz draudzes vadību, īpaši mācītājiem, kas māca Dieva vārdu, vai viņi māca viņu kontekstuāli, vai viņi māca viņu tā, kā viņiem tas ir vajadzīgs. Viņiem ir savs mērķis, un tad viņi lieto Dieva vārdu, kā ir rakstīts veikalam. Es teiktu, tā ir tā centrāla lieta, vai tas saskana ar Dieva vārdu kontekstuāli.
0: Es vēlos, ka mēs mazliet paskatītos salīdzinoši. Dievs man ir devis to milzīgo privilēģiju, ka Kristīgais radio kop, kā mēs sākam darbu, tā mēs to arī skaidrām un pilnīgi atklāt sacījām. Mēs esam starpkonfesionāli kristīgā stācija. Jo es esmu audzis un garīgi, varētu teikt, attīstījies, jeb audzis baptistu konfesijā, draudze, brīnišķīga draudze, brīnišķīgs mācītājs. Un es tajā laikā neko tādu vārdu nemaz nedzirdēju, kristocentrisks. Laikam nemaz nebija vajadzīgs. Un ar tādu domu, bet es tikai sapratu to, ka padomu laikā, piemēram, baptisti, lai zinātu kaut ko par katoļiem, tikpat kā neko nezināja. Par luterāņiem arī nezināja, par pareizticīgiem tur vispār neko nezināja. Brīžiem pat bija tā, ka baptistu draudze nezināja par otru baptistu draudzi neko daudz. Tikai zināja to, ka šī te draudze viena ir ļoti moderna, un tur var spēlēt modernu mūziku, jau koris, dzied un brīnišķīgi. Un otra draudze vairāk bija vērsta uz Bībeles lasīšanu un lūkšanām un tādu. Bet vienalga. Un tad, kad sākās brīvības laiks, es ļoti labi atceros, kā visi, es saku dievbērni, jeb kristieši, kā visi mēs nācām kopā. Jo mums bija viena liela cerība, ka mēs beidzot kā tauta, jeb kā valsts, tiksim no šīta jūga vaļā. Un mēs varēsim brīvi slavēt to kungu, nebaidoties, ka pie draudzes atkal kārtējo reizi piebrauc smēlējs Bobiks. Es nezinu, vai tu zini, kas tas ir, vai nezinu.
1: Nojaušu.
0: Un beigsies tā, tas viss. Un tas notika. Un tas interesantais, 90. Gada sākumā, nē, bet 80. Gada beigās, ar vienu vairāk viens otru iepazina, pagaidi. Nu, tu Kristu mīli, Jēzu mīli, kas apliecinās manu vārdu, to es apliecināšu Dievu priekšu. Nu, kā mēs visi esam kristieši? Sākot ar pareizticīgie katoļi, luterāņi, baptisti, adventisti, vasarsvētki. Tad vēl nebija tik ļoti, bet nu jau bija jau arī harizmatiskā kustība izplatījusies. Un ar šo te domu mēs arī uzsākām Kristīgo radio. Un vienmēr man ir bijis prieks par to, ka

Es neredzu nevienu tādu, kurš būtu atklāti nostātos par abortiem, ja kaut kādas nav neviena. Un atkal brīnišķīgas uzvaras, brīnišķīgi mēs nācām kopā, liecība. Tā liecība ir sabiedrībai, jeb pilsētai, jeb valstī, kopīgas lūkšanas un vispārējais. Citiem vārdiem sakot, kāpēc man tik garš ievads? Nav iemesls, man daudzkārt ir rakstījuši, nu tālu, nu kad tu beigs vienreiz tos katoļus saukt par saviem brāļiem? Ne, es esmu tik daudz kopā bijis ar katoļu brāļiem un māsām, un kopīgi mēs esam Dievu lūguši. Slavu tam kungam, es pateicos par to. Tāpat arī par vasaras svētkiem katoļiem, luterāņiem un pārējiem visiem. Bet, zini, tagad pēdējo faktiski 3-5 gadu laikā es jūtu, ir notikušas izmaiņas. Un daudzi saka, mūsu radioklausītāji nu, tāli, nu, bet klausies, tu tik brīnišķīgi iesāki. Un kāpēc tu tagad dari to, ko tu tagad dari? Tu šķel. Konfesijas, tu šķel draudzes, tu saki, tas nav, tas nav. Bet Kristus taču ir aicinājis mūs visus, paskaties, ko viņš lūdz, kaut viņi būtu viens, kā mēs esam ar tevi viens. Bet zini, ar vienu vairāk un vairāk es redzu, notiek kas cits. Ekumenisms. Īsti es Dievu vārdā neredzu ekumenismu. Bet pagaidu, kā mēs taču nākam ekumenismus, mēs kopā saskatām to, kas ir mūsu kopējais, skatāmies uz to, kas mums ir kopējais, Kristus ir mūsu centrs. Un ekumeniski mēs kalpojam kā vienot, atšķirības noliekam malā, un mēs faktiski paliekam kā ekumenismā. Jeb ekumenisms ir tas, kas mūs tagad satuvina un tur kopā. Zini, tad, kad es lasu Dievvārdā, tas nestrādā. Dievvārdā, gan par ko Kristus sacīja un lūdz, kaut viņi būtu tāpat kā es viens, viņš nelūdz par ekumenismu. Viņš lūdz un Dievvārds mums atklāja, vienīgā iespēja ir būt vienotiem svētajā garā. Un tad, kad es par to sāku lasīt un domāt un lūgt, tad es redzu pagaidu. Ir grūti būt vienotiem svētajā garā pat vienā konfesijā. Un tu no savas pieredzes noteikti daudz pieredzes arī esi redzējis. Pat vienotiem svētajā garā ir būt grūti draudzē, vienā, nu, nosauksim, ģimenē. Un tad es redzu, ka šis jautājums ir ļoti, ļoti nopietnis. Kāpēc arī šodien par to gribu runāt un aicināju tevi, kad mēs par to varētu pārdomāt, jo uz kurieni mēs ejam. Šobrīd visās jomās ir sašķeltība. Būsim godīgi. Ja mēs runājam valstiskā jomā, tur ir sašķeltība totālā. Kas notiek ar partijām un vispārējā ārprāts. Ja mēs runājam globālā līmenī pasaulē, tādu sašķeltību, kā šobrīd es neesmu redzējis. Pat augstāk kādu laikā, padomu laikos, tādu sašķeltību nebija. Tad bija socbloks, tad bija kapitāliskais bloks un viss ok. Šobrīd nepārtraukts šķelšana. Un es to saprotu. Tos radioklausītājs un brāļs un māsas, nu kāpēc tad tev tagad ir jārunā par to šķelšanos? Nu,

0: runā par mīlestību, runā par to, kas mūs vieno. Bet, kur es redzu problēmu? Ja mēs tā turpināsim, kā mēs šobrīd, kādā stāvoklī mēs esam šobrīd, es vēl runāju par kristiešiem, par konfesijām, kristīgajām konfesijām. Ja mēs šādā stāvoklī, šādā turpināsim, mēs jau esam izdarījuši ļoti daudzas kļūdas, jeb kļūdīgas soļas spēruši, nebibliskas soļas spēruši. Un ja mēs nesapratīsim, ka tā turpināt nevar, tad mēs pievilsim gan paši sevi, gan pievilsim sabiedrību, un faktiski mēs jau esam to izdarījuši, jau pievilsim. Tev ir kas sakāms, pirms es ķeros klāt pie tā, nu, ko es redzu tieši kristocentrisms un arī kā pamatojums tam, visas konfesijas ir kristocentriskas.
1: Zin kā, šī ir ļoti dziļa tēma, bet es gribu, nu, bieži vien cilvēki saka, patiesība vieno, patiesība patiesības šķeļ. Tāpēc, kad ir daudz cilvēku, kas uzsaka, ka katram ir sava patiesība, bet nevar būt katram sava patiesība, jo patiesība ir tikai viena. Un ja mēs paskatāmies uz Jēzus kalpošanu, tad varētu teikt, nu, kāpēc viņš nebija vienots ar farizijiem, kāpēc viņš nebija vienots ar rakstumācītājiem. Kāpēc viņš bieži vien visskarbākos vārdus veltīja viņam, kaut arī viņi bija tā laika reliģiskā elite. Un mēs redzam, ka Jēzus nebūtu nevienā vietā neteica, ka viņš nāca, ka viņš nāk, lai dotu mieru. Un man ir bijuši vairākas sarunas ar mācītājiem tieši par ekumēniju. Un kas ir ļoti interesanti, ka individuāli parunājot ar lielu daļu no viņiem, viņi tikai būtu pret, bet tad, kad ir par to jāpastāv. Tad viņi saka, nu, es par to neiešu kasīties, un tas nav tas, par ko es gribu strīdēties, labāk tad esam mierā. Bet patiesībā tas nav miers, tas ir viltus miers, kur mēs esam patiesību nolikuši malā un sākam vienosimies par to, par ko mēs varam vienoties, bet ja mēs noliekam malā patiesību, tad jautājums vispār, kādi jā par kaut ko tad vienoties tālāk, tad tā vairs nav vienotība, jo vienoties var tikai vienīgi Dieva vārdā. Tā kā es domāju, tas ir pamats, kāpēc vispār šī tēma šodien ir, un kāpēc viņa tiek pacelta.
0: Interesanti. Es tiešām gāju, skatījos konfesijas, kas mums Latvijā. Pareizticīgie katoļi, luterāņi, baptisti, adventisti, vasaras svētki, karizmāti. Šīs septiņas konfesijas es paskatījos, kas tad ir Kristus katrā konfesijā, jeb tā saucamajā baznīcā? Mēs lasām pareizticīgo. Kristus ir baznīcas un dievkalpojuma centrā. Jaunā mēs. Katoļiem. Kristus ir pestīšanas un baznīcas centra persona. Jaunā mēs. Luterāņiem. Kristus ir evaņģēlija centrs. Baptistiem Kristus ir pestīšanas centrs. Adventistiem Kristus ir debesu svētnīcas un augstā priestara kalpošanas centrā. Tas ir vēl augstāks līmenis nekā mūsu pārējiem. Vasaras svētkiem Kristus ir pestīšanas centrs. Harizmātiem Kristus ir centrisms tiek izteikts savu atjaunoto garīgo pieredzi. Labi. Ja mēs ejam atpakaļ, kā tas notiek praksē? Pareizticīgiem Kristu centrisms, jeb Kristus izpaužās šādi. Kristus tēls ir centrā ikonu rāmējumā un baznīcas telpā. Ticība tiek izdzīvota caur liturģiju un sakramentālu dzīvi. Te man uzreiz jautājums. Jā, Kristus ir centrā, bet izpaužās savādāk. Viņiem Kristus ir centrā, bet caur ticību tiek izdzīvot liturģijā un sakramentālā dzīvē. Labi, es neko nesaku, tagad atstāsim pareizi vai nepareizi, atstājam to. Katoļi saka, jeb katoļi, Kristus centrālais, visvairāk redzams mises, evharistijā un sakramentālajā dzīvē. Ļoti līdzīgi pareizticībām. Luterāņi, tā praktiskā izpausme kristietībai, Kristum ir sprediķis, evaņģēlijs un vakarēdiens ir galvenie veidi, kā tiek sludināts un saņemts Kristus. Kādu vainu? Brīnišķīgi. Baptistiem Kristus tiek pasludināts evaņģelizācijā un māceklībā, bet bez sakramentālās sistēmas, kas raksturīgi katoļiem vai pareizticīgajiem. Nu, jeb arī savā veidā luterāņiem. Adventisti uzsver uz Kristu kā to, kas pašlaik aizlūdz par ticīgiem debesu svētnīcā. Vasaras svētki sludināšana bieži koncentrējas uz personīgu satikšanos ar Kristu caur gara piedzīvojumu, brīnišķīgi. Un harizmātiem, interesanti, lielāks uzsvars uz spontānu pielūksmi, pravietošanu, dziedināšanu un personīgu pieredzi ar Kristu. Savā veidā arī nav nekas slikts, nu labi, ja tas ir bibliskos rāmjos, ja bibliskā, jā, tad nekādas problēmas. Bet tagad man ir jautājums. Bibliski, kur ir Kristus Dievvārdā ikonu rāmējumā? Tu vari atrast?
1: Var atrast, ka tas tiek noraidīts pie bauslības došanas.
0: Kristus tiek izdzīvots liturģijā. Katoļiem Kristus visvairāk redzams mises evharistijā un sakramentālajā dzīvē, kur tas ir, kur par to raksta Pāvils, kur par to saka apustuļi, kur par to saka pats Kristus. Luterāņi, labi sprediķi, Pāvils daudz runāja, evaņģēlijā vakarēdienas galvenie, kā tie sludināts un saņemts Kristus ir caur šo. Baptistiem Kristus tiek pasludināts evaņģelizācijā, māceklībā. Tur nav šie sakramenti vispārēji. Un tā mēs varam turpināt, un tad mēs nonākam pie kādas slēdziena. Mēs visi sakam, ka mēs esam Kristu centriski. Mēs visi domājam Kristu centriski. Un tad man ir jautājums, kā tas notiek, ka Kristu centriska konfesija, jeb konfesijas, un viens piemērs ir, nu pat jaunā Bībele, kas ir tas saucamais jaunais Bībeles, jaunā pārstrādātā Bībele. Kā tur izpaužās Kristus centrā, ka mierīgi var rakstīt Kristus kā Dieva dēls ar mazo burtu. Kā to var saprast?
1: Nu, viena lieta, es domāju, ka kāpēc ir tik daudz un dažādi, un katram ir tas savs, ir tāpēc, ka katrs traktē Bībeli tā, kā viņš to grib. Ļoti nu, pēdējos laikos tāda kustība, kas saucās Jēzus plus, jeb evaņģēlijas plus, kas ir, jā, Jēzus, bet, un tad katra konfesija, baznīca pieliek kaut ko klāt pie pestīšanas, vai tie būtu sakramenti, vai tie būtu darbi, vai tās būtu kaut kādas rīcības, liturģijas un vispārējais, kā daļa no tā pestīšanas ceļa, kur pretī Bībele, mēs zinām, evaņģēlijas teiksim, mēs varētu teikt, atklāsmes grāmata ir grūta, un kādas vecās derības grāmatas ir grūtas, un ir kādas smagās tēmas, par kurām diskutē. Bet tas, par ko Bībele ļoti skaidra un tieša, un tur nav nekas nesaprotams, ir evaņģēlijs. Viņš ir ļoti skaidri uzrakstīts. Visās vēstulēs, jaunajā derībā viņš ir izskaidrots no A līdz Z, tur nav nekas nesaprotams. Problēma ir tajā, tas pats, kas bija ar farizejiem, kad cilvēks visu laiku ir pielikt klāt pie tā, ko Dievs ir noteicis. Farizeji, rakstumācītāji bija izdevuši savus likumus, orālās tradīcijas, kas bieži vien pārņēma to, ko Jēzus bija teicis, kāpēc Jēzum bija jāsaka, jūs to esat pārpratuši, tas ir nepareizi saprasts. Un es domāju, ka nekas jau nav mainījies, tas patiesībā ir gājis laika gaitā, tas ir iemesls, kāpēc ir tūkstošiem konfesiju iekš kristietības, kur katrs ir pielicis kaut ko klāt un pateicis, ka tas ir tas, ko Jēzus saka. Un es domāju, tas ir tas, kāpēc mums te ir 7 dažādas, bet varētu būt arī 50 dažādas.
0: 50 dažādas. Lūks evaņģēlijas 6. Nodaļā 46. Pāns. Ko jūs mani saucat, kungs, ja es gribētu pat pārfrazēt? Ko jūs sakat, Lūks 46, ko jūs sakat? Mēs esam kristocentriski, bet nedarāt, ko es saku. Un šeit uzreiz es to jūtu. Visi teiks, pagaidi tālu, tu tā nedrīkst teikt. Visas konfesijas dara to, kā, ko Kristus saka. Bet pareizi, ko tu nu pat sacīji. Dara to, ko Kristus saka, bet dara arī to, ko Kristus nesaka.
1: Zin kā, no vienas puses aizstāvoties, gribas teikt, tā ir tā cilvēka grēcīgā daba, kas visu laiku, viņi saka, ok, es esmu gatavs pieņemt, ja es to, ko tu esi izdarījis, bet es gribu tev vēl pielikt klāt. Un tas ir tas slidīgais, kurā, līdz kuram brīdim ir tas Kristus, ko viņš izdara, un kurā brīdī tā ir tā mana atbildība. Bet tā problēma ir tajā, ka mēs nevis daram lietas, lai pateiktos par to, ko Jēzus ir izdarījis, bet mēs daram lietas, lai paši nopelnītu. Nu, kaut vai tas pats, ja mēs paņemam jebkuru no tiem, ne, kaut vai to pašu katolisko, mises un sakramentālā dzīve. Vai tas ir tas, ko Dieva vārds māca? Vai Dieva vārds mums māca, ka, kad kristocentrisms ir izdzīvot kaut kādas cilvēku iedibinātas tradīcijas? Farizejiem bija svarīgi nomazgāt rokas, bet viņiem bija vienalga, kāds bija viņa iekšējais cilvēks ir stāvoklis. Tas, man liekas, parāda to, ka tas Kristus ir tāda leible, vai varbūt es lietošu, ka tavs viens no datoriem ir aplīmēts ar uzlīmu.
0: Jā.
1: Patiesībā jau apakšā tur ir kaut kas cits. Tā datora diez vai ir ražojis Latvijas kristīgas rādio. Un tieši tāpat tās arī tas, Kristus ir tāds skaists stāvs no ārpuses, bet apakšā jau tur kaut kas cits.
0: Jā, zini, šajā kontekstā man ļoti satrauc vārdi, ja viņi ir nopietni šodien mūsdienās. Mateja evaņģēlijas 7. Nodaļa, Mateja 7. Sākot ar 21. Ne ik katrs, kas uz mani saka, kungs, ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara mana debesu tēva prāt. Daudzi uz mani sacīs tanī dienā, kungs. Un tagad es gribu pat apstāties. Vai mēs tavā vārdā neesam nākošās lietas sludinājuši? Paskatīsimies šeit. Harizmāta. Liels uzsvars uz spontānu pielūksmi, pravietošanu. Redz kur? Nākošās lietas tiek sludinātas. Vai mēs tavā vārdā neesam velnus izdzinuši? Tu saprot, es esmu piedzīvojis laiku, kad bija katoļu konfesijā bija tāda kustība, kā izskrit no galvas. Bet brāļi un māsas atcerās, kur notika reāli sātana izdzīšana no cilvēkiem. Efat saucās. Brīnišķīgi. Tur gāja pat no baptistiem, no vasaras svētkiem, harizmātiem, luterāņiem. Brīnišķīgi. Un es nesaku, ka tajā laikā, kad viņi to darīja, ja tad viņi būtu kaut kas nepareizs. Bet savā veidā katoļi var teikt, un es zinu, ka katoliskajā konfesijā arī notiek vēlnu izdzīšana. Luteriskajā, piedošana, pareizticīgo baznīcā tas pats. Un šeit mēs lasam, vai mēs tavā vārdā neesam vēlnus izdzinuši, vai mēs tavā vārdā neesam daudz brīnumu darījuši. Un kas ir brīnumi? Dziedināšana. Brīnums, kad mēs lūdzam un notiek izmaiņas valstī. Brīnums ir tad, kad tiek, tas kungs atrisina vienalga finansiālas problēmas. Mēs lūdzam, vienojamies un notiek. Un tad pēc tā visa. Un tad es tiem apliecināšu. Es jūs nekad neesmu pazinis. Tom, lūdzu, pasaki, es zinu, ka tu par šo arī daudz domājis, un tev arī ir svētrumi. Bet pasaki man, lūdzu, kā šo tas saprast vienkāršam cilvēkam. Jo, zini, šī tas ir katastrofa, ja tas tā notiek. Tas ir tas, ko es savā sākumā sacīju. Ja mēs šādi turpināsim, katrs turamies pie sava, mēs darām lielus darbus, visi kārtībā, sanākam kopā ekumeniskā dievkalpojumā, viens otru svētījam, viens otram rokas uzliekam. Un viss ir tāds viens, nu atvaino tāds viens liels, nu labi neturpinās.
1: Jā, nu šī ir ļoti smāga rakstvieta, un viņai vajadzētu ieviest bailes un kā minimums katram priekš sevs pārbaudīt, amen, vai tas uz mani neatiecās, bet nu, pirmkārt jau konteksts runā par tiem, ko pazīst pēc viņa augļiem un par vilcu praviešiem, bet ir ļoti interesanti. Visas tās lietas, kas tur bija uzskaitītas, tur bija jā, kungs, bet visas nākšās lietas, kas sakoja, bija darbības. Vai mēs neesam to darījuši vai to darījuši. Mm-hmm. Un tas ir kā pamats, uz kā viņi vēlās nostāties Dievu priekšā un pateikt, ar mani ir okay.
0: Mēs esam to izdarījuši.
1: Jā, un mēs esam tavu bērni. Un viņi dzird vārdus, kas liekas prātam neaptveram, es jūs nekad neesmu pazinis. Tas nenozīmē, ka bija posms, kad es tev pazinu, un tad kaut kas notika, un es tev vairs nepazīstu. Mm-hmm. Tu nekad neesi bijis manējais. Un iepriekšējais pantos viņš saka, ka koku pazīst no augļiem. Un problēma rodās tad, kad mēs par augļiem sākam uzskatām ārējās darbības. Mm-hmm. Viņi arī ir augļi, mm-hmm, bet tie nav augļi, pēc kuriem var atpazīt. Tāpēc, ka tos augļus var nofeikot, mm-hmm, viņus var atdarināt, mm-hmm, kaut gan viņi nav īsti. Un tad, kad Bībala kaltiešu vēstu runā par garu augļiem, tos tu nevari izspiest no sevis, lai cik ļoti tu gribētu. Tas ir tas, ko Dieva gars dara caur tevi un pie tevis. Un tāpēc, ja es paskatos šīm rakstvietām, uz šo rakstvietu konkrēti, tās ir rīcības, uz kurām šie cilvēki ir paļāvušies, un ar šiem darbiem viņi nāk pie Dieva. Un tāpēc, ka mana viena no dāvanām ir evaņģēlists, man ir ļoti daudz sarunas ik nedēļas ar neticīgiem cilvēkiem. Un viens no lielākiem argumentiem, tad, kad es runāju ar cilvēkiem, un es viņam uzdodu jautājumu, ja tu šodien nomirti un nonāk Dievu priekšā, un Dievs tev jautā, es tev varu ielaist debesīs, vai es tev varu pazināt ellē, ko Dievam atbildēt. Un līdz ko cilvēki sāk atbildi sniegt pirmajā personā, viņš jau ir grāvī. Mm-hmm. Līdz ko viņš saka, nu, es esmu centies, un es esmu darījis, un es esmu gājis, un es esmu to. Viņa cerība, viņa atbilde parāda, ka viņa cerība ir tas, ko viņš ir darījis. Mm-hmm. Kur pretī tā vienīga atbilde, kas dēr, ir tad, kad mēs atbildam trešajā personā. Viņš.
0: Ko viņš ir darījis.
1: Ko viņš ir izdarījis. Mm-hmm. Un tas iztrūkst šeit. Tas šeit iztrūkst.
0: Man, nu, pat atmiņā nāk tavs stāstījums par kristību. Nu, tu augi kristīgā ģimenē, faktiski baznīcā tu esi uzaudzis, 16 gadu vecumā tu kristījies, nu viss kārtībā. Un paskaties pat konfesijā, kur, nu, teiksim tā, nu, būtu viss kārtībā. Tomēr nav kaut kas kārtībā.
1: Nav kārtībā. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc mūsu draudze ir 8 gadi, 8,5, nekad es no priekšas neesmu izsludinājis, ka mums būs gatavošanās kristībām, kristība apmācības, kur vēlās kristīties, piesakieties un nāciet. Nekad.
0: Kurs vēl vajag iziet?
1: Jā, nekad. Viena iemesla dēļ. Pareizās atbildes var iemācīties jebkurš. Atsēdēt kursā un no ķermeņa valodas nojaust, kāda atbilde brīdī jāatbild, var jebkurš. Un es to negribu. Un es negribu uzņemties atbildību kristot cilvēkus, kuri nav. Vai es esmu kļūdījies? Jā, es esmu kļūdījies. To ir parādījis laiks. Bet kristība ir tā, kas ļoti tiešā veidā, kā tu teici, man, es uzaugu kristīgā ģimenē, es uzaugu baznīcā, bet arī tas evaņģēlijs, kuru es kā puika biju izpratis, bija tas, kad man ir jānokristās. Un kad tas, nu, teiksim, citas komisijas teikt, tas sakraments, kristības sakraments, ir tas, kurš man ievedīs debesīs. Un ja mēs tam noticam, tad mēs esam pilnīgi svešā mācībā. Pilnīgi svešā mācībā.
0: Nu, tu kā baptists tiki pagremdēts un viss bibliski pareizi un viss kārtībā. Un tad tu sacīji, pagāja cik gadi, un tad tu saprati, ka faktiski nekas nav kārtība. Mm-hmm. Tu gāji vēlreiz kristīties.
1: Mm-hmm. Es to nesapratu ļoti ilgi. Es to nekad nesaslēdzu ļoti ilgi. Es patiesībā ļoti ilgi nesapratu, kad es zem nebija glābts, jo tā apziņa, ar kur tu biji izaudzis.
0: Atkārtoši to vēlreiz. Tas ir ļoti svarīgi. Tu biji kristīts, tu biji pagremdēts, tu biji draudzē, un nebija tas... Nesapratu to, ka tu nebija glābts?
1: Jā, absolūti. Un es domāju, tāda ir lielākā daļa cilvēki. Piemēram, redz, man ir jārunā par kādām citām konfesijām. Pie mūsu draudzes bieži tie cilvēki, kas ir atnākuši, ir, piemēram, no luterāņu konfesijas, kurš ir ruļos, un es ar viņu runāju. Un es apzinos to, ka viņam nav ne mazākās jausmas, ko nozīmē būt pestītam cilvēkam. Mm-hmm. Un tad man ir tas jautājums, kā var tik viegli cilvēkam iedot maldus, viltu, pārliecību, ka viņš ir pestīts, kaut gan viņš ir ceļā uz elli. Un man reiz bija svētra, kur es biju nosaucis daudz gads atpakaļ, kad ir grupa ar cilvēkiem, kas ir pestīti, un viņi to nezin, un kad ir grupa ar cilvēkiem, kas nav pestīti, bet viņi domā, ka viņi ir pestīti. Un tā ir tā lielākā bīstamība. Tas bija manā gadījumā, jo man doma bija tāda, ja tik es nokristīšos, tikt pāri tam kaunam, kad publiski būs jāpasaka tā savu liecību, vismaz manā laikā tu varēji pierakstīt uz lapiņu, pateikt, nu jā, es tur biju slikts cilvēks un tagad saprotu, ka grib mainīties. Tiek tam pāri un viss ar domu, ka nu es esmu debesīs, mm-hmm. bet tas sirds jau nav izmainīta. Mm-hmm. Man patiesībā viss man uzdzīve tikai sākās pēc tam, kad es aizbraucu uz Zīriju, kur katra nedēļa bija klubs un alkohols.
0: Pēc cik gadiem, un kad tu jau biji pagrindēts un kristīts?
1: Tieši tā.
0: Kāds ir tavs padoms? Jo saprot, mēs daudz esam runājuši radio un bibliski ir. Jēzus vienkārši saka to. Mīļie draugs, mīļie cilvēki, ja jūs nesat piedzimuši no augšienas, ūdenī un garā, neredzēt jums debesu valstību. Šodien, kad mēs par to sakam, no vienas puses es priecājos, ka cilvēki saprot un meklē tagad pagaidu kaut kas. Es gribu risināt to jautājumu. Un viņš ir steidzīgi jārisina. Lūdzu, nepārproties. Es zinu, kā es gribētu. Kaut būtu ļoti daudzi luteriskajā baznīcā, kas šo principu saprot un iet pie mācītāja un sacīt, klausies, es gribu pagremt. Es gribu tagad patiešām slēgt derību ar to kungu, ja tas kungs slēdz derību ar mani, es jau tur neko neslēdzu. Bet es apliecinu to, kad es gribu kalpot tam kungu, ka kungs būs mans dzīves valdnieks. Un es gribu nevis tikai baznīcas izdot certifikātu, ka es esmu beidzis semināru, ja vienalga apmācību. Un arī kristīts. Nerunājot jau par bērniem. Par to jautājumu tas vispār ir katastrofa.
1: Jā.
0: Tā ir katastrofa. Bet labi, pieaudzis cilvēks. Bet tev ir pašam vajadzīgs. Kā to pateikt cilvēkiem, ka kolektīva ieiešana debesu valstībā neeksistē. Visur tiek draudzīgs. Nāciet pie mums, mēs esam draudzīgi, mēs esam kā ģimene, mēs esam, un šeit tas ir vajadzīgs, tas ir labi. Draudzē visāds kopējas nodarbības. Bet pagaidi, tad, kad tu paliec, tu būsi vienā brīdī viens pats ar to kungu, ar Kristu, ar attiecībām ar Kristu, un tu būsi šī jautājuma priekšā, pagaidi, uz kuru pusi tu dodies? Vai, tu, vai tev aicinās nāc, tu uzticamais kalps, iemanto. Jeb ej nost no manis. Neskatoties uz to, ko tu esi visi labi darījis, brīnišķīgi, pat draudzē. Nu šeit, ko mēs lasām, tas viss ir noteikti noticis draudzē, visās šajās septiņās konfesijās. Un tev pasaka, ej nost no manis. Es jūs nepazīstu. Šis jautājums ir tik ļoti nopietns, ka es redzu, problēma ir tā, ka mēs ejam ar vien dziļākām, nu, maigi sakot, krīzē, mēs ejam ar vien dziļākām purvā, atvainojot par šo vārdu, jo ja mēs patiesībā nesaprotam to, tad nu, faktiski redzot šo te kopsavilkumu, ko es saliku kopā un es tagad saprotu, nu, nav problēmas. Mēs esam kristocentriski orientēti draudzi, bet tas nekas ielaidīsim iekšā mūsu baznīcā, lai paspēlē arī sātinišķu mūziku. Ar visiem lāzeriem, ar visiem pārējiem. Tas nekas, kad kādā brīdī dzied sātinišķu mūziku demonisku, ar demonisku komponistu komponētu melodiju. Nē, nu kas tu pa melodiju? Un lai to efektu vairāk radītu, altārs, tīpaši katoļiem, luterāņiem pareizticīgajiem, labi. Pareizticīgo baznīcās tādas lietas pagaidām neesmu dzirdējis. Katoļi arī tādas pagaidām neesmu dzirdējis. Bet luterāņiem jau tur jau ir dūmi un uguns un lāzeri un Kristus tur ir palicis jau kurā plānā. Saprot, tādā veidā vispār tad vairs nevarēs cilvēks saprast. Vienkāršais cilvēks nevar saprast, nevarēs atšķirt. Kas tad man ir jādara? Nu, es aizēju uz koncertu. Gongas skan, meditācijā es iegrimstu sevī un sastopos ar savu būtību un tur savu eksistenciālo dziļumus tur izpēt. Un domāju, ka es esmu gatavs debesīm, jo es taču esmu garīgi attīrījies. Tie taču ir nežēlīgi maldi, un ja mēs turpinām, un tad ir tas galvenais, par ko es runātu vēlos. Kā mēs varam iet kopā tad, lūdzu? Kā mēs varam iet kopā starpkonfesionālā pasākumā, ekumēniskā pasākumā? Un tad, zin, brāli, kas ir vēl gadiem, es esmu par to sacījis. Mierīgi, no visām konfesijām. Dziesmu svētkos. Ar asarām acīs nodziedam Dievu svētību Latviju. Un pēc tam no visām konfesijām lielajā korī ir arī cilvēki, kas dzied sauli pērkons daugā. Un ar tām pašām lūpām, ar ko ir apliecinājis Kristu, Kristu centiski, ar tām pašām lūpām dzied pērkons vēlas pērējs, tas mūsu tēvs. Piedod mans emocijas. Tā ir totāli bezatbildība. Es redzu, tas ir kā, lai atgriežās pie patiesā vārda, pareizi, ko tu sacīji, ka Kristus, tā faktiski patiesība neved uz vienotību, bet patiesība ved uz šķelšanos. Patiesība šķeļ. Kā mums saprast to, ka patiesība ir appusēji griezīgs zobens? Nevis glaudīšana pa spalvai, nevis iekļaujošā teoloģija. Mēs esam gatavi, mēs esam atvērti visiem. Un visus uzņemam.
1: Tas tālāk ir pilnīgi pretēji tam, ko Jēzus teica. Viņš teica, ka tad, kad tu gribēsi man sekot, tad tu vispirms apsēdies un izvērtē, vai tu esi gatavs maksāt to cenu. Tāpēc, ka tas ir pilnīgi pretēji tam, ko tu jau sacīji, tas tev kaut ko maksās. Un es domāju, ka tā bezatbildība, viņa ir aizgājusi tik tālu, un vainīgi pie tā ir draudzes gani un vadītāji, jo zivs pūst no augra, no galvas, un ja vadītāji iedod kāds pielaidis paši sev, un viņi tie, kurus vēro, un cilvēks sāk sekot viņu piemēram, tas ir tas, kur mēs esam aizgājuši projām. Kāpēc Ezehiela grāmatā arī ir rakstīts par tiem ganiem, kas nerūpējas. Viņš saka, jūs viņus izklīdinājāt, jūs viņus nesavācāt kopā, traknās jūs tur noēdāt, vājās jūs neuzmeklējāt. Mm-hmm. Es domāju, ka tas ir būtībā tas, kas notiek, kur gani, tomēr par savu labklājību, zemes labklājību, ir gatavi maksāt to cenu un to aicinājumu, ko Dievs viņiem ir teicis. Un viņš ir teicis, ka kas pēc tam viņus par to sagaida. Tāpēc es kā mācītājs bieži vien iestājos mūsu draudzē par kādām lietām, zinādams, ka tas kādam nepatiks. Un es esmu bieži dabūjis visādus komentārus, bet man tas nesatrauc. Tāpēc, kad es apzinos, mana motivācija ļoti vienkārša. Tad, kad es stāvēšu kādien Dievu priekšā, man būs jāatbild Dievam par to. Un es labāk kļūdos darīdams, nekā stāvēdams klusu malā. Un pēc tam atbildēšu par to, ka es neesmu bijis savus uzdevumu augstumus. Man liekas, tur tā lielākā problēma. Negatavība nostāties pretī straumei, jo tu teici, vai mēs varam iet kopā. Nē, mēs nevaram iet kopā.
0: Jā. Un tas nav... ka mums vajadzētu pārvērsties uzreiz naidā pret visiem. Bet nošķirt lietas gan. Jo es nevēlos, es neturu ne pret vienu cilvēku, kurš ir citā konfesijā naidu, kaut kādu cilvēcisko naidu. Es šo te runāju tikai tāpēc, ka man ir žēl, jo faktiski notiek totāla pievilšana.
1: Es tev tā varu piekrist. Man arī ir žēl. Un tad, kad es runāju ar viņiem, man ir žēl, kā tas var būt, ka viņi neredz to, ka tas ir tik, tā kā melns uz baltu.
0: Melns uz baltu.
1: Un to neredz. Un par to ir žēl. Jā. Un ir žēl, ka daudzi arī tam seko. Un tas ir tas, kas patiesībā bieži šķeļ. Un tad par vieniem saka, tie ir tādi, tie būtu kalti, tie ir tādi. Bet patiesībā viss, kas tas ir, tā ir vēlme palikt uzticīgam Dievu vārdam.
0: O, tu jau noteikti arī es dzirdējis, pēdējā laikā ar vien vairāk ir, nu, cilvēkiem ir dažādas depresijas, un tas ir saprotams. O, ģimenē problēmas, valsts līmeņos problēmas, pasaulē problēmas, un cilvēki nezina, nu, kur meklēt. Protams, kas šobrīd visvairāk, vispopulārākie ārsti ir psihoterapeiti, psihologi un vispārējais. Un, bet pagaidi. Mūsu ārsts Kristus un mēs kā gani, kuriem ir uzticēts ganīt avis, kuras ir atpirkts ar Kristus asinīm. Ja mēs nesakam viņiem patiesību un faktiski cilvēki šobrīd vairs uz baznīcas neiet pie mācītājiem un neprasa jautājumu, nu, kā rīkoties. Labāk aiziet pie psihoterapeita un psihologa. Nu, tas tad attiecīgi vad un pamāca to. Stāvoklis ir ļoti nopietns. Ja neteiksim vēl traģiski, zin, man atgādina Laodiceja draudz. Cik ļoti apmierināti. Saprotu, šobrīd arī ir ļoti apmierināti. Visas konfesijas ir apmierinātas. Apmierināts, nu kā mums ir viss. Mums viss notiek. Mēs esam bagāti. Mēs esam, mums nekā netrūkst. Un tad Kristus saka citu spriedumu. Un faktiski Laodikejas draudzes piemērs ir baiss. Laodikejas draudzes kontekstā ir rakstīts, es stāvu pie durviem un klaudzinu. Un tas ir tas, redz, kur iekšēji mēs domājam, ka mēs esam Kristocentriski, bet Kristus stāv pie draudzes durvīm, baznīcas durvīm, konfesiju durvīm. Mūsu laiks ir ļoti aizteidzies. Es noteikti gribu vēl ar tevi kādā raidījumā runāt par to, jo tas ir svarīgi. Tas ir, ja, lai cilvēki, radioklausītāji un Dieva bērni, lai netiek pievilti. Bet noslēdzot, es vēlos parādīt vienu piemēru, kas ir katastrofāls. Tas viss notika 2024. gadā Amerikas Savienotajās valstīs, Crossroads draudz. Un tu varētu, viņa rakst par sevi, kas mēs esam. Tu vari izlasīt to, kas, ko viņš saka, kas mēs esam.
1: Mūsu vēsture.
0: Jā.
1: Tā kā Jēzus ir reāls, mēs esam ticības ģimene, kas ir pilnībā iesaistījusies, pārveidojot mūsu kopienu un pasauli. Crossroads ir ticības ģimene, ko veido tūkstošiem stāstu par Dievu pestīšanu. Mēs esam cilvēki, par kuriem Jēzus ir dzīvojis un miris, kurus ir glābusi žēlastība, kuri atrodas attīstības procesā un kopīgā ticībā, vienkārši atsaucoties uz Jēzu.
0: Vai nav brīnišķīgi? Es gribētu iet uz šo te draudz. Pēc tā, kas te ir rakstīts. Un tad ir aicinājums, tas ir no viņa mājaslapas. Aicinājums. Apmeklējiet mūsu. Un šodien es redzu, draudzēs noteikti tas pats Latvijā. Mājaslapas tiek veidots tieši pēc šīta principa. Mēs ļoti vēlētos ar jums iepazīties. Mums ir liels gods, ka apsverat iespēju apmeklēt Crossroads Community Church, apmeklēt jauno draudzi. Jaunu draudzi var šķist nedaudz biedējoši, taču mēs vēlamies, lai jūsu pirmā pieredze būtu lieliska. Nu, tās labs iedrošinājums, brīnišķīgi. Un tad paskatieties, ko gaidīt. Rīta dievkalpojums Crossroads baznīcā ilgst aptuveni 1 stundu un 10 minūtes. Cik tev ilgst dievkalpojums?
1: 1,5 līdz 2.
0: Jūs sagaidīs draudzīgi cilvēki, kuri palīdzēs jums orientēties. Nu labi. Jūs esat laipni aicināti iedzert kafiju un uzkost kaut ko mūsu, kā tu šito tā tulkot?
1: Mīli tagad kafejnīcā.
0: Nu labi. Dievkalpojums sāksies ar dievkalpojuma daļu, kas pacels garu un iedvesmos. Un jūs dzirdēsiet aktuālu un iedrošinošu vēstījumu. Pirms un pēc dievkalpojuma cilvēki pulcējās ģimenes telpā, lai satiktos un kopīgi veidotu kopienu. Un tad tālāk, Crossroads šajā draudzē, viņa raksta, valda ļoti un boldā izcelts, nāc tāds, kāds esi. Tas nozīmē, zemtekstā tas nozīmē, mēs esam atvērti visiem. Nāciet. Atmosfērā. Mēs vēlamies, lai ikviens šeit universitātes teritorijā justos laipni gaidīts un justos ērti. Tad paskaties, es esmu parādījis tikai trīs posmas. C cik daudz tur ir par Kristu, cik daudz tur ir par grēku nožēlu, cik daudz tur, kad pagaidi tev ir vajadzīgs personīgs attiecības ar Dievu. Maz. Bet viņi to reklamē. Un tad 2024. Gadā pēkšņi Amerikas Savienotajās valstīs notika lielais futbola čempionāts, tu jau šo te zini faktu.
1: Jā.
0: Un tad notiek šajā draudzē. Notiek, ka mācītājs, te ir nepareizs tulkojums, nosviež, bet sper Bībeli no skatuves.
1: Mm.
0: Lai daudzi neredzēs to, kas tur notiek, tādēļ es mazliet ņemšu laiku un jums nolasīšu, kas tur notika. Draudzes mācītāja dievkalpojumā iekļāva amerikāņu futbola tematiskus elementus, tostarp simbolisku Bībeles spērienu. Dievkalpojumā. Spraigā izrādē, kas atgādināja futbola spēli, galvenais mācītājs, piedod, viņam vārds arī Toms, nē, tas laikam ir uzvārds, un mācītāja Allī Patersona, tērpušies futbola krekliņos, piedalījās pirms spēles monētas mešanā, zin, kā met gaisā monētas ērglis vai cipars vai ērglis. Pēc tam, kad Toms, nu, teiksim latviski, bet ne to, mācītājs galvenais, uzvarēja monētas mešanā, tiesnesis pēdiņās jautāja, vai tu vēlies sist, spert vai ķert ko? Bumbu? Nē, Bībeli. Un pēc tam Patersons atkāpās mācītājs dažus soļus atpakaļ, kamēr cits mācītājs iztaisnoja Bībeli, kurai bija futbola bumbas atgādinošs vāks, respektīvi bija. Un tad to ar kāju spēra no skatuves pūlī. Es to lasu, mīļie radioklausītāji, jūs, kas dzirdat, jūs, kas, es tūlītās arī parādīšu to faktu. Jūs, kas neredzat, jūs varat iedomāties kaut ko tādu. Un tagad ir tas fragments. Brīnišķīgi liela, moderna, celma, ja nemaldos pie 30 tūkstoši draudzes locekļu, es kur kafijas automāts,
2: All right, folks, let's head down to the field for the coin toss.
0: Un šeit tā
3: atmosfēra. Bring it in for the coin toss. Want a good, clean game? Ryan, as home team, you will call the coin in the air. This is the coin. This side is heads. This side is
0: tails.
3: No, this side is heads. This one is, you know, we'll just call it when it lands. Call it in the air.
0: Viņš met
3: tails. What I'll be kicking. It, Yeah, let's just go with tails. Would you like to kick or receive the Bible?
2: I will receive. Tom wins the toss, chooses to receive the Bible. Patterson back with the kick.
0: Bet mācītāja ir uzmieris spērt un tagad noteikti.
2: Oh my goodness! Is that a touchback? Can you even get a touchback?
3: First time in 18 years there's a touchback for the kickoff.
2: The glitter shoe is going to work.
0: Braumīnes. Man ir šoks. Labi, Amerikā tas notiek. Bet man par ļoti daudz šodien jau ir šoks, kas notiek Latvijā. Un zini, man nāk nošķirties no tā. Nošķirties no tā. Nesēžēt kopā. Nošķirties. Lūdzu, nepārprotiet. Es pat vēl esmu tik tādās domās, ka nošķirties, sakārtojiet attiecības ar Kristu, jo kolektīvi ieiešana debesīs nebūs. Varbūt kolektīvi varēs ieiet purgatorijā, piedodiet par ironiju, bet debesīs neviens neies kolektīvi. Un savā veidā es pat gribētu teikt, steidzīgi tas ir jādara. Jo savādāk, ja mēs nenošķirsimies un nebrīdināsim par to, tad pievilto skaits arvien vairāk. Pasties milzīga trauza. Viņi priecājas par to visu.
1: Nu, es kā, ir tā, ka es arī ļoti daudz seko līdz tam, kas notiek ārzemēs, un kaut arī šī veida draudzes, viņas bieži vien iet vairumā. Un daudzas no šīm izsmieklu lietām notiek, un daudzas vēl visādas lietas
0: trakas
1: notiek.
0: Tie ir zaimi.
1: Jā, tieši tā.
0: Tie ir zaimi.
1: Un, bet tā labā ziņa tā, ko es arī dzirdu, kad ir cilvēki, kristieši, kuri arī atstāja šīs draudzes. Kuri saprot to, ka tā iņirgāšanās un, kā tu teici, zaimi. Un tā pozitīvā lieta tā, kad ir cilvēki, kas meklē bibliskas draudzes, kas grib iet, kur ir cieņa pret Dievu vārdu. Un mēs varam tikai cerēt un lūk, ka no tā viss ir lielā. Ja mēs dzīvojam pēdējos laikos, jā, tad Bībla par to runā, ka tādas lietas notiks un ies vairumam. Mm. Un tāpēc, kā tu kā vecāks vīrs, tev daudz kas izbrīna. Man, kurš ir jaunāks, un daudz sako līdzi, kas notiek ārzemēs, arvien mazāk, kas sāk izbrīnīt. Un tas ir žēl, jo tas, ko es varbūt 20 gadus apakaļ nebūtu iedomājies, tas šodien reāli notiek.
0: Jā.
1: Un tādiem žēl ir.
0: Bet, zini, tas bīstamākais, ka mēs pieredzam tā. Nu, un tad, nu labi, nu, šo te variantu, kad es viņu pirmo reizi redzēju, es biju vispār satriekts. Tāpat kā es nevarēju savādāk, tad, kad bija, es uzzināju, kādā veidā ir tapus jaunā Latvijas Bībles tulkojums. Tur nevar būt vienaldzīgs. Bet traģiskākais ir, kad lēnām pieredin pie tā, nu var arī tā, var arī tā, var arī tā, un vairs tad neašķir. Un tad, ja mēs klusējam, tas būs vienā acu mirklī, mēs varam nonākt es, kur šajā situācijā, par ko mēs lasījām Matei 7. Es jūs nepazīstu. Es jums apliecināšu. Es jūs nekad neesmu pazinis. Ejiet nost no manis. Jūs ļauna darītāji. Tom, cik labi, ka tu esi jauns. Spēka gadi. Lai Dievs ar daudz spēku, garīgu spēku vispirms. Šajā laikā patiesību pateikt. Es teikšu godīgi, ar katru, ne tikai dienu, bet ar katru stundu ir grūtāk pateikt patiesību. Lai Dievs tev svētī, lai Dievs tev palīdz pateikt patiesību. Un tas ir tavs lēmums, es nezinu. Saprotu, šobrīd man ir grūti pateikt, tā ir vislielākā problēma. Man ir grūti pateikt klausītājiem, kuri mums raksta, kuri man zvana un jautā tāli, uz kurien lai es eju. Tāli, es gribu sakārtot attiecības ar to. Es tā saprotu. Visu mūžu esmu nodzīvojis no tādā letarģiskā miegā bez mazvai. Tas nav miegs, tā ir tāda eiforija. Viss ir labi, viss ir brīnišķīgi. Pēc tam atklājas, tas viss ir. Un tā jau to saprotu. Bet uz kurien? Pie kā? Un tā ir jau smagāka problēma. Ja gadus atpakaļ es vēl tā domāju, lūdzu, nepārprot man, es nesaku, ka tagad viss ir slikti un nekur nav kur iet. Bet es savā veidā pat baidos pateikt, es kur eju tur, jeb tur, jeb tur. Un es domāju, ka laikam ir pēdējais laiks par to domāt, un tie, kas to saprot, ir mums jānāk ir kopā un par to jādomā, jo Saprot, es redzu šīs pievilktās ausšos cilvēkus, kuri šobrīd ir izmisumā, viņi nezin, ko darīt. Un viņi arī nesaprot, kā rīkoties. Šobrīd ir katastrofāli jāmeklē, jeb ir jālūdz no tā kunga risinājumu, praktisku risinājumu.
1: Es tev piekrītu, bet cik es novērojis, mēs no Liepājas mums katru gadu tā, kad kādi jaunieši beidz skolas, un tad viņi dodas uz Rīgu, piemēram. Ir milzīga problēma, un es nevaru uzlikt roku uz sirdi, līdz šim neesmu varējis, un pateikt, klausies, ej uz to draudzu, ej uz to draudzu. Un tas ir ļoti bēdīgi, bet tajā pašā laikā, tāpat kā bija Elijas laikā, kad Elija domāja, nu nav nekas, Dievs teica, es esmu atlicinājis vairākus tūkstošus, kas nav. Un es redzu to, ka patiesībā kaut kur sarunājoties tiem mācītājiem, redzot, ka ir kādi, kas grib, vienkārši viņiem trūks drosmes. Un man ir cerība, ka Dievs tiešām neatstās, ka būs pilsēta Rīga, kur būs dažas vismaz labas draudzes. Protams, viņš viss būs grēcīgs, jo katrs ir cilvēks, bet kur tā mācība būs laba, kur fokus būs uz Dieva vārdu. Un es ticu, ka būs laiks, es ticu, ka būs viena laba draudze katrā pilsētā.
0: Es tev pievienojos, un es arī tam ticu. Es tikai to gribu ātrāk, es esmu nepacietīgs varbūt. Un zini, vecums arī liek, es vairs nevaru kavēties. Es tā iedomājos, ja es tagad 70 gadu vecumā saprastu to, kad man ir, ka es neesmu personīgi nepazīst Kristu. 70 gadu vecumā. Bet esmu uzticīgi kalpojis pat un gājis uz draudzi un vispārējo, un pat uz harizmātisku draudzi. Un es neesmu saprasts, tas ir izmisums. Priekš mans tas būtu izmisums. Jo kas tad tev tagad, kas tev iedēja to prieku un mieru un tālāk apņēmību iet, un tu esi ar to kungu sakāt, tu patiešām esi jaunpiedzimis. Nevis 16 gadu vecumā, tad, kad tev pareizi izdarīja, bibliski pareizi. Bet pēc tam notika pārmaiņas.
1: Bet zin kā, man tas ļoti palīdz, tas mans piemērs mani palīdzējis īpaši, kad mūsu draudze nāk ļoti daudz jauniešu. Un kādam viņiem grib kristīties. Un man ir tas mans piemērs, kur es varu pateikt, jā, bet es biju kristīts, bet es nebiju pestīts. Un nedomā, ka tā kristība būs tā, kas tev izglābs. Jo, ja tā nenotiks tās sirds izmaiņa, tad reāli tu tikai apšlikstīsies, paņem kurš zem ūdens, kā kura konfesijā, bet ar to viss beigsies. Tāpēc man personīgi liekas, ka, un zin kā, Dievs svētais gars neliek mierā. Tā ir man pārliecība, jo Dievs svētais gars ir nācis pārliecināt par grēku, par taisnību, par tiesu. Un es domāju, ka tas ir tas, kas pārliecinās to cilvēku, ja viņš nebūs uz pareizā ceļa, Dievs viņam piesūtīs kādu draudzi kristieti, kurš viņam uzdos grūtos jautājumus, kāds bija manā gadījumā, kad tu sāc domāt, vai es patiešām no sirds varu atbildēt uz tiem jautājumiem. Vai kaut vai, kad es runāju ar cilvēkiem un es uzdodu to jautājumu, cilvēki bieži ir nobijušies manā priekšā, un tad viņš saprot, ja man būs jāstāv Dievu priekšā, viņš saka, tas ir grūts jautājums, es neesmu nekad padomājis. Tad es parasti saku, tad padomā labāk tagad manā priekšā, kas esmu nekas, jo manā priekšā tu tur neatbildēsi, es tāpat kā tu stāvēsi viņa priekšā. Bet pamocies tagad, bet es droši, ka tu nonāksi tur debesīs.
0: Bet cik brīnišķīgi, ka tu esi viens no tiem, kas nebaidies šodien uzdot šos jautājumus jebkuram.
1: Un es pateikšu, kāpēc. Ja es būtu vienu lietu zinājis, pirms es kļuvu par mācītāju, es domāju, es nebūtu kļuvus par mācītāju. Es to sapratu tikai pēc tam, kad es jau biju kļuvus, un kad tu saproti, ka tev apakaļ ceļu vairs nav. Tā raksturvieta. Netopie daudz par mācītājiem, jo jūs nāksiet grūtākā tiesā. Tad, kad es to patiešām sapratu, ko tas nozīmē, es apzināju to, cik patiesībā liela atbildība tā ir, un es vairāk gribu bīties Dieva, nekā bīties cilvēku, jo stāvēt Dievu priekšā pēc tam, ka tu būs vairāk bijis cilvēku, būs ārkārtīgi briesmīgi.
0: Bēdīgi. Lai tas piepildās tev. Paldies, brāli, lai Dievs svētī tev bagātīgi. Mīļo brāļu māsu Kristu, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Šie ir jautājumi, par kuriem ir jādomā. Un es zinu, ka Svētais Gars liks domāt. Un arī varbūt no manas puses izskan dramatiski, ja es pārāk dramatizēju to visu situāciju un

Zinu, ka viņš arī kā ir brīnišķīgi rakstīts, viņš ir arī tas, kas darīs, viņš ir darītājs. Un es uz to ticu, paļaujos. Jāzus kungs atļaus, un mēs būsim vēl šeit, tad tiksimies pēc septiņām dienām visu labu.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tā sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem. Ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopal. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelons miesa. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Jo ilgāk mēs turpināsim grēkot, jo lielākas ir briesmas, ka mūsu sirds apcietināsies. Bībele brīdina, ka turpinot grēkot, mēs kļūsim nejūtīgi pret vainas apziņu. Pielūkojiet, brāļi, ka kādā no jums nebūtu neticības ļaunā sirds, atkāpjoties no dzīvā Dieva, bet pamāciet cits citu katru dienu, kamēr vēl saka šodiena, lai kādam no jums sirds netiktu apcietināta ar grēka viltību. Ebrejiem 3:12-13. Iespējams, ka reiz jūs iztrūkāties, dzirdot Dieva vārdu. Jūs aizkustināja svētruna, kuru klausoties zinājāt, ka tā ir domāta tieši jums. Jūs varējāt sadzirdēt svētā gara balsi, bet tagad jau kādu laiku flirtējat ar slepenu grēku, spēlējoties un rotaļājoties ar to, izdzīvojot to savā prātā. Pēc tam, kad grēks ir paveicis savu maldinošo darbu, jūs varat vienaldzīgi noklausīties jebkuru svētrunu, neskatoties uz to, cik tā ir svaidīta. Jūs varat lasīt Dieva vārdu un būt sadraudzībā ar bēdu sagrautiem nožēles pilniem ticīgajiem un tomēr neko nejust. Jūsu sirds var palikt augsta un vairs pilnībā nejust vainas apziņu. Ja jums būtu dievišķīgas bijības dāvanas, tad ātri atklātu, ka jūsu sirds lēnām, bet nekļūdīgi kļūst cieta. Jūs saprastu, ka ļaujoties grēkam, jūsu sirdsapziņa ar katru dienu nocietinās arvien vairāk. Dienu pēc dienas grēks kļūst arvien mazāk pretīgs, un drīz vien jūs pārņems viltus miers. Visbeidzot, slepenā kārība pārkāps jūsu noteiktās robežas un plaši izpaudīsies ik katrā ļaunā rīcībā. Esmu redzējis šausmas, kādas piedzīvo Dieva cilvēks, kurš ļāvis savai sirdī kļūt cietai. Man bija draugs, liels draudzes mācītājs. Dievs šo cilvēku ārkārtīgi svētīja, svaidīja viņu svētrunas ar svētā gara uguni un spēku, taču šim kalpotājam bija slepena seksuālā iekāre, un laika gaitā viņš sāka tai nodoties, galu galā viņš tika pieķerts laulības pārkāpšanā. Dievs apžēlojās par šo mācītāju. Dievbijīgi vecajie un draudzes vadītāji viņu disciplinēja un pēc kāda laika atjaunoja kalpošanā. Tajā laikā, kad vien viņa sirdī radās iekāre, svētais gars uzticami runāja par to, bet šis vīrs nekad neizturējās nopietni pret šo grēku. Sludinātājs pēc sludinātājs stāvēja pie viņa kanceles, sludinot pārliecinošas vēstis par apslēptu grēku. Un es to zinu, jo es biju viens no šiem sludinātājiem, bet šis mācītājs neatvēra sirdi, lai sadzirdētu svētā gara balsi. Es biju klāt tajā vakarā, kad viņš atkal tika pieķerts. Piecas sievietes iznāca priekšā un atzinās, ka viņām ir bijusi dēka ar šo kalpotāju. Dažas teica, ka viņām pat esot bijušas ar viņu seksuālas attiecības tikai dažas stundas pirms šis kalpotājs nostājās pie kanceles, lai sludinātu. Kāds mans draugs vēlāk vaicāja šim vīram, kā tev sirdsapziņa ļāva to darīt? Kā tu varēji iesaistīties dēkā ar sievieti un tad steigties pie kanceles sludināt Dieva svētīto vārdu? Mācītājs atbildēja smejoties, ir jābūt labam aktierim. Mīļie, tā ir cieta sirds. Nekas šo cilvēku nevarēja aizkustināt. Viņš bija kļuvis tik nocietinājies, ka varēja nodoties laulības pārkāpšanai, atvērt Bībeli un sludināt, nejūtot pilnīgi nekādu vainas apziņu.
Lūdziet, lai Svētais Gars paveic jūsos šo priekšdarbu, iedvež šo dievišķu bijību, glabāt atvērtu sirdi un pieņemt Dieva vārdu. To darot, Svētais Gars apsola dot jums mīkstu sirdi, kas ir padevīga viņa rokās. Ja turpināsim grēkot, mēs piedzīvosim Dieva rīksti. Psalmists raksta par vienu no Dieva galvenajiem derības apsolījumiem šādi. Bet, ja viņa dēli atmetīs manu bauslību un nestaigās pēc maniem likumiem, ja viņa neturēs svētus manus noteikumus un nepildīs manus baušļus, tad es gan piemeklēšu viņu pārkāpumus ar rīksti un viņu noziegumus ar sitieniem, tomēr savu žēlastību es viņiem neatraušu, nedz liekšu savu uzticību. Savu derību es nepadarīšu par nēsošu, nedz grozīšu to, kas nācis pāri manām lūpām. Psalmi 89, 31, 35. Mēs priecājamies, lasot šos brīnišķīgos jaunās derības vārdus. Dievs sola nekad neatraud savu žēlastību no mums, neskatoties uz to, cik smagi mēs varētu krist. Tomēr daudzi ticīgie vieglprātīgi pārlec nopietnajam brīdinājumam šajā rakstu vietā. Ja atmetīsim Dieva bauslību un atteiksimies turēt viņa likumus, viņš piemeklēs mūsu pārkāpumus ar savu dievišķo rīksti. Šo nopietno vārdu nevar nekādu mīkstināt. Dievs mums skaidri un gaiši saka jaunās derības valodā. Ja turpināsiet grēkot, es rīkošos stingri. Es jūs apžēlošu un piedošu, bet atmaksāšu par jūsu grēku. Jūs izjutīsiet manus sitienus uz savas muguras. Bībele saka, ka Dievs pārmāca to, kuru mīl. Mēs spilgti redzam šo patiesību Dāvida dzīvē. Pārdomājiet to, kā Dievs pārmācīja šo vīru, uzticamo kalpu, kurš baudīja tā kunga labvēlību. Reiz Dāvids briesmīgi sagrēkoja, noslēpa grēku, attaisnojās un turēja to apslēptu mēnešiem ilgi. Taču beigās Dievs teica, pietiek. Tad viņš sūtīja pravieti, kas atmaskoja Dāvida grēku. Nātans izmantoja līdzību, lai atspēkotu visus attaisnojumus, kādi Dāvidam bija, līdz beidzot ķēniņš atzinās, jā, es esmu grēkojis, es esmu vainīgs. Taču ar grēka atzīšanu vien nepietiek. Dievs ne tikai atmaskoja Dāvidu, bet arī izmantoja savu dievišķo rīksti pār savu kalpu muguru. Protams, mēs zinām, ka tas kungs vienmēr izmanto savu rīksti mīlestībā, bet Dāvida dzīve skaidri parāda, ka izjust Dieva pārmācības rīksti nav nekāds joks. Cirtieni, ko tā rada, ir mokoši un sekas var palikt visu mūžu. Bieži rīksti skar ne tikai mūs, bet arī mūsu mīļos un tuvos cilvēkus. Padomājiet, kā Dāvida grēka tiešā sekas skāra viņa līdzcilvēkus. Ārlaulības bērns, kas viņam un Batsebai piedzima, nomira. Tūkstošiem izraeliešu karavieru krita kaujā. Viņš izraisīja skandālu valstī, padarot Izraelu par izsmieklā objektu ienaidnieku acīs. Papildus visām šīm ciešanām Dāvids izcieta nebeidzamas personiskas sāpes sava grēka dēļ, zaudējot Izraela troni un bēgot no sava dumpīgā dēla. Absaloma armija vajāja viņu kā meža zvēru, un viņam nācās bēgt uz tuksnesi no sava dēla, kur viņš tik ļoti mīlēja. Dāvids nevaldāmi raudāja, kad Absaloms gāja bojā. Katrs sāpīgais notikums, ko Dāvids piedzīvoja, bija
mokošs atgādinājums par grēka sekām. Viņš pauda savas nebeidzamās sāpes psalmos rakstot, ka viņa dvēsele ir pastāvīgās mokās, ka viņš ir nospiests un izmisis, ka viņa gulta ir slapja no asarām. Viņš sauca: Dievs, kāpēc tu esi mani pametis? Viņš raudāja bailēs: Svētais gars, nē, prom no manis. Svētais gars iedveš dievišķas bailes, lai mēs paklausītu, pakļaujoties, nevis lai vajadzētu piemērot disciplinēšanu.

0: No arhīva raidījumiem tie ir Stenlija svētruns, Bruce Hess. Jā, jo tas mums pat ir tā, ka kādreiz viņus arī bija tikšanās žurnālā, tad mums ir no šīm svētrunām izgrieztas šīs lapas un sataisīta kā žurnāls atsevišķi. Tad man patīk visi liecību raidījumi.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: ko jūs meklējat, dzīvo pie mirušajiem. Bet, mīļie, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Protams, ka tas manā favorīta raidījumā ir tās vakara sarunas, protams. Man ir liels prieks, ka es tajās varu būt. Tas ir. Jā, nekad nevar zināt, kas piezvanīs, nekad nevar zināt, kāds būs jautājums. Un, tas ir interesanti un tas ir arī kaut kur varbūt izaicinoši kādreiz. Bet, līdzīgi alfa kursā, tur arī nāk cilvēki. Mēs jau arī nezinām, kas piezvanīs, ticīgs cilvēks, neticīgs cilvēks, ja, protams.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Paldies, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas ar tām studijā Jākaps Cēmers. Madrides parlamentā ir izcēlies strīds par evaņģēlisko kristiešu sludināšanu metro un publiskajā telpā. Kreisā partija Mās Madrid aicina ierobežot evaņģēlisko sludinātāju darbību, apgalvojot, ka tā traucē pasažieriem. Deputāts Emilio Delgado vasarsvētku draudzes ir nodevējis par agresīvu kultu. Uzrunājot parlamentu, Delgado sacīja, Madrides reģionā jau kādu laiku redzam īpaši agresīva reliģiska spēka parādīšanos, kas cieši saistīts ar MAGA kustību un Donaldu Trumpu. Es runāju par vasarsvētku evaņģēliskajiem kristiešiem, kuri ir sociāli ultrakonservatīvi un ekonomiski ultraliberāli. Viņš pauda bažas par šī kulta klātbūtni publiskajā telpā un apgalvoja, ka Madrides sabiedriskais transports tiek izmantots, lai reklamētu krāpnieku un blēžu rīkotos pasākumus. Šādu izteicienu iespējams adresējot mēneša beigās ieplānotajam Cerības festivālam, kurā plānota evaņģēlista Franklina Grehama uzstāšanās. Savukārt Madrides reģionālais ministrs Jorge Rodrigo atbildēja, ka pašreizējie metro noteikumi jau ļauj reaģēt uz jebkādu rīcību, kas traucē sabiedrisko kārtību. Viņš piebilda, ja šie cilvēki izplatītu komunistisku propagandu vai sludinātu Bolīvijas revolūcijas tikumus, Mās Madrid klusētu. Jūs jūtaties nērti kristietības priekšā, jo tā pārstāv pilnīgu pretstatu jūsu politiskajam projektam. Vācijā strauji aug vasarsvētku draudžu skaits. Vācijas brīvo vasarsvētku draudžu federācija ziņo, ka pēdējo divu gadu laikā locekļu skaits pieaudzis par vairāk nekā 22%. Ja 2024. Gada sākumā federācijā bija nedaudz vairāk nekā 67 tūkstoši ticīgo, tad šī gada sākumā to skaits sasniedzis jau gandrīz 83 tūkstošus, vairāk nekā 1100 draudzēs visā valstī. Ievērojami pieaudzis arī kristību skaits. 2025. Gadā draudzēs notikušas vairāk nekā 6300 ticīgo kristības, salīdzinot ar nepilniem 3900 kristību gadījumiem 2023. Gadā. Federācijas ģenerālsekretārs Pīters Brekijs norāda, ka šo izaugsmi veicinājusi ilgtermiņa stratēģija, jaunu draudžu dibināšana, evaņģelizācijas darbs un kalpotāju sagatavošana. Viņš uzsver, katru izaugsmi mēs uztveram kā Dieva dāvanu, īpaši apzinoties, cik daudziem cilvēkiem vēl nav personīgu attiecību ar Jēzu Kristu. Indijas Čatīsgarhas štatā pieaugusi spriedze ap kristiešu dievkalpojumiem pēc jaunā pretkonversijas likuma pieņemšanas. 10. Maijā hinduistu nacionālistu pārstāvji ieradās vairākos kristiešu dievkalpojumos Dham Tari pilsētā pieprasot mācītājiem uzrādīt dokumentus un apsūdzot draudzes nelikumīgā reliģiskajā pievēršanā. Hinduistu nacionālisti dievkalpojumus nodēvēja par nelikumīgām dziedināšanas sanāksmēm, kas saistītas ar reliģisko pievēršanu un pieprasīja varas iestādēm stingri piemērot štata jauno likumu pret krāpniecisku un piespiedu konversiju. Viņi brīdināja policiju, ka bez policijas rīcības un iesaistīšanās sekos turpmāki protesti un likumsargi būs atbildīgi par iespējamām nekārtībām. Jaunais likums paredz bargus sodus par piespiedu vai krāpniecisku reliģisko konversiju jeb pievēršanu ticībai. Piespriežamais sods ir no 7 gadiem līdz pat mūža ieslodzījumam. Kritiķi norāda, ka likuma formulējums ir neskaidrs un var tikt izmantots pret kristiešu kopienām. Kristiešu līderi savukārt norāda, ka likuma noteikumi veicina nepamatotas apsūdzības un pasargā sūdzību iesniedzējus no juridiskām sekām pat tad, ja apsūdzības izrādās nepatiesas. Čatīsgarhas kristiešu forums jau ir vērsies Indijas augstākajā tiesā, apstarīdot likuma atbilstību konstitūcijai. Kristieši veido aptuveni 2% no Čatīsgarhas štata 33 miljoniem iedzīvotāju. Starptautiskā kristīgā vēstniecība Jeruzalemē, jeb ICEJ, paziņojusi par būtiskām vadības pārmaiņām, par organizācijas starptautiskās valdes priekšsēdētāju ievēlēta doktore Sjūzena Maikla. ICEJ ir viena no pasaulē lielākajām un ietekmīgākajām kristīgajām organizācijām, kas atbalsta Izraelu, darbojas vairāk nekā 90 valstīs un apvieno kristiešus no vairāk nekā 180 pasaules valstīm. Sjūzena Maikla kalpo ICEJ jau kopš organizācijas dibināšanas 1980. Gadā un šobrīd vada tās ASV nodaļu. Organizācijas prezidents doktors Jirgens Bīlers uzsvēra, ka viņa gadu gaitā kļuvusi par vienu no redzamākajām evaņģēlisko kristiešu balsīm Izraēlas atbalstam un cīņai pret antisemītismu. Tikmēr Vašingtonā starptautiskā kristīgā vēstniecība Jeruzalemē kopā ar partnerorganizācijām rīko Izraēlas aizstāvības dienu, kurā piedalījās vairāk nekā 500 rabīnu, mācītāju un kristīgo līderu. Pasākuma laikā tika uzsvērta nepieciešamība stiprināt attiecības starp kristiešiem un ebreju tautu, laikā, kad pasaulē pieaug antisemītisms un drošības izaicinājumi Izraēlā. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Vairāk par kristīgajām aktualitātēm varat uzzināt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Ja tev ir balss, skaidra dikcija, esi komunikabls un patīk mūzika, radio var būt īstā vieta tieši tev.
3: Latvijas Kristīgais radio izsludina DJ konkursu. Nāc un pievienojies darbam, kas ikdienu aizsniedz tūkstošiem klausītāju visā pasaulē.
0: CV un motivācijas vēstuli sūti uz lkr@lkr.lv. Vairāk informācijas meklē Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv.
4: Mežstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: pīkst.
1: Radio pēdējā laikā es klausos intensīvi, īpaši katru rītu braucot ceļā, esot ceļā uz darbu, tad gan mācītāja Ozolinkeviča. Tas prediķis vienmēr liekas, tas ir stāsts par manīm, ko viņš šodien stāsta, un tad liek mazliet apstāties, norimt, ieraudzīt. Tas ir tāds ļoti liels iedrošinājums un spēks.
2: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 90 00 6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8 € un 61 centu, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotāji. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Dievam visas lietas ir iespējams. Viņš spēja izvest no jebkādām lietām, un manā gadījumā, kā redzat, arī no īsta cietuma. Nebaidīties lūgt par sapņiem, lūdzēt par sapņiem. Es ticu, ka viņš spēja tos piepildīt, pat arī situācijās lietās, kur jau jūs esat varbūt zaudējuši kaut kādas cerības vai, nezinu, ilgi lūguši un nav nekas bijis, es aicinu nepadoties. Tas es ļoti pamanīju, ka Dievs zina to īsto laiku. Un arī mums, piemēram, ar sieviņu, mums bija tāds garš gaidīšanas laiks un tāds pacietības laiks. Un dažreiz varbūt gribas, nu kāpēc jāgaida? Bet šajā laiks brīdī mēs jau nezinām, ko Dievs dar, vai viņš sagatavo, viņš varbūt gatavo mūsu sirds. Ļoti svarīgi ir apbruņoties ar pacietību, nezaudēt ticību šajā laikā, kamēr mēs gaidām un esam pacietīgi un būt atvērtiem, jā.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Labdien, kristīgā radio klausītāji, ir 4. Ar jums sveicinos es, mani sauc Mārtiņš Kalējs. Būšu kopā ar jums šajā jaukajā piekdienas pēcpusdienā. Šodien ir piekdiena, 22. Mājas. Īsumā par raidījumu programmu. Pēc 10 minūtēm 5. informēšu jūs par gaidāmo laiku. 5:00 lasīsim Dievu vādu. 15 minūtes pār 5:00 sāk savu skanējumu šī vakar pirmais raidījums, un tas ir raidījums Misija ar akcentu. 6:00 jūsu uzmanībai būs raidījums, ko par to saka Bībele. 15 minūtes pār 7:00 raidījums Sāls ar mācītāju Andri Oppenheimu. 8:00 grāmatas lasījums atkārtojumā. 9:30 raidījums Atvērts debesis, krievu valodā ar tulkojumu latviešu valodā. 9:00 raidījums bērniem saldām iedziņā. 9:50 ikvakara svētbrīdis. Un 10:00 raidījums pēc 7 dienām atkārtojumā. Lai jums svētīga šī pēcpusdiena. Turpinājumā Džanete Tabaka ar dziesmu Ķēniņa bērns.

0: Kristu, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis. Redzi, viss ir tapis jauns.
1: Daudz bērnu ģimene vēlas pirkt vai īrēt ar izpirkuma tiesībām lauku viensētu vai māju ar nelielu zemes gabalu dārziņam. Vēlams Vidzemē, bet tiks izskatīti arī citi piedāvājumi. Tālrunis 27186773. Atkārtoju 27186773.
2: Ir tāds teiciens, ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22 055 017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
3: Kur nozīmīgi jautājumi tiek izcelti gaismā? Sarunu festivāls gaismā. 23. maijā, Vecrīgā, Mārsta ielā 10. Cilvēki dalīsies pieredzē un zināšanās par karjeru, radošumu, dzīves jēgu un motivāciju. Piedalās Aldis Kalniņš, Roberts Rūrāns, Mareks Odumiņš, Daniels Godiņš. Par festivāla atmosfēru rūpēsies DJ Kres, sarunas moderēs Raimonds Blisiņš. Informatīvi atbalsta. Kristīgais radio.
4: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Dažādi Bībeles lasījumi, es teiktu, ļoti uzrunāja, tīpaši, ja tu esi lasījis pats Dievu vārdu, pēc tam brauc mašīnā un sakrīt šie lasījumi, tad tu zini, vau, tas ir diezgan iespaidīgi, kad vienā stundas vai divas stundas laikā var sakrist tas, ko tu dzirdi un lasi.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.
2: Ir 16 minūtes pār četriem. Turpinājumā Māris Prindulis ar dziesmu Dzīvības upe.

Ir 26 minūtes pāri četriem, pēc nākamās dziesmas, kur izpilda Danija Gokī, Pīs, Miers. Dzirdēsiet rīta intervijas atkārtojumu, kurā vairāk uzzināsiet par sarunu festivālu Gaismā.

0: Šī gada 23. maijā, tātad rītdien, Lelb diakonijas centrs organizē uz kristīgām vērtībām balstītu sarunu festivālu ar nosaukumu Gaismā. Par to, kā notiks šis festivāls, mums padalīsies raidījuma klātbūtne vadītājs un festivāla Gaismā moderators Raimonds Blisiņš. Pastāstiet, kā notiek šis festivāls un kas ir festivāla vīzija?
1: Šo festivālu rīkojam otro gadu pēc kārtas, tad cerībā ar to, ka tas kļūs jau par tradīciju, tad festivāla vīzija ir komunicēt ar jauniešiem pārstāvām. Mērķis to arī ir jaunieši, un tā kā festivāls saucās Gaismā, tad izgaismot dažādus šīs dienas aktuālus jautājumus, runājot ar cilvēkiem, kuri ir eksperti, kuri ir kristieši un eksperti savā jomā.
0: Kā notiks šīs sarunas? Jūs minat, ka droši vien notiks pa dažādām tēmām.
1: Jā. Pagājušajā gadā mums mēs pieskārāmies tādām tēmām, kā atkarības, kā ēnas puses, jauniešu vidu un aicinājām tur Nils Konstantīnos runāja, tad bija Kaspars Simonovičs, kas runāja par atkarībām. Un tad cilvēki iesaistoties varēja uzdot arī jautājumus, bet tad šogad mēs runāsim par attīstību, principā par attīstību, par darbošanos, par radošumu un par brīvprātīgo darbu, ko tas nozīmē un tādā garāmā.
0: Tātad šī gada sarunu festivāla tēma, ja virs tēma ir attīstība, un zem tās būs dažādas tēmas, kuras vadīs dažādi eksperti?
1: Jā, dažādi cilvēki, kuri savā jomā jau sev ir pieteikuši mūsu sabiedrībā.
0: Vai tēmas, kuras tiks apspriestas, jau ir noteiktas, jeb tās būs vairāk izlemtas pēc tam?
1: Nē, tēmas jau ir noteiktas un arī cilvēki, kuri piedalās, jau ir zināmi, un es varu arī līdz tagad, kas ir pa cilvēkiem un kādas principā ir tās tēmas. Tātad pirmā tēma būs brīvprātīgo darbs. Nozīmē, ka brīvprātīgie cilvēki, kuri ir atbraukuši no ārzemēm, jaunieši paši, un strādā šeit brīvprātīgo darbu Latvijā, te konkrēti būs tie, kas Latvijas evaņģeliskās luteriskās baznīcas diakonijas centrā strādājoši. Lena un Sofija, viņi ir viena no Bulgārijas un viena no Vācijas. Viņi padalīsies, kā kļūt par brīvprātīgo, ko tas nozīmē viņu dzīvē, ko tas dot tālāk un tā. Tad otra saruna mums būs ar visiem zināmo kartona baznīcas autoru Aldi Kalniju, kartona baznīcas izveidotāju. Viņš runās par to, kā nenobīties no savas idejas un kā to realizēt. Un tā būs mūsu saruna, jo dažādas idejas mums nāk prātā un kā tad bija tā atšķirt, kas ir, kura ideja var realizēt un vēl tiešām to spēju un tā. Nākamais būs Roberts Rūrans, tas ir mākslinieks un ilustrators, kuram necen patiesībā bija izstāde visums, katams un visums. Un viņš arī dalīsies par radošumu un kā to radošumu pārvērst savā karjerā. Un tālāk mums būs Mareks Odumiņš, kurš ir mākslinieks, kas glezno ar muti, un, jo viņš ir ratiņkrēslā un paralizēts, bet viņš ir spējis atrast dzīvē savu ceļu, pateicoties Dievam, un viņš tāpēc dzīvošanas vērta dzīve par jēgu runās, kā atrast situācijās, kurās tiešām ir grūti atrast jēgu tad par to. Un noslēgumā būs Daniels Godiņš, kurš runās par motivāciju, un viņš ir pats motivācijas treners un koučs, tad ir mūsdienīgi sakot. Tā īsumā.
0: Un tad pēc viņu šīm lekcijām, vai pateikt tādā neta priekšnesuma jeb runas, Droši vien būs arī laiks jautājumiem un atbildēm.
1: Jā, un tad ir sarunas cilvēki, kuri ir atnākuši, viņi var uzdot jautājumus, tev interesējošus un tā veidot tā saruna.
0: Kur ir iespējams atrast to programmu?
1: Tāda programma ir atrodama, ja Facebook lapa jums ir, tad jūs varat Facebookā ierakstīt sarunu festivāls gaismā. Tur ir atrodama tā programma, principā visos Instagram, Facebookā mums, man liekas, ir izlicis, to jūs varat atrast. Tad par laikiem es varu arī pateikt, ka četros ir sākums, tas atrodas Mārceļu ielā 10 Vecrīgā. Un četros ir sākums, un līdz 10 notiek šis pasākums. Tur būs arī ļoti interesants lietas, kā piemēram izloze būs, tur varēs vinnēt džemperīti un vēl būs dažādas interesants lietas, kuras pagaidām noslēpumātīs.
0: Tātad no 4 pēcpusdienā līdz 10 vakarā, kas būs ar ēdināšanu?
1: Jā, mums ir būs uzkodas un jā, šis ir jautājums, kur es tagad nevarēšu precīzāk pateikt, es zinu, ka būs uzkodas, būs kafija, tēja un uzkodas.
0: Ir minēts, ka pasākums ir bez maksas. Kam ir domāts šis pasākums, kam tas ir paredzēts?
1: Jā, tad mērķa autori lielākā mērā ir jaunieši, bet principā drīkst nākt visi, kam interesē šīs personības, kam interesē šīs tēmas, un tad, jā, atvērts un bez maksas.
0: Un vai ir nepieciešams paziņot par ierašanos?
1: Nē, par ierašanos nevajag paziņot. Jūs esat laipni gaidīti bez lielas atbildības šajā iesaistas jautājumā.
0: Jā, Raimund, noslēgumā vai ir varbūt vēl kāda tehniska lieta, kas būtu svarīga tiem, kas vēlas apmeklēt šo sarunu festivālu gaismu?
1: Varbūt tad, principā visi skaidrs, ja jūs zinat, kur ir reformāta baznīcas ieeja Vecrīgā, tad principā tur arī ir ļoti vienkārši Mārceļu iela 10 un tur tie ieejas, tad no 4 var nākt iekšā.
0: Un kontakta informācija arī ir iespējams atrast Facebook un Instagram lapās. Ja?
1: Jā.
0: Liels paldies, ka pastāstījāt par sarunu festivālu gaismā. Lai svētīgs jums šis festivāls un visa tā norise. Paldies jums.
1: Jā, paldies jums par zvanu un uz tikšanos un svētīgs.
0: Tikko dzirdējāt Raimondu Blisiņu, runājam par sarunu festivālu gaismā, kas notiks rīt 23. maijā. To organizē Lelba diakonijas centrs. Tas notiks Mārsteļu ielā 10. Par to varat uzzināt, rakstot sarunu festivāls gaismā gan Facebook meklētājā, gan Instagram meklētājā.

Laikam tēvreiz tā ir tā lieta, ko mēs visbiežāk atceramies krīzes mirkļos, tad, kad kaut kas iet galīgi aplama. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mēs to iemācam arī saviem bērniem, lai viņiem ir šis ierocis rokai kabatā, jo mēs nekad nezinām, mēs nevaram būt viņiem klāt vienmēr. Man diezgan grūti un sāpīgi ir dzirdēt, kad daudzi vecāki vispār par iešanu uz baznīcu, tā kā to atstāja to izvēli. Nu, bērni izaugs, nu, tad lai viņiem ir iespēja izdomāt un izvēlēties un tā. Kā vecāki, jūs varat ielikt to drošo pamatu. Viņiem vienmēr būs izvēles iespēja tālāk, bet jūsu atbildība ir par to, kādu pamatu jūs ieliekat. Bet ja jūs ieliekat tam mazam bērnam pienākumu tagad izvēlēties, kam tu ticēsi, šis ir laiks, ka mēs esam atbildīgi par saviem bērniem un par tām izvēlēm, ko mēs izdarām viņu vietā. Tā ir mūsu atbildība.

Sestdien Latvijā pēc dzestras nakts gaisa temperatūra vietām paaugstināsies līdz plus 24 grādiem, tā prognozēja sinoptiķi. Mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs. Naktī vietām veidosies migla. Dažviet galvenokārt valsts dienvidu austrumu daļā iespējams īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam līdz mērenam rietum vējam, gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 6, plus 10 grādiem. Pēcpusdienā tā sasniegs plus 20, plus 24 grādus. Bet Kurzemes rietumkrastā un Vidzemes piekrastē gaisa iesils līdz plus 14, plus 19 grādiem. Rīgā sestdien nav gaidāmi nokrišņi, un sauli tikai brīžiem aizseks mākoņi. Vējš lēni līdz mēren pūtīs no rietuma puses. Naktī gaisa atdzisīs līdz plus 9 grādiem. Dienā termometrs stabiņš pakāpsies līdz plus 23 grādiem. Par dažiem grādiem vēsāks, laiks saglabāsies jūras krastā.

Ir 5 pēcpusdienā un šajā brīdī aicinu ieklausīties Dieva vārda lasījumā. Lasīšu 41. psalmu. Sūdzēšanās par ļauniem ienaidniekiem un viltīgiem draugiem. Dāvida dziesma. Svētīgs, kas rūpējas par grūdieni, tas kungs viņu izglābs ļaunā dienā. Tas kungs to pasargās un uzturēs pie dzīvības, lai viņam labi klātos viņa zemē un to nenodotu viņa ienaidnieku ļaunajiem prātam. Tas kungs viņu atspirdzinās uz slimības gultas. Tu viņam palīdzi, kad tas guļ savā sērgā. Es saku, kungs, esi man žēlīgs, dziedini manu dvēseli, jo es esmu grēkojis pret tevi. Man ienaidnieks savā ļaunumā runā par mani, kad taču viņš reiz mirs un viņa vādu vairs nepieminēs. Ja kāds nāk mani apraudzīt, tad viņa sirds ir pilna viltus. Viņš meklē ļaunumu, iziet ārā uz ielas un stāsta tenkas. Visi, kas mani ienīst, tenko par mani un runā tikai ļaunu. Neglābjams posts ir nācis pār viņu. Viņš tagad guļ slims un necelsies vairs. Pat mans labākais draugs, kam es cieši uzticējos, kas manu maizi ēda, pacēr pret mani kāju spērienam. Bet tu, kungs, esi man žēlīgs un uzcel mani, lai es viņiem atmaksāju. No tā es zināšu, ka tev labs prāts uz mani, ka tu neļausi ienaidniekiem gavilēt par mani. Tu mani uzturēsi manā nenoziedzībā un liec man stāvēt tavu vaiga priekšā mūžīgi. Slavēts lai ir tas kungs, Izraēla Dievs, no mūžības uz mūžību. Āmeni.

Dzirdējāt 41. psalma lasījumu, sūdzēšanās par ļauniem ienaidniekiem un viltīgiem draugiem. Turpinājumā Atis Rīnieks ar dziesmu Vienkāršā tēva sirds.

0: Ģimene ar 4 bērniem vēlas īrēt 3-4 stabu dzīvokli Piņķos, Piņķu apkaimē, Mārupē vai Jaunmārupē. Var ar izpirkuma tiesībām. Tālrunis 29901147. Atkārtoju 29901147.
1: Ja tev ir balss, skaidra dikcija, esi komunikabls un patīk mūzika, radio var būt īstā vieta tieši tev.
2: Latvijas kristīgais radio izsludina DJ konkursu. Nāc un pievienojies darbam, kas ikdienu aizsniedz tūkstošiem klausītāju visā pasaulē.
3: CV un motivācijas vēstuli sūti uz lkr@lkr.lv. Vairāk informācijas meklē Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv.
4: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: 93. gadā, laikam, kristīgais rādio sāka skanēt, bet es atklāju viņu vēlāk, pēc pāris gadiem. Un tad kristīgais rādio skanēja visur. Cik varēja klausīties, cik bija laiks klausīties. Ceļā uz mājām varēja klausīties, mašīnā, tāpat mājās strādājot. Tas bija patiesas prieks un stiprinājums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.
2: Ir 12 minūtes pār 5, pēc nākamās dziesmas jūsu uzmanībai raidījums Misija ar akcentu.

0: Kalpoju Latvija.
1: Sludinu Latviešu.
2: Ziedu Latviski.
1: Esmu misijā.
3: Raidījums misija ar akcentu.
4: Labdien! Esat sveicināti raidījumā misija ar akcentu. Ar jums studijā šodien brālis Kristu Ierec Lode.
5: Sveicināti!
4: Un es Aivars Treimans. Bet kā vienmēr šo raidījumu iesāksim ar Dievu vārdu lasījumu. Mateja evaņģēlijas 16. Nodaļa no 13. Panta. Bet, kad Jēzus nonāca Filipa Cezarejas robežās, viņš vaicāja saviem mācekļiem un sacīja, ko ļaudis saka par cilvēku dēlu, kas viņš esot, un viņa atbildēja. Citi saka Jānis Kristītājs, citi Elija, vēl citi Jeremija, vai kāds no praviešiem. Viņš uz tiem sacīja, bet ko jūs par mani sakat, kas es esmu? Tad Sīmans Pēters atbildēja un sacīja, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Un Jēzus atbildēja viņam un sacīja, svētīgs tu esi Sīmani, Jonas dēls, jo mies un asins tev to neatklāja, bet mans tēls, kas ir debesīs. Un es tev saku, tu esi Pēteris, un uz šīs klīnces es gribu celt savu draudzi, un Elles vārtiem tu nebūs uzvarēt. Amen. Tas ir Dieva vārds. Un šodien mums studēja brālis Kristu, Jarec Lode, un saki, kādas tev nāk domas, ka tu dzirdi šo rakstu vietu prātā?
6: Jā, es domāju, tas ir interesanti, jo tajā laikā šo patiesību daudz nezināja apkārtējie, kad viņš ir Kristu Dieva dēls, ka Jēzus prasīja, ko saka, cilvēkiem bija visādi varianti. Tajā laikā tur bija pravietis kāds un vēl, un ka mēs zinām, kad viņam Dievs atklāja, jā, māceklim atklāja to, ka viņš ir Kristus Dieva dēls, un es domāju, to viņš pats neizdomāja, jo tajā laikā mums liekas, nu, ko tad viņš tur tādu interesantu jaunu atklāja, un mēs taču visi zinām, ka Kristus ir Dieva dēls, bet tajā laikā, nu, tā laika garīgā elita tā galīgi tā nedomāja, ka viņš ir Dieva dēls, jo mēs zinām, ka Jēzus visādā veidā tika apšaubīts, jā, un visādā veidā viņš tika monicināts, jā, ka viņš darīja. Es domāju, ka tas bija Dieva gars, kas atklāja māceklim to, kad...
4: Tad varētu teikt, ka Sīmans bija dzirdīgs tam, ko Dieva gars runāja zin.
6: Jā, viņš tam noticēja, un viņš to arī teica. Viņš nešaubījās nemaz. Es domāju, nu, viņi jau kādu laiku bija kopā ar Jēzu. Viņi redzēja to, ka, nu, vienkārši cilvēks, tāpēc tie minējumi bija, tur bija kāds pravietis, tāds jau tāds vienkārši cilvēks, jā, tādas lietas, tajā laikā, nu, tās zīmes, ko Jēzus darīja, tas nebija katru dienu, tāds notikumi nebija. Un es domāju, šeit viņš to saprata, jā, kad Dieva gars viņam to atklāja, un viņš nešaubīgi, viņš nedomāja, varbūt teikt, neteikt, viņš teica to, ka es Dieva dēls.
4: Un kad es lasu šo rakstvietu, man nāk prātā divi vārdi – būt dzirdīgam.
6: Jā.
4: Būt dzirdīgam. Ko tas nozīmē mums šodien?
6: Jā, lai mūsu ausis ir atvērts dzirdēt, mēs dzirdam, nu, daudz ko šodien. Es domāju, tas skaņas tāpat, ka, nu, mēs ieslēdzot rādio, tur taču nav tikai viena stacija. Nu, parasti tur ir ļoti daudz stacijas, un tad mēs vēlamies, ko mēs uzstāvējam, to mēs klausamies. Un es domāju, arī šodien pasaulē, es tā domāju par kristiešiem, ir tas skaņas ļoti daudz, un es domāju, to labā gana balsi dzirdēt un atpazīt var tikai tad, kad es labo gana esmu dienā 24/7, teikšu tā, kad esmu kopā, jo, ja es tā reizēm pieskrienu, nu, svētdienās, varbūt cits vēl retāk, tad gan var gadīties, ka mēs varam aiziet līdz kādai citai balsī. It kā dzirdēt, mēs dzirdam visi. Jā, balsis dzirdam, Dievs mums Dievs ausis, mēs dzirdam, bet garīgi izšķir tās lietas. Es domāju, es varu tikai tad, kad es esmu kontaktā, ciešā kontaktā ar Dievu, jo ir manas domas, teiksim tā, jā, es varu teikt, o, Dievs man runāja un teica, bet tās varbūt, kad ir manas domas cilvēkiem bieži vien, bet tā skaidri konkrēti, nu, es tā saprotu, kad es zinu to, ka Dievs uz maniem runā, un tā ir Dieva balsts, jo es cenšos pavadīt maksimālu laiku ar viņu kopā, ja tad mēs varam atšķirt arī to.
4: Jā, un kad es lasu šo Mateja evaņģēliju, man prātā uzreiz nāk ebrejiem, tā trešā nodaļa no 7. Panta, tāpēc, ka Svētais Gars saka šodien, ja dzirdēsiet viņa balsi, neapcietiniet savas sirdis, kā saruk, sarūktinājumā kārdināšanas dienā tuksnesī.
6: Jā, šeit viņi dzirdēja Dievu balsi, jā, un bet viņi, mēs lasām tālāk, ka viņi tur bija daudz redzējuši, daudz piedzīvojuši, ko Dievs darīja, kā Dievs mainīja, var teikt, viņa apstākļus, jā, Dievs viņus pabaroja, Dievs viņus apģērba, Dievs viņiem darīja, viņi daudz lietas, viņi 40 gadu garumā, un šeit tāds brīdinājums, ka, un tad viņi nocietināja sirds, viņi negribēja ticēt, bet dzirdēt viņi dzirdēja, jā, šeit arī mēs lasījām, kā tu lasī, kad dzirdat viņa balsi, jā, svētais gars brīdina, kad dzirdat viņa balsi. Arī tāds varbūt, kad mēs it kā dzirdam viņa balsi, bet mēs tam negribam ticēt, vai mēs to dzirdēt, to mēs, ko viņš mums saka, mēs negribam pieņemt. Un man nāca prātā par Jonu. Jona dzirdēja. Viņš bija pravietis, viņš dzirdēja, ko Dievs viņam konkrēti teica, ej uz lielo pilsētu Ninivi. Ko viņš izvēlējās? Mēs zinām, jā, tev notikumu. Viņš izvēlējās neiet, viņš izvēlējās braukt uz otru pusi. Viņš nevēlējās paklausīt, apzināti. Tas nebija tā, ka nu, nezināja, ko darīt, braukt, nebraukt, iet, neiet. Dievs konkrēti runāja. Un šeit arī Svētais Gars, es domāju, šodien ikvienam mums brīdina, kad dzirdiet viņa balsi. Šodien ir iespējami apcietināt sirdi, kad mēs neticam tam. Mēs skaidri dzirdam. Jā, sākumā teica par to, kad ir jādzird. Jā, mēs dzirdam. Bet mēs tam neticam, jā. Mēs esam piedzīvojuši daudz ko dzīvē, ko Dievs mums ir darījis. Mēs nonākam kādās grūtībās, pārbaudījumos, un tad ir mums izvēle tam ticēt, ko Dievs runā uz mums caur savu vārdu, ka viņš ir apsolījis mūs vadīt cauri grūtībām. Es domāju, arī tajā laikā, kad šis tika teikts, viņš jau netika teikts neticīgiem, jā, ticīgiem, kas gāja Izrēlam, kurš bija tuksnesī piedzīvojis Dievu varenību, kad Dievs gāja viņiem pa priekšu, pa dienu bija mākmaņa staps, jā, un naktī uguns staps, kas apgaismoja, viņi redzēja to varenību. Es tā kādreiz tā padomāju, nespēju iedomāties to varenību, un tad redzot to, mēs šodien daudzreiz priecājamies par brīnumiem. Notiek brīnumi, tur kaut kas notiek, bet Izraels, es domāju, to 40 gadu garumā viņi redzēja, nu, tik daudz, nu, pirmais lielais brīnums bija, nu, jūra katru dienu nepašķirās, ka viņi izgāja cauri, un tad vēl kurnēt un neticēt, nu, tas ir bīstami, tā mēs varam nocietināt savus sirds, kad mēs nedzirdam, nejūtam vairs, nejūtīgas sirds paliek.
4: Tu ar Kristu sastapies vēl pagājušajā gadsimta 90. gados. Tu noticēji, kad Jēzus ir Dieva dēls.
6: Jā. Jā, tas bija tas brīdis, kur es jau pat Dievu biju dzirdējis no bērnības, kā vecāka ticīga, vecāka lūdza, vecāka paļāvās un uz mācīja. Bet tas brīdis, ko tu teici, ka tu notici, kad viņš ir piedevis tavus grēks, kad viņš ir par tevīm samaksājis, tas bija man, jā, 90. gadi, 90. gada sākumā, kad es arī kristījos un saņēmu svētā gara kristību. Un tad bija tas brīnums, jā, ko liekas, ko mēs daudz tā klausamies un dzirdam, ko Dievs dar, jo tas nav no manas paša. Es tagad gribu, un es tagad ticu. Es tagad negribu, un es neticu. Jā, Dieva, tā ir Dieva dāvana, ko Dievs devas. Atsaukties tam aicinājumu, atsaukties. Un šodien, es domāju, ikviens, kas... Arī šodien, es domāju, kas mūs klausās, viņi daudz dzird šo Dieva balsi, kurš saka, nenocietiniet sirds. Jo, kad Dievs runā, viņš maigi, viņš nav uzstājīgs, viņš nav uzbādīgs. Tā balss nav tāda, kā šī pasaule, kas tev... Ar vien skaļāk. Es kādreiz klausos, kāds ir raidījums, tās reklāmas, ko mēs zinām, tās ir tik skaļas. Liekas, ka jāgrieži klusi.

0: Jā, tas ir. Un katra reize es tagad šodien nevarētu pateikt tā, nu, kā tas ir, tu nonāci grūtībās un kā tas ir ticēt. Nu, es tādu formulu man nav, bet tajā brīdī es to, es nezinu, nevaru izstāstīt to izjūtu iekšā to paļāvību. Nu, tā ir tāda paļāvība, kad liekas, kaut viss zeme pazust un visi riņķī pazust. Es zinu, ka Dieva vārds un Dievs, ko ir man apsolījis, tas man, un es daudzreiz es nonāca tādās brīžos, kur liekas, reālais prāts mums ir jāatslēdz. Jo tikko mums ir grūtības un mēs zinām, kā to atrisināt ar savu prātu, nu tā jau vairs nav ticība. Jā, to mēs zinām, visi ticība ir stipri paļaušanās uz to, kas cerams. Un tā ir stipri tāda pārliecība par neredzamām lietām. Un tad, kad man ir kaut kādi rezervas varianti, nu tā jau vairs nav ticība. Tad mēs ejam un vienkārši darām, jā, pašu savu galvu, nu, tad ar rezultāts kāds, nu, viņš ir tāds, viņš ir. Bet tā ticība, kā tu pieminēji, šīs, nu, jā, vairāk kā 30 gadi jau, kad katru reizi es to nevaru izskaidrot. Tiešām tā ir tāda ticība, ko Dievs dod, jo, teiksim tā, nu, formulu mēs varam pateikt, nu, darīs tā, darīs šitā, tu stundu lūksi un dienu gavējis, un tad tev tagad arī tas notiksies. Man tā dzīvē nav bijis, es nenoliedzu, ir vajadzīga lūkšana un gavēšana, un tas ir viennozīmīgi, bet tādu formulu es šodien nevarētu nevienam pastāstīt, kā tas ir, ka mēs nonākam grūtībā, kā tā ticība izpaužās darbībā. Un tā jau ir ticība, ko mēs varētu teikt redzam darbībā. Jā. Es teicu, ticu, bet parādi man ar savu kādreiz ar darbību. Es ticu tam, bet ar darbiem es varbūt kaut ko savādāk daru, jā, pilnībā. Bet tā ir, kad tu nonāc taisa grūtībās, un es esmu pārliecināts arī šodien, kad nonākot grūtībās, Dievs nekad neatstāja nevienu.
1: Amen, amen. Bet būt dzirdīgam pret svēto garu. Kā tas ir tev?
0: Jā, tas ir ļoti, man ir bijuši gadījumi, kad es tā kā likās, esmu šaubījies, vai tas ir Dievs, kas runā kādu lietu darīt. Un konkrēti bija, es jūtu skubinājumu no svētā gara, kad jāliecina. Skatos, kāds cilvēks, viņš nomākts, tur staigā riņķi, un Dievs saka, ej un runā ar viņu. Aizlūdz Dievu runā ar viņu. Es nezinu, varbūt, ka tās ir manas domas. Varbūt kādam ar tā ir bijis. Varbūt tās manas domas, nu šis nav piemērotais brīdis, esmu darba laikā, darbā strādāju, redzu to cilvēku. Nu, un tad nākamais moments bija, kad es fiziski izjūtu to, ka es nevaru nevienu darbu izdarīt. Man domas ir tikai par to, kad es gribu paklausīt Dievu gara aicinājumu. Un man, varbūt katram mums tas ir savādāk. Es šodien nesaku, ka visiem vienādi. Bet man tanī brīdī es to sapratu, kad tu saproti to, ka tev tas ir jādara. Ja dzirdot to balsi. Protams, mēs to varam noraidīt. Protams, es man ar varu nevienas rokas nesalauza un ar varu nevilka nekur. Bet es jūtu tik stingri, es domāju, nē, Dievs, ja es tagad nepaklausīšu, ja, tad tas būs tas, kad es dzirdēju šo Dievu balsu. Un tā apcietināšana jau nav vienā reizē vienu. Es tā saprotu, ka tas nav tā, ka vienreizīt un tev sirds ir. Tā pamazām. Mēs vienreizīt atsakam, Dievs mūs aicina, mēs otrreiz, mēs atkal kaut ko attaisnojam, atrodam, ka mēs neesam gatavi, mēs neesam piemērotais. Bet tanī reizē es pateicu uz Dievam, ka man nebija miers. Es pilnīgi fiziski izjūtu, ka man nav miers. Aizgāju izrunām un paldies Dievam par svētību tas bija. Tātad, nu, katrs dzīvē mums, katrs gadījums ir tāds individuāls, es tā saprotu, kad, nu, kad Dievs mūs runā, kad mēs to saprotam. Ir reizes, jā, kad kaut kas mums iešaujās galvā, varbūt kāda doma, jā, nu, Dievs arī ļauj mums pārbaudīt, jā, un mēs zinām Bībelē vairākas vietas, kur pārbauda, Dievs runā, viņš saka, nu, mēs zinām par to rasi, jā, un vilnu, jā, nu, kad tur, nu, liekas, nu, ko tu Dievs taču tev teica, nu, pirmo reizē, bet viņš, Dievs piedod, bet es gribu vēl pārliecināties, un tas ir ļoti svarīgi, ka mēs arī neskrienam pirmā gadījuma momentā, bet mēs varam pārbaudīt, vai tas ir, vai tas varbūt kā no manas.
1: Un kā te var pārbaudīšanu?
0: Man, to vilnu klāšanu, jā. Nu, ir kādreiz, ka es esmu izšāvis pats uz savu prātu, un tad ir, tā kā teiksim, tā apdedzinājies, bet Dievs, es domāju, ka Dievs, tā kā tenī ir vīzija, es saprotu tos brīžus. Es tagad nevaru izstāstīt, kā tas notiek, bet es saprotu, ka tas ir Dievs, kas man liek to darīt. Un kādreiz arī tie apstākļi tieši tā sakārtojās, kad liekas, nu, labāk tu nevari gribēt nemaz, jā.
1: Jā, mēs šodien dzīvojam interesantā laikmetā. Es te mazliet skatījos stati,

0: statistika. Latvijā ir 1,860,000 iedzīvotāji, un pēc Tieslietu ministrijas datiem baznīcas ruļļos ir ierakstīts 1,460,000.
1: Mums ir kristīga zeme.
0: Un tajā pašā gadījumā mēs redzam to, kas notiekās draudzēs.
1: Jā, tas es domāju, to, nu, te jau ir tas, ko es teicu, ka, nu, tā darbība izpaužās, jā, liekas, tu uz ielas, te maz nevarētu tā, nu, pirmā skatiena pateikt, jā, ja viņa, tad viņas jāraksta katram virsū, esmu kristietis. Jā, nē, es domāju, kristietis un ir Dieva bērni, kas ir atzimuši no augšienas, ir Dieva bērni. Un šodien es nesaku, ka tas vārds, tas ir kristīgs vārds, kristietis, ja mēs zinām, ka pirmo reizi, ja, kad kristieši sauc par kristiešiem, ja, papstuļus un mācakļus un kas sekoja, tas ir pareizi, bet šodien tas vārds, es domāju, viņš ir zaudējis tādu, nu, tādu konkrētību. Kristiets, koš viņš vienreiz varbūt baznīcā, viņš pat neatcerās, kurā baznīcā viņš ir ierakstīts. Tu jāprasti, viņam ir vecākiem vai vecvecākiem, tie viņam pasaka, kur tu esi ierakstīts. Un viņš ir kristiets, un es domāju, tur tā atšķirība ir, kad es šodien tā kā vairāk gribētu teikt uz to, ka, nu, Dieva bērns, kas ir atzīmes no augšienas. Tas ir kristietis, jā.
0: Tas ir kā Jēzus teica Nikodēmam, tev jāpiedzimst no augšienas.
1: Jā, jā, un liekas, nu, viņš, nu, liekas, nu, kas viņam jāzina būtu, ja viņš to brīdī nezināja. Viņš uzdeva daudz jautājumus, kā tas ir iespējams, ja viņš domāja, ka tas būtu fiziski jādara, jā. Bet Kristus viņam aiznē, ka no augšas ir, kad mēs noliekam visu savu veco nost, un mēs atzimstam no jauna garīgi.
0: Jā, statistika ir vispār interesanta lieta. Mēs redzam, kā tauta auga vai tauta iet mazumā. Un šai pašā brīdī, ja mēs skatāmies 25. Gada datus, un tad mēs redzam, ka Latvijā iedzīvotāju skaits ir samazinājies pa 18,000 cilvēku.
1: Jā, tas ir iespaidīgi, jā. Tas ir iespaidīgi. Tas nozīmē to, ka Nu, Bībele arī teikts, nu, vai mēs vērojam, ja, kā mēs dzīvojam, kā jums līdz šim ir klājies. Un nāk prātā tā rakstīt, es uzreiz nepateikšu, kur ir rakstīts, ka, lai mēs vērojam, kā jums līdz šim ir klājies. Un es domāju, arī mūsu tautai, runājot par mūsu tautu, nu, cik es atceros, un, ne, bija šis atmodas laiks, kad bija 90. Gadu, kad mēs ieguvam, teikt, brīvību, ja. Un, bet līdz ar to nākot, es domāju, nāca līdz arī daudz, nu, negatīvas lietas, ja, tai brīvībai. Tas, ka mēs varam brīvi pulcēties, dievnamos brīvi sludināt, tam nāca līdz, un, ja šodien, es domāju, ja tauta, viņi nemeklē, neturās pie Dieva, tad agroja vēl, tur neizbēgam ir, ja, šis samazinājums arī tīri fiziskā, tādā pieaugums nav šī dzimstība, ja, un tauta lēnam, teikt, ir izmirst, fiziski izmirst, jā, garīgi. Es domāju, kad, nu, tā vērot šo 30 gadu garumā, jā, tā es domāju, arī daudz ir sākumā, es atceros, kad bija baznīcas, nu, labi, to mēs tā nevaram teikt skaitliski, ja bija pilns, daudz nāca, jā, uz dievnamiem, un cilvēki meklēja, un cilvēki slāpa, un tā atskatoties atpakaļ, es tā par sevīm domāju, no šajā rītā tā lūdzot Dievu pārdomāt. Es atceros, bija brīdis, kad bija tās slāpes tik lielas, meklēja Dievu tūmu. Ja? Es nesaku, ka šodien mēs lūdzam, mēs lasām, bet nu, tāds paties slāpes, kad es varbūt tad vienu īsu gadījumu var izstāstīt, bija kāds laiks, kad es draudzēju sajūt tādu vēlmu lūgt Dievu, un es aicināju vēl kāds kristiešu, mums nebija kur. Nebija telps, kur varētu. Un es savam brālim, mēs Dieva tā bijām. Es saku, zini, ko? Es saku, braucam uz mežu. Lūksim, bija ziemslaiks, brauksim uz mežu, bet man bija tās slāpes tik ļoti lielas. Tad kāda māsa teica, nē, to viņi atļauja pie sevis, un mums bija brīnišķīgs laiks lūkšanās. Es to atceros šodien ar tādu, teiksim, ar tādu sāpi, ja, kad nav vairs tik ļoti lielas slāpes. Un es domāju, arī mūsu tautai, tajā laikā, kad šī brīvība bija, kad nāca, un es domāju, daudzi, nu, daudz varbūt, kas pavilkās līdzi, nu, visi skrien uz baznīcas arī, bet es domāju, daudziem bija šīs slāpes, viņi redzēja arī tas briesums, viņi tā neziņa bija, nu, kur cilvēks parasti glābjās, jā, pie tā kunga nāk, mēs zinām Izraēlam, kā gāja uz augšu uz leju, kad gāja ļoti smagi, viņš brēca, sauc uz Dievu, Nu, es negribētu, ka mūsu tauta šodien būtu nonākt pie tāda. Nezinām, kā Dievs jā, var vadīt to, kad var arī nonākt pie tāda brīdī, kad ir atkal jāsauc. Mēs nezinām, kāda laika nāk, ko mums apkārt zinām visādas lietas. Nu, mēs nezinām to, kad varbūt pienāks brīdis, kad tiešām tikai ir saukšana uz Dievu, un tad mēs izglābjamies jā, tādā veidā, jo kamēr ir labi, nu, nevajag jau tā. Nu, ko tad tu te uzbāzies? Vai tā obligāti jāiet uzbāzies? Vai tiešām obligāti Bībeli jālasa? Vai tad tiešām? Bet tajā laikā, nu, runājot par to, ka 90. Gadu sākumā, es domāju, daudziem arī bija tā vēlme, tā slāpes. Tā kā man bija tā slāpes. Es šodien arī atzīstos, nav tik lielas tās slāpes, ja kādam vajadzētu būt.
0: Jā. Vai ir slāpes un būt dzirdīgam?
1: Jā.
0: Tad, kas svētais gars uz mums runā. Un arī šī pati statistika, ko es nu pat tās pieminēju, 18 tūkstoši, tas vienkārši nozīmē to, ka Dievs uz mums runā ikdienas. Vai mēs dzirdam, vai mēs atsaucamies. Un tas arī nozīmē mums kā Dieva bērniem, jā, ka mums ir ļoti, ļoti daudz darba šeit vēl.
1: Jā, jā. Jo es domāju, tad, ja mēs esam, nu, runājot par misiju un par došanos, un ka mēs sludinam to, es domāju, es varu iet tikai tad, kad esmu nu, pats pilns sētāk gar spēku. Nu, ko es varu otram dot, ja man nekā nav tukuši es esmu? Ja es varbūt pats tur knapi čūkstu, ja? Nu, mēs varam dot tad, kad mēs esam pilni. Dievu šodien aicina, ja? Dievs, es vēl šorīt lasīju to rakstiet, kad drūs ir balts, ja? Lai lūdzēt pļaujas kungu. Man tas tā uzrunā, es domāju, tas bija kad jau teikts, ja? Kad drūs ir balts un vajadzīgi šie strādnieki iet, kas, nu, kā var būt nedzirdīgs, ja, strādnieks, kas nedzird savu kunga balsi, ja, mums ir, man jādzird visu pirms šodien un jāpaklausta, un tad es varu iet, jo es domāju, darba ir, nu, tā kā tu teici, ļoti daudz mums apkārt. Neskatīsimies to statistiku, ja, kas ir 1 400 000, tur uz to mēs nevam, nu, liekas, nu, tad jau nav daudz, ko tur darīt vairāk, cik tur palikt, ja, 400 000. Nē, Dievs mūs aicina, un to es sev visu pirms to saku. Dievs aicina, nē, esi, ja redz kūtris, ej un darbojies.
0: Lūksim Dievu.
1: Jā, Tēvs, Tev mēs pateicamies. Pateicamies, ka Tu esi mums Devis visu iespējas, Tēvs, lai mēs dzirdētu Tavu balsi, lai mēs paklausītu, Kungs, un palīdz mums būt tādiem, kas ar slāpēm pie Tevis turamies, nākam pie Tevis, Kungs, ka mēs esam Tavu garu piepildīti šodien, Dievs, svētā garu pilni, Kungs, un ka Tavs aicinājums šodien skan, lai mēs ejam, Kungs, lai mēs ejam, šīs drūs ir balts, tas gaida šos pļāvējus, tas gaida šos strādnieks, Kungs, un es lūdzu šodien sūti mūsu, Tēvs, apģer mūsu ar spēku no augšienes, Kungs, piepild mūsu ar svēto garu, mans, Kungs, ka mēs varam iet Tavā darbā, Kungs, strādāt nešo šo vēstu, kamēr ir diena. Tu esi teicis, kamēr ir diena, mums ir jāstrādā Tev gods, Tev slava un pateicība.

0: Šis ir raidījums Misija ar akcentu, un raidījuma otrajā daļā aplūkosim apdzīvoto vietu Pope. Pope ir ciems Ventspils novadā Popes pagastā. Pagasts centrs izvietojas uz Popes pacēlumu pie autoceļa A10, 22 km attālumā no novada centra Ventspils un 167 km attālumā no Rīgas. Popē atrodas pagasta pārvalde, pamatskola, bērndārs, kultūras nams, biblioteka, muzejs, pastnodaļa, feldšerpunkts, viesnams, luterāņu baznīca, kapsētas un bijušās Aušliežu dzelceļa Popes stacija. Popes mūžu komplekss ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Un Pope pirmo reizi minēta vēstures avotos 1231. Gadā Alnas Balduīna līgumā ar kuršiem kā Kiligunda. 16. Gadsimtā Popes mūži nonāca Bēru dzimts īpašumā. Kungu māja celta 17. Gadsimta sākumā, vēlāk pamatīgi pārbūvēta. Apdzīvotā vieta izvietojusies pie bijušā Popes mūžas centra, kurā 19. Gadsimta pirmajā pusē darbojas papīrfabrika. Popes kopējā platība ir 4,52 kvadrātkilometri, un iedzīvotāji pēc 2021. Gada datiem ir 566 cilvēki. Un Popē atrodas Popes luterāņu evaņģeliskās luteriskās baznīcas dievnams. Baznīca un tās interjeris ir valsts aizsargājamo kultūras piemineklis sarakstā. Draudzes mācītājs ir Jānis Gaisiņš. Un Popes luterāņu baznīcas pamata likti 1771. Gadā pēc baroneses Luīžas Šarlotes von Bēres pavēles. 1786. Gada 7. Oktobrī jaunais dievnams tika iesvētīts. Šajā laikā par draudzes mācītāju kalpoja no Kenigsbergas atbraukošais teologs Johans Samuels Hilners. 1879. Gadā dievnam ēku un interjērs tika kapitāli pārpūvēti. 1932. Gadā Popes baznīca tika iekļauta valsts aizsargājamo pieminekļu sarakstā. Nākamais remonts notika 1936. Gadā. 1987. Gada rudenī tika nomainīts baznīcas jumta segums, bet 2004. Gadā tika nomainīta torņa logi. Popes baznīca atrodas gotiska stila altārs un kancele ir no tumša ozolkoka. Nozīmīgs mākslas darbs ir griestu lustras, kuras no 1976. Gada kvēlo elektriskās spuldzītes. Ērģeles uzbūvētas 1898. Gadā Vācijā, Valkera darbnīcā. Popes dievnams nekad nav pārtraucis savu darbību. No 2017. Līdz 2019. Gadam ar Kurzemes apvienotā fonda finansiālu atbalstu būvinženieru Bukau vadībā nomainīts baznīcas Kārniņa jumts. Šodien ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atbalstu tiek atjaunots baznīcas torņa segums. Un dievkalpojumi Popes evaņģeliskās luteriskā baznīcā notiek katru mēnešu 1. Un 3. svētdienā, pulkstens 14.00. Turpinājumā intervijā draudžu kalpotājiem. Šodien esam ticies ar Oļenu Simon. Viņa ir Ukrainas draudžu pavairošanas misijas koordinātori. Un ar sarunu mums palīdzēs Natālija Antoņčeva. Saki, lūdzu, kā tu sastapies ar Kristu un kada?
1: Raskaži, kak ti i kak da vstrītīlis s Isusam?
2: Ja būla v dētstvē v cerkvi.
1: Kopš bērnības bija draudzē?
2: I jezdila va mnogie lagerā.
1: Un biju apmeklējusi vairākas nometnes.
2: Впервые, на самом деле, когда одна девочка вышла на покаяние.
1: Un pirmo reizi, kad viena meitenīte izgāja, nu, grēku nožēlot.
2: И её все так поздравляли.
1: Viņu visi tā apsveica.
2: Что я решила тоже выйти.
1: Un es nolēmu arī iziet.
2: Но после того, когда я была в церкви, к нам приехал один проповедник.
1: Un pēc tam, kad es biju draudze un pie mums atbrauca viens sludinātājs.
2: Gospodi kasnulsa miņā, i ja priņalā jau panastajāšumu.
1: Dievs man pieskārās, un es pieņemu viņu pa īstam.
2: Asaznāv, što on umir za mīja grehi, i ja griešnē.
1: Apzinājos, ka viņš nomira par maniem grēkiem, un es esmu grēcīga.
0: Un saki, lūdzu, kā Dievs tev aicināja kalpošanā?
1: Raskaži, kā Bog prizval tebe na slušanie?
2: Kada mne bila 16 lēt,
1: kad man bija 16,
2: mē pajēhali maladžožu na misionierskuju konferenciju.
1: Ar jauniešiem mēs aizbraucām uz misionāru misijas konferenciju.
2: U nas v Ukraine nekada ne slyšali pra misionierov, kak pra ļudiei, kātori mogut pajēhati s obyčnych stran, takih kak naše.
1: Mēs Ukrainā nekad nebijam dzirdējuši pirms tam, ka ir misionāri, kuri var atbraukt uz tādu valsti kā mūsu, piemēram.
2: Все думали миссионеры это тот, кто едет и никогда не возвращается.
1: Visi domāja, ka misionārs ir tas, kurš aizbrauc un nekad vairs neatgriežas.
2: Я услышала на конференции слово от миссионера и решила, что я поеду в Африку.
1: Es dzirdēju konferencē vārdu no misionāra un nolēmu, ka es braukšu uz Āfriku.
2: Papa smējās, mamma тоже.
1: Tēti smējās, mamma arī.
2: Но потом, когда я молилась за это 5 лет,
1: bet pēc tam, kad es 5 gadus par to lūdzu,
2: Молитвой, Господи, или забери желание, или открой дверь.
1: Ar tādu lūkšanu, kungs, atņem man to vēlmi, vai nu atver durvis.
2: Бог открыл дверь и через моего папу.
1: Un Dievs atvera durvis caur manu tēti.
2: Поэтому сейчас меня родители поддерживают в миссии, и я очень счастлива.
1: Un tāpēc tagad mani vecāki atbalsta mani misijā, un esmu ļoti laimīga.
0: Padalies, lūdzu, ar mūsu klausītāju tieši par Āfriku, par misiju un kādus darbus Dievs dara Āfrikā.
1: Padzirīs našami slušacilēmi ob Āfriki, o misiju v Āfriki i kāk Bog dzīstot v Āfriki.
2: Āfrika imējot oči mnogo stran, i ja būla v Ugandē.
1: Āfrikā ir ļoti daudz valstis. Es biju Ugandā.
2: S medicinskai misijai.
1: Ar medicīnas misiju.
2: Через медицину я могла рассказывать Евангелие для людей, с которыми работала.
1: Caur medicīnu es varēju stāstīt cilvēkiem evaņģēliju ar tiem cilvēkiem, kuriem es strādāju.
2: Все называют Угандо христианской страной.
1: Visi sauc Ugandu par kristīgo valsti.
2: Но 80% людей не знают Библии.
1: Bet 80% no cilvēkiem nezina Bībeli.
2: Очень много не умеет читать и писать.
1: Ļoti daudzi neprot lasīt un rakstīt.
2: И что слышать воскресенье в церкви, то они и знают.
1: Un ko viņi dzird svētdien raudzē, to viņi arī zina.
2: Учение очень во многом неправильное.
1: Un mācība lielākoties ir nepareiza.
2: Поэтому им очень нужно ученичество.
1: Un tāpēc viņiem ļoti ir nepieciešama māceklība.
2: И молитва за то, чтобы духи, которым они молятся,
1: Un lūkšana, lai tie gari, kurus viņi pielūdz,
2: потеряли свою силу там.
1: Zaudētu tur savu spēku.
2: Очень много болезней.
1: Ļoti daudz slimības.
2: Очень много семей, которые разрушены, потому что мужчины часто изменяют и берут много жен.
1: Ļoti daudz izjauktu ģimeņu, jo vīri krāpju un pieņem vairākas sievas.
2: Но несмотря на это, они очень открытые люди.
1: Bet neskatoties uz to, viņi ir ļoti atklāti cilvēki.
0: Un kāds būtu tavs novēlējums Latvijas kristīgā radio klausītājiem?
1: Kā būtu tavo pažēlājumi для слушателей Латвийского христианского радио?
2: Мы все христиане, и мы знаем, что Не только мы должны наслаждаться Господом.
1: Mēs visi esam kristieši un zinām, ka ne tikai mums ir jāizbauda Dievs.
2: Мы очень хотим, чтобы другие люди наслаждались и знали о нём.
1: Mēs ļoti vēlamies, lai arī citi cilvēki zinātu un izbaudītu viņu.
2: Я верю, что вся наша жизнь должна быть посвящена для того, чтобы сделать Христа известным.
1: Un es ticu, ka visai mūsu dzīvei jābūt nodotai tam, lai zināt, lai darītu zināmu Jēzu Kristu citiem.
2: Я желаю вам, чтобы вы прожили такую жизнь.
1: Un es novēlu jums nodzīvot tādu dzīvi.
0: Un mūsu sarunas noslēgumā vada mūsu īsā lūkšanā lūdzu.
1: И, пожалуйста, в конце нашего разговора веди нас в короткой молитве, пожалуйста.
2: Спасибо, Боже, за то, что Мы могли собраться здесь.
1: Paldies Dievs, ka mēs varējām sapulcēties šeit.
2: За то, что ты всегда и всюду с нами.
1: Par to, ka tu vienmēr un visur esi ar mums.
2: В Африке, в Украине, в Латвии, Эстонии.
1: Āfrikā, Ukrainā, Latvijā, Igaunijā.
2: И ты никогда не изменяешься.
1: Tu nekad nemainies.
2: И ты достойный славы.
1: Tu esi cienīgs slāvas.
2: Пусть мы, христиане, Понимаем эту ответственность, что нам нужно рассказывать о тебе.
1: Lai mēs kristieši saprastu šo atbildību, ka mums vajag stāstīt par tevi.
2: О том, что ты полюбил нас.
1: Par to, ka tu iemīlēji mūs.
2: И мы любим тебя.
1: Un mēs tevi mīlam.
2: В имя твоем молимся.
1: Lūdzam to tava vārdā. Amen.
0: Šis bija raidījums Misija ar akcentu. Ar jums studijā bija brālis Jarets Lode un es, Aivars Treimans. Ar mums var sazināties pa tālruni 27555572 vai sociālajos tīklos Facebook, Instagram, draudžu pavairošanas misija. Esiet sveitīti! Dieva tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība, lai ir ar mums visiem. Amen!

0: ceļš veda no Liepājas uz Rīgu vai uz Jelgavu, kur tur biežāk sanāca braukt. Ir viens posms, kur pa ceļām raustās un neskan neviens radio, izņemot kristīgais radio. Tas īstenībā ir ļoti interesanti un tā bija regulāri. Es vēl nebiju atgriezusies, bet mēs braucām mašīnā un ir tas posms, kur viss sāk čirkstēt un skan tikai kristīgais radio. Un, protams, tajā brīdī, kad viņš skana, tu dzirdi to, kas tev jādzird, kad Dievs runā, liekas, wow, un jāgriež skaļāk, un tāda liekas, nu, viņš skan perfekti, tur ir viss tas, kas ir jādzird.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!
2: Ir bez 3 minūtēm 6 pēc nākamās dziesmas jūsu uzmanībā raidījums, ko par to saka.

0: meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālvalds Tālbergs.
1: Dieva žēlstības dienu varam būt kopā raidījumā, ko par to saka Bībele, pie mikrofona Tālvalds Tālbergs un priecājos un sveicinu studijā Paulu Oleks un Jurda Veiko.
2: Sveicinām.
1: Paldies jums par jūsu jautājumiem un pats galvenais man ir prieks, ka jūs šos jautājumus mums sūtiet, lai rastu atbildes Dieva vārdā. Un man jāsaka pat godīgi, es laikam negribētu piedalīties raidījumā, kur man būtu jāmeklē atbildes visur citur, un Dieva vārds palikt kaut kur. Slava Dievam, tā ir žēlstība. Aldis mums raksta, paldies par jūsu svētīgo darbu. Jau vairāk nekā 20 gadus dzīvoju Anglijā. Šovakar kādā BBC pārraidē bija runa par zoroastrismu. Sieviete, kura seko šai ticībai, teica, ka vieglākais veids, kā saviem kristiešu draugiem paskaidrot, kas ir zoroastrisms, ir tas, ka trīs austrumu gudrie, jeb trīs ķēniņi, kuri nāca apraudzīt jaundzimušo Jēzu Kristu, bija zoroastrisma pārstāvi. Un tad šeit ir sacīts vēl, ka Wikipēdijā ir Marco Polo minējums par šiem trīs. Un tiek mums arī atsūtīt saite, kur to var apskatīt. Un jautājums, ko par to saka Bībele?
3: Nu, Bībele pa zoroastrismu nesaka neko, bet viņi runā par dažādām maldu mācībām, mītiem un leģendiem, kas nav apstiprināti rakstos. Par to Dievvārds ļoti daudz runā, bet varbūt ir vērts apskatīt vairāk, kas ir zoroastrisms īsumā, un nedaudz piebilst, no kurienes tad bija arī trīs gudrie vīri, izejot no bibliskā konteksta. Mēs esam runājuši par to arī kādās iepriekšējās pārraidēs, kad iespējams šie vīri bija no Partijas impērijas, kur atradās uz austrumiem no Romas impērijas, respektīvi tagadējās Irākas un Irānas teritorijā, tur, kur iepriekš bija Babilonas impērija. Nu, tas tā, ko mēs geogrāfiski noteikti varam saprast. Un rakstos vienkārši tā rakstīts, ka viņi uzdāvināja zelta, vīraku un mirres. Vēl rakstīts, ka viņi pielūdz Jēzu kā ķēniņu, bet ne ar uguni. Tātad tiem bija atklāsme šiem vīriem, atziņa, saprašana un ticība par kaut ko tādu. Iespējams, viņi bija pazīstam ļoti vedina doma Bābeles kontekstā, ka viņi bija iespējams ļoti pazīstam ar pravieša Daniela rakstiem, kurš bija savā laika Bābeles gudro priekšnieks. To mēs varam atrast Bībelē. Bībele par to runā. Un iespējams arī es pieļauju no savas puses, ka viņiem arī nebija sveša Ecēķēla raksti. Ko var redzēt no evaņģēliem, ka viņi ļoti priecājās, kad atrada zvaigzni, kura viņus aizved pie Jēzus, un es redzu, ka tie bija nopietnas pārliecības cilvēki, kuri bija atvērti pārdabiskajam, bet šoreiz pozitīvā veidā balstīt domājums uz praviešu rakstiem vai unikāli saņemt atklāsumu no paša Dieva. Un kā jau es arī agrāk esmu teicis, man ir grūti noticēt, ka šie cilvēki, kuriem ir bijis mūsdienu valodā, ir tāds vārds encounters vai sastapšanās ar Jēzu, pat tikai kā zīdainīti, ja, ka viņi nonākuši savās vietās, nevis būtu kļuvuši par zoroastrisma vai sinkrētisma pārstāvjiem, kaut kāda dīvaina reliģijas, bet es esmu vairāk nekā pārliecināts, ka viņiem bija izpratni par Jēzu kā jūdu ķēniņu un mesiju, jo viņi pielūdza. Tātad es varētu teikt, ka patiesībā man izskatās, ka šie trīs vīri būs bijuši evaņģēlisti savās zemēs. Tas gan ir pieņēmums. Un vēl rakstos, rezumējot, ko par to saka Bībele, stāv rakstīts, ka tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi. tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi. Bet runājot par zoroastrismu, tātad tā ir sena dualistiska persiešu reliģija un filozofija, kas balstīta uz mācību, ko piedēvē pravietim Zaratustram, jeb zoroastram. Tātad tā ir mācība par divu spēku, labā un ļaunā cīņu un uguns pielūkšana. Un reliģijas svēto rakstu krājums tur saucās Avesta. Zoroastrismā dominējušā dievība ir Ahura Mazda, gluži kā Japāņu markas modelis, vai ne? Kuru Zaratustra nosauca par visu radītāju un Ahuras Mazdas gudrību iemiesojot uguns. Un šajos zoroastrujāņu tempļos nedrīkst nodzist uguns, par ko rūpējās priesteri, un runā, ka zoroastrisms ir viena no vecākajām joprojām eksistējušām reliģijām pasaulē. Tā bija dominējušā reliģija senajā Persijā līdz 7. Gadsimtam, kad islāms kļuva par dominējušo reliģiju un uguns laikam apdzisa. Mūsdienās zoroastrisms ir neliela reliģija, kur pārsvarā praktizē Indijā. Un interesanti tas, ka šis hameleons vārdā zoroastrisms mēdz dēvēt arī citos vārdos mazdeismu, atbilstoši dievam Ahuram Mazdam, avestismu pēc svēto rakstu nosaukumu vai zaratustrismu pēc reliģijas izveidotā vārda, uguns pielūdzējiem atbilstoši raksturīgiem rituāliem, parsismu, parskopien mīt Indijā un ir mūsdienu zoroastrieši. Nu, ko es varu teikt? Sveša uguns vienos vārtos.
2: Jā, es, principā tā tendence ir pazīstama, ne? Vai Anglijā, vai kādreiz arī pat Padomju Savienībā. Tas ir mēģinājums sasaistīt pestītāju ar kaut ko vēl kopā.
3: Ja atšķaidīt, viņi var tā ar varētu teikt.
2: Un relativēt.
3: Jā.
2: Es pats atceros, būdams vēl okultismā un ezotērikā, mums bija tāds priekšstats, ka jā, Bībele runā par Jēzu līdz kaut kādam pusaudžu vecumam, un tad mēs neko vairs nezinām, un tad parādās tikai jau 30 gadu, nu, jau nobriedz cilvēks. Un tad ezotēriķa izpratnē viņš ir aizgājis tātad pusaudžu vecumā kaut kur klejot līdz pat Indijai. Un tur savācies visas vēdu gudrības, visas vēdu gudrības, tālāk zoroastrismu. Un ko vēl visi, ne? Un tad, nu, lūk, vai ne, mums ir tā atslēga tagad, ka mums, kā mums būs slēgt vaļā jauno derību vai Bībeli vispār, ka tas principā ir jānoraida šeit jebkādā veidā, ka tas tie ir absolūti maldi. Ja. Nu, ko mēs varam, es daudz arī neko nevaru piebilst vairs tam, ko tu jau pateici, Pauli, par šo biblisko sasaisti ar austrumu zemi. Zinātne nevar, ja pētnieciskā zinātne nevar precīzi noteikt, kas austrumu zeme ir. Bet no Bībeles mēs vienmēr zinām, ka austrumi vienmēr orientējas ar absolīto zemi. Viss, kas ir no absolītās zemes uz rietumiem vai uz austrumiem. Tātad, kas tad tur ir? Tur ir Babilonas impērija, kurā Daniels bija darbīgs un Persijas pēc tam arī impērija. Iespējams arī kāds gabals no Irānas, Elams, un, nu, tas, bet definēts tas nav precīzi, tā kā mēs nevaram pateikt, no kura tieši reģiona. Bet tas, kad šie te austrumu gudrie, viņiem ir bijusi skaidra bibliska orientācija par notikumiem, kuriem ir jābūt, tas ir zināms. Un vien es vēl gribēju piebilst, ko taviem argumentiem klāt. Ir viens pravietojums, ko ir izteicis īpatnē persona vārdā Biliāls.
3: Biliāls, jā. Bihordēls.
2: Lai ko viņš arī kādu motīvu viņam nebija, Dievs lietoja viņa muti un pārvērt viņa lāstus svētībās. Un viens no viņa pravietojumiem, 4. mūzes 24.17, ir par zvaigzni, kas iznāks no Jēkaba. Tātad tā ir pravietiska zvaigzne, tā ir, vienam pateikts vairāk, bet... Tas būtu viens no skaidriem tādiem apsvērumiem, ka šie austrumu gudrie, no kurienes viņi arī nāk, tas vienalga šai gadījumā, bet viņi ticēja Mesijam.
3: Jā.
2: Un viņi gaidīja uz izpircēju. Un no Daniela viņi būtu varējuši zināt arī 70 nedēļu šo atskaits punktu, un viņi būtu varējuši precīzi atnākt arī uz to ķēniņu piedzimšanas brīdi.
3: Nu, un vēl piebilstot, nav jāmeklē glābēja izcelšanās ne Indijā, ne Persijā. Mēs zinām, kad ir derētā Dieva tauta derības ar Abrahāmu, Īzaku un Jēkabu. Un glābējs iznāca no Jēkaba, kam pēcāk nomainīja vārdu Izraels. Jā. Tad pestītājiem nav nekāda sakara tādā ziņā ar izcelšanu no Indijas vai Zoroastruāņiem vai Peruāņiem vai Mazdāņiem. Ja? Un, bet tātad pestītāja geogrāfija ir Izraela.
2: Te vēl varbūt viena piezīme tālu, varbūt, ka gluži neatiecās uz lietu, bet tas ir jautājumā arī ietvērts, nekur teikts, kuri nāca apraudzīt jaundzimušo Jēzu Kristu. Un tas nav gluži precīzi. Nav gluži precīzi. Kaut gan evaņģēlī viņi saspiest, komprimēt notikumu, ir tādā ļoti ciešā saiknē, kā Bībelē vispār ir brīžiem ļoti, ļoti cieši salikts kopā. Bet mēs varam no vārdu lietojumu skaidri redzēt Mateja 2. Nodaļā, kur ir par gudro vīru ierašanos magi no Anatolona, no austrumiem. Jā. Ka viņi neatnāca pie zīdaiņa. Tur tad būtu cits vārds – brefos. Grieķu valodā skaidri vai no nepiedzimis bērns vēl, bet mācis miesās, kā Jānis Kristītājs, viņam nebija vēl piedzimis. Bet viņš ir apzīmēts kā brefos, kurš bija piepildīts ar svēto garu un dziedāja jau. Un arī jaunpiedzimis arī var būt kā ar šādu vārdu. Bet te ir lietots vārds paidions. Paidions ir... Nu, bērns jau mazliet vecāks, jau nevis jaunpiedzimis. Tā kā tas neatiecas gluži uz jautājumu būtību, bet tāds precizējums, ka...
3: Nu, un te vēl varam, tad tu atsaucies uz Matreju 2. Nedēļu, tad tas nodaļu. Tur jautājums, ka viņi teica nevis, kur ir piedzimis Jēzus Kristus, bet kur ir jaunpiedzimušais jūdu ķēniņš.
1: Vēl viens viņi bija paklausīgi. Sapnim, norādījumam,
3: jā.
1: Doties
3: par citu ceļu.
1: Paldies, brāļi. Renārs mums raksta. Man ir jautājums sakarā ar bausli. Mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Vai tas nozīmē, ka arī lūgt Dievu par šo cilvēku var kā par sevi? Kur ir robeža lūkšanā un aizlūkšanā? Ko var un ko vajadzētu lūgt par savu tuvāko kā par sevi? Ja es redzu, ka kādam ir problēma, kā iestāties par brāli?
2: Jā, tad tas ir bieži nepareizi saprasts, kā implicēta pašmīlestības pavēle. To saprot. Drīzāk tas ir ļoti augsts morāls ideāls. Jo Jēzus pašmīlestību saprot, ka tas ir normāli, ka cilvēks rūpējās pats par sevi. Un arī Pāvils to atkārto. Tev jau ir skaidrs, ka tu sildi un gādā par savu ķermeni. Ko tad skaidrs tev? Bet ja tu esi ar sievu savienots, tad tu nevar... par viņu nerūpēties, ja, jo tas ir pašsaprotam, ka tu pats sevi sildi un gādā, tad jau nu, ja ir viena miesa, tad arī par to. Tātad šeit ir skaidrs, ka cilvēks jau tāpat tās rūpējās par sevi, tas ir nu, normāli radīšanā tā iebūvēts, vai ne? Bet šo uzmanības un rūpju fokusu tagad pievērst otram cilvēkam, tas ir tas, kas ir jau Bībeles ētikas un morāles. Augsts lidojums, vai ne, mīli savu tuvāko, tāpat kā tu jau mīli sevi, tā varētu tā brīvā.
1: Bet ne visi mīli sevi.
2: Un tā ir arī slimība, ka kādi, teiksim, nemīli sevi, ja, bet ne jau tāpēc, kad viņi seko Bībeles pavēlē, bet tāpēc, ka viņi ienīst sevi par kaut ko, teiksim, man deguns nav tā kā vajag. Un, ja es esmu pa Dievu, es esmu par esnu. Ja, ne, tas attiecās uz vienu noteiktu situāciju, jūs saprotat, vai ne? Un tad cilvēks sāk, ja, ne jau no Dieva baušu pozīcijas, ne, nemīlēt sevi, bet tāpēc, ka tā ir žurnālos vai kaut kur šajos pasaules ideālos. Es esmu sastapies ar to, cilvēks ienīst sevi, ja, bet tur tas ir grēks tādā gadījumā, un viņam ir jāatgriežas, bet ne pa to šeit ir tas stāsts.
3: Jā, pareizi lūkšana.
2: Jā, te ir normāls par to, ka tu jau tāpat mīli sevi, tāpēc konsekventi ir jāpieņem. Ja tu sargās sevi, ja tu sildi sevi, ja tu mīli sevi, tad, jā, kā Pāvils saka, neviens jau nekad nav ienīdis savu miesu, bet baro un kopja Efesiešu 5:29, vai ne? Tātad problēma nav sevis nemīlēšanā principā, ne? Bet pārmērīga sevs mīlēšana, tā varētu būt problēma. Un zemes pašvērtējums, egoistiska koncentrēšanās uz tas būtu grēks, vai ne? Bet tagad ir radikāla pārorientācija vajadzīga. Radikāla pārorientācija nevis kas man viss no tā, jā, bet kas otram der. Un lūk, tas būtu šeit jāievēro, jāsaprot, vai ne?
3: Nu jā, un par to aizlūkšanu es vēl ir rakstos, svētos rakstos ir nu, gana daudz vadlīniju par lūkšanu, ja? Tādas pamata vienkāršas padomas būtu, nu kā tad lūkt par to brāli, ja? Un es gribu arī pateikt, kad pirms pateikt, kā tad lūkt, kaut gan es ticu, ka Renārs jau pats to dzīves sirdī zina, ziniet, nevienmēr ir uz, ne, jālūdz jau mums ir vienmēr, bet nevienmēr būs tikai lūkšana. Reizēm ir jāiet runāt ar brāli, ir īpaši nu, ceļot lietas gaismā vai konfrontējot vai kā pamācot tad, vai tad, norājot. Tad, jā. Tad. Ar lūkšanu uz lūpām gan kā. Bet runājot, kā tad lūkt, redzot to, tad pēc Dieva vārdu norādītajiem principiem. Un arī reizēm jau ir tā, kad pats svētais gars nāk reizēm nu, palīgā mums, kad nezinām, ko lūkt. Tad viņš arī iedod iedvesmu, kā lūgt, tā kā arī meklēt svētā garu vadību un vadīties pēc rakstiem. Ja? Un citreiz ir tā, ka tas jautājums varbūt arī ir tāds, kad tad nelūgt, un, nu, kad nav jālūdz. Un ir tāds interesanti rakstiet, 1. Jāņa 5:16, ja kāds redz savu brāli darām grēku, kas nav nāvs grēks, tas lai, nu tā kā lūdz Dievu par viņu, vai ne? Un viņš tam dos dzīvību proti tādiem, kas nedara nāvs grēku. Mm-hmm. Ir nāvs grēks, par to es nesaku, lai lūdzu. Jā. Un te jau, nu, jā,
2: ko tad darīt?
3: Te ir ļoti interesanti, jā. Kas tad ir nāvs grēks, jā?
2: Un ko darīt?
3: Un ko darīt ar to, jā? Un tad šī frāze nāvs grēks ievieš tādu smagāku grēku kategoriju. Tiešām grēki arī iedalās. Visi grēki ir grēki, bet ne visiem ir vienāds smagums pēc rakstiem. Un ir nāvs grēks tiek interpretēts dažādos veidos, kā atkrišana no ticības, svētā gara zaimošana vai pastāvīgs nenožēlots grēks. Nu, kā nu kurš, ja? Un vēsturiskajā kontekstā tas varētu attiekties uz apzinātu ticības noraidīšanu, atteikšanos no Krista, kas bija nopietna agrīnai baznīcai, problemātika, ja, kad tā saskarās ar vajāšanām un ķecerīgām mācībām. Bet es domāju, ka vairums gadījumos man šķiet, mums nav jāmokās analizēt par nāvis grēku. Mums tomēr ir ar pateicību un lūkšanu jāiestājās par brāli. Un ja kāds ir pieķerts pārkāpumā, tad jāiet runāt un mantot viņu ar lēnprātīgu garu. Nu, kā galatieši arī saka. Ja? Nu, tas par tām lūkšanām. Ja? Tā kā...
2: Jā. Vai nebūt varbūt labāks kritērijs nāves grēku konkrēti, ņemot kritēriju no vecās derības, kur ir grēki, kur varēja naudu samaksāt, kur bija sabiedriskais fuj vai kaut kas, bet bija, kur ir nāves sots.
3: Jā.
2: Kādos gadījumos?
3: Dieva zaimošana.
2: Ar augsti pacelt roku, jā. Pārkāpt.
3: Jā.
2: Pamatprincips.
3: Jā.
2: Pamatprincips.
3: Tas ir labs vadmatīs, jā.
2: Un tagad, nu, jaunā derībā mums nav tā lieta, bet mums, teik, nav sots, kā draudz disciplīnas mērs, bet ir kas, ir augstākais mērs, ir izslēgšana.
3: Un pārstāt lūgt par viņu. Tu interesanti lietu pacēli.
2: Jā, un tad ir, nu, nevis rituāls, bet kārtība, kas ir jādara, ja tas ir atklāts un ja tas ir skaidrs, ja kļūs skaidrs, un tad ir, nu, pilnīgi viss pateikts, kas ir jādara.
3: Jā, līdz pat brīdim, kad mans un jūs gars sanāk kopā un nodod sātanam.
2: Jā,
3: tas arī ir radikāli, bet cerībā vēl sirds.
2: Viņš ar netiklību nodarbojas.
3: Jā, tā kā...
1: Klausītāji mums jautā, lūdzu palīdziet ar izskaidrojumu šādiem jautājumiem. Kā izzināt, izprast Bībeli, ja tur rakstītajā ir daudz nesaprotamā, īpaši vecajā derībā? Kur meklēt uzticamas atbildes? Otrs jautājums ir, kā zināt vai pareizi saprast tas, kas Bībelē teikts? Saprast... Kā Dievs to domājas? Un vai ir pieļaujami atšķirīgi skaidrojumi kādai konkrētai rakstu vietai? Un trešais jautājums. Vai iespējams pilnīgi visu, ko saprotam no Bībelē rakstītā, ievērot konkrēti savā dzīvē? Un kā sākt šo izmaiņu ceļu? Lasām Bībelē un saprotam, piemēram, kas jāmaina savā dzīvē, domāšanā, attieksmē un tam līdzīgi. Un saprotam, ka ļoti daudz jāmaina. Kā to izdarīt, lai būtu reāli šīs izmaiņas un patiesi atgriešanās augļi?
3: Mm-hmm.
1: Ļoti labs jautājums.
3: Ļoti plašs jautājums.
1: Plašs, jā.
3: Bet noteikti viņu var atbildēt vienkārši. Un kā klausītāja ir uzdevusi, es gribu teikt, ka, ja paskatās gan Dieva vārda rakstos, gan arī Dieva radītajā dabā, tad var redzēt visam zinām lietu secību, kārtību, loģiku. Mm-hmm. Un šeit arī klausītāji jautā noslēdzas tos trīs jautājumus ar patiesi atgriešanās augļi. Ja? Mm-hmm. Tiešām patiesi atgriešanās augļi būs, ja cilvēks būs patiesi arī atgriezies. Un, ja, piemēram, mēs lasām Mateja evaņģēlī, tad mēs redzam, ka pats pirmais aicinājums no entākiem Jēzus aicinājumiem, kaut vai tikai Mateja skatoties, pirmais aicinājums ir atgriežoties no grēkiem.
1: Jā.
3: Atgriežoties no grēkiem. Tātad tas ir pats pamat jautājums.
1: Un liecieties kristīties,
3: jā. Un ko nozīmē atgriezties no grēkiem? Un kāpēc reizēm rodās ļoti daudz lieku jautājumu? Ja? Kad reizēm kristietība vai cilvēki kristieši cenšas izglītot neglābtu pagānu. Ja? Viņam vēl joprojām ir suņa daba vai grēcnieka daba. Viņi cenšas barot Ādama dabu. Jā. Un viņi cenšas barot ar... Nu, neadekvāti, viņš prasa dīzeli, bet tu viņam lej augstākā labuma benzīna marku, un tu brīnies, kāpēc viņš šķauda.

0: tikai ja viņš bīsies Dievu.
1: Jo viņš arī atgādinās.
0: Absolūti. Tā ir pirmā lieta, ko tēvs adoptē savu bērnu, viņš taču viņu māca pats. Bet papildus tam, nu, tiešām Dievs arī savā gudrībā ir devs cits par apustuļiem, praviešiem, evaņģēlistiem, ganiem un mācītājiem, lai svētos sagatavotu, vai ne? Bet ir viens interesants moments, kas man patika arī klausītājs jautājumā, un es vēlos nolasīt vēstules kolosiešiem 4. Nodaļu 12. Pantu. Ja? Jūs sveicina vēl Epafra, kas ir no jūsu vidus, tātad no kolosiešiem, Kristus Jēzus kalps, kas pastāvīgi, jeb konstanti, cīnās par jums savās lūkšanās, ja, lai jūs kļūtu pilnīgi, tur ir rakstīts, lai jūs pilnīgā pārliecībā stāvētu un būtu brieduši. Tas ir tas vārds, kas nozīmē to pilnību, un ar visu pārliecību stāvēt par to, kas ir Dieva griba. Es redzu, ka tā ir vesela cīņa, un mēs, par ko tad mēs te cīnāmies arī raidījumos, ja, ko par to saka Bībele, ar lūkšanām, ar rakstu skaidrošanu, ar nostāju, tā ir liela cīņa, lai cilvēki pareizi saprastu svētos rakstus, vai ne? Un ja Dievs mums nenāks palīgā, tad tur tā būs cīņa ar vējdzirnavām, ja? Bet paldies Dievam nāks svētā garvējš, un tās dzirnavas tomēr griežās. Un tas ir tāds, tā tiešām ir cīņa, ja? Bet es klausītājai varētu noslēgt savu atbildi ar vienu frāzi, teikumu, ko man teica mans pirmais Bībeles skolotājs fiziskais klātienē. Viņš teica, tu vari nezināt daudz, bet cik zini, cik saproti, tik dari. Mm-hmm. Un tas iet kopā ar Jēzus vārdiem, kas dzird un dara mans vārds, tas ir gudrs. Un tad no tāda mazumiņa, neiztirzājot visu šo jautājumu, es teiktu, cik klausītāji zin, tik lai realizē to dzīvē, Dievu lūdzot, un viņai būs piedzīvojumi, un viņai būs prāts vingrināt, izšķirt labu un ļaunu. Nu, tā ļoti vienkārši atbildot.
2: Es teiktu, jā, tu devi tādu pamatu visām tām, vispār platformu, uz kuras stāvēt, jā, ja kāds nav piedzimis no augšienas, viņš jau nu, garīgs ar garīgu ir mērojams, nevar savādāk, vai ne, un es gribētu vēl piebilst to, kad reformācija pēc smagā, tumšā viduslaika perioda atklāja no jauna to, kas jau sen Bībelē rakstīts, to, kad svētie raksti ir skaidri. Ne no kā cita es nevēlos atspērties, jo tā ir darījuši visi tie, kas ir maldos bijuši. Viņi ir teikuši, parastajam cilvēkam Bībele ir neskaidra grāmata. Pilnīgi tumša. Ja vien ne baznīcas dotās ļoti gradētās, dozētās pamācības, jeb
1: skaidrojumu.
2: Svētie tēvi arī, un kas tur vai ne? Un
0: ekskluzīvās tiesības skaidrot.
2: Ekskluzīvās tiesības skaidrot, un tad vēl dozēts tas viss, un aizvien vēl ir tā
0: latīņu valodā.
2: Ieviesta atziņa, ka lais, ne, viņš nav Bībeles cienīgs, ja viņš tik tālu no tā stāv.
0: Plebejs baurs, var teikt.
2: Jā. Un tagad nāk reformācija. Es gribu tiešām izcelt, cik tas ir svarīgi, kas ir tik no jauna atklāts. Un to sauc latīņu valodā claritas scripturae. Claritas, nu, jūs klāru vai ne ir vārds. Skaidrs. Svētie raksti ir skaidri. Kā? Savā būtībā. Tagad uzreiz neiešam pie kādām interpretācijām, tur par kādiem jautājumiem, nezinu kādiem, bet runāsim nu, no putnu lidojuma runājot. Tikai tā mēs varam pieiet rakstiem, un tas arī apstiprinās, ja mēs atvērt 5. Mozes grāmatu 29. Nodaļu. 29. pāns, viegli atcerieties, 5. mozes 29, 29. Noslēpumainās lietas visas piedartam kungam mūsu dievam, bet atklātās lietas mums un mūsu

0: uz bērniem mūžīgi pildīt visus šīs bauslības vārdus. Un tas ir paveco darību, ja, bet principā runā par Dievu vārdu, atklātā, dotā Dievu vārda būtību, kas nav mistisks, tik tālu mistisks, ka neviens neko nevar saprast, un ja nevar saprast, kā tad arī var pildīt, kā tad var paklausīt tam, kas nav skaidrs, tā tad absurds. Ja jau Dievs ir atklājis, viņš tad nav nu, vēlējies uzreiz automātiski noslēpt, vai ne? Nu, viņš ir atklājis, nu, teiksim, citiem vārdiem izsakoties savā kodolā, savā jēgā, savā pamatu vēstī, Bībele ir totāli skaidra. Mm-hmm. Tas ir pirmais un galvenais, var teikt, nu, lozungs, ja princips, pie kā mums ir jāpieturās. Un kā tu atklāji jaunā derība? Pāvils 2. Timoteja 3.16 saka, ka visi raksti teopneistos ir. Tas nozīmē, visi raksti ir Dievu izdvesti, Dievu inspirēti un derīgi. Mācīšanai, vainas labošanai un tā tālāk.
1: Jā, audzināšanai.
0: Ja tas tā nebūtu, tad nu, tu esi pilnīgi atkarīgs no kaut kādām instancēm, kas tev caur tradīcijas nu, brillēm kaut ko skaidros un teiks, un kas zina kā vēl. Tas būtu pirmām kārtām. Pirmais princips – klaritas skripturai, un otrais, es teiktu, ir, kad raksti skaidro rakstus. Jā. Tas ir pamats. Jā, pastāv svētā gara vadība un iedvesma un tā, bet tas nekad nevar būt pretrunā ar to, ko raksti paši saka. Un viņi paši, tātad neskaidrākās vietas tiek skaidrots ar skaidrākajām vietām. Jā, un tādā veidā, nu, būtībā pat bērns neapmaldīsies. Nu, tā novienkāršojot to lietu. Un tad uz to trešo daļu es vēl gribētu teikt to, vai iespējams pilnīgi visu, ko saprotam no Bībeles rakstītā, ievērot savā, konkrēti savā dzīvē. Nu, tas ir svētapšanas jautājums.
1: Jā.
0: Romieši 12.2 var lasīt. Kad
1: ilgtermiņa process.
0: Atjaunojoties savā prātā, nevis garākā, bet prātā. Prāts pieder pie dvēseles kapacitātēm, un viņš vienā mirklī nekļūst pilnīgi visos jautājumos vieno absolūto Dievu gribu. Viņš pamazām iet tajā iekšā, pamazām apgūst, redz, kāds svētums ir tur tajā jomā, piemēram, tur dzimstības jautājumos, tur seksualitātē, tur ētikā, attiecībās.
1: Nauda.
0: Jā, naudā, jā. Un tā kā tur arī, tu jau faktiski jau iesāk to, kad runāt, ka tas ir arī ar gara dzīvi saistīts.
1: Es vēl tikai gribu piebilst, ka tur ir tāds arī foršs jautājums, vai ir pieļaujami atšķirīgi skaidrojumi kādai konkrētai rakstuvietai. Es gribētu teikt drīzāk, kad ir burtiski pielietojums, kur reizēm ir konkrēts, piemēram, nesēt divējādu sēklu vienā tīrumā, konkrēta pavēle, nejaukt to ar to, bet tam var būt arī garīgs skaidrojums, ja? Nejaukt kopā, piemēram, dievvārdu mācību ar svešu mācību vai dievu un ar svešu ugunu. Bet tas nebūs atšķirīgs skaidrojums savā būtībā, tas būs tikai tāda fiziska, kā to saka, implication, pielietojums. Fizisks pielietojums un garīgs pielietojums. Es varētu piebilst tā, bet tā, kad mācītājs Oskars domā tā, Pēters tā un Jānis tā un tā konfesija tā, nu, tas jau līdzinās šizofrēnijai, es teiktu tā. Ja? Vai tad Dieva vārds būtu dalīts? Ja? Varbūt, ka kāds var paskaidrot dziļāk, labāk, bet mugurkaulam ir jāpaliek vienam un tam pašam.
2: Paldies, brāļi. Inte mums raksta. Mans jautājums par Pāvila pirmo vēstuli korintiešiem 7. Nodaļu un 23. Pantu. Jūs esat dārgi atpirki, netopiet par cilvēku vergiem. Paskaidrojiet lūdzu, vai šeit ir runa par to, ka kāds var izmantot manu fizisko spēku un spējas savā labā? vai ka varam nonākt garīgā atkarībā no cilvēkiem, akli paklausot viņiem. Papildinājums vai iespējam pozitīva, iekavās Dievam patīkama atkarība no cilvēkiem.
0: Es domāju, ka Inta ķerās vērsim pie ragiem uzreiz, bet varbūt, ka labi ir kontekstā nolasīt šo rakstu vietu. Pirmkārt, pa ko viņi runā principā, un tad arī pielietojums varētu būt šeit. Tātad es gribu no 20. Panta līdz 24. Nolasīt. 1. Korintiešu 7. 20 līdz 24. Ik viens, lai paliek tajā stāvoklī, kurā tas aicināts. Ja es aicināts vergs būdams, neskumst par to. Bet ja var kļūt brīvs, tad labāk kļūst. Jo kas ir aicināts par tā kunga mācekli, vergs būdams, tas ir tā kunga atbrīvots. Tāpat arī, kas ir aicināts brīvs būdams, tas ir kunga vergs. Jūs esat dārgi atpirkti, netopiet par cilvēku vergiem. Katrs brāļ, lai paliek tajā stāvoklī, Dievu priekšā, kurā tas aicināts. Mm-hmm. Pirmais, kas te tiek uzrunāts, tā ir verktur iekārta, kas mm-hmm. pastāvēja tajā laikā. Un uztraukties par to īpaši Pāvils saka, nav vērts. Jā, varbūt ir kaut kas labāks, kaut kas mazliet sliktāks, bet būtībā ir tāpatās to esi vai nu vergs. Tātad aicināts vergs būdams, tātad fizisks vergs. Mm-hmm. Bet atbrīvots no tā kunga. Un otrais ir vai ne?
1: Jā, cilvēcis tev ir status vergs, bet garīgi tu esi brīvs tajā kungā.
0: Tu esi brīvs kā putnis, jā, garīgi. Un tas šeit ir pirmām kārtām izcelts. Un tad otrais, es teiktu, kad netopiet par cilvēku vergiem, tas varētu būt arī ar kādu plašāku pielietojumu. Jā. Varētu būt arī kāds mazliet tad ironiska pieskaņa, jā, kur mūsu jautātāja pieskarās, faktiski Inta pieskarās manipulācijas jautājumiem. Un tas tiešām ir ar to noteikti saistībā.
1: Jā. Un vēl viena verdzība un slasts ir bailes no cilvēkiem. Un manipulācijas viens no ieročiem ir bailes, kontrols mehānisms. Un Salamons saka, kas baidās no cilvēkiem, iekritīs slazdā. Un tā būs nebrīve. Un tas arī ir viens no slazdiem, ir izpatikt cilvēkiem, nevis Dievam, jo Dievam vairāk jāklaus nekā cilvēkiem. Un ja mēs sākam vairāk baidīties no cilvēkiem un viņiem izpatikt, tad mēs nokļūstam nebrīvē. Kā piemēram Sauls, ķēniņš Sauls, kad viņš karavīri teica, nu kamdēļ tur slaktēt tos lopas nost, vai ne? Mēs taču varam labākos paņemt un reku varēs te vienu labu desmitnieku, simtnieku upurēt tam kungam. Nu tā no kontekstu uz ātro, jā.
0: Tā, jā.
1: Un viņš, kā teikt, ņēma cilvēku balsi.
0: Viņš teica, pagodinu manu.
1: Un viņš krita nīcības verdzībā, nīcības gūstā, un tas ļoti slikti beidzās, un viņš zaudēja arī visu savu brīvību tajā kungā. Tā kā, nu, Inti jau daudz ko pareizi ir pateikusi, es tikai gribu teikt, ka mūsu, ja kristīgā kontekstā mums noteikti jāpiemin baznīcas tradīcijas un cilvēku paražas, kuras Jēzus saka veltīju šī tauta, nu, citējot Jesai, tur baušas, kas nav Dieva baušļi un tradīcijas, jā. Un tad cilvēks iejūdzās cilvēcisko doktrīnu, tradīciju vai cilvēku uzskatu un aizspriedumu jūgā, jā. Un vai ir kādi garīgie līderi vai vilts apustuļi uzstājās par labu Dievu vārdam, apsolīdami brīvību, bet patiesībā savu privāto ambīciju dēļ un Dievu vārdu izmantojot veikalam, ievar citas savā pakļautībā, akal manipulācija, ja? Un noteikti Pāvils saka, nu nekādā gadījumā, ja? Un viena tāda brīvības zaudēšanas piemērs ir galatieši, ja? kuri garā iesākuši, un tad malda mācītāji apustuja sajauc viņiem galvu, ja? ar to ir par maz un jāsāk pildīt bauslību un ir jāapgraizās. Un viņi totāli ievilka viņas verdzībā atkal. Totāli, līdz pat brīdim, kad viņš saka, nu jūs esat Kristu zaudējuši. Ja? Tur jau vairs pat nebija brīvības zaudēt, tur bija nu, glābšana uz, kā, nu, nevar lietot, jā, likmi bija.
0: Man patīk šis, vēl šis ļoti teikums, es dziļš ir tur, protams, varētu vesel, nē, raidījumu sēriju. Paskaidrot lūdzu, vai šeit ir runa par to, ka kāds var izmantot manu fizisko spēku un spējas savā labā, vai var to izdarīt. Tas ir individuālā līmenī absolūti iespējams, un es teiktu vairāk Izabeles gars, ko mēs tā nosacītu. Tas ir šī laikmeta gars, kurā tas strādā viennozīmīgi.
2: Un es došu konkrētu piemēru. Tieši uz to, ko nu pat es tu lasīju, kāds var izmantot manu fizisko spēku un spēju savā labā. Labklājības teoloģija.
1: Jā.
2: Labklājības
0: mācība. Viens no piemēriem.
2: Tu strādā, tu pat esi gatavs ieķīlāt dzīvokli bankai, bankā, lai iedotu par kādu mācītos mācību. Mm-hmm. Faktiski risks cilvēku radīto mācību kļūt par vergiem cilvēku radītājām mācībām. To, ko tu jau sacīji.
1: Tā pozitīvā atkarība vēl mums ir jāapskatās, kad, vai ir iespējams būt pozitīvā veidā. Absolūti, milzīgi jā. Un par to saka 1. Korintiešiem 12. Nodaļa kaut vai no 20. līdz 27. pantam. Bet tagad ir gan daudz locekļu, bet viena miesa. Acis nevar sacīt rokai, man tevs nevajag. Nu, ir atkarība. Vai atkal galva nevar sacīt kājām, man jūs nevajag. Bet taisni tie miesas locekļi, kas liekas, esam nespēcīgāki, ir sevišķi vajadzīgi. Bet kas mūsu miesā izlieks mazāk cienījams, to mēs ietērpjam sevišķā godā. Un mūsu nepieklējīgie locekļi dabūs sevišķi godu. Bet pieklējīgiem tas nav vajadzīgs. Bet Dievs miesu ir tā sastādījis, ka mazāk cienītam lociklim piešķīs lielāku cieņu. Lai neceltos miesā šķelšanās, bet locekļi saticīgi gādāt cits par citu, būtu savstarpējā pozitīvā atkarība, un kad viens loceklis cieš, tad visi locekļi cieš līdz, vai kad viens loceklis top godāts, visi priecājas līdz, bet jūs esat Kristus miesa un katrs pa sevi locekļi. Reku ir unikalitāte un arī kolektīvā savstarpējā mīļadarbība un atkarība.
0: Un vēl viena piemēra par pozitīvo neatkarību, arī no Korintiešu vēstules, 9. nodaļas. Jo nebūdams atkarīgs ne no viena,
1: jā.
0: Es brīvprātīgi paliku visiem par kalpu, bet, lai pēc iespējas daudzus mantot.
1: Bravo!
2: Paldies! Kristaras jautājums. Ir zināms, ka Bībelē ir vairākas grāmatas, kuru autors nav skaidri zināms. Kā piemērus var minēt vecajā derībā? Ījab grāmata, kā arī jaunajā derībā vēstuli ebrejiem. Kādēļ šajos tekstos autors netiek identificēts? Un vai tā varētu būt apzināta autora rīcība? Kādi ir galvenie skaidrojumi šiem faktiem?
1: Es gribētu atbildēt ar rakstvietu, kas tika jau pieminēta šī raidījuma ietvaros. Ko par to saka Bībele? 5. Mozes 29:29. Noslēpumainās lietas visas pieder tam kungam, mūsu dievam, bet atklātās lietas mums un mūsu bērniem mūžīgi pildīt visus šīs bauslības vārdus. Tātad iespējams pats kungs tā lēma, iespējams pats kungs tā vadīja. Un vēl viena lieta ir arī tā, ka varbūt autors vēlējās dot visu godu, es tagad cilvēciski runāju, ja? Varbūt autors vēlējās dot visu godu dievam un palikt nemanāms, ēnā, vai kā savādāk? Es nezinu, Jūra, kā tu skaties uz to?
0: Tas arī no zinātnes viedokļa spriež tā, ja autors neidentificē sevi, kā tas ir, piemēram, Jāņa vēstulēs, kur viņš saka, prezbiters kaut kāds. Ja? Nu, oj, prezbiters, es jau nav Jānis, kaut kāds prezbiters. Ja? Jeb, nu, evaņģēlijas arī, Jāņa evaņģēlijas, un tur pa mācekli tā kā runāts, pa mīļo mācekli, jā? Jā, tas tikai alūzijas tāds norādes, bet nav skaidrīgs, es Jānis, jā, raksti jums tagad evaņģēliju un ko. Tas liecina, ka autora personība ir tik labi zināma un ka tas ir tik ar lielu autoritāti klāts, ka nav nepieciešams, saka, es Jūris tev saku, Pauli.
1: Persons kots.
0: Tik ļoti, jā, persons kots iekavās un tā tālāk. Vienkārši tas ir līdzsmieklīgo. Tas ir nu, no zinātnes viedokļa arī viens iemesls, bet nu, no dogmātikas viedokļa no, mums ir ļoti svarīgs fakts, ka visi raksti ir svētā gara inspirēti. Viss ir iedots no Dieva. Tātad katrs raksts, katrs burts, Jēzus saka, viss ir pat rakstu galiņš, katrs zīmīt. Un tas nav tik svarīgi, ja ir svarīgi tas, ka svētais gars ir vadījis šai gadījumā tā, kā viņš ir vadījis ebreju vēstules gadījumā, piemēram, pirmā daļa, lielākā daļa noteikti nav no Pāvila, bet beigas izskatās, ka jā. Tur ir personiskas lietas un varētu tā likties arī, ka tas ir burtiski arī Pāvils. Un tāpēc tas ir tāds kā noslēpums palicis. Noslēpums, ko mēs nevaram atrisināt. To ir daudz teikuši, ka nevaram. Mēs tiešām pateikt, vai tas ir Apollo, kurš rakstījis pirmo daļu. Vēstulē un tā tālāk. Bet kas ir svarīgi? Vienalga, kurš to ir rakstījis? Svarīgi ir, ka tas ir svētā gara inspirēts Dieva vārds. Jā.
1: Un vēl arī vietā būs Jēzus vārdu, vēl tad no Jāņa evaņģēlī 17-18 nodaļas, nu, kā kritērijas izvērtējot. Nu jā, nu tad to skaidrs mēs zinām, no kurienes ir nācis, bet ja es arī teicu tāds vārds, ja kāds grib darīt viņa prātu, Dieva prātu, tas sapratīs, vai mana mācība ir no Dieva, vai es runāju pats no sevs. Kas no sevs runā, tas meklē savu pašu godu, bet kas meklē tā godu, kas viņu sūtīs, tas ir paties un tanī nav netaisnības. Ja? Tad arī var just, ja, arī piemēram, jau pieminētās vēstules ebrejiem toni, ījap grāmati, ja, var saprast, ka viņi iet kopā ar kopējiem rakstiem, raksti paskaidro rakstus, ja, tur nav iekšā pretruns. Nu, es domāju, tādos kopējās vilcienos mēs esam atbildējuši.
2: Jā. Paldies, Daina mums raksta. Sakiet, lūdzu, ko saka Bībele, kāpēc ir jāapmeklē dievkalpojums? Vēlējos vēl papildināt ar komentāru, kāpēc ir šāds jautājums. Dzīvoju 100 km attālumā no draudzes, jo Dievs ir parādījis, ka tieši šī draudze ir mūsu garīgās mājas. Līdz ar to uz draudzi brauciens kopā ar diviem maziem bērniem ar autobusu ir vesels piedzīvojums. Bieži vien ir tā, ka manā prātā notiek daudz un dažādi prātojumi. Kāpēc varbūt šoreiz tieši nebraukt un tad nākamreiz braukšu. Un pienāk nākamā reize un tieši bērni ir saslimuši un atkal nevar tikt. Arī bērni bieži čīkst, ka grib izgulēties un tā tālāk. Bet atgriežoties no draudzes, visi gala rezultātā esam priecīgi. Bieži jūtu sātana uzbrukums manam prātam un bērnu uzvedībā sestdienās, tieši pirms došanos uz draudzi.
1: Mm-hmm.
2: Pēc tam dievkalpojumu noskatoties online, o kožu pirkstos, kā vajadzēja braukt. Tagad meklēju rakstu vietas Bībelē, ar kurām stāties pretī ienaidniekā meliem, kad viņš manā prātā runā melus un o melus par draudzi, tur ir slikts tas, tur nekā laba šoreiz nebūs un tā tālāk. Par dienu, ko labāk darīt, ja nebrauktu. Tiešām liels lūgums sniedziet rakstu vietas, ar kurām stāties pretī vēlnam. Viņš baldies jau iepriekš. Man patīk praktisks jautājums, bet tā ir cīņa.
1: Mm-hmm.
2: Es domāju, mēs visi esam piedzīvojuši, it īpaši ģimenē. Ja ir viens pats varbūt dzīvo, nu tad tur tā, protams, arī ir cīņa. Bet īpaši tad, kad ir ģimene. Vienmēr es zinu, viens bērns, jā, otrs bērns, ne. Un tur mainās. Burtis liekas tā vienā svētdienā caur vienu. Man nepatīk, man nepatīk tā kleita, es neiešu. Otram man nepatīk mana frizūra, nē, es neiešu. Lūdzu, brāļi.
1: Es varbūt drusiņi gribētu to precizēt. Nu, skaidrības labāt. Es jau gan saprotu, ko klausītāji jautā. Bet sakiet lūdzu, ko saka Bībele, kāpēc ir jāapmeklē dievkalpojums. Es vēl gribētu pateikt, ka apmeklēt dievkalpojumu vai būtu daļai no draudzes, tas tomēr varētu būt divas dažādas lietas. Jo, ja tu esi daļa no draudzes, tad būt kopā ar brāļiem māsām ir stipri loģiskāk nekā cilvēkam, kurš šad tad atnāk uz draudzi.
2: Tur jau ir arī pienākums.
1: Jā, tur ir arī pienākums. Bet ņemot vērā, kad drīzāk ir cīņa, kā aiziet uz sadraudzību vai kopsapulci, es varu iedot šīs rakstvietas jau, kur bija. Ja? 1. Korintiešiem 12:20 līdz 27. Ja? Un tur ir rakstīts tagad gan daudz locekļu, bet viena miesa. Ja? Tātad, ja kāds loceklis neieradīsies uz miesas sanākšanu, miesa būs nepilnīga. Ja? Acis nevar sacīt rokai, man tevs nevajag. Ja? Viens draudzes loceklis nevar teikt, kad viņam nevajag otru. Vai arī acis nevar pateikt. Iedomājieties, ja jūs šodien pateiktu, es paņemu brīvdienu. Mans acis paņem brīvdienu šodien. Nu, bēdu ielai būs, vai ne? Vai arī kā es pasaku, ka jūs darat, kā gribat, mēs pasēdēsim mājās, vai ne? Un ja pārnesam to uz draudzi, ja, tad ir iztrūkums. Ja? Ir iztrūkums, ja, dāvans trūkst, sadraudzības trūkst, mīlestības trūkst, ja? Un konkrētā locekļa funkcijas vairs saticīgi negādā par citiem. Un citi, savukārt, nevar apgādāt iztrūkstošo miesas locekli. Nu, kaut vai tikai tāpēc, jā. Bet papildus tam Salamans mācītājs saka ļoti spēcīgs vārds 4. Nodaļas no 8. Līdz 12. Pantam. Es savādāk gribēju atbildēt uz šo jautājumu. Tur ir kāds, kas ir viens pats bez draugiem. Un nav viņam ne dēla, ne brāļa. Un tomēr viņš nemitīgi pūlēties līdz nāvei, un viņa acis nevar beigt skatīties sakrātajās bagātībās. Patiesībā viņam taču būtu jāsaka, kam par labu es nopūlos līdz nāvei, un neatļaujos sev nekāda prieka. Arī tā ir niecība un greiza rīcība. Un tad tur tālāk 9. Pantā diviem ir labāk nekā vienam būt, tāpēc, kad viņiem tad iznāk labāka alga par viņu pūlēm. Ja viņi krīt, tad viens palīdz otram atkal tikt uz kājām.
2: Amen.
1: Bet nelaime tam, kas ir viens. Kad tas krīt, tad otra naf, kas viņu pieceļ. Tāpat arī, kad divi guļ kopā, cits konteksts, nepaņemiet burtiski, viņi viens otru silda, bet kur lai ņem siltumu viens pats. Un tad ir svarīgākais, ko es gribu pateikt no šīs rakstvietas. Un ja kāds var vienu pārvarēt, tad divi taču var tam pretī stāties un trīskārtēja auklu nevar tik drīz pāraukt. Kopībai, vienotībai ir liels spēks. Nu, kaut vai tikai tāpēc šo 1000 iemeslu, bez citiem 1000 iemeslu.
0: Es teiktu, ka tas ir nu, ļoti, ja tāds vispār gadījums var būt, tas ir ļoti liels izņēmums, kad 100 km attālumā nav draudzes. Jo, nu, es... Man arī ir pazīstams draudzes, es varētu teikt, mana draudze ir kaut kur Vācijā, kur es jūtu tad kaut kur kopību, un, nu, pieņemsim, es tā teiktu, jā. Ja? Nu, labi, es varētu skatīties internetā kaut ko no viņu sludinātā, bet, nu, kā tas darbotos praktiski? Kāds man redzēt, kāds man uzraudzīt, kāds turēt pie rokas, pulsu man pamērīt? Nu jā, var sazvanīties, protams, atkal pa WhatsAppiem un tā tālāk, bet tas nestrādā. Strādā tas, ka tu esi kopībā.
1: Regulārā.
0: regulārā, reālā kopībā. Un tur nav aizvietotāji nekādi. Es vēl no ebrejiem nocitēšu to, ka 25. nodaļa 10. Nē. 10. nodaļa 25. Neatstādām savus sapulces, kā daži pieradoši pēc citu paskuminādām, un jo vairāk, jo redzot, tuvojamies to dienu. Tā kā tas ir ļoti, ļoti reāli. Tavam labumam, manam labumam, mūsu kopējam labumam, Amen. Ķermenī ir saites gan tiešas, gan netiešas. Gan burtisks, gan mistisks, viss, kas ir ķermenī. Un tas nedarbojās no attāluma, ja es nevaru būt aprecējies arī kaut kā virtuāli, jā, ir vajadzīga kopība ar otru cilvēku, tad tas strādā.
2: Virtuāla kopdzīve.
0: Ja tā varētu teikt.
2: Paldies, brāļi, brīnišķīgi, lai Dievs bagātīgi svētī, mīļā radioklausītāji un skatītāji. Paldies jums par jautājumiem, paldies par jūsu vēlmi zināt Dieva prātu. Un arī paldies par drosmi, ka jūs pastāstāt to, ko varbūt citi kautrējās sacīt, bet tas ir kā iedrošinājums mums visiem. Un te jau arī varētu teikt, jo mēs visi kopā viens otru iedrošinām.
3: Noteikti.
2: Un strādājam kā viena miesa, kā Kristu. Viena miesa Kristu, līgo. Tur ir viss ir vajadzīgi.
3: Tieši
2: slava Dievam. Bet šeit zemes dzīvē, jā, draudz. Tāpēc jau par to saka Kristus Pēterim. Slava Dievam, lai Dievs bagātīgi jūs visu svētī un cienījumie radioklausītāji un skatītāji, brāļi un māsas, ja tas kungs atļaus. Un būsim vēl šeit, tad tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!
4: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūgšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Es sapratu, ka kristīgais radio priekš manis ir tāda, ka mana dzīves sastāvdaļa ļoti aktīvi sāku klausīties. Tad, kad iesākās Covid ierobežojumi un kad draudzes tika slēgtas un mums vajadzēja Dieva bērniem dzīvot mājās, tad kristīgais radio bija tas, kas teiksim, tā vienīgais uzturēja šo garīgo saikni ar citiem Dieva bērniem. Nu, tieši klausoties raidījumus.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900069 55, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!
2: I'm shedding skin.

Ir 12 minūtes pāri septiņiem, pēc nākamās dziesmas, kur izpilda Lība Ēce. Vai zini, cik tu esi vērtīgs? Jūsu uzmanībai raidījums Sāls ar mācītāju Andri Oppenheimu.

0: Labdien! Šodien skan tēmas turpinājums no pagājušās nedēļas svētrunas.
1: Un pastieši šeit Jeremijas 29. Nodaļā no 11. Panta. Šeit. Tik svētīgi ir teikts, jo es zinu, kādas manas domas par jums, saka tas kungs, miera. Pirmais, ko Dievs grib, viņš tev dod, grib mieru. Tāpēc viņš darīs visu tā, lai tu ieeji viņa mierā, lai tu pārstāji baidīties no cilvēkiem, baidīties, vai viņi mani pieņems, vai viņi mani nepieņems, vai es būšu atstums, vai nebūšu atstums. Ziniet, es jums jau stāstīju par to, kā man Dievs, arī, ka mēs te sākām, mēs te slavējām, un bija maza grupiņa cilvēku sēdē, un katrs, kad cilvēks parādā, zini, tu tā centies izsludināt, ir tāds baigais malacis, un tu tur kaut kā, un es jūtu kaut kas, tā kā es esmu ar piemaisījumu. Un tad, kad man atnāca tā rakstvieta, ka visu, ko tēvs man dod, ja es saka, 6. Nodaļā, ja, Jāņa evaņģelē, viņš pie manis nāk, un kas pie manis nāk, to es tiešām neatstumšu. Un tā rakstvieta iedod man tādu brīvību, tādu cerību, tādu paļāvību uz Dievu, ka visu, ko Dievs šeit vedīs uz šo draudzi, viņš atnāks. Un kas atnāks, man galvenais viņu neatstumt. Nu, tā kā Jēzus teica, visu, ko man tēvs dod, nāk pie manis, viņš atnāks. Saproti? Paipals, ja Dievs ir nolēmis paipalas Izraēlam. Kur tuksnesī var paipalas, no kurienes tās, nu, gaļa, kad Dievs saka, ka tev būs gaļa tā, ka būs no nāsīm ārā. Kur tad 2 miljoniem gaļu šeit, kur tad šeit tādu fabriku dabūt? Ja Dievs grib, viņš atsūtīs paipalas. No kurienes tās paipalas? Nezinu, bet būs ceļa gājumā uz vienu pusi, ceļa gājumā vienas dienas gājumā uz vienu, uz otru, un garīz metru augstumā tās gaļas būs. Jūs viņu ēdīsiet ne vienu dienu, ne divus, bet jūs mēnesi ēdīsiet. Ēdīsiet un domāsiet, kā tas vispār ir. Zini, šodien mēs arī laikam daudz, mēs skatāmies, kā Dievs šeit. Mēs vienkārši esam vērotāji. Mēs esam liecinieki, mēs nākam uz Dievu, skatāmies, kā šeit Dievs strādā. Kā? Un visā tanī mēs redzam Dieva darbu. Kad to dara tas kungs, tāpēc kā tas, kas? Un tāpēc šeit Dievs saka, ka es tev vienkārši gribu pateikt, kad es tā strādāju, nu, paļaujies uz manu vārdu. Un man tas vārds atbrīvoja, tāpēc tagad cilvēki atnāk. Ja kāds tur kaut kur varam parunāt, kāpēc tu tur to šito mēs, nu, kāds tur izvēles cilvēks dara, okay. Un vienmēr ir galvenais tas, kad es esmu, nu, nomierinājies. Es zinu, ka Dievs, tas ir tavs darbs, tā ir tavs, man jādara, protams, viss maksimāli, ko es varu darīt no savas puses, bet man nav vairs jātrīt, saproti? Un tā ir brīvība tāda. Vispār nav jātrīt par sievu, a sieva būs vienmēr ar tevi, tu būsi tur tāds baigais tur. Es nezinu, es vienkārši mīlēšu viņu. Es vienkārši mīlēšu, un viņai nebūs ne pie kā jāskrien. Man pat nav tas, ka viņa taču ticīga, viņa taču Dievam tic, nu kur tad viņa tev skries, vienkārši tā bieži vien vīri. Kur tad tu no manis skries, taču nedrīkst šķirties. Un arī tāpat sieva, agrāk līdz kāzām viņa tur pucējās, viņa tur visu tur, kā saku, turēja figūru, visu, lai viņa tāda būtu pievilcīga. Aprecās, a, vīrs man ticīgs, kā saka, a, kur viņam, no, viņam nedrīkst no manis skriet projām, nu, bet tas nav pareizi. Ka tagad mēs tā kā, nu, kā saka, mums nedrīkst šķirties, un tagad mēs varam nolaisties līdz, nu, un pēc tam, zin kā, skatāmies uz paslīgu, viņš tur tā cenšās, a, šitai mēs jau tā kā varam. Es saku, nē, mums jābūt vēl dubultā. Nu, mīlu sievu, smaržīgs, pievilcīgs. Tāpat arī sievai nevajag tā. Saprotat? Un kad tas viss ir, tad ir mūsu puse. Un es no savas puses, jā, mīlu cilvēks, mīlu draudzi, mīlu sievu. Bet iekšēji tā cerība ir nevis uz to, ka tas tagad kaut kā palīdzēs un kaut kā glābs, kad ar to, bet ar to, ka no Dieva tas ir atnācis, Dievs man to ir devis, Dievs man ir sirdī to visu ielicis, ka tas būs uz visu mūžu, ka mēs laimīgi dzīvosim. Dievs ir ielicis, ko es jums jau teicu, mani bērni visi būs debesīs, gala rezultāts būs tāds. Saprotat? Jo Dievs man ir runājis, tas ir tad, kad esi bijis sadraudzībā ar Dievu, tas bija tas ideālais, tas bija tas intīmais. Un tāpēc šeit ir teikts, tad es došu miera, glābšanas domas, Dievs viņam tādas domas ir par tevi, un ne ļaunuma un ciešana domas, tas nav mans galvenais mērķis, tu nedomā, bet tas tavā dzīvē būs, bet tev tā liksies, ka būtu par kristieti, tās ir ciešanas, tās ir tikai cīņas, tas ir tikai, zini, visu laiku ir kaut kādi zaudējumi, jo Sātans var pienākt pie tavas sirds un sākt runāt. Varbūt tev bija bez Dieva, tev bija vieglāka dzīve. Atceries, kā tas bija. Atceries! Un es lasīju tagad par Izraelu, lasēju cauri, tagad Izraela ciešana visām problēmām. Un iedomājies, viņi sāka runāt, Ēģiptē dzīve bija labāka. Tā jau jaunā paudze sāka runāt. Ko viņi no saviem vecākiem saklausies, tā ir 4. Mūsu grāmatā, tur jau sāks no 13. Nodaļas lasīt, kā un 20. Nodaļā tu skaties, kas tur notiek, un tu zini, Sātans var pienākt un vienkārši runāt uz to. Vai tev tas ir vajadzīgi? Un tas, tu to ēnkuru atlaid, tu pārstāji cerēt, viņš tev sāk teikt, da viss tas nestrādā, da tas viss tā kā nevajag. Un zini, kā Bībele arī teikts, Salmam pamācības 13.12, cerība, kas mazinās, grauž sirdi, bet ja piepildās, ko sirds kāro, tad tas tiešām ir dzīvības koks. Te nav par kārībām runāts, bet tev kaut kāda ļoti stipra vēlme un ļoti liels sapnis sirdī. Un tas ir no Dieva sapnis. Un kad tas beigās piepildās tavā dzīvē, tad tas atnes tādu svētību un tādu prieku un tādu laimi. Tāpēc Jāzeps to piedzīvoja savā dzīvē. Likās, ka mazinās, grauž sirdi smagi, var būt smagi. Bet tu redzēsi to, ka tas, kas iet uz leju, tas izrādās beigās būs kā tramplīns. Ka tas būs tieši tanī pašā zemākajā punktā, bet tu redzēsi to, ka tanī brīdī tu tāds būs izrāviens, tāds būs paleciens, un tāda tevi laime sagaida, un tāds tev prieks sagaida. Bet ja vien tu nenošaubīsi, uz tiem, kas nošaubās, Dievam nav labs prāts. Tāpēc te ir ceļš līdz galam. Daudz ko nesaprot, bet savā sirdī jūt. Atceries, kā es jums teicu par Zoju Gaju pie mācītājs, saku, mācītājs nesaprotu, kas ar mani notiek, nezinu, kā tas ir kristietībā, bet mana sirds viņu joprojām mīl. Un mani nesavēda ar Zoju nekādi pravieši, nekādi mācītāji. Atceries, ir tā, ka saved. Jums ir jāprecās, jūs ļoti līdzīgi viens otram esat. Un zini, tur sāk tiek, un bieži vien ir tas jautā, kāpēc tu sagājies ar man tur visi teica, mācītājs teica, tur grupiņa teica, draugi teica, un es tā kā sapratu, ka tas laikam ir no Dieva, ja, un es tā kā izlecu. Un tagad cilvēks skatās vēl vispār, vai tas bija no Dieva. Varbūt tas bija vienkārši no cilvēkiem, cilvēka spiediena rezultātā. Tāpēc te ir ļoti svarīgi, kad es pats, es runāju ar Dievu, es ieraudzīju, man tas iegāja manī. Bija tas uzreiz tā kā veiksme? Nebija uzreiz veiksme. Viņa man atteica. 4 gadi pagāja, nodzisa tas, ko Dievs bija līdz manā sirdī? Nenodzisa. Un tad, kad bija atbilde, es domāju, es labi, ka tik stipri nepalicos, bet jumtā mācītā jumtā būtu tāds te apaļa pumpa no manas galvas. Ja es biju tik laimīgs, ja es redzētu, kā es lēkāju, jo tajā draudzē nedrīkst lēkāt, nedrīkst dansot, bet es gar molu ejot pa to krasta ielu, bija, ja kāds varētu toreiz laikam tā 2004. Gadā ar mobīliem nefilmē, bet man es būtu TikTokos pirmajās lapās. Es lēkāju, gāju pa to ceļu malu. Zini, kur tā šose uz Rīgas pusi? Zem tiem tiltiem iet gar molu, gan tā, gar depo. Es tur vienkārši gāju ceļu malu, jo man izlaida ārā, lai neviens draudzē neuzina. Jo es varu sākt braukāt ar mācītāju meitām, lai kāds nesāk domāt. Mēs speciāli izdarījām tā, lai viņi izlaida man ātrāk pirms dievkalpojumu. Lai es kājām aizēju, jo mums rītā būs sadarināšanās. Un tā tas bija tāds baigais šoks. Un tāpēc es saku, tas, ko Dievs tev ieliks, tas piedzims, tas atnāks. Tā cerība, tas, ko ielika. Tāpēc ļoti svarīgi, vai Dievs ir ielicis, vai Dievs uz tevi runā, vai tev ir intīmas attiecības ar Dievu, ja mēs tā runājam pareizi, ja jūs to vārdu saprotat, vai tev ir personīgas attiecības. Personīgas, es saku, intīmas. Vai tev ir personība, vai tu tā runā ar Dievu patiesīgi, vai tu runā par lietām, par savu dzīvi, par savu likteni, jo Dievam viņam ir daudz, ko tev pateikt, un daudz, ko tavā sirdī ielikt. Viņam ļoti patīk tavs sirds, ka viņš nav tikai par tavu miesu, viņš nerūpēs, viņš rūpējas par tavu likteni. Viņam ļoti gribās, lai tavs liktenis izdodās ļoti labi. Sātans ir zāglis, viņš ir atnācis nozakt, nokaut un nomaitāt. Tāpēc, ja tu būsi Sātana garā, ja tu viņu esi pielaidis savā dzīvē, viņš teiks, vispār. Nekas nebūs, tu vispār neko nemāki, uz skatuvi tu neej. Es šodien Jānis, nu kā šodien? Es saku, malac, tu jau izgāji šeit priekšā. Priekš dažiem tas jau ir liela uzvara. Kāda man pasaka, nāksi? Nu, es saku, malacis, jau ir labi, būs vēl labāk. Un tāpēc redzi, te teiks, tālāk ļoti svarīgi, tad vēlreiz ilasīšu, jo es zinu, kādas manas domas par jums, saka tas kungs, mieru un glābšanas domas un neļaunumu ciešanas domas, ka es jums beigās došu to, ko jūs cerat. ceram to, ko viņš mums faktiski pats jau ir devis. Mēs neceram uz savu, es esmu sacerējies. Ziniet, cilvēks ir sacerējies.

man pateica, tas būs periods, un viņš būs vajadzīgs. Un kad viņš man to pateica, es atkal ieguvu jaunus spēkus, es turpināju visu darīt. Bet bija tāds periods, zin, tāds hopā, vai vispār pareizi, vai vispār ejam tālāk. Nu, un kad tu parunā ar Dievu, redzēsi, Dievs parunās uz tavu sirdi. Un tas nebūs, tu atceries, kur tu stāvēji, ka viņš to, es neatceros, bet es atceros, ka viņš manī ielika to. Saprotiet, viņš ieliek to. Tu vārdu ieliek. Un tāpēc te tālāk vēl teiks, kā tā cerība strādā. Kad jūs mani tad piesauksit, es jums atbildēšu. Un kad jūs nāksit un mani pielūksit, es jūs paklausīšu. Kad jūs mani meklēsit, jūs mani atradīsit. Ja jūs no visas sirds mani meklēsit, es būšu atrodams, saka tas kungs. Un tur ir tā lieta, vai tu no sirds Dievu meklē? No sirds kādas. Nu, Dievs, tu man dod šito, kur tu esi, kāpēc tik ilgi? Nē, no sirds tā, ka Dievs, es gribu visu to, ko tu gribi. Es gribu tiešām no sirds, Dievs, mīļais, lai piepildās tas, ko vēlēs tu. Tad pasties romiešiem 15. Nodaļā 13. Pantā. Bet cerības devējs Dievs, lai piepilda jūs ar visu prieku un mieru ticībā, lai jūs kļūtu bagāti, cerībā, svētā gara spēkā. Tad, kad tu staigās svētajā garā, viņš tev dod spēku, un tas spēks būs saistīts ar to, ka tev ir cerība, ka tev ir iekšēja tāda nelokamība, un ka tu esi uz kaut ko ļoti spēcīgi paļāvies. Tāpēc jābūt ir piepildītiem ar svēto garu. Ja cilvēks nav piepildīts ar svēto garu, jūs varēsiet redzēt viņa acis, jūs varēsiet redzēt viņa kalpošanu. Viņš nāk, bet viņš nāk kā vienkārši amata izpildītājs. Bet viņam liek kaut kādas pārmaiņas, viņam, jo cerība, kas ir, tā ir priecīga Dieva dāvanu sagaidīšana, ka mani kaut kas ļoti labs un priecīgs gaida nākotnē. Par to starp citu arī romiešiem 12:12 ir teikts. Priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, neatlaidīgi savās lūkšanās. Priecīgi cerībā, neatlaidīgi bēdās un pacietīgi bēdās un neatlaidīgi savās lūkšanās. Tāpēc pacietīgi bēdās nepatīkamos apstākļos. Bet, un šis te pēdējais moments ir ļoti svarīgs, neatlaidīgi savās lūkšanās. Turpin lūkt. Un tu redzēsi, tu pagriezīsies, notika. Darbs nomainījās, lūdzu, jau viss citā darba vieta. Lūdzu, draudz uzbūvēt, pa kuru laiku? Septiņi bērni jau pasies, jau lieli izauguši, pa kuru laiku? Lūk, tāpēc, nu tā. Tā tas viss ir, dargie. Tāpēc gribās jums pateikt tādu vārdu, kur es arī līdz šim esmu jums arī tā kā runājis un tā kā apkopot to, ko es jums esmu teicis, lai ir jums nopietnas attiecības ar Dievu, lai jūs ejat bez starpniekiem pie Dieva, lai jūs saņemat vārdu no Dieva, lai jums ir galvā pestīšanas bruņu cepura. Ziniet, kad jāuzlāk tā pestīšanas, lai tā ir tā cerības bruņu cepura, viņa tā saucās 1. Tesaloniķiešiem 5:8, ja? Tad tev ir uz galvas. Un lai tu iemācies saprast Dievu, iemācies saprast, kā viņš darbojās. Tāpēc daudz kristieši, viņi nemaz tā kā Dievu, viņi nesaprot Dieva darbību. Viņi nezin. Es zināju, ka mana mamma ir atbraukusi, ka viņa nāk pa trepē, mēs sestajā stāvā dzīvojām. Es to liftu dzirdēju, viņš tā tuk tuk tun pum pum. Un zinu, tu tad durs atvērsies, jā, durs atvarās. Es dzirdu iet soļi, es saku, mamma atbrauca. Es mammu pazinu pēc soļiem. Kuram vēl tā ir? Pēc soļiem, pēc kaut kā, tu jau zini, ka nāk tas un tas cilvēks, pareizi? Tā Dievs saka, es gribētu, lai jūs pazīstat mani. Jūs pazīstat manus soļus, jūs pazīstat manu darbību, lai jūs zināt, vai tas esmu es, vai tas neesmu es. Un gribētu es ar jums kopā šodien lūgu Dievu. Un varbūt ir tavā dzīvē tagad ļoti tāds sauss periods, grūts periods, ka tu, tā kā mēs lasījām, ka cerība, kas mazinās graušas, ir, ka tev ļoti grauž, tev šaubas nāk, tev grūti ir. Ko es tev ļoti gribētu ieteikt? Lasi daudz rakstus. Lasi, klausies audio, klausies svētrunas. Tu redzēsi to,

0: ka tev ir tā cerība, ja, kas ir ticība, cerība, mīlestība. Lielākā no visām ir mīlestība, bet tomēr ir ticība, kura arī dod to cerību. Ja? Ticība iet pa priekšu. Ticība attiecības ar Dievu. Baro ticību, ticība radīs tavā sirdī cerību. Saproti to? Baro ticību. Kas baro ticību un kas nebaro ticību. Ja tu barosies ar tikai ziņām par karu, kurš notiek tagad Ukrainā, tur jutīsies arvien tukšāks un tukšāks. Ja tu lasīsi Bībeli, kā rakstīs Romiešiem 15:4, jo viss, kas iepriekš rakstīts mūsu pamācībai, lai mēs izturīgi būdami bēdās, iepriecu smeldami rakstos iegūtu cerību. Ja tu smelsies no rakstiem, jautāsi Dievam, tu redzēsi tavā sirdī, parādīsies cerība. Iegūtu cerību. Tāpēc, ja kāds domā, Andris tur tāds, šitās tur neatlēdīgs tāds, viņš ir tieši tāds pats, kāds esi tu un vēl sliktāks. Vienīgais, ko es esmu pamanījis, ka es eju lūkšanās, es eju ar Dievu runāt. Ja man ļoti grūti, es uzreiz lūdzu, es krītu ceļos, es uzreiz sāku lūgt mēlēs, kurš man ir pamanījis kaut kādos stresa brīžos. Es ļoti lūdzu mēlēs ļoti spēcīgi. Un es saku, Dievs piedod man par visādiem grēkiem. Es ļoti sāku grēkus sūdzēt. Nu tā, kur kas nav bijis pareizi, to es ļoti svarīgi, lai attīrās mans trauks. Es uzreiz saku, Dievs šķīst, ja kāda netaisnība ir bijusi, ja kāda ļaunas domas, Dievs piedod, kur kādam esmu apsolījis, nebija izdarījis. Dievs lūdzu piedod visu. Ziniet, ļoti svarīgi attīrīties. Jo tad, kad tu esi attīries, uz tevi nāk vēl lielāka Dieva klātbūtne. Un kad atnāk vairāk Dieva klātbūtnes, tevī parādās vairāk spēka, vairāk ticības, cerības, mīlestības. Saprotiet, man tagad šajā periodā es jūtos, esmu iegājis tunelī. Es atbraukuši caur tuneli, tas tumšs tunelis, tur kāda zipņo gaismas, bet man caur šito tuneli vajag izbraukt cārī, es nedrīkst apstāties tunelī, man vajag spēku. Es reiz domāju, ja šajā tunelī, ja man motors, nu, man reiz ir tā mašīna tagad, viņa svilpodām brauc, man liekas, ka kāds pīpien aizmugurē, es redzu, man tur gultas kaut kas dūc, ja? Un es tā braucu, es uzreizēju, ka braucu, es tā 80, domāju, vai tas ir ritenimoši, lai man ritenis, tad domāju, ja man ritenis aizbrauktu, kur es, kā es turu ar abām rokām stūri. Bet tu zini tā, es domāju, ja es tagad tādī tunelī palikšu, kāds korķis parādīsies, kā būs mašīnām grūti apbraukt, nu tunelī, zini, kaut kur Austrijā vai kaut kur, jā. Un tāpēc es vienmēr tā kā, kad tu iebrauc, tu saproti, Dievs, man vajadzīgs tagad spēks. Tāpēc, ja tu sēdēsi TikTokos, ka tev ir bēdas, zini, kā ir bēdas, ko es varu, kā cilvēku bēdas pārvar? Iešmigošu. Aiziešu uz spēļu automātiem, vecajā atmosfērā pasēdēšu. Vai vieglākais ceļš uz dīvāna? Stunda, divas, trīs, ceturi. Oh, sieviņa, es šodien esmu tā noguris. Oh, vispār. Oh, varu svētru. Oi, nē, noguris svētru. Nā. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir tūkstošiem bildīts. Tur tagad smadzenēm uz trijām dienām darbs ir. Un kā tu domā, šis cilvēks vārdu no Dieva saņems? Saņems, lūdz piedošanu, grēku nožēlu, nozūdījies, fokus esi pazaudējis no Kristus. Tāpēc nekāda skrulēšana, to mobilu vispār liec malē, ja tev ir bēdu karstums, tu nedrīksti, saproti? Šajā periodā tu nedrīksti skrulēt vienkārši. Nezin kā tālāk, bet tagad tu nedrīksti skrulēt. Un tā skrulēs, un tu redzēs, līdz kurienē noskrulēsies. Tāpēc var arī nebūt, Dievs tev grib dot palīdzību, Dievs tev grib svētīt, bet tu neesi gatavs klausīties. Tu esi aizņemts, un Dievs jau tev netraucēs. Viņš jau pagāja, nu, bet pēc tam, kad, nu, vai tu gribi runāt, lūgt, nē, viņš aiziet, viņš arī aizmiek. Zini, kā cilvēks saka, kā es skrolēju, viņš man mobilais nokrīt. Viņš man pamodina. Jā, man te nesen kāds teica, viņš saka, tā, viņš man modiņ šitā te, viņš man nokrīt uz seju vienkārši. Tā tu atapsies, ka klausies, kaut kur tu ne to, ko vai. Tāpēc šeit ir jābūt higiēnai, šeit ir jābūt dargai darbībai. Tāpēc mēs esam tādā laikā, kur mums jāpārskata šīs te visas lietas. Es saku, es jau vispār cenšos, jau man kāds 3 minūtes, es tur kaut ko pēkšu, es jūtu, ka 3 minūtes viņas nu, nebija rezultatīvi. Tāpēc man Dievs saka, tu nedrīkst arī 3 minūtes. Nerunāju tur pusstundu vai 3, tu laiku jau, tu neesi fokusēts, tu esi bezmērķīgs, tāpēc tu ņem mobilu un ja tev nav mērķis, ko tu, mēs nemākam, zini ko, garlaikoties. Paņem pagarlaikojies. Jo zin kā, ka mēs sēžam rindā, kas mums uzreiz ir? Mobilais. Pareizi? Nu, ja? Pieturā, ja? autobusā. Ja? Es par kādu runāju, par kādu stāstu. Ja? Un zini, kas ir? Smadzenes viņas vairs viņas neanalizē. Tāpēc, ka mums nav stundas, ka mēs nebūtu ielīduši. Viņi neanalizē. A, kad tu zini, neesi paskurulē, zini, kas notiek, ka tavs... Tu sāc analizēt, sāc fantazēt, sāc domāt, plānot. Tev smadzenes sāk kultivēt, sāk, jo tu šeit tikai saskaties, un nekas tev visi tā kā jau sameta kaut ko tevī. Un tu redzēsi, ka tu sāksi, tev vienkārši sāksies dzīvība beidzot. Un tu vienkārši pamēģini, tas saucās detoks, no interneta detoks. Viena diena, viena sabatu. Ot, mēs arī šodien es ievrunājam, mums vajag sabatu vispār atpūsties, divata vienkārši no telefoniem, pasēdēt, parunāt par draudzi, par vienkārši bez kaut kādas skriešanas. Pagarlē. Un zini, kad tu sāc garlaikoties, tev pēkšņi, domas, parādās idejas, parādās vāvu. Tāpēc māsties pagarlaikoties. Un tad ir mirklī, jo tu sāks lūgu Dievu. Tu, interesanti būs palasīt Bībeli beidzot. Viņi kaut kā tev labākā saka, čo tam viņai Biblija nezahoģit? Tu redzēsi, kāpēc nezahoģit? Tāpēc, ka pilns jau ir zašlo jau tur viss kaut kas. Un pēc tam viņi to tā labi zahoģit. Tāpēc, ka tev gribās jau kaut ko tiešām tīru un patiesu un svētais gars sāks uz tavu dzīvi runāt. Amen.
1: Paldies, ka klausījāties raidījumu Sāls. Šīs svētrunas video jūs varat noskatīties draudzes YouTube kanālā Uzvara. Aicinām jūs pievienoties tiešraidēju Facebook profilā Andris Open Games vai YouTube kanālā Solis TV pirmdienās 19.00. Būs iespēja uzdot jautājumus par tēmu un tiks lūgts par iesūtītajām vajadzībām un pateicībām. Uz tikšanos!

Dievs pats mani atrada, un viņš mani jau bija ielicis šo vilkmi meklēt kaut ko vairāk, meklēt viņu pašu. Es viņu sāku lasīt, un es lasu iesakumā, Dievs radīja debesis un zemi. Es atradu atbildi tieši Bībelē, lasot pirmo Mozes grāmatu, kad Dievs ir tas, kas ir radījis visu šo pasauli, un Jeremijas 1:5, kur ir teikts, kad pirms es tevi radīju mātes miesas, es tevi jau pazinu. Un tad, kad es izlasīju Bībelē šīs pirmās rindiņas, es sapratu, kad ir Dievs, un man burtiski notika šis mirklis, ko sauc par jaunpiedzimšanu. Kad es skatījos apkārt, man likās, ka debesis ir zilākas, man likās, ka zāle ir zaļāka. Man ienāca tāds prieks, es gribēju dalīties arī ar visiem apkārtējiem.

Jo ilgāk mēs turpināsim grēkot, jo lielākas ir briesmas, ka mūsu sirds apcietināsies. Bībele brīdina, ka turpinot grēkot, mēs kļūsim nejūtīgi pret vainas apziņu. Pielūkojiet, brāļi, ka kādā no jums nebūtu neticības ļaunā sirds, atkāpjoties no dzīvā Dieva, bet pamāciet cits citu katru dienu, kamēr vēl saka šodien, lai kādam no jums sirds netiktu apcietināta ar grēka viltību. Ebrejiem 3:12-13. Iespējams, ka reiz jūs iztrūkāties, dzirdot Dieva vārdu. Jūs aizkustināja svētruna, kuru klausoties zinājāt, ka tā ir domāta tieši jums. Jūs varējāt sadzirdēt svētā gara balsi, bet tagad jau kādu laiku flirtējat ar slepenu grēku, spēlējoties un rotaļājoties ar to, izdzīvojot to savā prātā. Pēc tam, kad grēks ir paveicis savu maldinošo darbu, jūs varat vienaldzīgi noklausīties jebkuru svētrunu, neskatoties uz to, cik tā ir svaidīta. Jūs varat lasīt Dieva vārdu un būt sadraudzībā ar bēdu sagrautiem nožēles pilniem ticīgajiem un tomēr neko nejust. Jūsu sirds var palikt augsta un vairs pilnībā nejust vainas apziņu. Ja jums būtu dievišķīgas bijības dāvanas, tad ātri atklātu, ka jūsu sirds lēnām, bet nekļūdīgi kļūst cieta. Jūs saprastu, ka, ļaujoties grēkam, jūsu sirdsapziņa ar katru dienu nocietinās arvien vairāk. Dienu pēc dienas grēks kļūst arvien mazāk pretīgs, un drīz vien jūs pārņems viltus miers. Visbeidzot, slepenā kārība pārkāps jūsu noteiktās robežas un plaši izpaudīsies ikatrā ļaunā rīcībā. Esmu redzējis šausmas, kādas piedzīvo Dieva cilvēks, kurš ļāvis savai sirdī kļūt cietai. Man bija draugs, liels draudzes mācītājs. Dievs šo cilvēku ārkārtīgi svētīja, svaidīja viņu svētrunas ar svētā gara uguni un spēku, taču šim kalpotājam bija slepena seksuālā iekāre, un laika gaitā viņš sāktai nodoties, galu galā viņš tika pieķerts laulības pārkāpšanā. Dievs apžēlojās par šo mācītāju. Dievbijīgi vecajie un draudzes vadītāji viņu disciplinēja un pēc kāda laika atjaunoja kalpošanā. Tajā laikā, kad vien viņa sirdī radās iekāre, svētais gars uzticami runāja par to, bet šis vīrs nekad neizturējās nopietni pret šo grēku. Sludinātājs pēc sludinātājs stāvēja pie viņa kanceles, sludinot pārliecinošas vēstis par apslēptu grēku. Un es to zinu, jo es biju viens no šiem sludinātājiem, bet šis mācītājs neatvēra sirdi, lai sadzirdētu svētā gara balsi. Es biju klāt tajā vakarā, kad viņš atkal tika pieķerts. Piecas sievietes iznāca priekšā un atzinās, ka viņām ir bijusi dēka ar šo kalpotāju. Dažas teica, ka viņām pat esot bijušas ar viņu seksuālas attiecības tikai dažas stundas pirms šis kalpotājs nostājās pie kanceles, lai sludinātu. Kāds mans draugs vēlāk vaicāja šim vīram, kā tev sirdsapziņa ļāva to darīt? Kā tu varēji iesaistīties dēkā ar sievieti un tad steigties pie kanceles sludināt Dieva svētīto vārdu? Mācītājs atbildēja smejoties, ir jābūt labam aktierim. Mīļie, tā ir cieta sirds. Nekas šo cilvēku nevarēja aizkustināt. Viņš bija kļuvis tik nocietinājies, ka varēja nodoties laulības pārkāpšanai, atvērt Bībeli un sludināt, nejūtot pilnīgi nekādu vainas apziņu.
Lūdziet, lai Svētais Gars paveic jūsos šo priekšdarbu, iedvež šo dievišķu bijību, glabāt atvērtu sirdi un pieņemt Dieva vārdu. To darot, Svētais Gars apsola dot jums mīkstu sirdi, kas ir padevīga viņa rokās. Ja turpināsim grēkot, mēs piedzīvosim Dieva rīksti. Psalmists raksta par vienu no Dieva galvenajiem derības apsolījumiem šādi. Bet, ja viņa dēli atmetīs manu bauslību un nestaigās pēc maniem likumiem, ja viņa neturēs svētus manus noteikumus un nepildīs manus baušļus, tad es gan piemeklēšu viņu pārkāpumus ar rīksti un viņu noziegumus ar sitieniem, tomēr savu žēlastību es viņiem neatraušu, nedz liekšu savu uzticību. Savu derību es nepadarīšu par nēsošu, nedz grozīšu to, kas nācis pāri manām lūpām. Psalmi 89, 31, 35. Mēs priecājamies, lasot šos brīnišķīgos jaunās derības vārdus. Dievs sola nekad neatraud savu žēlastību no mums, neskatoties uz to, cik smagi mēs varētu krist. Tomēr daudzi ticīgie vieglprātīgi pārlec nopietnajam brīdinājumam šajā rakstu vietā. Ja atmetīsim Dieva bauslību un atteiksimies turēt viņa likumus, viņš piemeklēs mūsu pārkāpumus ar savu dievišķo rīksti. Šo nopietno vārdu nevar nekādu mīkstināt. Dievs mums skaidri un gaiši saka jaunās derības valodā, ja turpināsiet grēkot, es rīkošos stingri. Es jūs apžēlošu un piedošu, bet atmaksāšu par jūsu grēku. Jūs izjutīsiet manus sitienus uz savas muguras. Bībele saka, ka Dievs pārmāca to, kuru mīl. Mēs spilgti redzam šo patiesību Dāvida dzīvē. Pārdomājiet to, kā Dievs pārmācīja šo vīru, uzticamo kalpu, kurš baudīja tā kunga labvēlību. Reiz Dāvids briesmīgi sagrēkoja, noslēpa grēku, attaisnojās un turēja to apslēptu mēnešiem ilgi. Taču beigās Dievs teica, pietiek. Tad viņš sūtīja pravieti, kas atmaskoja Dāvida grēku. Nātans izmantoja līdzību, lai atspēkotu visus attaisnojumus, kādi Dāvidam bija, līdz beidzot ķēniņš atzinās, jā, es esmu grēkojis, es esmu vainīgs. Taču ar grēka atzīšanu vien nepietiek. Dievs ne tikai atmaskoja Dāvidu, bet arī izmantoja savu dievišķo rīksti pār savu kalpu muguru. Protams, mēs zinām, ka tas kungs vienmēr izmanto savu rīksti mīlestībā, bet Dāvida dzīve skaidri parāda, ka izjust Dieva pārmācības rīksti nav nekāds joks. Cirtieni, ko tā rada, ir mokoši, un sekas var palikt visu mūžu. Bieži rīksti skar ne tikai mūs, bet arī mūsu mīļos un tuvos cilvēkus. Padomājiet, kā Dāvida grēka tiešā sekas skāra viņa līdzcilvēkus. Ārlaulības bērns, kas viņam un Batsebai piedzima, nomira. Tūkstošiem izraeliešu karavieru krita kaujā. Viņš izraisīja skandālu valstī, padarot Izraelu par izsmieklā objektu ienaidnieku acīs. Papildus visām šīm ciešanām Dāvids izcieta nebeidzamas personiskas sāpes sava grēka dēļ, zaudējot Izraela troni un bēgot no sava dumpīgā dēla. Absaloma armija vajāja viņu kā meža zvēru, un viņam nācās bēgt uz tuksnesi no sava dēla, kur viņš tik ļoti mīlēja. Dāvids nevaldāmi raudāja, kad Absaloms gāja bojā. Katrs sāpīgais notikums, ko Dāvids piedzīvoja, bija
mokošs atgādinājums par grēka sekām. Viņš pauda savas nebeidzamās sāpes psalmos rakstot, ka viņa dvēsele ir pastāvīgās mokās, ka viņš ir nospiests un izmisis, ka viņa gulta ir slapja no asarām. Viņš sauca: Dievs, kāpēc tu esi mani pametis? Viņš raudāja bailēs: Svētais gars, nē, prom no manis. Svētais gars iedveš dievišķas bailes, lai mēs paklausītu, pakļaujoties, nevis lai vajadzētu piemērot disciplinēšanu.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopūš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauš.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.
1: Ir pusdeviņi vakarā, ir pienācis laiks raidījumam Atvērtas debesis, un šajā vakarā ar mums kopā būs kalpotājs Aleksis Brauns.
2: Aleluja!
1: Aleluja!
2: Priviesu, bratīs, sestri!
1: Esiet sveicināti, brāļi un māsas!
2: Сегодня я хотел бы с вами поговорить на тему, на очень интересную тему.
1: Un šajā vakarā es gribētu parunāt ar jums par kādu interesantu tēmu.
2: Эта тема связана с... Это очень интересная притча Иисуса Христа.
1: Tā ir ļoti interesanta līdzība, ko teica Jēzus Kristus,
2: на которой я написал в проповеди.
1: Par to es esmu sarakstījis arī šo te svētrunu.
2: И этот проповеди я называл очень интересное имя, может быть, со мной согласитесь.
1: Un Jānis šo līdzību nosauc ļoti interesantā vārdā, es domāju, ka jūs tam piekritīsiet.
2: Я называл духовный саботаж.
1: Un šī tēma saucās garīgā sabotāža.
2: Так что не удивляйся, да, духовный саботаж.
1: Tā kā nebrīnieties, tas saucās garīgā sabotāža.
2: Конечно, это не обычное выражение.
1: Protams, tā nav vienkārši, tas nav vienkārši izteiciens.
2: Но именно оно

0: глубже, поможет нам понять одну из самых серьезных притч Господа Иисуса Христа.
1: Bet es domāju, ka tā mums palīdzēs labāk saprast vienu no dziļākajām Jēzus Kristus līdzībām.
0: Prišu o šenice i plevinjach, plevilijach.
1: Tātad līdzība par sēklu.
0: Vo vremja Jēzusa Krista.
1: Jēzus Kristus laikā.
0: Sernov jūdejskai kultūrai.
1: Sēklu, kas tika sēta jūdu kultūrā.
0: Bila neprosta časju selkoho hasjaisva.
1: Tā nebija tikai daļa no... saimniecības.
0: Оно символизирует жизнь.
1: Tā simbolizē arī dzīvību.
0: Božie obispisenie i duhovny rost.
1: Garīgo izaugsmi.
0: Люди тогда того времени прекрасно понимали удивительный парадокс семьи.
1: Tajā laikā cilvēki ļoti labi saprata šo te paradoksu, ar ko tiek runāts par sēklu.
0: Что видать жизни, оно должно умереть в земле.
1: Lai tā piedzīvotu dzīvību, tai jānomirst zemē.
0: Jēzus šasu izpolsovāt etat obraz.
1: Jēzus ļoti bieži izteica šo te līdzību.
0: On gavaril o garčīšanam sernie.
1: Viņš runāja par sinepju sēklu.
0: Što on same malinki.
1: Ka tā ir pati mazākā sēkla.
0: No spasovnam virastīt valčoja dierva.
1: Bet ir spējīgi izaudzēt lielu koku.
0: On gavaril o sernie.
1: Viņš runāja par sēklu.
0: Padujušie v dobroju zemļu.
1: Kas krita labā zemē.
0: Ja no prinosit plot.
1: Kur tā nes augļus.
0: I v evangelie at Joana Hristos skazal udivitelno slovo.
1: Un Jāņa evaņģēlijā Jēzus teica brīnišķīgu vārdu.
0: Jesli pšeničnoje serno pav na zemļu neumriot.
1: Ja tā sēkla, kas nokrīt zemē, nemirst.
0: Što astanica atno.
1: Tad kas no tās paliks?
0: A jesli umriot.
1: Bet ja tā mirs,
0: to prinisiot mnogo plada.
1: Tad tā nesīs daudz augļus.
0: Dila slušateli tavo vremenja.
1: Tā laika klausītāji.
0: Eta bila očim paņātni obrazom.
1: Tas bija ļoti skaidrs saprotams.
0: Iz atnavo sersa, serna, virastal seli kolos.
1: No vienas sēklas izauga vasala.
0: Čerēs smierti.
1: Daudzums. Un tā
0: prihadila žizni.
1: Caur nāvi nāca dzīvība.
0: Šeres šertvu.
1: Caur upurēšanos.
0: Ploda.
1: Tā augļi.
0: I sivoņā mī apratīmsā k 13. Glavie evangelija at Matfeja.
1: Un šodien mēs pastīmies Matē evaņģēlija 13. Nodaļu.
0: Die gaspota raskāsavēt atnu iz samih glubokih i praktiskih prič.
1: Kur Jēzus runā vienu no visdziļākajām, vispraktiskajām līdzībām.
0: Un gavarīt.
1: Viņš saka.
0: Царство небесное подобно человеку.
1: Dieva valstība līdzīga cilvēkam.
0: Посеявшему доброе семя на поле.
1: Kurš izsēja sēklu labā zemē.
0: Kada še ļudi spali.
1: Bet kad cilvēki gulēja.
0: Prišol brak i его посеял пшеницу между šenipsuju, pleveli i ušo.
1: Bet ļaudiem guļot nāca viņa ienaidnieks un iesēja nezāli kviešu starpā un aizgāja.
0: Avratite minimanie.
1: Pievērsiet uzmanību.
0: Hristos gavarīt nieprosa o selskam hasjaisve.
1: Kristus nerunā vienkārši par lauksaimniecību.
0: O on gavarīt o duhovnoj realnosti.
1: Viņš runā par garīgu realitāti.
0: Pole byla sejano dobrim seminjem.
1: Lauks bija nosāts labo sēklu.
0: Hasjan zielal sio pravilna.
1: Saimnieks bija viss izdarījis pareizi.
0: Ašipka nebola.
1: Kļūdu nebija.
0: No noš prišol brak.
1: Bet naktī atnāca ienaidnieks.
0: Brak nestal un istošit pole akņom.
1: Un ienaidnieks nesāka postīt šo iesēto.
0: On ničivo nie lamal.
1: Neko nelauza.
0: On nevie vikapal pasienoja serno.
1: Viņš nerak ārā iesāto sēklu.
0: On zdielal niešto garazda apasni.
1: Viņš izdarīja kaut ko daudz bīstamāku.
0: Pasējal padielku rādam iznesajāšim.
1: Viņš iesāja nezāli blakus īstai sēklai.
0: Dila savrimenā čilavieka.
1: Un tādam mūsdienīgam cilvēkam.
0: Eta mūšas būšīt kak prosta detāl, no kak adīnis detāli prič.
1: Mūsdien cilvēkam tas var šķist, ka tā ir tāda maza detaļa līdzībā.
0: No, vo vremenā Rīmsku impērija.
1: Bet Romas impērijas laikā?
0: Padobnē, diezvisenā praktikālos. Praktikavālos.
1: Tādas lietas tiešām notika.
0: Eta būl nastājāšies posūt rasarīt čilavieka.
1: Tas bija vislabākais iemesls, kā izputināt cilvēku.
0: V Rīmsku impravi?
1: Romas impērijā.
0: Dažas sušisvavala nakasanie sa padobne pristuplenie.
1: Tika pat bija tāds sots, ja cilvēks kaut ko tādu bija izdarījis.
0: Plevelī, a katorih kavarīt Kristos.
1: Un tas ienainies, par kur runā Kristus.
0: Bili očim pahoši na pšenicu.
1: Un tā nezāle bija ļoti līdzīga kviešdraugam.
0: Na načalnie stādie rosta.
1: Vismaz sākotnējā izaugsmē.
0: Pakā rastenio bila, bili maladīmi,
1: Kamēr stāds bija maziņš,
0: raslišīt ik praktiski bila nevacmošana.
1: Tos atšķirt praktiski nebija iespējams.
0: No poši raslišie stanovīlas ašavidnim.
1: Bet vēlāk šī te līdzība bija, varēja ļoti labi atšķirt.
0: Īminam ēta dielēt duhovni sabotāši asovienam apasnim.
1: Un tieši tas padara šo te garīgo sabotāžu ļoti bīstam.
0: Zlo dalikos ir da nieprihodīt atkrīta.
1: Ļaunums nevienmēr nāk atklāti.
0: Očiņ časo ano vigladīt pahoši na dobro.
1: Ļoti bieži ļaunums izstās līdzīgs labam.
0: Ašipka nesigdā prihodīt v grūboj formē.
1: Un kļūda nevienmēr parādās ļoti acīm redzami.
0: Inakdā anā vigladīt paši tī kā istina.
1: Reizēm tā izstās pat kā līdzīgi patiesībai.
0: I patamu Kristos gavarīt.
1: Un tāpēc Kristus saka.
0: Vrāk. Diesvojot, kādā ļūdi spjāt.
1: Ka ienainieks darbojas tad, kad cilvēki guļ.
0: Reš idiot ne tolka o fiziskam snie.
1: Un runa nav tikai par fizisku gulēšanu.
0: Etat obraz duhovnoj bezpiešnosti.
1: Bet tas attiecās arī uz garīgo gulēšanu.
0: Kādā aslabļājas samalītva.
1: Kad lūkšana kļūst vāja.
0: Kādā čilaviek piristājot bodrasvavat.
1: Kad cilvēks vairs nav nomodā.
0: Kada pritupļājas duhovnē vnimatelnost.
1: Kad mēs nolaižam šo te garīgumu, lakstiņu.
0: Īminā tādā vrāk našenājot svaju rabotu.
1: Tieši tad ienēdnieks sāk savu darbu.
0: Bratis Josari.
1: Brāļi un māsas.
0: Mēs dzīvojam v mīri.
1: Mēs dzīvojam tādā pasaulē.
0: Die duhovni savotāši prieskodiet pastajanno.
1: Kur garīgā Sabotāži notiek nepārtraukti.
0: Īstenā smiešavēcājas loši.
1: Patiesība tiek sajaukta ar melijam.
0: Dabro smiešavēcājas grihomu.
1: Labais tiek sajaukts ar grēku.
0: Viera smiešavēcājas kompromisam.
1: Ticība tiek sajaukta ar kompromisu.
0: Inādā čilaviek.
1: Un reizēm cilvēks.
0: Иногда человек даже не замечает этого сразу.
1: Reizēm cilvēks to uzreiz pat nepamana.
0: Это очень опасно.
1: Un tas ir ļoti bīstami.
0: Изнаружи все может выглядеть нормально.
1: No ārpus izskatās viss ļoti normāli.
0: Поле кажется хорошим.
1: Šis lauks izskatās labs.
0: Но внутри уже происходит разрушение.
1: Bet iekšpusē jau notiek šī sagrūšana.
0: И вот Kādā pakāsies saplot,
1: un tad, kad parādās augļi,
0: stāli vītnā i plevelī.
1: Ir redzam arī šie te, šīs te atšķirības.
0: Očim vāšanā paņēt.
1: Ir ļoti svarīgi saprast.
0: Vrēmjā sīkdā vijavļājot sūšnosti višēji.
1: Ka laiks vienmēr parāda lietu būtību.
0: To, što dolga skrivājusa.
1: Tas, kas ilgi slēpjās.
0: Atnāždi stānēt javni.
1: Reiz kļūst ļoti redzams.
0: Davajte spomnim Marka 4.22.
1: Atcerēsimies Marka 4.22.
0: Što tu pišut?
1: Kas tur ir rakstīts?
0: Niet nišķivo tainava.
1: Jo nekas nav apslēpts.
0: Što nie zdielalas vidjavnim.
1: Kas nenāktu gaismā.
0: I nišķivo nie bivājēt patajevnava.
1: Un nekas nenotiek slepeni.
0: Što nie vyšla v naruši.
1: Kas netaptu zināms.
0: Čilaviek môžet dolga kacātsa duhovnim.
1: Cilvēks var ilgi tēlot, ka viņš ir garīgs.
0: No ploti vo žizni atnāždi sio pakažet.
1: bet viņa dzīves augļu reiz visu parādīs.
0: Точно так же ложные учения могут выглядеть удивительно.
1: Tāpat arī viltus mācība var izskatīties ļoti brīnišķīgi.
0: Но со временем.
1: Bet ar laiku.
0: Становится видно.
1: Ir skaidri redzams.
0: Что оно не приносит святой жизни.
1: Ka tā nerada svētu dzīvi.
0: Покаяние.
1: Grēku nožēlu.
0: И любви к Христу.
1: Un mīlestības Kristu.
0: Далее, помощники хозяина говорят.
1: Tālāk šie palīgi saimniekam saka.
0: Они удивлялись и спрашивают, не добрый ли ты семя сел? Сел ты?
1: Un te saka, vai tu neiesēji labu sēklu?
0: На поле твоем.
1: Savā laukā.
0: Откуда šie плевели?
1: No kurienes radās šī te nezāle?
0: И хозяин скажет.
1: Un saimnieks teiks.
0: Смотрите и послушайте хорошо, что говорит хозяин.
1: Un ko saimnieks saka?
0: Враг человек сделал это.
1: Cilvēka ienaidnieks to izdarīja.
0: Как важно понимать эту истину.
1: Cik svarīgi saprast šo te patiesību.
0: Не всякое разрушение происходит случайно.
1: Ne visa pievilšanās notiek netīšām.
0: Не всякий хаос возникает сам по себе.
1: Ne viss хаос notiek pats no sevis.
0: Существует духовный враг.
1: Pastāv arī garīgais ienaidnieks.
0: Который ненавидит Божие дело.
1: Kas neieredz Dievu darbu.
0: Дьявол не может создать истину.
1: Vēlns nevar radīt patiesību.
0: Но он умеет подделывать.
1: Bet viņš var radīt tātad viltu.
0: Он не может создать жизни.
1: Viņš nevar radīt dzīvību.
0: Но пытается испортить то, что создает Бог.
1: Bet mēģina izpostīt to, ko ir radījis Dievs.
0: Иногда люди задают вопрос.
1: Reizēm cilvēki uzdod jautājumu.
0: Почему в мире столько зла?
1: Kāpēc pasaulē tik daudz ļaunuma?
0: Почему рядом с истиной существует ложь?
1: Kāpēc blakus patiesībai pastāv arī meli?
0: Почему рядом с верующим бывают лицемерие?
1: Kāpēc blakus ticīgiem notiek arī liekulošana?
0: Христос заранее отвечает на этот вопрос.
1: Un Kristus laicīgi atbild šo jautājumu.
0: Враг человек сделал это.
1: Cilvēka ienaidnieks to izdarīja.
0: Но дальше происходит нечто удивительное.
1: Tālāk notiek kaut kas interesants.
0: Слуги предлагают немедленно вырвать плевели.
1: Šie kalpi piedāvā uzreiz izravēt šīs nezāles.
0: Это естественная человеческая реакция.
1: Tā ir dabīga cilvēka reakcija.
0: Нам хочется быстро отделить добро от зла.
1: Mēs gribam ātri nošķirt labo no ļaunā.
0: Нам хочется немедленно сюда.
1: Mēs ātri gribam no tā tikt vaļā.
0: Но хозяин отвечает.
1: Bet saimnieks atbild.
0: Нет.
1: Nē, tā nedariet.
0: Чтобы вывирая плевели.
1: Lai neraujot ārā nezāli.
0: Viņi vidjorgavēli mēsīs ņīm pšenici.
1: Lai jūs neizraujiet arī labo kviešu.
0: Вот одна из самых трудных духовных истин.
1: Tā ir viena no grūtākajām patiesībām.
0: Человек не способен судить совершенно.
1: Cilvēks nav spējīgs pilnīgi lemt.
0: Мы видим только часть картины.
1: Mēs redzam tikai daļu no kopbildes.
0: А Бог видит все.
1: Bet Dievs redz visu.
0: Иногда тот, кого уже мы готовы списать.
1: Reizēm to, ko mēs esam gatavi norakstīt.
0: Боже искренне кается и становится человеком Божьим.
1: Cilvēks pats nožālo grēku un kļūst par Dievu radījumu.
0: А тот, который внешне выглядит благочистого.
1: Bet tas, ko izskatās ārīgi ļoti taisnīgs.
0: Может оказаться духовно пустым.
1: Var izrādīties garīgi tukšs.
0: Поэтому Христос предупреждает нас против поспешного суда.
1: Tāpēc Kristus mums brīdina par pārsteidzīgu tiesāšanu.
0: Это не значит, что зло перестаёт быть злом.
1: Tas nenozīmē, ka ļaunums pārstāja būt par ļaunumu.
0: Это не значит, что истина и ложь одинаковы.
1: Tas nenozīmē, ka meli un patiesība ir vienādi.
0: Но это значит, что окончательный суд принадлежит Богу.
1: Bet tas nozīmē, ka gala tiesa pieder Dievam.
0: Очень часто человек ошибается в своих оценках.
1: Ļoti bieži cilvēks kļūdās savos spriedumos.
0: Мы склонны быстро разделять людей.
1: Mēs ļoti ātri cenšamies sadalīt cilvēkus.
0: Это хороший, а это...
1: Šis ir labs, šis ir slikts.
0: А это плохой.
1: Bet tas ir slikts.
0: Но Бог видит глубже внешности.
1: Bet Dievs redz tuvā vairāk par mūsu ārējo izskatu.
0: Biblia говорит, что Господь сердцевидящий.
1: Bībalt saka, ka Dievs redz sirdi.
0: Он видит сердце.
1: Viņš redz sirdi iekšēji.
0: Он видит всю жизнь человека.
1: Viņš redz visu cilvēka dzīvi.
0: А не один момент.
1: Nevis tikai vienu brīdi.
0: Далее Господь говорит.
1: Un vēlāk tas kungs saka.
0: Он говорит, интересно, оставьте расти вместе то и другое до жатвы.
1: Viņš saka, lai turpin aug kopā labā sēka ļauno sēku.
0: Это говорит нам о Божьем долготерпении.
1: Un tas mums runā par Dieva līdzcietību.
0: Почему Бог не уничтожит зло мгновенно?
1: Kāpēc Dievs neiznīcina ļaunumu?
0: Почему суд не происходит сразу?
1: Kāpēc tiesa nenāk uzreiz?
0: Потому что Бог долготерпелив.
1: Jo Dievs ir ļoti pacietīgs.
0: Он даёт человеку время для покаяния.
1: Dievs dod cilvēkam laiku atgriezties.
0: Он даёт возможности измениться.
1: Viņš dod viņam iespēju nožēlot, izmainīties.
0: Он даёт шанс обратиться к нему.
1: Viņš dod iespēju pievērsties viņam.
0: Но одновременно эта притча напоминает и другую истину.
1: Bet tajā pašā laikā šī līdzība mums pastāsta kā citu īstu patiesību.
0: Šatva всё-таки придёт.
1: Ka pienāks pļaujamais laiks.
0: Суд Божий не отменён.
1: Dieva sots nav atcelts.
0: Он не исчез.
1: Tas nav beidzies.
0: Он просто отложён.
1: Tas vienkārši ir atlikts.
0: Сегодня многие думают.
1: Šodien daudz domā,
0: что если наказание не приходит сразу,
1: ka ja nosodījums nenāk uzreiz,
0: значит, Бога это не касается.
1: Tad Dievu tas neskar.
0: Но Христос говорит.
1: Bet Kristus saka.
0: Во время шатвы.
1: Ka пляujumās, пляujus laikā.
0: Я скажу шницам.
1: Es teikšu пляvējiem.
0: Есть назначенное Богом время.
1: Ir Dievu noliktais laiks.
0: И однажды различие между пшеницей и плевелами.
1: Un pienāks brīdis, kad varēs redzēt atšķirības starp kviešiem un nezāli.
0: Stane akančatelna ašavitnim.
1: Tas būs atklāt redzams.
0: Сегодня мир часто смешается, смеется над святою.
1: Pasaule šodien ļoti daudz smējās par svētumu.
0: Мир читает верность Бога слабостью.
1: Daudz pasauli uzskata, ka ticība Dievam ir vājuma pazīme.
0: Мир говорит, что истина относительна.
1: Saka, ka patiesība ir relatīva.
0: Но придёт день, когда Бог отделит истину от ложного.
1: Bet pienāks diena, kad Dievs nošķirs patiesību no meliem.
0: И для нас es звучит серьёзный вопрос.
1: Un mums tas ir ļoti nopietns jautājums.
0: Кто мы?
1: Kas mēs esam?
0: Пшеница или плевели?
1: Kvieši vai nezāli?
0: Недостаточно просто находиться среди Божьего народа.
1: Nepietiek tikai atrasties Dieva tautas vidū.
0: Плевели тоже росли на том же поле.
1: Jo arī šī nezāle aug tajā pašā laukā.
0: То же самое солнце.
1: Tā pati saule.
0: То же самое дождь.
1: Tas pats lietus.
0: Недостаточно внешний вид.
1: Nepietiek tikai ārišķīgi redzēt.
0: похожим на верующим.
1: Tādu, kurš izskatās pēc ticīgā.
0: На ранней стадии плевели были очень похожи на пшеницу.
1: Sākotnēji, tātad šī te nezāle bija ļoti līdzīga kviešiem.
0: Главный вопрос.
1: Galvenais jautājums.
0: Если плод.
1: Vai ir augļi?
0: Если в нашей жизни покаяние.
1: Vai mūsu dzīvē ir grēk nožēla?
0: Если ли любовь к Христу?
1: Vai ir mūsu mīlestība uz Kristu?
0: Если послушание Слову Божьему?
1: Vai ir paklausība Dieva vārdam?
0: Если ли действие Духа Святого?
1: Vai ir svētākā darbība?
0: Потому что настоящее всегда приносит плод.
1: Jo patiesība vienmēr rada augļus.
0: И еще один важный урок этой притчи.
1: Un vēl kāds svarīgs mācība šai no šīs te līdzības.
0: Мы должны бодрствовать.
1: Mums ir jāpriecājās.
0: Бог сеял тогда, когда люди спали.
1: Dievs sēja arī tad, kad cilvēki gulēja.
0: Духовная беспечность всегда опасна.
1: Un garīgā gulstnāšana ir vienmēr bīstama.
0: Когда человек перестает читать Слово Божие,
1: kad cilvēks pārstāja lasīt Dievu vārdu,
0: перестает молитва,
1: pārstāja lūgt Dievu,
0: перестает проверять свое сердце,
1: pārstāja pārbaudīt savu sirdi,
0: тогда несомнетно начинает расти плевели.
1: Tad nemanot sāk augt nezāle.
0: Иногда это начинается с маленького компромисса.
1: Un reizēm tas sākās no maza kompromisa.
0: С маленькой обиды.
1: Un no maza aizvainojuma.
0: С маленькой небольшой неправды.
1: No mazas kaut kādas nepatiesības.
0: С духовной ленности.
1: Un no garīgās linkuma.
0: Но позже это приносит серьезные последствия.
1: Bet vēlāk tas rada nopietnas sekas.
0: Вот почему апостол Пётр говорит.
1: Tāpēc apostols Pēters saka:
0: Tresvītis.
1: Esiet skaidrā prātā.
0: Bodrusvojite.
1: Esiet nomodā.
0: Потому что противник ваш дьявол.
1: Jo jūsu ienaidnieks velns.
0: Ходит как рыкающий лев.
1: Staigā apkārt kā rūcošs lauva.
0: Ища кого поглотить.
1: Meklēdams, ko varētu aprīt.
0: Дорогие друзья.
1: Дорогие draugi.
0: Это притча.
1: Šī te līdzība
0: одновременно является предупреждение и утешение.
1: Ir kā brīdinājums, gan arī kā mierinājums.
0: Предупреждение, потому что зло реально.
1: Brīdinājums, tāpēc, ka šis vārds ir reāls.
0: Духовный саботаж реальный.
1: Garīgā sabotāža ir reāla.
0: Брак действует.
1: Velns darbojas.
0: Но это и утешение.
1: Bet tas ir arī mierinājums.
0: Потому что хозяин поля все видит.
1: Jo lauka saimnieks visu redz.
0: Ничто не вышло под контроля Бога.
1: Nekas nav ārpus Dieva kontroles.
0: Даже когда кажется,
1: pat tad, kad šķiet,
0: что плевели растут слишком сильно,
1: ka nezāle aug pārāk stipri.
0: Господь знает своё поле.
1: Dievs pazīst savu lauku.
0: И в конце именно пшеница будет собрана в читицу.
1: Un beigās šie te kvieši tik savākti kulīšos.
0: Бог сохраняет своих детей.
1: Dievs sargā savus bērnus.
0: Бог совершит свой труд.
1: Dievs pabeigs savu darbu.
0: Бог доведёт до конца то, что начал.
1: Dievs novadīs līdz galam to, ko viņš sācis.
0: Давайте помолимся.
1: Lūksim Dievu.
0: Пусть Господь поможет нам.
1: Lai tas kungs palīdz mums.
0: Бит как это добрая семья, которая была посажена на поле.
1: Lai mēs esam kā šī te labā sēkla, kas iesēta laukā.
0: Пусть сохранит нас от духовного сна.
1: Lai Dievs pasarg mūs no garīgā miega.
0: Пусть нам свой пусть нам помогает совершить наш труд.
1: Lai Dievs palīdz mums pabeigt savu darbu. Mēs par to lūdzam Tev, Tēvs.
0: И также сегодня просим о исцелении рад брать и сестры, которые сегодня находятся в руках дьявола или имеют какие-то проблемы.
1: Tāpat mēs lūdzam par brāļiem un māsēm, māsām, kuras atrodas zem velna rokām un kuriem ir kādas problēmas.
0: Nu, načala, мы хотим вместе с Натальей благодарить тебя за этот день, за этот проповеди, за, крест, за те молитвы, которые звучат здесь на христианское радио.
1: Un šajā brīdī mēs vēlamies pateikties kopā ar Natāliju par pateicībā par tām svētunām, par kristīgo radio, kas skan.
0: И также тебе благодарим за каждый сотрудничество, за человек, который работает на христианское радио, который сотрудничает, который работает на поле Божие.
1: Tāpēc mēs pateicamies par ikvienu, kas strādā kristīgajā radio, par ikvienu, kas strādā Dieva pļaujā.
0: Būs Gospod blagoslavētu.
1: Lai Dievs svētī.
0: Būs takši molimsa sa izselēnie Petra, Romana, Ilone i Diane.
1: Tāpēc mēs lūdzam par dziedināšanu Pēterim, Romānam, Dianai.
0: Būs Gospod stošies pasjot Marieka, Raimisa i Olgi.
1: Tāpat, lai Dievs glāb Mariku, Raimi un Olgu.
0: Izsies vai kratnīku.
1: Un visus savus tūviniekus.
0: Pusē tad dom būt blagoslavienē.
1: Lai šis nams ir tevis svētīts.
0: Pusē spasēnī pridjot.
1: Lai nāk glābšana.
0: Pusē plēvienī tāda teritoriju nierastjot.
1: Lai nekāds ļaunums nevar notikt.
0: I tolka sīla Božai Duha Svetova.
1: Un tikai svētā gar spēks.
0: Molim sa sīselēnie Olgi, Vasīlija i šo atnu Olgu.
1: Lūdzam par dziedināšanu Olgām un Vasīlijam.
0: I takže molim sa spasenie Natalija i jo radniku.
1: Tāpat lūdzam par Natālijas glābšanu un viņu radinieku glābšanu.
0: I takže sa jo izselenie at onkologie.
1: Un tāpat ar viņu dziedināšanu onkoloģijas.
0: Mi tibie blagadarim, Gospod, sa etat dien.
1: Mēs tev pateicamies, kungs, par šo dienu.
0: Mi blagadarim tibie sa to, što mi u tvojih rukāk.
1: Mēs pateicamies par to, ka mēs esam tavās rokās.
0: I prosim, sovēt, ti dal nam mudrosti.
1: Mēs lūdzam, lai tu dod mums gudrību.
0: Nespišit sudīt.
1: Nesteikties notiesāt citus.
0: No vinimātenu smatriet na sosvenē serse.
1: Bet uzmanīgi skatīties pašam uz savu sirdi.
0: I pus naša šīzni prinosit plot dila slavē Božē.
1: Un lai mūsu dzīvē ir Dieva augļi tavam godam.
0: Vai īmē Jēzusa Kristā.
1: Jēzus Krists vārdā.
0: Āmīn.
1: Āmen. Raidījumā Atvērts debesis ar mums kopā bija brālis Aleksis Brauns.

Labvakar, mazie bērni! Šovakar atkal turpinām klausīties lasījumu no grāmatas Bitīte Maija un viņas piedzīvojumi.

Tad atrūka mana kāja. To visu nevar nemaz iedomāties, kas varētu notikt, ja kāja nebūtu notrūkusi. Es nokritu un skrēju, cik ātri man manas atlikušās kājas spēja nest, un paslēpos aiz pudeles, kuras aizsardzībā es izteicu briesmīgākos draudus cilvēkam. Tamdēļ tas arī vairs nedzinās man pakaļ. Redzēju, ka viņš manu kāju uzlik uz baltu papīru un gaidīja, ka tās skries projām, bet bez manas paša jau tā lieta neiet. Vai kāja vēl kustējās, iejautājās Maija izbīlī. Jā, teica Hanibals, to dara mūsu kājas vienmēr, kad tās izrauj. Mana kāja arī skrēja, bet tā kā manis tur trūka, tad viņa nezināja, kurp skriet. Tā viņa kustējās uz vietas bez kāda plāna, un cilvēks tikai noskatījās, saķēra savu degunu un smējās cietsirdīgi, kāds viņš patiesībā ir par manas kājas pienākumu apziņu. Neiespējami, teica mazā Maija, galīgi sabaidīta. Nost kāja nevar kustēties. Kas tas ir nost kāja? Jautāja Hanibals. Maija viņu uzlūkoja. Tā ir kāja, kas atņemta nost, paskaidroja viņu. Pie mums mājās tā saka. Labāk atradināties lielajā dzīvē un izglītoto ļaužu priekšā no saviem bērnistabas izteicieniem, stingri noteica Hanibals. Saka, norauta kāja, bet katrā ziņā tā ir patiesība, ka mūsu kājas vēl ilgi kustas pēc tam, kad tās ir izrautas. Nē, tam gan es neticēšu, bet pierādi bez pierādījuma. Vai domājat, ka jūsu dēļ es iešu sev kāju raut ārā? To smīgi jautāja Hanibals. Redzu, ka ar jums nevar draudzēties. Līdzīgu lietu neviens vēl nav iedrošinājies man teikt, vai dzirdat? Māja drusku apjuka. Tā bija neizprotami, kāpēc audējas piktojas un kur slēpjas viņas vaina. Nav nemaz tik viegli saieties ar svešiem ļaudīm, domāja viņa, tiem ir sava doma gaita un tie bieži neaptver, ka nekas ļauns nav domāts. Māja noskuma, norūpējusies, skatījās lielajā zirneklī ar tā garajām kājām un bēdīgo sejas izteiksmi. Patiesībā vajadzētu pamēģināt jūs apēst, teica piepeša audējs, kas mājas labsardību, kā redzams, turēja par nespēka zīmi. Bet te ar mazo māju notika, kas necerēts. Sērīgums piepeša izgaisa, un baiļu vietā radās mierīga drosme. Viņa mazliet pacēlās ļaudnam atskanēt smalkam skaļam dūcienam, un pati to neapzinādamās sacīja acīm spīdot mazliet, paceldams savus skaistos caurspīdīgos spārnus. Es esmu bīte, mans kungs. Pardon, izteica Hanibals, apgriezās un neatvadījies, sāka skriet pa koka stumbru tik ātri lejup, cik vien tas bija iespējams ar septiņām kājām. Mājai bija jāsmējas gribot, negribot. Lejā Hanibals sāka skaļi bārties. Jums ir nelāks raksturs, tas kliedz uzbudināts. Ar savu dzeloni jūs uzstājaties pret tiem, kam ar bargiem likteņu sitieniem ir ņemta iespēja kustēties, kā tas būtu parasts. Bet sitīs arī jūsu stunda, un nokļuvusi spīlēs jūs iedomāsit mani, kā arī visu nožēlosit. Viņš pazuda zem mālēpļu lapām. Mazā bite ne visu teikto saprata. Tai likās, ka vējš būtu galīgi norimis, un diena rādījās būt skaista. Augstu debes zilumē peldēja balti mākoņi, te izskatījās klusi un laimīgi, kā debesu tēva labās domas. Mazo māju pārņēma karstas nepārvaramas ilgas, pēc meža pļauva mierīgajiem krēslas dziļumiem un pēc ezera saulainajiem krastiem. Tur sen jau vajadzēja mutuļot dzīvei. Viņa redzējas laikās zāles lokāmies un meža ielokā šaurajos grājos augam garos īrisus. No viņu ziediem varēja pāredzēt noslēpmaino nakts melno skuju un mežu ar tā vēso un drūmo dvēsmu. Viņa zināja, ka tā tumši dziļajā klusumā, kur saules gaisma pārvērta iesarkanā puskrēslā, atradās pasaku dzimtene. Nu, viņa jau lidoja, pat domās viņa nepaspēja aptvert, ka tā jau lido. Meža noras un puķēm nosētās kraujas viņa bija aicinājušas. Tu mīļais Dievs, domāja viņa, cik skaisti ir dzīvot.
Jā, skaisti patiešām ir dzīvot, tad, ja mums ir pamats zem kājām, kā mēs savā dzīvē sakām, savā ģimenē, darbā, tad mēs allaž tā runājam, kad ir brīnišķīgi, ja viss mūsu dzīvē ir sakārtots, jo viss ir kārtībā, viss mums pādodas, mēs esam labi savās attiecībās ar citiem, mēs esam nodrošinājušies pret visu ļaunu, tad mums citi arī saka, jā, tev tiešām pamats zem kājām. Bet tas var notikt tikai tad, ja mēs esam pateicīgi Dievam, ja mēs esam paklausīgi un uzticīgi Viņam, ja mēs esam klausījušies Viņa pavēlēs, ko mums māca svētie raksti, ka mēs esam lasījuši Bībeli, ka mēs esam klausījušies tos, kas mūs pamāca, kuriem ir uzdevums mūs pamācīt, piemēram, baznīcā, draudzē, mūsu vecāki mājās, skolotāji, kaut galā mūsu pašu draugi, paziņas biedri, kas mūs pamāca allaž iekš visa kā, lai mēs būtu sapratīgi, lai mēs būtu taisni savās attiecībās ar citiem un lai mēs būtu pateicīgi Dievam par visu to brīnišķīgo lietu pārvērtību, kura notiek iekš mums un ap mums. Dievs patiešām to visu mums dod, un mums ir jāieklausās savos biedros, savos vadītājos, kas mums par to liecina, kas mums to visu māca. Tādā veidā svētais gars nāk mūsos, pārvērš mūsu dzīvi un dara mūs par citiem radījumiem, par jauniem, labiem radījumiem, par Dieva bērniem. Tā mēs esam nosaukti Bībelē, kas ticam, ka Dievs ir labs, ka Dievs ir mīlestība un ka Viņš vēlas mūs allaž pārmainīt. Viņš vēlas mūs darīt par saviem bērniem, lai mēs tādi būtu un paliktu vienmēr. Vienmēr lūksimies un pateiksimies Dievam par brīnišķīgo žēlastību. Āmen!

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūgs par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Ir pusdesmit vakarā, ir pienācis laiks vakara svēbrīdim, un šajā vakarā ar mums kopā būs Rīgas Mateja Baptistu draudzes jauniešu kalpošanas vadītājs un sludinātājs Jānis Pāvils Miļevskis.
1: Labvakar, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Tiešām liels prieks būt kopā ar jums un noslēgt vai nu šo piekdienu, vai šo darba nedēļu, vai vismaz tuvoties tās noslēgumam un pavadīt kādu laiku tā kunga vārdā. Vispirms gribu jautāt, vai tavā dzīvē ir kādi cilvēki, kuru dēļ tu būtu gatavs atstāt vai iepauzēt visu, lai tikai viņiem palīdzētu, būtu klāt? Varbūt tie ir cilvēki tavā ģimenē, tavā draugu lokā, varbūt tavā draudzē. Vai ir kādi cilvēki, kuru dēļ tu būtu gatavs iepauzēt vai pat atstāt visu, lai tikai būtu viņiem līdzās un viņiem kalpotu? Es atceros, ka tad, kad mēs ar manu sieviņu remontējām mūsu pirmo dzīvoklīti, mēs bijām ļoti svētīti ar kādiem šādiem cilvēkiem mūsu dzīvē. Tas bija apmēram augusta beigas, septembris, kad mēs remontējām mūsu dzīvoklīti, un vairāki draugi vai no mūsu jauniešiem vai kādi jaunie pieaugušie, kurus mēs pazinām, ļoti daudz ko atstāja savā ikdienā un izbrīvēja savus plānus, lai būtu un palīdzētu man darīt vai kādas grūtākas vai kādas vieglākas lietas, un bez viņu palīdzības tas dzīvoklis pilnīgi noteikti nebūtu dzīvojams un vai vismaz tik ātri nebūtu dzīvojams. Un tāpēc es domāju, tā ir liela svētība, ka mūsu dzīvē mēdz būt šādi pieejami cilvēki, uz kuriem mēs varam paļauties, uz kuriem mēs varam būt droši, ka, ja mums būs kaut kas vajadzīgs, tad viņi visticamāk būs pieejami mums kalpot. Bet gluži otrādi, tas arī ir liels un kristīgs izaicinājums mums būt šādiem pieejamiem cilvēkiem kādu citu dzīvē. Un es cenšos darīt visu, kas ir manos spēkos, lai par tādu kļūtu, protams, diemžēl bieži vien tā nesanāk. Bet šāda pieejamība mīlēt un kalpot tiem ir tas, uz ko Dieva vārds mūs aicina. Jēzus Jāņa evaņģēlijā saka, es jums dodu jaunu bausli, mīliet cits citu. Kā es esmu mīlējis jūs, tā arī jūs mīliet cits citu.

0: Ja jums būs mīlestība savā starpā, visi zinās, ka jūs esat mani mācekļi. Nu, cik skaists pants, cik skaists bausliks, ko Kristus mums dod, mīlēt citam citu, rūpēties citam par citu, iestāties citam par citu. Diemžēl reālā dzīves aina bieži vien ir daudz, daudz citādāka. Mēs esam skrējienā, viss mūsu dzīvē notiek tik raiti, tik ātri. Reizēm mums ir kādas citas prioritātes un cilvēki, vai kalpošana neierindojas tajās lielākajās, vai mums vienkārši nav tik īpašas un spilgtas emocijas uz kādiem no šiem cilvēkiem, un tāpēc kalpošana viņiem šiet mazsvarīga. Varētu teikt, ka vidējam latvietim gan jau nav laika, un noteikti arī vēlēšanās būt pieejamam un būt gatavam kalpot kādiem citiem. Protams, mums, kas lielākā daļa esam Dieva bērni un šo klausamies, mums nevajadzētu par to brīnīties. Tā ir tā kritusī pasaule, kurā ir grēks, kurā ir ļaunums, un šajā individualismu laikmetā, protams, ir grūti atrast kādus, kas būtu gatavi iestāties par citiem un kalpot. Par ko mums vajag brīnīties un par ko mūsu sirdīm ir jāsāp, ir par draudzi. Jo bieži vien šķiet pat, ka vidējais kristietis, vidējais draudzes gājējs nav gatavs šādā veidā būt pieejams cilvēkiem, kalpot cilvēkiem un līdz ar to pieejams Dievam un kalpot Dievam. Kā es varu izteikt tik lielu apgalvojumu? Man nav nekādas statistika, ko es jums varētu parādīt, bet man ir tikai mana paša dzīve. Un es zinu, cik bieži vien es neesmu pieejams tam kungam. Tad, kad es daru kādas kalpošanas lietas draudzē, vai gatavoju kādu vakaru svētbrīdi, vai gatavojos kādai svētrunai, protams, es cenšos sev veltīt tam kungam. Tad, kad es kalpoju saviem jauniešiem mūsu draudzē, arī es cenšos būt pieejams, būt līdzās gatavībā kalpot. Bet kā tajās mazajās lietās mūsu dzīvē? Tad, kad mēs braucam ar auto, tad, kad mēs iepārkamies veikalā, tad, kad mēs pavadam laiku ar saviem mīļajiem. Arī šajā pieejamībā Dievam mūsu šķērslis ir skrējiens, kurā mēs esam. Tās prioritātes, kuras mēs nospraužam un kurās bieži vien Dievs nav prioritāte, numur viens. Un diemžēl arī tā remdenība, kas reizēm mūsu dzīvē uzpeld, un kurā mēs vairs neesam karsti uz Dievu, bet esam palikuši remdeni vai pat augsti. Un es ceru, ka šodien šajā svētbrīdī mēs visi tiksim iedrošināti un tiksim izaicināti būt neapmierināti ar šādu dzīvesveidu. Man ļoti, ļoti uzrunā jau vairākus mēnešus Mozus psalms, 90. psalms, 12. pants, kurā viņš lūdz Dievam māci mums skaitīt mūsu dienas, kā dabujam gudru sirdi. Māci mums skaitīt mūsu dienas. Mēs visi gribam nodzīvot gudri, jēgpilni, mēs gribam nodzīvot uz visiem simts un izmantot to laiku, kas mums ir dots. Un tāpēc mums šī lūkšana noteikti ir jālūdz daudz, daudz biežāk. Māci mums skaitīt mūsu dienas, kad dabūjam gudru sirdi. Bet kas ir gudra sirds? Tā ir sirds, kas ir pieejama kungam. Tā ir sirds, kas ir gatava būt tā kunga lietota. Un šodien, šajā vakarā uzsākot tādu cīņu pret šo aizņemtību kungam, es gribu ar jums iedziļināties tieši uz vienu pantu. Un tas ir vēstulē romiešiem 12. Nodaļā 1. pants. Tikai vienu pantu es gribu kopā ar jums apskatīt, un es ceru, ka tas gan izaicinās, gan iedrošinās katru no mums būt pieejamiem Dievam. Ko tad Pāvils šajā pantā raksta? Viņš raksta, es jūs aicinu, brāļi, Dieva apžēlošanās dēļ nododiet sevi pašus. Tā ir jūsu apzinīgā kalpošana Dievam, kā dzīvu, svētu un Dievam tīkamu upuri. Vispirms mums kā cilvēkiem gribās atbildēt uz to jautājumu, kāpēc? Kāpēc kaut ko darīt? Kāpēc mīlēt cilvēkus? Kādēļ būt pieejamam Dievam? Kādēļ celties no rīta? Un Pāvils šeit atbild uz to jautājumu, kāpēc to darīt, kāpēc mums būt pieejamiem Dievam, kāpēc mums nodoties viņam. Un viņš saka, Dieva apžēlošanās dēļ, Dieva apžēlošanās dēļ nododiet sevi pašus. Par ko viņš runā? Kas ir šī Dieva apžēlošanās? Mēs Dieva apžēlošanos savā dzīvē pamanām ļoti dažādos veidos. Mēs pamanām to ļoti materiālos veidos ar jumtu, kas mums ir virs galvas, ar ēdienu, kas mums ir līdz galdā. Mēs to pamanām dažādās garīgās jomās, ar vārdu, ko mēs varam lasīt, ar lūkšanu, kurā mēs varam vērsties pie Dieva. Bet visvairāk Dieva žēlstība parādās tajā, ka Dievs darīja sevi pieejamu mums. Viņš bija tas, kurš darīja sevi pieejamu mums, un tikai tādēļ mēs varam runāt par pieejamību Dievam. Viņš bija tas, kurš iznīcināja šo ienaidu starp grēku un sevi, jo mēs visi bijām krituši savos parādos, krituši savā grēkā, un starp mums un Dievu valdīja milzīga nošķirtība. Bet mēs bijām radīti, lai būtu ar Dievu, un šis ļaunums, kas stāvēja starp mums, kas mūs šķīra no viņa, bija milzīgs. Un dažkārt mēs pat vēlējāmies tikt prom no sava grēka, bet nekur tālu netikām. Gribējām veidot kādu sakarīgu karjeru vai atrast tās īstās draudzības vai attiecības, bet mēs nekur netiekam, jo mums ir ienaids ar Dievu grēka dēļ. Un Dievs savā lielajā mīlestībā bija tas, kurš radīja risinājumu – Jēzu Kristu. Un viņa glābšanas darbs ir tā vislielākā apžēlošanās mums. Mēs varam runāt par pieejamību Dievam, bet tikai tādēļ, ka viņš kļuva pieejams mums. Pāvils vēstulē Efeziešiem 2. Nodaļā 1. Pantā raksta, ka mēs bijām miruši savos pārkāpumos un grēkos. Tātad mēs nevaram tikt paši pie Dieva. Tas bija Dievs, kurš nolaidās pie cilvēka un kalpoja tam. Tas bija Dievs, kurš kļuva pieejams. Un tas jautājums ir, kāda ir mūsu atbilde tam. Un Bībele saka, nodod sevi pašu. Un citi reizēm pārmet, it īpaši ateisti, ka Dievs tā pavēlot rīkojas ļoti egoistiski, ka viņš tikai grib visu pielūgsmi. Bet te ir ļoti svarīga doma. Mūsu nodošanās Dievam neko jau viņam nedod atpakaļ. Mēs esam tikai cilvēki miesa un kauli. Tas iepriecina viņu, ka mēs nododamies viņam. Bet tie īstie ieguvēji jau esam mēs. Un par šo Dieva apžēlošanos Pāvils šeit runā. Un īstenībā, kur mūsu tulkojumā ir rakstīts Dieva apžēlošanās dēļ, Pāvils šeit lieto vārdu Dieva, kas burtiski nozīmē cauri, kas vēl vairāk uzsver to, ka tikai viņa žēlastībā un tikai viņa apžēlošanā mēs vispār varam vērsties pie viņa un nodot sevi viņam. Cauri Dieva apžēlošanās nododiet sevi pašas. Un tas ir tas, ar ko Pāvils turpina šajā pantā. Viņš saka, nododiet sevi pašus kā dzīvu, svētu un Dievam tīkamu upuri. Pāvils paskaidro, kāda ir jābūt mūsu reakcijai uz to, ko Dievs ir darījis uz Dieva apžēlošanos. Un oriģināla valodā viņš šeit lieto vārdu par histēmiju, kas burtiski no diviem vārdiem para un histēmija nozīmē blakus stāviet. Līdz ar to mēs varam darīt sevi pieejams Dievam. Darīt sev pieejams, lai viņš varētu mūs lietot. Un tas ir tas, ko Dievs no mums sagaida. Esi pieejams tad, kad viņš tevi sauc. Un kādreizēm domā, nu labi, tad es gaidīšu savu degošo ērkšu krūmu vai savu piedzīvojumu uz Damaskas ceju līdzīgi, kā to Pāvils piedzīvoja. Un es negribu teikt, ka Dievs mūs nevar saukt šādos un citādos pārdabiskos veidos. Bet Bībele, Dieva vārds ir pilns ar Dieva saucieniem. Mīli kungu ar visu, kas tev ir, ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli, ar visu savu prātu, ar visu savu spēku. Mīli savu tuvāko kā sev pašu, mīli savu iedainieku, rūpējieties cits par citu, nepametiet kopīgās sapulces, mīliet savus sievas, mīliet savus vīrus, godājiet savu tēmu, māti un tā tālāk. Bībele ir pilna ar saucieniem mums, un mēs varam sevi nodot šiem Dieva saucieniem ikdienas. Būt gatavi vienmēr būt pieejami tam kungam. Un es zinu, tas prasa milzīgu upurēšanās. Un sekošana Kristum nodošanās Dievam nekad nebija, nav un arī nebūs komfortabls, ērts vai viegls lēmums. Jēzus lieto vārdus Lūkas evaņģēlijā, kas skan šādi. Ja kāds nāk pie manis un neienīs savu tēvu un māti, sievu un bērnus, brāļus un māsas un vēl arī pats savu dzīvību, tas nevar būt mans māceklis, un kas nenes savu krustu un neseko man, tas nevar būt mans māceklis. Un kādiem uzreiz gribas teikt pretruna, kā Jēzus var vienā mirklī teikt mīliet cits citu, un šeit pat teikt, ja kāds nenāk pie manis un neienīst, tas nevar būt mans māceklis. Bet mums jāuzdod jautājums, ko tad Jēzus šajos pantos grib pateikt. Jēzus grib pateikt, cik radikāls un sarežģīts ir ceļš staigāt ar viņu. Un vēl vairāk Jēzus atklāja, ka Dievam neinteresē būt tikai kaut kādai daļai, kaut kādai nelielai prioritātei mūsu dzīvē. Dievam interesē visas mūsu dzīves, dienas un stundas. Ne tikai mūsu divām stundām svētdienā, kad aizējam uz dievkalpojumu, ne tikai mūsu klusajam laikam katru dienu. Dievam interesē būt mūsu visam, visai mūsu dzīvei, mūsu dzīves pamatam un centram. Un atkal nevis, lai viņš kaut ko iegūtu, jo es neko nevaru viņam atdot. Esmu tikai miesa un kauli. Tādēļ atkal tas ir manis paša labums, ka es uzticu sevi Dievam. Pāvils Timotejam raksta 2. nodaļā, 1. vēstulē Timotejam 2. nodaļā, ja nu kāds sevi ir attīrījis no nešķīstā, tad viņš būs svētīts trauks, kas paredzēts cēlam nolūkam, lieti noderīgs saimniekam, sagatavots jebkuram labam darbam. Un te lūk atklājās, kas ir tā galvenā lieta, uz ko Dieva vārds mūs aicina, un tas ir būt svētiem. Arī šajā pašā pantā mēs esam aicināti nodoties un kļūt par dzīviem, svētiem un Dievam tīkamiem upuriem. Svēts nozīmē nošķirts. Nošķirts tam kungam un atkal nevis tāpat vien, bet būt lieti noderīgs saimniekam, paredzēts cēlam nolūkam, sagatavots jebkuram labam darbam. Un reizēm mums šeit brīnišķīgi, skaisti, kā Dievs aicina kādu savā misijā, savā darbā, bet tas nav man. Citi ir aicināti, bet man ir labi. Kas es esmu, lai Dievs man aicinātu? Bet atcerēsimies, kādus cilvēkus Jēzus aicināja savā kalpošanā. Tie bija parasti, nepārāk labi izglītoti vienkārši darbinieki, kas zvejoja vai cēla namus. Bet kad kungs viņus sauca, tie viņiem atsaucās, nodevās un kļuva pieejami. Vispirms jau 3-4 kalpošanas gadus, ko Jēzus pavadīja šajā zemē, bet arī līdz pat mūža galam, un mēs zinām, ka lielākā daļa no viņiem nomira mocekļu nāvēs. Viņa ticības dzīvē bija augšas un lejas, un tāpat būs arī mums. Bet šie vienkāršie ļaudis uzskatīja par lielu privilēģiju būt Dieva sauktiem un Dieva lietotiem. Tas, ko mēs varam darīt, ir sekot tam piemēram un nodot sevi Dievam. Nodot sevi kā dzīvu, svētu un viņam tīkamu upuri. Un pēdējā lieta, uz kuras gribu vērst uzmanību šajā pantā, ir, ka tā ir mūsu apzinīgā kalpošana Dievam. Pāvils raksta, es jūs aicinu, brāļi, Dieva apžēlošanās dēļ nododiet sevi pašus. Tā ir jūsu apzinīgā kalpošana Dievam, kā dzīvu, svētu un Dievam tīkamu upuri. Pāvils šeit pa vidu pantam iestarpina, ka šī nodošanās nav nejauša. Tā ir apzināta, un kad mēs lasām apzinīgā, Pāvils lietoja vārdu logikos, kas būtībā, no kura mēs iegūstam vārdu loģika. Tā ir mūsu loģiskā, apzinātā, pārdomātā kalpošana Dievam. Un es ceru, ka katram no mums ir tā vēlme būt pieejamam tam kungam, lai viņš mūs lietot, lai viņš mūs vadītu, pat arī lai viņš mūs svētītu. Kāpēc? Jo Dievs ir varen mūs apžēlojis caur Jēzu Kristu, un viņš prasa mūsu nodošanos. Un tas jautājums ir, kā lai to izdzīvot dienā, rītdienā, kurā atkal gribēsies iezakties dzīves skrējienam, kur atkal kādas citas lietas gribēs iegūt to prioritātes statusu, kur varbūt atkal iezaksies remdenība. Es pavisam īsi gribu ar jums aplūkot divas vietas situācijas, kurās mēs varam darīt sevi pieejamu Dievam. Un tā pirmā ir pieejams mierā. Pieejams tam kungam mierā. 1. Samuela grāmatā 3. nodaļā ir kāds interesants stāsts par to, kā Dievs sauc mazu zēnu Samuelu. Ir tā, ka Samuels tika nodots uz kalpošanai templī, un tempļa priekšnieks Izraels soģis Elī, turpat arī templī bija, un kādā naktī kungs sauca Samuelu. Taču Samuels vēl nepazina kungu, un viņš gāja pie Elī un jautāja, ko tu vēlies, bet Elī nebija tas, kurš viņu ir saucis. Un tā trīs reizes kungs sauca Samuelu tajā vakarā. Bet trešajā reizē Elī saprata, ka Samuels ir kunga saucis, un viņš iedeva viņam padomu. Un viņš teica, nākamajā reizē, kad kungs tevi sauc, saka šādi, runā kungs, tavs kalps klausās. Un tas ir mans iedrošinājums ikatram no mums, ka mēs varētu dienā atrast mirkļus, kad apstāties un pateikt šo lūkšanu. Runā, kungs, tavs kalps klausās. Un nevis tikai pasakam šos vārdus, bet arī atrodam to minūti, lai apstātos un ieklausītos. Bieži vien tas dzīves skrējiens ir tik liels, ka mēs nemākam apstāties. Bet pirmajā ķēniņa grāmatā 19. nodaļā ir šis stāsts par to, kā Dieva balss nav atrodama trīs skaļās izpausmēs. Tā nav atrodama vētrā, tā nav atrodama zemestrīcē un tā nav atrodama ugunsliesmā. Bet tad nāk klusa, čukstoša balss. Un, mīļie, vai mēs atrodam to laiku savā ikdienā, lai sadzirdētu Dieva čukstus? Varbūt tu piedzīvos to degošo ēršu krūmu, varbūt tu piedzīvos to Damaskas ceļu, bet tas, lai ir Dieva ziņā, tikmēr tas, ko tu vari darīt, ir apstāties savā skrējienā, iepauzēt, lūgt šo lūkšanu, runā, kungs, tavs kalps klausās, un vismaz uz minūti ieklausīties, un varbūt kungs tev kaut ko atklās, un varbūt tev būs tā iespēja pat veltīt vairāk laika. Un es izaicinu tevi ieplāno jau šovakar šo lūkšanu. Runā, kungs, tavs kalps klausās. Un tas ir viens no soļiem, kā mēs varam darīt sevi pieejam tam kungam mierā. Bet tā otrā lieta, par ko es gribu domāt, ir pieejams darbā. Tik daudz no mums mēs turpinām savas dzīves gaitas un esam dažādās kompānijās, un tur vienkārši nav tik daudz tās iespējas apstāties un lūgt to iepriekšējo lūkšanu. Bet reizēm mēs kristieši pieļaujam kļūdu, mēs skatāmies uz savu kalendāru, plānojam tur kādas lietas un sakam apmēram šādi: šis ir mans laiks darbam, šis ir mans laiks transportēšanās nolūkiem, šis ir mans laiks ģimenei un, piemēram, šis ir mans laiks Dievam. Bet tas ir absolūti atžgārni. Es neesmu pret kalendāriem, es neesmu pret to, ka mēs plānojam lietas, bet ja tu esi Jēzus sekotājs, ja tu esi Dieva bērns, tad tev vairs nav tāda: šis ir mans laiks Dievam. Turpini ieplānot savu kluso svētbrīdi, savu laiku ar Dievu, bet Dievam pieder viss tavs laiks un Dievam piederi viss tu. Dievs nav ieinteresēts būt tikai divās stundās no mūsu nedēļas, no mūsu svētdienas vai pat 30 minūtēs no mūsu dienas. Dievs ir ieinteresēts būt viss, ko mēs domājam, kas mēs esam, kas mums ir svarīgs un kas mums ir. Visas mūsu dienas, visas mūsu stundas. Kā tas izskatās praktiski, Bībele mums atbild arī uz šo jautājumu. Pāvils 1. Vēstulē Korintiešiem 10. Nodaļā 31. Pantā saka: tādēļ vai ēdat vai dzerat, vai ko citu darāt, visu dariet kungam par godu. Nevis tikai dievkalpojumā, nevis tikai tad, kad mēs esam kalpošanā, nevis tikai klusajā laikā, bet vienmēr. Tad, kad mēs esam darbā un runājamies ar saviem kolēģiem, tad, kad mēs pavadam laiku ar savu laulāto draugu, tad, kad mēs pavadam laiku ar saviem bērniņiem, tad, kad mēs satiekamies ar saviem draugiem un draudzenēm, tad, kad mēs gatavojam ēst. Visu dariet kungam par godu. Un arī šajā pieejamības vietā, pieejams darbā, es gribu tevi ieteikt īsu lūkšanu, kas ir: lieto mani, kungs. Ja pirmajā mēs sakam: runā, kungs, tavs kalps klausās, kas ir par taisno no 1. Samuela grāmatas 3. Nodaļas, tad šeit es gribētu ieteikt lūkšanu: lieto mani, kungs. Tā ir ļoti iedarbīga, ir dzirdētas neskaitāmas liecības par to, kā Dievs pavisam drīz uz šo lūkšanu atbild. Un ja man ir jābūt pilnīgi atklātam, tad man ir bail no tās. Es daudzreiz esmu nobijies to lūgt un joprojām bīstos ik pa laikam to lūgt. Jo es zinu, ka Dievs visticamāk tuvākajā laikā dos kādu iespēju būt par svētību kādam cilvēkam. Ir tīpaši nekristietim, un man būs bail būt viņa lieciniekam. Bet es ceru, ka mēs abi varētu gūt drosmi biežāk šo lūgšanu teikt. Un arī tevi es izaicinu šajā vakarā. Varbūt vairs nedarīs neko daudz, bet lūdz arī šo: lieto mani, kungs. Tātad divas praktiskās lūkšanas, lai tā būtu mūsu apzinīgā kalpošana Dievam. Nodošanās kā dzīvam, svētam, Dievam tīkamam upurim. Lai tā būtu mūsu apzinīgā kalpošanās, mēs lūksim mūsu mierā. Runā, kungs, tavs kalps klausās, un mēs arī lūksim mūsu darbos: lieto mani, kungs. Dievs ir varani par mums apžālojies. Tādai Dieva apžālošanās dēļ nodosim sevi pašu Dievam kā dzīvu, svētu un tīkam upuri. Un tā būs mūsu apzinīgā kalpošana. Tā nenotiek nejauši. Tā notiek tad, kad mēs plānojam mūsu dienas un veltam visu mūsu laiku tam kungam. Tāpēc tas iedrošinājums un izaicinājums šajā vakarā ir būt pieejamam viņam, lai viņš var mūs pārveidot, lai viņš var mūs vadīt un lai viņš var mūs lietot savam misijas darbam. Mīļie, neizniekosim to laiku, kas mums ir šeit virs zemes, jo tās dienas ir skaitītas katram no mums. Es vēl esmu salīdzinoši jauns, bet arī manas dienas ir skaitītas, mūsu visa dienas ir skaitītas. Turpretī, ik katru no mums, kas mēs ticam uz Jēzu Kristu, gaida priekšā milzīga mūžība. Daudz pielūksmes, daudz prieka, daudz miera, kurā mēs varēsim būt kopā ar to, kurš mūs ir radījis. Mīļie, es aicinu, ka mēs šajā mirklī varam pacelt savas balsas lūkšanā, un kā vienmēr ir arī kādi cilvēki, kas ir atsūtījuši kādas lūkšanu vajadzības, un es aicinu, ka mēs visi tās varam pacelt tā kunga priekšā un ielikt tās viņa rokās. Visaugstais Dievs, mēs Tev pateicamies par šo vakaru, mēs pateicamies par Tavu vārdu, par to, ka varējām pārdomāt šo brīnišķīgo pantu, un tiešām dod mums katru dienu atcerēties to, kā Tu par mums esi apžēlojies, to, kā Tu mūs aicini nodoties sev, un arī dod mums atrast praktiskus veidus savā ikdienā, kā to darīt. Dod mums šajos miera mirkļos atcerēties, ka mums ir jāapstājās un jāklausās tajā, ko Tava balss saka. Un dod mums arī atcerēties, ka ne tikai mūsu klusie laiki, mūsu svētdienas dievkalpojumi ir mūsu kalpošana, bet viss mūsu laiks pieder Tev. Un mēs tik tiešām gribam Tev uzticēt katru sekundi, ko mēs dzīvojam šajā pasaulē, Tavs. Tas ir Tavs. Un šajā mirklī mēs gribam Tavā priekšā celt kādas pateicības un lūkšanu vajadzības, kas ir iesūtītas, un mēs kopā ar Intu gribam pateikties par Tavu apsardzību, vadību un stiprinājumu. Tu esi brīnišķīgs Dievs, kurš rūpējas par saviem bērniem, un mēs pateicamies par to, ka Inta to ir varējis piedzīvot šajā laikā. Un mēs kopā ar viņu un arī Almu gribam pateikties par Latvijas Kristīgo Radio, par to, ka ir vieta, kurā var izskanēt Tava evaņģēlija vēsts, kurā tavs vārds var tikt skaidrots un kurā mēs to visi varam klausīties, uztvert un sagramot. Tās mēs arī lūdzam par visiem darbiniekiem un visiem kalpotājiem, kas darbojās šeit. Tās stiprini ik katru, lai viņi var turpinoši svētīt un stiprināt ik katru Latvijas Kristīgā radio klausītāju. Tās mēs gribam lūgt ar Agiju un Romualdu par Tavu apsardzību tajā lidojumā, kas viņiem tojās, Tavs stāvi klāt, lai arī kur viņi būtu, un dod viņiem gan veselību, gan arī tādu drosmi būt par liecību savos darbos un vārdos, lai arī kur viņi lidotu. Tās mēs lūdzam par Loniju un par to, ka viņa varētu nokļūt šajā svētdienā uz baznīcu, un mēs lūdzam, ka jā, varbūt tur varbūt kādi cilvēki līdzās, Tavi bērni, kas var ieraudzīt viņas vajadzību un viņai palīdzēt. Mēs lūdzam arī par viņas kuņa dziedināšanu Tavu stāvi klāt. Mēs lūdzam par Intu un Tavu apsardzību no visa ļaunā, kas viņai ir apkārt viņas dzīvē. Tavs dod spēku un izturību viņai pastāvēt. Tās mēs lūdzam par Līvu un to, lai Tu dāvā viņai mieru un skaidru prātu visā tajā situācijā un apstākļos, kurā viņa ir Tavs stāvi klāt un esi līdzās. Tās mēs lūdzam par Andas un viņas tuvinieku pestīšanu. Tās esi klāt un uzrunāji katru no viņas tuviniekiem un rādi sevi dažādos veidos. Mēs lūdzam par Mirdzu, Dzintru, Ausmu un Dzidru, par viņas dvēselēm. Tās glābi tās un pieskaries tām. Uzrunā tās, kuras ir pazudušas. Mēs lūdzam par Mārtiņu un Lidiju, tās pieskaries viņu dvēselēm un esi ceļa rādītājs un atklāj savus ceļus viņiem. Mēs lūdzam par Zitu un Aldu un tās lūdzam, ka arī viņām tu vari pieskarties, viņu dzīves apstākļiem varbūt pat patraucēt un uzrunāt viņus skaidrā veidā tā, ka šie visi cilvēki varētu atgriezties pie tevis. Tās mēs lūdzam par Māru dziedināšanu no kakla iekaisuma un galvasāpēm. Tās mēs lūdzam par Signes vispārēju organismu un acu dziedināšanu, kā arī Tavu apsardzību. Tās mēs lūdzam par Astrīdas organismu dziedināšanu un stiprināšanu šajā lielajā vecumā, kurā viņa ir, Tās stāv klāt. Lūdzam par Rītas nervu sistēmas dziedināšanu, Tās esi ar Rītu. Lūdzam par Gunāru visa organismu dziedināšanu, par gūžu dziedināšanu, lai viņš var atkal no jauna staigāt. Mēs lūdzam par Almas dziedināšanu, īpaši par viņas pēdām. Tavs esi ar viņu un ļauj viņai no jauna staigāt un staigāt bez sāpēm. un mēs lūdzam arī par viņas ģimenes pestīšanu un apsardzību. Tās tu redzi šīs lūkšanas vajadzības, tu redzi Latviju, tu redzi savu draudzi, tu redzi to, cik daudz mums tev vajag un cik ļoti mums ir vajadzīgas tavas tēkas un tavas patiesības un tavs vārds. Tās esi ar Latviju, tīpaši tagad, kad lēnām tuvojās visas vēlēšanas un tā. Tās mēs lūdzam par vadītājiem, kas ir tavos ceļos staigājuši un kas mīl tevi. Tās mēs lūdzam par draudzi, ka tu turpini to šķīstīt, svētīt, sargāt un vadīt. Ka tik pieskaries ik katram draudzes vadītājam, lai viņš var atbildīgi vadīt, ganīt savu draudzi, savas avis, ko tu esi devis. Tā šo visu mēs lūdzam un pateicamies tava dēla Jēzus Kristus vardā. Āmen.
1: Vakar svētbrīdī ar mums kopā bija Rīgas Mateja Baptista draudzes jauniešu kalpošanas vadītājs un sludinātājs Jānis Pāvils Miļevskis.
2: Latvijas Kristīgais Radio.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!
1: Ir bez divām minūtēm 10 un šajā brīdī arī es, Mātiņš Kalējs, no jums vēlos atvadīties, lai jums ir svētīgi šī nedēļas nogale. Un pulkstens 10:00 jūsu uzmanībai raidījums pēc 7 dienām atkārtojumā. Uz sacirdēšanos!

0: Mīļie brāļi un māsas Kristu, Dieva žēlstības diena, un varam atkal būt kopā pēc septiņām dienām, raidījumā pēc septiņām dienām. Pie mikrofona Talvāns Talbergs. Un šodien es ļoti priecājos, ka mūsu studijā ir Liepājas centra draudzes mācītājs, Tomas Bermaks.
1: Es sveicināti.
0: Šajā, nu vismaz manā raidījumā tu neesi bijis pirmo reizi. Un arī līdz ar to varbūt cilvēkiem, mūsu klausītājiem, skatītājiem, viņi gribētu vairāk zināt par tevi. Un tu esi kristīgā ģimene audzis, tev šobrīd ir ģimene. Mazliet pastāst.
1: Jā. Esmu audzis kristīgā ģimene. Arī man vecāki nāk abi no kristīgām ģimenēm. Mamma nāk ordināli no Dobeles, kur, ja nemaldos, tad abi vecāki, tas ir mani vecvecāki, bija daļa no Jelgavas Baptista draudzes. Un no tēta puses gan mamma, gan tēts ir abi bijuši Grobiņas Baptista draudzes locekļi.
0: Tātad tu esi Zīmes Baptists.
1: Zīmes Baptists. Opaps bija diriģents, Omam bija tā raušu tante, kur visi mīlēja. Un būtībā arī pats uzaugu bērnībā Grobiņā pirmos dažus gadus. Tā ir mana tāda pirmā draudze, kuras atceros, kur mēs uzaugām. Un tad vēlāk, kad gadi 11 bija, te pārcēlēmies dzīvot uz Liepāju. Un tad pēc tam tur esmu audzis Liepājas Baptista Pāvila draudzē. Un pats šobrīd arī esmu precējies ar sievu Lieni. Ir trīs dēli un viena meita.
0: Wow, slavu Dievu. Cik tev gadi?
1: 39.
0: Jauns.
1: Pēc Latvijas vidējā vecuma pārpusmūžam.
0: Ko tu savā dzīvē esi mācījies, ja kāda tev profesija, ko tu esi strādājis?
1: Jā, ko es esmu strādājis? Es 18 gados aizbraucu uz Īriju. Atbraucu apakaļ pēc 7 gadiem.
0: Tas kā protests, jeb kā meklējumi?
1: Pat grūti pateikt. Tā vienkārši saka, ka tāds plāns nebija. Bet man bija tāds plāns, ka līdz 25 gadiem vajadzētu nopirkt dzīvesvietu, mašīnu un tad aprecēties. Bet Dievs izdarīja visu otrādi, es aprecējos un tad pārējās lietas nāca pēc tam. Bet aizbraucu uz Īriju viens pats, atbraucu apakaļ ar sievu, kur jau bija stāvoklī, gaidījām pirmo bērnu. Un tad, tad būtībā atgriežoties Latvijā 12. Gadā kalpoja Pāvila draudzē, kā evaņģēlists, jeb jauniešu mācītājs, palīga mācītājs līdz 17. Gadam.
0: Un Īrijā, ko tu strādāji?
1: Īrijā strādāja dažādas darbus. Sporta veikalā, noliktavās un parastus darbus, ko jau standarta latviec aizbraucot uz Īriju, parasti arī dara.
0: Tev patīk komunikācija ar cilvēkiem? Tev patīk?
1: Tā ir viena lieta, ko Dievs man izmainīja. Es tāds nebiju.
0: Jā, tu 11.
1: Jā, es daudz labprātāk pavadu laiku vienatnē. Tas ir ļoti interesanti, ka ikdienā man sanāk runāt uz cilvēku publiku, bet tas man nav dabīgi. Teiksim, tad, kad es biju jau jauns pieaugušais, tad, ja man bija publiski jārunā kādā sapulcē mājas grupā, es biju nosarcis, man bija kauns, es gribēju būt stūrī, lai tikai man liek mierā.
0: Interesanti. Tev māsas brāļi arī?
1: Jā, mēs esam uzauguši, jā, patiesībā 6 bērni mēs esam vecākais. Tad man ir vēl 3 brāļi un 2 māsas.
0: Kā tu pieņēmi lēmumu, kad tu gribi būt, sākotnēji tu teici, kā evaņģeliskās sludinātājs, kā tas tev notika?
1: Jā, tas notika ļoti interesanti, tas notika Īrijā. Tas stāsts varbūt interesants no tāda viedokļa, kad es aizbraucu uz Īriju domādams, ka es esmu kristietis. Ja es biju kristījies 16 gados.
0: Nu, un kristīgā ģimenē dzimis.
1: Un kristīgā ģimenē dzimis. Un pēc burta viss bija kārtībā.
0: Piedod, un tev jau bija kristības?
1: Man bija kristības 16 gadu vecumā, it kā apzinātā vecumā, bet es atceros, ka es vēl domāju to, ka man obligāti jānokristās, jo tad es būšu debesīs. Bet tajā pašā laikā es zināju, ka tad man būs labāk jāizturās pret māsu. Un tad skaidrs, ka tur tā ticība nebija. Un pēc vairākiem gadiem patiesībā mana mamma man tikai to pastāstīja kādus, dažus gadus atpakaļ, ka Tad, kad es gāju uz kristībām, tad viņi kādam citam mācītājam teica, ka tas ir jāapstādina, jo viņš taču nav pestīts, viņš nesaprot, ko viņš dara.
0: Mamma to redzēja.
1: Viņa to redzēja.
0: Mācītāji to neredzēja.
1: Laikam. Un tad tas mācītājs, cits mācītājs bija teicis, zin kā, neliedz viņam, lai neizveidojās tāds riebums pret kristietību un sacelšanās, ja gadījumā nebūs bīstam, tad Dievs savu darbu izdarīs vēlāk. Un tā arī tas notika īrijas laikā, kad mēs aizbraucām uz Īriju. Pēc pāris gadiem mana ģimene pārcēlās, tas ir mamma un tētis, un mamma teica, vajag baznīcu atrast. Un tad, par cik man bija angļu valoda, man bija jāiet meklēt to baznīcu, un tad mācītājs sāka ar mani komunicēt.
0: Tā arī bija Baptistu baznīca.
1: Tā bija Baptistu baznīca, jā. Un mācītājs, man liekas, redzēja manu patieso stāvokli. Un viņš sāka ar mani veikt tādas bībeles studijas, Jāņa evaņģēlijam iet cauri reiz par reizē. Ņēma man līdzi uz ielu evaņģelizāciju. Tas Sīrijā ir tā ļoti pieņemts, ka tu ej pie durvīm bungā un stāsti par Jēzu. Uz maģistrālēm dalīt traktātus vai uz ielas stāvēt dalīt traktātus, teiksim, vietējā ciematā. Un es visu piedalījos, viņš man ņēma līdzi. Es biju kā tāds jaunais Timotejs Pāvelam. Un es atceros, kad es braucu no vienu vīru retrīta mājās ar mācītājiem, es viņam mašīnām teicu, es esmu labs numur divi. Es nekad neredzu, ka es varētu būt tur pirmais mācītājs vai tamlīdzīgs. Es priecājos, ka es varu būt tev tagad tāds palīgs. Bet Dievam pēc daudziem gadiem bija citas domas.
0: Kā tapa Liepājas centra draudz?
1: Tas var būt tāds process, bet ļoti īsi ir tā, ka, kad es biju Īrijā, es ļoti biju iededzies. Es domāju, ka es patiešām no augšienes biju piedzimis. Es visiem savās firmās, kuras strādāju, stāstīju par Jēzu, dalīju traktātus visās valodās, kur nu katrs bija. Mani sauc par reliģisko fanātiķi un smējās un tamlīdzīgi, bet man bija vienalga. Un tad es jūtu, sāku just tā ļoti spēcīgu pamudinājumu, tad, kad mēs salaulājāmies ar sievu 2010. Gadā, atgriežoties atpakaļ uz Īriju, jo mēs atbraucam uz Latviju apprecēties. Jā. Es vēl teicu, mēs nekad uz Latviju neatgriezīsimies atpakaļ. Man tajā nabaga valstī nav ko darīt. Gadu vēlāk mēs jau bijām patiesībā atgriežušies atpakaļ, jo es jūtu spēcīgu pamudinājumu, es bieži sapņos redzēju Liepāju, es redzēju, kā es eju pa mājām, kā es studinu evaņģēliju. Un tad es atceros, par cik es nācu no Pāvela draudzes rakstīt tam mācītājam, es teicu, es esmu tas Toms, kas kādreiz te bija, un es tā kā esmu sapratis kādas lietas un gribēju braukt. Un tad neiešu detaļās, bet vienmēr sakot, jā, brauc, un tad jau kā Dievs vadīs, tā būs. Un
0: sieva bija uzreiz gatava braukt atpakaļ, jeb viņai patika Īrija?
1: Tas ir labs jautājums. Viņai patika Īrija un arī joprojām mums patika Īrija. Mēs pagājušajā mēnesī bijām Īrijā ciemos un mēs ik pa laikam atgriežamies atpakaļ. Tā valsts mums ir mīļa. Bet tas, kas sievai bijis vienmēr viens plus, ir tas, ka viņa, ja tas ir bijis saistīts ar Dievu, tad viņa nekad nav stājusies ceļā, bet tieši otrādi atbalstījusi.
0: Kā viņa zina, ka tas ir ar Dievu? Saistīts.
1: Nu, tajā gadījumā, kad es jūtu, kad jāatgriežas atpakaļ uz Latviju, viņi vienkārši ticībā ticēja, ka tas ir tas, uz ko Dievs man aicina, un viņi vienkārši, jo pat viņi ir īdzinieci, un Liepāja nekad nebija bijusi, un tad arī viņi dzīvoja Īrijā, un tad pārcēlāmies pataisnot uz Liepāju.
0: Tad faktiski jūs satikāties Īrijā, iepazināties?
1: Jā, un es jau dzīvoju Īrijā kādus 5 gadus.
0: Un viņa?
1: Viņa arī 5 gadus dzīvoja tajā brīdī, kad mēs satikāmies kopā, mēs 7 gadus esam dzīvojuši Īrijā.
0: Nu, interesanti. Un atbraucot uz Latviju, tev taču jāpelna maizi, nu kaut vai pirmajam bērnam un sievai.
1: Jā, tas bija ļoti finansiāli grūts posms. Tas bija absolūti, kur Dievs mūs pārbaudīja ticībā, jo mēs atbraucām uz Latviju bez jebkādiem iekrājumiem. Tas bija negaidīti un pat nebija kur dzīvot. Es atceros, sievi mācītājs Mārtiņš Balodis tā laikā mūs ielaida savā bijušajā ofisā, un tas bija kabinetā, kurā mēs dzīvojam pirmam mēnesi. Līdz mēs tad varējām atrast īrēto dzīvokli. Tas bija ļoti grūti, bet tie 5 gadi tieši tur bija tie, kas mani sagatavoja kalpošanas darbam, lai 2017. Gadā es atsauktos tam aicinājumam, kas arī bija pilnīga paļāvība uz Dievu, kad tas ir tas, uz ko Dievs man aicina. Kaut arī pirms tam es biju pilnīgs pretinieks jaundraužu dibināšanai. Primāri tāpēc, ka es biju redzējis dažus gadījumus Latvijā, un tie nav bijuši veiksmīgi. Tad es tam neticēju, bet līdz Dievs aicināja mani 2017. Gadā, kur mēs esam ievu un ar dažiem cilvēkiem, kas piekrita atsaucās, un tad mēs veidojam Liepājas centra draudzi. Jā.
0: Uzsākt draudzi, tas nav vienkārši. Cik es esmu lasījis no vēstures, kopā sanāk 5, 7 cilvēku, 12 cilvēku. tad ir vajadzīgs tas kvota 20, 25, es nezinu, cik tagad ir.
1: 20.
0: 20. Kā jūs sākāt?
1: Jā, mēs, es varētu teikt tā, tas ir bijis dzīves vissvarīgākais lēmums, es pieļauju, ko es esmu izdarījis kalpošanas sakarā, bet tas ir bijis arī viens no vissmagākajiem posmiem manā dzīves laikā. Burtiski draudzi mēs dibinājām, kad man bija 30 gadi, un es varu pateikt, ka mana veselība tika ar nāzi nogriezt tieši pēc 30. dzimšanas dienas būtībā. Tā kā ar nāzi es saistu, ka draudžu dibināšana man kaut ko maksāja tieši pie veselības viedokļa.
0: Jā, bet noslēpums, kas notika tavai veselībai?
1: Es piedzīvoju milzīgu tādu garīgu pārdzīvojumu, detaļās neiešu, tad tas izpildīs, bet es piedzīvoju milzīgu pārdzīvojumu, kurā tas bija tāds garīgs pārdzīvojums, kuras varētu teikt, tā bija tāda Dieva rīkste, kur viņš mani pārmācīja, jo man bija jāmainās, lai Dievs varētu man lietot. Un Dievs to izdarīja burtiski tajā pašā mēnesī, kad mēs sākām draudz. Un pirmais gads bija briesmīgs, man bija vairākas ātrās palīdzības, mana nervu sistēma. 30 gadu vecumā. Es visu dzīves bijis sportists, esmu spēlējis futbolu ļoti, teiksim, jaudīgā līmenī, un pēc tā tas viss tika pilnībā paņemts nos, kad es neesmu spējis to darīt. Un es redzu tam daudzas pozitīvas lietas, jo es varu pateikt vienu lietu, es esmu ļoti šarps. Kad sieva man iepazinās Īrijā un es spēlēju futbolu, es biju baigais kauslis, un es gribēju uzvarēt pa jebkuru cenu, un ja es ar tādu domāšanas veidu un attieksmīja draužu dibināšanā, es pārbāju pāri ļoti daudziem cilvēkiem, vispār nedomājot par viņiem, un tas man ir mācījis milzīgu pazemību, ko ļoti grūti atzīt, jo man vienmēr ir paticis būt pirmajiem, stiprākiem, labākiem, un tad, kad Dievs to paņem projām, un burtiski, es varu teikt, ka es zinu, ko tas nozīmē izdzīvot tos vārdus, ko Pāvelam teica Dievs, kad tev pietiek ar manu žēlstību, tad, kad tavs nespēks, tad man spēks varens var parādīties. Tas ir tas, uz ko es esmu dzīvojis pēdējos 8 gadus, kopš centra daudz ir nodibināti.
0: Bet tu zini, ir jau tāds priekšstats, ka ja Dievam kalpo, tad nav nekādas slimības. Nu, kā? Nu, tu nāc Dievam, un Dievs jau nedod tev slimības, un tas, zini, to priekšstats.
1: Jā.
0: Bet tad tu esi samierinājies ar to? Tev joprojām ir problēma?
1: Jā, es ar to esmu samierinājis, un es nekad neesmu ticējis, ka Dievs grib, lai mēs dzīvot perfektā miesā. Es patiesībā ticu, ka tieši tas iztrūkums tevī, vai tā sāpe, vai tā trauma, patiesībā ir tā, caur kuru Dievs visvairāk var strādāt, caur kuru tu visbiežāk iesi pie viņa, nevis paļausies saviem spēkiem. Es pazīstu sevi, un es zinu, kāds es esmu. Un Dievam vēl ļoti daudz ir jādara manā dzīvē. Bet es teiktu to, ko viņš ir darījis, paņemot projām, teiksim, manu veselību, kas ir bijis iespējams mans elgs, un kaut kas, uz ko es esmu ļoti spēcīgi paļāvies. Es piekrītu Dievam, viņš dara pareizi.
0: Paldies, brāli, Dievs tev bagātīgi svētī. Un laiks steidzās, un šodien es vēlos runāt par kristocentrismu. Un pazīstams vārds. Pēdējo, es domāju, 5-10 gadu laikā es esmu viņu šeit Latvijā dzirdējis ar vienu vairāk un vairāk. Kristocentriski draudzamies, kristocentriski domājošamies, kristocentriski plānojam un kristocentriski. Un vēlos ar tevi par šo pārrunāt, jo es atklāju to, ka kristocentrisks Latvijā, un ne tikai Latvijā vien, ļoti bieži ir bez Kristus kristocentrisks. Dīvains skan. Bez Kristus kristocentrisks. Bez, tad varētu teikt tādu līdzību, kristietis bez Kristus, nu tas taču nav iespējams.
1: Jā, tas tā ir taisnība, un tā ir, kā tu teici, ne tikai Latvijā. Es personīgi sekoju līdz arī daudz plašāk, kas notiek ārzemēs, lai saprastu to pasaules, kas notiek pasaulē. Un tas tad tiešām tā ir, kad Kristus ir vairāk kā tāds vārds, bet viņš daudz ko nenozīmē, jo es dažreiz saku, tad, kad cilvēki saka, jā, es viņiem par Dievu stāstu. Katram jau ir savs priekšstats par Dievu, un tieši tāpēc arī par Kristu. Tikai tāpēc, ka mēs lietojam vienu to pašu vārdu, viņš izklausās vienāds. Mēs zinām to, ka katram saprot par Kristu pilnīgi savu. Jā. Man liekas, ka tas ir tas, kur arī tā problēma sākās.
0: Vai tu esi pamanījis to, ka kristocentrisks ir arī faktiski brīžiem pilnīgi bez Kristus? Draudze, kur ir apņēmušies, jeb kristieši, jeb konfesijas, sevi ir uzlikušas jāšo pozitīvo. Man prieks, kad es dzirdu, kad atklāti, teiksim, pasaka, mēs kā draudzes tagad esam nolēmuši, mēs būsim kristocentriski. Brīnišķīgi. Tātad viss ir orientēts uz Kristu, caur Kristu. Un kā tu izproti? Tad man tev jautājums, tava draudze ir kristocentriska?
1: Nekā. Šeit varētu sēdēt jebkurš mācītājs, ja tu viņam pajautātu. Viņš teikt, protams, mūsu draudze ir kristocentriska. Un es ļoti ceru, ka tā ir. Un, protams, ļoti grūti atbildēt par citiem, un mēs varētu skatīties, man ir tietur dar tā vai dar tā. Es esmu redzējis, piemēram, un zinu konkrēts piemērs vārdā neminot, kur viņu mājaslapās un saukļos vīzijā un misijā iekšā ļoti skaisti, bibliski, kristocentriski mērķi, vīzijas. Bet tad, kad tu paskaties uz to reālo dzīvi, tur nav nekas no tā. Tā ir tikai skaista fasāde, aiz kuras tu var paslēpties, bet realitātē tu notiek pavisam kaut kas cits iekšā.
0: Kas tev liecina par to, ka viņa nav kristocentriska?
1: Konkrētā draudze, piemēram?
0: Vienalga, jā.
1: Jebkas.
0: Draudze. Kā tu salīdzini, kas ir tas testers, atvaino, jeb tā mērauklu? Pēc kā mēs varam noteikt, ka kristocentriska draudze, jeb domāšana nav ar Kristu?
1: Centrālā lieta.

0: tas nestrādā. Dievvārdā, gan par ko Kristus sacīja un lūdza, kaut viņa būtu tāpat kā es viens, viņš nelūdz par ekumenismu. Viņš lūdz un Dievvārds mums atklāja, vienīgā iespēja ir būt vienotiem svētajā garā. Un tad, kad es par to sāku lasīt un domāt un lūgt, tad es redzu pagaidu. Ir grūti būt vienotiem svētajā garā pat vienā konfesijā. Un tu no savas pieredzes noteikti daudz pieredzes arī esi redzējis. Pat vienotiem svētajā garā ir būt grūti draudzē, vienā nu, nosauksim ģimenē. Un tad es redzu, ka šis jautājums ir ļoti, ļoti nopietnis. Kāpēc arī šodien par to gribu runāt un aicināju tevi, kad mēs par to varētu pārdomāt. Jo uz kurieni mēs ejam? Šobrīd visās jomās ir sašķeltība. Būsim godīgi. Ja mēs runājam valstiskā jomā, tur ir sašķeltība totālā. Kas notiek ar partijām un vispārējā ārprāts. Ja mēs runājam globālā līmenī pasaulē, tādu sašķeltību, kā šobrīd es neesmu redzējis. Pat augstāk kādu laikā, padomu laikos, tāda sašķeltība nebija. Tad bija socbloks, tad bija kapitāliskais bloks un viss ok. Šobrīd nepārtraukts šķelšana. Un es to saprotu. Tos radioklausītājs un brāļus un māsas, nu kāpēc tad tev tagad ir jārunā par to šķelšanos? Nu runā par mīlestību, runā par to, kas mūs vieno. Bet, kur es redzu problēmu, ja mēs tā turpināsim, kā mēs šobrīd, kādā stāvoklī mēs esam šobrīd, es vēl runāju par kristiešiem, par konfesijām, kristīgajām konfesijām. Ja mēs šādā stāvoklī, šādā turpināsim, mēs jau esam izdarījuši ļoti daudzas kļūdas, jeb kļūdīgas soļas spēruši, nebibliskas soļas spēruši. Un ja mēs nesapratīsim, ka tā turpināt nevar, tad mēs pievilsim gan paši sevi, gan pievilsim sabiedrību. Un faktiski mēs jau esam to izdarījuši, jau pievilsim. Tev ir kas sakāms, pirms es ķeros klāt pie tā, nu, ko es redzu tieši kristocentrisms un arī kā pamatojums tam, visas konfesijas ir kristocentriskas.
1: Zin kā, šī ir ļoti dziļa tēma, bet es gribu, nu, bieži vien cilvēki saka, patiesība vieno, patiesība patiesība šķeļa. Tāpēc, kad ir daudz cilvēku, kas uzsaka, ka katram ir sava patiesība, bet nevar būt katram sava patiesība, jo patiesība ir tikai viena. Un ja mēs paskatāmies uz Jēzus kalpošanu, tad varētu teikt, nu, kāpēc viņš nebija vienots ar farizijiem, kāpēc viņš nebija vienots ar rakstumācītājiem, kāpēc viņš bieži vien visskarbākos vārdus veltīja viņam, kaut arī viņi bija tā laika reliģiskā elite. Un mēs redzam, ka Jēzus nebūtu nevienā vietā neteica, ka viņš nāca, ka viņš nāk, lai dotu mieru. Un man ir bijuši vairākas sarunas ar mācītājiem tieši par ekumēniju, un kas ir ļoti interesanti, ka individuāli parunājot ar lielu daļu no viņiem, viņi tā kā būtu pret, bet tad, kad ir par to jāpastāv, tad viņi saka, nu, es par to neiešu kasīties, un tas nav tas, par ko es gribu strīdēties, labāk tad esam mierā. Bet patiesībā tas nav miers, tas ir viltus miers, kur mēs esam patiesību nolikuši malā un sākam vienosimies par to, par ko mēs varam vienoties, bet ja mēs noliekam malā patiesību, tad jautājums vispār, kādi jā par kaut ko tad vienoties tālāk, tad tā vairs nav vienotība, jo vienoties var tikai vienīgi Dieva vārdā. Tā kā es domāju, tas ir pamats, kāpēc vispār šī tēma šodien ir un kāpēc viņa tiek pacelta.
0: Interesanti. Es tiešām gāju, skatījos

0: konfesijas, kas mums Latvijā pareizticīgie katoļi, luterāņi, baptisti, adventisti, vasaras svētki, karizmāti. Šīs septiņas konfesijas es paskatījos, kas tad ir Kristus katrā konfesijā, jeb tā saucamajā baznīcā. Mēs lasām pareizticīgo. Kristus ir baznīcas un dievkalpojuma centrā. Jaunā un katoļiem. Kristus ir pestīšanas un baznīcas centra persona. Jaunā un luterāņiem. Kristus ir evaņģēlija centrs. Baptistiem Kristus ir pestīšanas centrs. Adventistiem Kristus ir debesu svētnīcas un augstā priestara kalpošanas centrā. Tas ir vēl augstāks līmenis nekā mūsu pārējiem. Vasaras svētkiem Kristus ir pestīšanas centrs. Harizmātiem Kristus ir centrisms tiek izteikts savu atjaunoto garīgo pieredzi. Labi. Ja mēs ejam atpakaļ, kā tas notiek praksē? Pareizticīgiem Kristu centrisms, jeb Kristus izpaužās šādi. Kristus tēls ir centrā ikonu rāmējumā un baznīcas telpā. Ticība tiek izdzīvota caur liturģiju un sakramentālu dzīvi. Te man uzreiz jautājums. Jā, Kristus ir centrā, bet izpaužās savādāk. Viņiem Kristus ir centrā, bet caur ticību tiek izdzīvot liturģijā un sakramentālā dzīvē. Labi, es neko nesaku, tagad atstāsim pareizi vai nepareizi, atstājam to. Katoļi saka, jeb katoļi, Kristus centrālais, visvairāk redzams mises, eharistijā un sakramentālajā dzīvē. Ļoti līdzīgi pareizticībām. Luterāņi, tā praktiskā izpausme kristietībai. Kristum ir sprediķis, evaņģēlijs un vakarēdiens ir galvenie veidi, kā tiek sludināts un saņemts Kristus. Kādu vainu? Brīnišķīgi. Baptistiem. Kristus tiek pasludināts evaņģēlizācijā un māciklībā, bet bez sakramentālās sistēmas, kas raksturīgi katoļiem vai pareizticīgajiem. Nu, jeb arī savā veidā luterāņiem. Adventisti uzsver uz Kristu kā to, kas pašlaik aizlūdz par ticīgiem debesu svētnīcā. Vasaras svētki sludināšana bieži koncentrējas uz personīgu satikšanos ar Kristu caur gara piedzīvojumu, brīnišķīgi. Un harizmātīgi interesanti. Lielāks uzsvars uz spontānu pielūksmi, pravietošanu, dziedināšanu un personīgu pieredzi ar Kristu. Savā veidā arī nav nekas slikts. Nu, labi, ja tas ir bibliskos rāmjos, ja bibliskā, jā, tad nekādas problēmas. Bet tagad man ir jautājums. Bibliski, kur ir Kristus dievvārdā ikonu rāmējumā? Tu vari atrast?
1: Var atrast, ka tas tiek noraidīts pie bauslības došanas.
0: Kristus tiek izdzīvots liturģijā. Katoļiem Kristus visvairāk redzams mises eharistijā un sakramentālajā dzīvē, kur tas ir, kur par to raksta Pāvils, kur par to saka apustuļi, kur par to saka pats Kristus. Luterāņi, labi spētiķī, Pāvils daudz runāja. Evaņģēlijā vakarēdienas galvenie, kā tie sludināts un saņemts Kristus, ir caur šo. Baptistiem Kristus tiek pasludināts evaņģelizācijā, māsiklībā. Tur nav šie sakramenti vispārēji. Un tā mēs varam turpināt un turpināt, un tad mēs nonākam pie kādas slēdziena. Mēs visi sakam, ka mēs esam Kristu centriski. Mēs visi domājam Kristu centriski. Un tad man ir jautājums, kā tas notiek, ka Kristu centriska konfesija, jeb konfesijas, un viens piemērs ir, nu pat jaunā Bībele, kas ir tas saucamais jaunais Bībeles, jaunā pārstrādātā Bībele. Kā tur izpaužās Kristus centrā, ka mierīgi var rakstīt Kristus kā Dieva dēls ar mazo burtu. Kā to var saprast?
1: Nu, viena lieta, es domāju, ka kāpēc ir tik daudz un dažādi, un katram ir tas savs, ir tāpēc, ka katrs traktē Bībeli tā, kā viņš to grib. Ļoti nu, pēdējos laikos tāda kustība, kas saucās Jēzus plus, jeb evaņģēlijas plus, kas ir, jā, Jēzus, bet, un tad katra konfesija, baznīca pieliek kaut ko klāt pie pestīšanas, vai tie būtu sakramenti, vai tie būtu darbi, vai tās būtu kaut kādas rīcības, liturģijas un vispārējais, kā daļa no tā pestīšanas ceļa, kur pretī Bībele, mēs zinām, evaņģēlijas, teiksim, mēs varētu teikt, atklāsmes grāmata ir grūta, un kādas vecās derības grāmatas ir grūtas, un ir kādas smagās tēmas, par kurām diskutē, bet tas, par ko Bībele ir ļoti skaidra un tieša, un tur nav nekas nesaprotams, ir evaņģēlijas. Viņš ir ļoti skaidri uzrakstīts. Visās vēstulēs, jaunajā derībā viņš ir izskaidrots no A līdz Z, tur nav nekas nesaprotams. Problēma ir tajā, tas pats, kas bija ar farizejiem, kad cilvēks visu laiku ir pielikt klāt pie tā, ko Dievs ir noteicis. Farizeji, rakstumācītāji bija izdevuši savus likumus, orālās tradīcijas, kas bieži vien pārņēma to, ko Jēzus bija teicis, kāpēc Jēzum bija jāsaka, jūs tos pārpratuši, tas ir nepareizi saprasts. Un es domāju, ka nekas jau nav mainījies, tas patiesībā ir gājis laika gaitā, tas ir iemesls, kāpēc ir tūkstošiem konfesiju, iekš kristietības, kur katrs ir pielicis kaut ko klāt un pateicis, ka tas ir tas, ko Jēzus saka. Un es domāju, tas ir tas, kāpēc mums te ir 7 dažādas, bet varētu būt arī 50 dažādas.
0: 50 dažādas. Lūk, 76. nodaļā 46. pāns. Ko jūs mani saucat, kungs, kungs? Ja es gribētu pat pārfrazēt, ko jūs sakat, Lūks 6:46, ko jūs sakat? Mēs esam Kristo centriski, bet nedarāt, ko es saku. Un šeit uzreiz es to jūtu. Visi teiks, pagaid tā, tu tā nedrīkst teikt. Visas konfesijas dara to, kā, ko Kristus saka. Bet pareizi, ko tu nu pat sacīji. Dara to, ko Kristus saka, bet dara arī to, ko Kristus nesaka. Mm.
1: Zin kā, no viens puses aizstāvoties, gribas teikt, tā ir tā cilvēka grēcīgā daba, kas visu laiku, viņi saka, ok, es esmu gatavs pieņemt, ja es to, ko tu esi izdarījis, bet es gribu tev vēl pielikt klāt. Un tas ir tas slidīgais, kurā, līdz kuram brīdīm ir tas Kristus, ko viņš izdara, un kurā brīdī tā ir tā mana atbildība. Bet tā problēma ir tajā, ka mēs nevis daram lietas, lai pateiktos par to, ko Jēzus ir izdarījis, bet mēs daram lietas, lai paši nopelnītu. Nu, kaut vai tas pats, ja mēs paņemam jebkuru no tiem, ne, kaut vai to pašu katolisko, mises un sakramentālā dzīve. Vai tas ir tas, ko Dieva vārds māca? Vai Dieva vārds mums māca, ka kad kristocentrisms ir izdzīvot kaut kādas cilvēku iedibinātas tradīcijas? Farizejiem bija svarīgi nomazgāt rokas, bet viņiem bija vienalga, kāds bija viņa iekšējais cilvēks ir stāvoklis. Un tas, man liekas, parāda to, ka tas Kristus ir tāda leible, vai varbūt es lietošu, ka tavs viens no datoriem ir aplīmēts ar uzlīmu.
0: Jā.
1: Patiesībā jau apakšā tur ir kaut kas cits. Tā datora diez vai ir ražojis Latvijas kristīgas rādijā. Un tieši tāpat tās arī tas krists ir tāds skaists stāvs no ārpuses, bet apakšā jau tur kaut kas cits.
0: Jā, zini, šajā kontekstā man ļoti satrauc vārdi, ja viņi ir nopietni šodien mūsdienās. Mateja evaņģēlijas 7. Nodaļa, Mateja 7. Sākot ar 21. Ne ik katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara mana debesu tēva prātu. Daudzi uz mani sacīs tanī dienā, kungs, kungs. Un tagad es gribu pat apstāties. Vai mēs tavā vārdā neesam nākošās lietas sludinājuši? Paskatīsimies šeit. Harizmāta. Liels uzsvars uz spontānu pielūksmi, pravietošanu. Redz, kur? Nākošās lietas tiek sludinātas. Vai mēs tavā vārdā neesam velnus izdzinuši? Tu saproti, es esmu piedzīvojis laiku, kad bija katoļu konfesijā bija tāda kustība, kā izskrit no galvas. Bet brāļi un māsas atcerās, kur notika reāli sātana izdzīšana no cilvēkiem. Efat saucās. Brīnišķīgi. Tur gāja pat no baptistiem, no vasaras svētkiem, harizmātiem, luterāņiem. Brīnišķīgi. Un es nesaku, ka tajā laikā, kad viņi to darīja, ka tad viņi būtu kaut kas nepareizs. Bet savā veidā katoļi var teikt, un es zinu, ka katoliskajā konfesijā arī notiek vēlna izdzīšana. Luteriskajā piedošana paristicīgo baznīcā tas pats. Un šeit mēs lasam, vai mēs tavā vārdā neesam vēlnus izdzinuši, vai mēs tavā vārdā neesam daudz brīnumu darījuši. Un kas ir brīnuma? Dziedināšana. Brīnums, kad mēs lūdzam un notiek izmaiņas valstī. Brīnums ir tad, kad tas kungs atrisina vienalga finansiālas problēmas. Mēs lūdzam, vienojamies un notiek. Un tad pēc tā visa. Un tad es tiem apliecināšu. Es jūs nekad neesmu pazinis. Tom, lūdzu, pasaki, es zinu, ka tu par šo arī daudz domājis, un tev arī ir svētruma. Bet pasaki man, lūdzu, kā šo tas saprast vienkāršam cilvēkam. Jo, zini, šī tas ir katastrofa, ja tas tā notiek. Tas ir tas, ko es savā sākumā sacīju. Ja mēs šādi turpināsim, katrs turamies pie sava, mēs darām lielus darbus, visi kārtībā, sanākam kopā evkomēniskā dievkalpojumā, viens otru svētījam, viens otram rokas uzliekam. Un viss ir tāds viens, atvainot tāds viens liels, labi neturpinās.
1: Jā, šī ir ļoti smāga rakstvieta, un viņai vajadzētu ieviest bailes un kā minimums katram priekš sevs pārbaudīt, vai tas uz mani neatiecās, bet pirmkārt jau konteksts runā par tiem, ko pazīst pēc viņa augļiem un par vilcu praviešiem, bet ir ļoti interesanti. Visas tās lietas, kas tur bija uzskaitītas, tur bija jā, kungs, kungs, bet visas nākšās lietas, kas sakoja, bija darbības. Vai mēs neesam to darījuši vai to darījuši. Mm-hmm. Un tas ir kā pamats, uz kā viņi vēlās nostāties Dievu priekšā un pateikt, ar mani ir okay.
0: Mēs esam to izdarījuši.
1: Jā, un mēs esam tavu bērni. Un viņi dzird vārdus, kas liekas prātam neaptveram, es jūs nekad neesmu pazinis. Tas nenozīmē, ka bija posms, kad es tev pazinu, un tad kaut kas notika, un es tev vairs nepazīstu. Mm-hmm. Tu nekad neesi bijis manējais. Un iepriekšējais pantos viņš saka, ka koku pazīst no augļiem. Un problēma rodās tad, kad mēs par augļiem sākam uzskatām ārējās darbības. Mm-hmm. Viņi arī ir augļi, mm-hmm. bet tie nav augļi, pēc kuriem var atpazīt. Tāpēc, ka tos augļus var nofeikot, mm-hmm. Viņus var atdarināt, mm-hmm. kaut gan viņi nav īsti. Un tad, kad Bībele kaltiešu vēstu runā par garaugļiem, tos tu nevari izspiest no sevis, lai cik ļoti tu gribētu. Tas ir tas, ko Dieva gars dara caur tevi un pie tevis. Un tāpēc, ja es paskatos šīm rakstvietām, uz šo rakstvietu konkrēti, tās ir rīcības, uz kurām šie cilvēki ir paļāvušies, un ar šiem darbiem viņi nāk pie Dieva. Un tāpēc, ka mana viena no dāvanām ir evaņģēlists, man ir ļoti daudz sarunas ik nedēļas ar neticīgiem cilvēkiem. Un viens no lielākiem argumentiem, tad, kad es runāju ar cilvēkiem, un es viņam uzdodu jautājumu, ja tu šodien nomirti un nonāk Dievu priekšā, un Dievs tev jautā, es tev varu ielaist debesīs, vai es tev varu pazināt ellē, ko Dievam atbildētu. Un līdz ko cilvēks sāk atbildi sniegt pirmajā personā, viņš jau ir grāvī. Līdz ko viņš saka, nu, es esmu centies, un es esmu darījis, un es esmu gājis, un es esmu to, viņa cerība, viņa atbildi parāda, ka viņa cerība ir tas, ko viņš ir darījis. Kur pretī tā vienīga atbilde, kas dēr, ir tad, kad mēs atbildam trešajā personā. Viņš.
0: Ko viņš ir darījis.
1: Ko viņš ir izdarījis. Mm-hmm. Un tas iztrūkst šeit. Tas šeit iztrūkst.
0: Man nu pat atmiņā nāk tavs stāstījums par kristību. Nu, tu augi kristīgā ģimenē, faktiski baznīcā tu esi uzaudzis, 16 gadu vecumā tu kristījies, nu viss kārtībā. Un paskaties pat konfesijā, kur, nu, teiksim tā, nu, būtu viss kārtībā. Tomēr nav kaut kas kārtībā.
1: Nav kārtībā. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc mūsu draudzē ir 8 gadi, 8,5. Nekad es no priekšas neesmu izsludinājis, ka mums būs gatavošanās kristībām, kristība apmācības, kur vēlās kristīties, piesakieties un nāciet. Nekad.
0: Kursus vēl vajag iziet?
1: Jā, nekad. Viena iemesla dēļ. Pareizās atbildes var iemācīties jebkurš. Atsēdēt kursā un no ķermeņa valodas nojaust, kāda atbilde brīdī jāatbild, var jebkurš. Un es to negribu. Un es negribu uzņemties atbildību kristot cilvēkus, kuri nav. Vai es esmu kļūdījies? Jā, es esmu kļūdījies. To ir parādījis laiks. Bet kristība ir tā, kas ļoti tiešā veidā, kā tu teici, man, es uzaugu kristīgā ģimenē, es uzaugu baznīcā, bet arī tas evaņģēlijs, kuru es kā puika biju izpratis, bija tas, kad man ir jānokristās. Un kad tas, nu, teiksim, citas komisijas teikt, tas sakraments, kristības sakraments, ir tas, kurš man ievedīs debesīs. Un ja mēs tam noticam, tad mēs esam pilnīgi svešā mācībā. Pilnīgi svešā mācībā.
0: Nu, tu kā baptists tiki pagremdēts un viss bibliski pareizi un viss kārtībā. Un tad tu sacīji, pagāja cik gadi, un tad tu saprati, ka faktiski nekas nav kārtība. Mm-hmm. Tu gāji vēlreiz kristīties. Mm-hmm.
1: Es to nesapratu ļoti ilgi. Es to nekad nesaslēdzu ļoti ilgi. Es patiesībā ļoti ilgi nesapratu, kad es zem nebija glābts, jo tā apziņa, ar kur tu biji izaudzis.
0: Atkārtoši to vēlreiz. Tas ir ļoti svarīgi. Tu biji kristīts, tu biji pagremdēts, tu biji draudzē, un nebija tas. Nesaprati to, ka tu nebija glābts?
1: Jā, absolūti. Un es domāju, tāda lielākā daļa cilvēki. Piemēram, redz, man ir jārunā par kādām citām konfesijām. Pie mūsu draudzes bieži tie cilvēki, kas ir atnākuši, ir, piemēram, no luterāņu konfesijas, kurš ir ruļos, un es ar viņu runāju, un es apzinos to, ka viņam nav ne mazākās jausmas, ko nozīmē būt pestītam cilvēkam. Mm-hmm. Un tad man ir tas jautājums, kā var tik viegli cilvēkam iedot maldus, viltu, pārliecību, ka viņš ir pestīts, kaut gan viņš ir ceļā uz elli. Un man reiz bija svētra, kur es biju nosaucis daudz gads atpakaļ, kad ir grupa ar cilvēkiem, kas ir pestīti, un viņi to nezin, un kad ir grupa ar cilvēkiem, kas nav pestīti, bet viņi domā, ka viņi ir pestīti. Un tā ir tā lielākā bīstamība. Tas bija manā gadījumā, jo man doma bija tāda, ja tik es nokristīšos, tikt pāri tam kaunam, kad publiski būs jāpasaka tā savu liecību, vismaz manā laikā tu varēji pierakstīt uz lapiņu, pateikt, nu jā, es tur biju slikts cilvēks, un tagad saprotu, ka grib mainīties. Tiek tam pāri, un viss ar domu, ka, nu es esmu debesīs. Mm-hmm. Bet tas sirds jau nav izmainīta. Mm-hmm. Man patiesībā viss man uzdzīve tikai sākās pēc tam, kad es aizbraucu uz Zīriju, kur katra nedēļa bija klubs un alkohols.
0: Pēc cik gadiem, un kad tu jau biji pagrindēts un kristīts?
1: Tieši tā.
0: Kāds ir tavs padoms? Jo saprot, mēs daudz esam runājuši radio un bibliski ir. Jēzus vienkārši saka to. Mīļie draugs, mīļie cilvēki, ja jūs nesat piedzimuši no augšienas, ūdenī un garā, neredzēt jums debesu valstību. Šodien, kad mēs par to sakam, no vienas puses es priecājos, ka cilvēki saprot un meklē tagad pagaidu kaut kas. Es gribu risināt to jautājumu. Un viņš ir steidzīgi jārisina. Lūdzu, nepārproties. Es zinu, kā es gribētu. Kaut būtu ļoti daudzi luteriskajā baznīcā, kas šo principu saprot un iet pie mācītāja un sacīt, klausies, es gribu pagremt. Es gribu tagad patiešām slēgt derību ar to kungu, ja tas kungs slēdz derību ar mani, es jau tur neko neslēdzu. Bet es apliecinu to, kad es gribu kalpot tam kungu, ka kungs būs mans dzīves valdnieks. Un es gribu nevis tikai baznīcas izdot certifikātu, ka es esmu beidzis semināru, ja vienalga apmācību. Un arī kristīts. Nerunājot jau par bērniem. Par to jautājumu tas vispār ir katastrofa.
1: Jā.
0: Tā ir katastrofa. Bet labi, pieaudzis cilvēks. Bet tev ir pašam vajadzīgs. Kā to pateikt cilvēkiem, ka kolektīva ieiešana debesu valstībā neeksistē? Visur tiek draudzīgs. Nāciet pie mums, mēs esam draudzīgi, mēs esam kā ģimene, mēs esam, un šeit tas ir vajadzīgs, tas ir labi. Draudzē visāds kopējas nodarbības. Bet pagaidi, tad, kad tu paliec, tu būsi vienā brīdī viens pats ar to kungu, ar Kristu, ar attiecībām ar Kristu, un tu būsi šī jautājuma priekšā, pagaidi, uz kuru pusi tu dodies? Vai tev aicinās nāc, tu uzticamais kalps, iemanto. Jeb, ej nost no manis. Neskatoties uz to, ko tu esi visi labi darījis, brīnišķīgi, pat draudzē. Nu šeit, ko mēs lasām, tas viss ir noteikti noticis draudzē, visās šajās septiņās konfesijās. Un tev pasaka, ej nost no manis. Es jūs nepazīstu. Šis jautājums ir tik ļoti nopietns, ka es redzu, problēma ir tā, ka mēs ejam ar vien dziļākām, nu, maigi sakot, krīzē, mēs ejam ar vien dziļākā purvā, atvainojot par šo vārdu, jo ja mēs patiesībā nesaprotam to, tad faktiski redzot šo te kopsavilkumu, ko es saliku kopā un es tagad saprotu, nu, nav problēmas. Mēs esam Kristu centriski orientēti draudzi, bet tas nekas ielaidīsim iekšā mūsu baznīcā, lai paspēlē arī sātinišķu mūziku. Ar visiem lāzeriem, ar visiem pārējiem. Tas nekas, kad kādā brīdī dzied sātinišķu muziku dēmonisku, adēmonisku komponistu komponētu melodiju. Nē, nu kas tu pa melodiju? Un lai to efektu vairāk radītu, altārs, tīpaši katoļiem, luterāņiem pareizticīgajiem, labi. Pareizticīgo baznīcās tādas lietas pagaidām neesmu dzirdējis. Katoļi arī tādas pagaidām neesmu dzirdējis. Bet luterāņiem jau tur jau ir dūmi un uguns un lāzeri un Kristus tur ir palicis jau kurā plānā. Saprot, tādā veidā vispār tad vairs nevarēs cilvēks saprast. Vienkāršais cilvēks nevar saprast, nevarēs atšķirt. Kas tad man ir jādara? Nu, es aizēju uz koncertu, gongas skan, meditācijā es iegrimstu sevī un sastopos ar savu būtību un tur savu eksistenciālo dziļumus tur izpēt. Un domāju, ka es esmu gatavs debesīm, jo es taču esmu garīgi attīrījies. Tie taču ir nežēlīgi maldi, un ja mēs turpinām, un tad ir tas galvenais, par ko es runātu vēlos. Kā mēs varam iet kopā tad, lūdzu? Kā mēs varam iet kopā starpkonfesionālā pasākumā, ekumēniskā pasākumā? Un tad, zin, brāli, kas ir vēl gadiem, es esmu par to sacījis. Mierīgi, no visām konfesijām. Dziesmu svētkos. Ar asarām acīs nodziedam Dievu svētī Latviju. Un pēc tam no visām konfesijām, lielajā korī, ir arī cilvēki, kas dzied sauli Pērkons Daugā. Un ar tām pašām lūpām, ar ko ir apliecinājis Kristu, Kristu centiski, ar tām pašām lūpām dzied Pērkons Vēlas Pērējs, tas mūsu tēvs. Piedod mans emocijas. Tā ir totāli bezatbildība. Es redzu, tas ir... Kā, lai atgriežās pie patiesā vārda, pareizi, ko tu sacīji, ka Kristus, ka faktiski patiesība neved uz vienotību, bet patiesība ved uz šķelšanos. Patiesība šķeļ. Kā mums saprast to, ka patiesība ir appusēji griezīgs zobens? Nevis glaudīšana pa spalvai, nevis iekļaujošā teoloģija. Mēs esam gatavi, mēs esam atvērti visiem. Un visus uzņemam.
1: Tas tālī ir pilnīgi pretēji tam, ko Jēzus teica. Viņš teica, ka tad, kad tu gribēsi man sekot, tad tu vispirms apsēdies un izvērtē, vai tu esi gatavs maksāt to cenu. Tāpēc, ka tas ir pilnīgi pretēji tam, ko tu jau sacīji, tas tev kaut ko maksās. Un es domāju, ka tā bezatbildība, viņa ir aizgājis tik tālu, un vainīgi pie tā ir draudzes gani un vadītāji, jo zivs pūst no augra, no galvas, un... Ja vadītāji iedod kāds pielaidz paši sev, un viņi tie, kurus vēro, un cilvēks sāk sekot viņu piemēram, tas ir tas, kur mēs esam aizgājuši projām. Kāpēc Ezehiela grāmatā arī ir rakstīts par tiem ganiem, kas nerūpējas. Viņš saka, jūs viņus izklīdinājāt, jūs viņus nesavācāt kopā, traknās jūs tur noēdāt, vājās jūs neuzmeklējāt. Mm-hmm. Es domāju, ka tas ir būtībā tas, kas notiek, kur gani, tomēr par savu labklājību, zemes labklājību, ir gatavi maksāt to cenu un to aicinājumu, ko Dievs viņiem ir teicis. Un viņš ir teicis, ka kas pēc tam viņus par to sagaida. Tāpēc es kā mācītājs bieži vien iestājos mūsu draudzē par kādām lietām, zinādams, ka tas kādam nepatiks. Un es esmu bieži dabūjis visādus komentārus, bet man tas nesatrauc. Tāpēc, kad es apzinos, mana motivācija ļoti vienkārša. Tad, kad es stāvēšu kādien Dievu priekšā. Man būs jāatbild Dievam par to. Un es labāk kļūdos darīdams, nekā stāvēdams klusmalā. Un pēc tam atbildēšu par to, ka es neesmu bijis savus uzdevumu augstumus. Man liekas, tur tā lielākā problēma. Negatavība nostāties pretī straumei, jo tu teici, vai mēs varam iet kopā. Nē, mēs nevaram iet kopā.
0: Jā. Un tas nav... ka mums vajadzētu pārvērsties uzreiz naidā pret visiem. Bet nošķirt lietas gan. Jo es nevēlos, es neturu ne pret vienu cilvēku, kurš ir citā konfesijā naidu, kaut kādu cilvēcisko naidu. Es šo te runāju tikai tāpēc, ka man ir žēl, jo faktiski notiek totāla pievilšana.
1: Es tev tā varu piekrist. Man arī ir žēl. Un tad, kad es runāju ar viņiem, man ir žēl, kā tas var būt, ka viņi neredz to, ka tas ir tik tā kā melns uz baltu.
0: Melns uz baltu.
1: Un to neredz. Un par jā. To ir žēl.
0: Jā.
1: Un ir žēl, ka daudzi arī tam seko. Un tas ir tas, kas patiesībā bieži šķeļ. Un tad par vieniem saka, tie ir tādi, tie būtu kalti, tie ir tādi. Bet patiesībā viss, kas tas ir, tā ir vēlme palikt uzticīgam Dievvārdam.
0: O, tu jau noteikti arī esi dzirdējis, pēdējā laikā ar vienu vairāk ir, nu, cilvēkiem ir dažādas depresijas, un tas ir saprotams. O, ģimenei problēmas, valsts līmeņos problēmas, pasaulē problēmas, un cilvēki nezina, nu, kur meklēt. Protams, kas šobrīd visvairāk, vispopulārākie ārsti ir psihoterapeiti, psihologi un vispārējais. Un, bet pagaidi. Mūsu ārsts Kristus un mēs kā gani, kuriem ir uzticēts ganīt avis, kuras ir atpirkts ar Kristus asinīm. Ja mēs nesakam viņiem patiesību un faktiski cilvēki šobrīd vairs uz baznīcas neiet pie mācītājiem, neprasa jautājumu, nu, kā rīkoties. Labāk aiziet pie psihoterapeita un psihologa. Nu, un tas tad attiecīgi vad un pamāc to. Stāvoklis ir ļoti nopietns. Ja neteiksim vēl traģiski, zin, man atgādina Laudiķejas draudz. Cik ļoti apmierināti. Un saprotu, šobrīd arī ir ļoti apmierināti. Visas konfesijas ir apmierinātas. Apmierinātas, nu, kā mums ir viss. Mums viss notiek. Mēs esam bagāti. Mums nekā netrūkst. Un tad Kristus saka citu spriedumu. Un faktiski Laudiķejas draudzes piemērs ir baiss. Laudiķejas draudzes kontekstā ir rakstīts, es stāvu pie durviem un klaudzinu. Un tas ir tas, redz, kur iekšēji mēs domājam, ka mēs esam Kristo centriski, bet Kristus stāv pie draudzes durviem, baznīcas durviem, konfesiju durviem. Mūsu laiks ir ļoti aizteidzies. Es noteikti gribu vēl ar tevi kādā raidījumā runāt par to, jo tas ir svarīgi. Tas ir, ja, lai cilvēki, radioklausītāji un Dieva bērni, lai netiek pievilti. Bet noslēdzot, es vēlos parādīt vienu piemēru, kas ir katastrofāls. Tas viss notika 2024. Gadā Amerikas Savienotajās valstīs Crossroads draudz. Un tu varētu viņa rakst par sevi, kas mēs esam. Tu vari izlasīt to, kas, ko viņš saka, kas mēs esam.
1: Mūsu vēsture.
0: Jā.
1: Tā kā Jēzus ir reāls, mēs esam ticības ģimene, kas ir pilnībā iesaistījusies. Pārveidojot mūsu kopienu un pasauli. Crossroads ir ticības ģimene, ko veido tūkstošiem stāstu par Dievu pestīšanu. Mēs esam cilvēki, par kuriem Jēzus ir dzīvojis un miris, kurus ir glābusi žēlastība, kuri atrodas attīstības procesā un kopīgā ticībā, vienkārši atsaucoties uz Jēzu.
0: Vai nav brīnišķīgi? Es gribētu iet uz šo te draudz. Pēc tā, kas te ir rakstīts. Un tad ir aicinājums, tas ir no viņa mājaslapas, aicinājums, apmeklējiet mūsu. Un šodien es redzu, draudzēs noteikti tas pats Latvijā. Mājaslapas tiek veidots tieši pēc šīta principa. Mēs ļoti vēlētos ar jums iepazīties. Mums ir liels gods, ka apsverat iespēju apmeklēt Crossroads Community Church apmeklēt jauno draudzi, jaunu draudzi var šķist nedaudz biedējoši, taču mēs vēlamies, lai jūsu pirmā pieredze būtu lieliska. Nu, tās labs iedrošinājums, brīnišķīgi. Un tad paskatieties, ko gaidīt. Rīta dievkalpojums Crossroads baznīcā ilgst aptuveni 1 stundu un 10 minūtes. Cik tev ilgst dievkalpojums?
1: 1,5 līdz 2.
0: Jūs sagaidīs draudzīgi cilvēki, kuri palīdzēs jums orientēties. Nu labi. Jūs esat laipni aicināti iedzert kafiju un uzkost kaut ko mūsu, kā tu šito tulkot?
1: Mīli tagad kafejnīcā.
0: Nu labi. Dievkalpojums sāksies ar dievkalpojuma daļu, kas pacels garu un iedvesmos, un jūs dzirdēsiet aktuālu un iedrošinošu vēstījumu. Pirms un pēc dievkalpojuma cilvēki pulcējās ģimenes telpā, lai satiktos un kopīgi veidotu kopienu. Un tad tālāk, Crossroads šajā draudzē, viņa raksta, valda ļoti un boldā izcelts, nāc tāds, kāds esi. Tas nozīmē, zemtekstā tas nozīmē, mēs esam atvērti visiem. Nāciet. Atmosfērā. Mēs vēlamies, lai ikviens šeit, universitātes teritorijā, justos laipni gaidīts un justos ērti. Tad paskaties. Es esmu parādījis tikai 3 posmas. Cik daudz tur ir par Kristu, cik daudz tur ir par grēku nožēlu, cik daudz tur, kad pagaidi tev ir vajadzīgs personīgs attiecības ar Dievu. Maz. Bet viņi to reklamē. Un tad 2024. gadā pēkšņi Amerikas Savienotajās valstīs notika lielais futbola čempionāts, tu jau šo te zini faktu.
1: Jā.
0: Un tad notiek šajā draudzē. Notiek, ka mācītājs, te ir nepareizs tulkojums, nosviež, bet sper Bībeli no skatuves.
1: Mm.
0: Lai daudzi neredzēs to, kas tur notiek, tādēļ es mazliet ņemšu laiku un jums nolasīšu, kas tur notika. Draudzes mācītāja dievkalpojumā iekļāva amerikāņu futbola tematiskus elementus. Tostarp simbolisku Bībeles spērienu. Dievkalpojumā. Spraigā izrādē, kas atgādināja futbola spēli, galvenais mācītājs, piedod, viņam vārds arī Toms, nē, tas laikam ir uzvārds, un mācītāja Allī Patersona, tērpušies futbola krekliņos, piedalījās pirms spēles monētas mešanā, zin kā met gaisā monētas ērglis vai cipars vai ērglis. Pēc tam, kad Toms, teiksim latviski, bet ne to, mācītājs galvenais, uzvarēja monētas mešanā, tiesnesis pēdiņās jautāja, vai tu vēlies sist, spert vai ķert ko? Bumbu? Nē, Bībeli. Un pēc tam Patersons atkāpās mācītājs dažus soļus atpakaļ, kamēr cits mācītājs iztaisnoja Bībeli, kurai bija futbola bumbas atgādinošs vāks, respektīvi bija. Un tad to ar kāju spēra no skatuves pūlī. Es to lasu, mīļie radioklausītāji, jūs, kas dzirdat, jūs, kas, es tūlītās arī parādīšu to faktu. Jūs, kas neredzat, jūs varat iedomāties kaut ko tādu. Un tagad ir tas fragments. brīnišķīgi liela, moderna. Cēl, ja nemaldos, pie 30 tūkstoši draudzes locekļi, pēc kur kafijas automāts.
2: All right, folks, let's head down to the field for the coin toss.
0: Un šeit tā
3: atmosfēra. Bring it in for the coin toss. Want a good clean game? Ryan, as home team, you will call the coin in the air. This is the coin. This side is heads. This side is
0: tails.
3: This side is heads. This one is, you know, we'll just call it when it lands. Call it in the air.
0: Viņš met
3: tails. What I'll be kicking. It, yeah, let's just go with tails. Would you like to kick or receive the Bible?
2: I will receive. Tom wins the toss, chooses to receive the Bible. Patterson back with the kick.
0: Bet mācītāja ir uz mieru spēt un tagad noteikti.
2: Oh my goodness! Is that a touchback? Can you even get a touchback?
3: First time in 18 years there's a touchback for the kickoff.
2: The glitter shoe is going to work.
0: Braumīnēs. Man ir šoks. Labi, Amerikā tas notiek. Bet man par ļoti daudz šodien jau ir šoks, kas notiek Latvijā. Un zini, man nāk nošķirties no tā. Nošķirties no tā. Nesēžēt kopā. Nošķirties. Lūdzu, nepārprotiet. Es pat vēl esmu tik tādās domās, ka nošķirties, sakārtojiet attiecības ar Kristu, jo kolektīvu ieiešana debesīs nebūs. Varbūt kolektīvu varēs ieiet purgatorijā, piedodiet par ironiju, bet debesīs neviens neies kolektīvu. Un savā veidā es pat gribētu teikt, steidzīgi tas ir jādara. Jo savādāk, ja mēs nenošķirsimies un nebrīdināsim par to, tad pievilto skaits arvien vairāk. Pasties milzīgi draudz. Viņi priecājas par to visu.
1: Nu, es kā, ir tā, ka es arī ļoti daudz seko līdz tam, kas notiek ārzemēs, un kaut arī šī veida draudzes, viņas bieži vien iet vairumā. Un daudzas no šīm izsmieklu lietām notiek, un daudzas vēl visādas lietas
0: draudzes notiek. Tie ir zaimi.
1: Jā, tieši tā.
0: Tie ir zaimi.
1: Un, bet tā labā ziņa tā, ko es arī dzirdu, kad ir cilvēki, kristieši, kuri arī atstāja šīs draudzes, kuri saprot to, ka tā iņirgāšanās un, kā tu teici, zaimi, un tā pozitīvā lietā, ka ir cilvēki, kas meklē bibliskas draudzes, kas grib iet, kur ir cieņa pret Dievu vārdu, un mēs varam tikai cerēt un lūk, ka no tā viss ir lielā. Ja mēs dzīvojam pēdējos laikos,
0: jā,
1: tad Bībla par to runā, ka tādas lietas notiks un ies vairumam. Un tāpēc, kā tu kā vecāks vīrs, tev daudz kas izbrīna. Man, kurš ir jaunāks, un daudz sako līdz, kas notiek ārzemēs, arvien mazākas sāk izbrīt. Un tas ir žēl, jo tas, ko es varbūt 20 gadus apakaļ nebūtu iedomājies, tas šodien reāli notiek. Un tādiem žēl ir.
0: Bet zini, tas bīstamākais, ka mēs pieredzam tā. Nu, un tad, nu labi, nu, šo te variantu, kad es viņu pirmo reizi redzēju, es biju vispār satriekts. Tāpat kā es nevarēju savādāk, tad, kad bija, es uzzināju, kādā veidā ir tapus jaunā Latvijas Bībeles tulkojums. Tur nevar būt vienaldzīgs. Bet traģiskākais ir, kad lēnām pieredin pie tā, nu var arī tā, var arī tā, var arī tā, un vairs tad neašķir. Un tad, ja mēs klusējam, tas būs vienā acu mirklī mēs varam nonākt es kur šajā situācijā, par ko mēs lasījām Matei 7. Es jūs nepazīstu. Es jums apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazinis. Ejiet nost no manis, jūs ļauna darītāji. Tom, Cik labi, ka tu esi jauns. Spēku gadi. Lai Dievs tev dod spēku, garīgu spēku vispirms. Šajā laikā patiesību pateikt. Es teikšu godīgi, ar katru, ne tikai dienu, bet ar katru stundu ir grūtāk pateikt patiesību. Lai Dievs tev svētī, lai Dievs tev palīdz pateikt patiesību. Un tas ir tavs lēmums, es nezinu. Saprotu, šobrīd man ir grūti pateikt, tā ir vislielākā problēma. Man ir grūti pateikt klausītājiem, kuri mums raksta, kuri man zvana un jautā tāli, uz kurien lai es eju. Tāli, es gribu sakārtot attiecības ar to. Es tā saprotu, visu mūžu esmu nodzīvojis no tādā letarģiskā miegā bez mazvai. Tas nav miegs, tā ir tāda eiforija. Viss ir labi, viss ir brīnišķīgi un pēkšņi atklājas, tas viss ir. Un tā jau to saprot, bet uz kurien? Pie kā? Un tā ir jau smagāka problēma. Ja gadus atpakaļ es vēl tā domāju, lūdzu nepārprot man, es nesaku, ka tagad viss ir slikti un nekur nav kur iet. Bet es savā veidā pat baidos pateikt, es kur eju tur, jeb tur, jeb tur. Un es domāju, ka laikam ir pēdējais laiks par to domāt, un tie, kas to saprot, ir mums jānāk ir kopā un par to jādomā, jo saprot, es redzu šīs pievilktās alas šos cilvēkus, kuri šobrīd ir izbisumā, viņi nezin, ko darīt. Un viņi arī nesaprot, kā rīkoties. Šobrīd ir katastrofāli jāmeklē, jeb ir jālūdz no tā kunga risinājumu, praktisku risinājumu.
1: Es tev piekrītu, bet cik es novērojis, mēs no Liepājas mums katru gadu tā, kad kādi jaunieši beidz skolas un tad viņi dodas uz Rīgu, piemēram. Ir milzīga problēma, un es nevaru uzlikt roku uz sirdi, līdz šim neesmu varējis, un pateikt, klausies, ej uz to draudzu, ej uz to draudzu. Un tas ir ļoti bēdīgi, bet tajā pašā laikā, tāpat kā bija Elijas laikā, kad Elija domāja, nu nav nekas, Dievs teica, es esmu atlicinājis, vairākas tūkstošas, kas nav. Un es redzu to, ka patiesībā kaut kur sarunājoties tiem mācītājiem, redzot, ka ir kādi, kas grib, vienkārši viņiem trūks drosmes. Un man ir cerība, ka Dievs tiešām neatstās, ka būs pilsēta Rīga, kur būs dažas vismaz labas draudzes. Protams, viņš viss būs grēcīgs, jo katrs ir cilvēks, bet kur tā mācība būs laba, kur fokus būs uz Dieva vārdu. Un es ticu, ka būs laiks, es ticu, ka būs viena laba draudze katrā pilsētā.
0: Es tev pievienojos, un es arī tam ticu. Es tikai to gribu ātrāk, es esmu nepacietīgs varbūt. Un zini, vecums arī liek, es vairs nevaru kavēties. Es tā iedomājos, ja es tā 70 gadu vecumā saprastu to, kad man ir, ka es neesmu personīgi nepazīst Kristu. 70 gadu vecumā. Bet esmu uzticīgi kalpojis pat un gājis uz draudzi un vispārējo un pat uz harizmātisku draudzi. Un es neesmu saprast, tas ir izmisums. Priekš mans tas būtu izmisums. Jo kas tad tev tagad, kas tev iedēja to prieku un mieru un tālāk apņēmību iet un tu esi ar to kungu sakāt, tu patiešām esi jaunpiedzimis. Nevis 16 gadu vecumā, tad, kad tev pareizi izdarīja, bibliski pareizi. Bet pēc tam notika pārmaiņas.
1: Bet zini kā, man tas ļoti palīdz, tas mans piemērs man ir palīdzējis īpaši, kad mūsu draudze nāk ļoti daudz jauniešu. un kā no viņiem grib kristīties. Un man arī tas mans piemērs, kur es varu pateikt, jā, bet es biju kristīts, bet es nebiju pestīts. Mm-hmm. Un nedomāju, ka tā kristība būs tā, kas tev izglābs. Mm-hmm. Jo, ja tā nenotiks tās sirds izmaiņa, tad reāli tu tikai apšlikstīsies, paņurkuši zem ūdens, kā kura konfesijā, bet ar to viss beigsies. Mm-hmm. Tāpēc man personīgi liekas, ka, un zin kā, Dievs svētais gars neliek mierā, tā ir man pārliecība, jo Dievs svētais gars ir nācis pārliecināt par grēku, par taisnību, par tiesu. Yeah. Un es domāju, ka tas ir tas, kas pārliecinās to cilvēku, ja viņš nebūs uz pareizā ceļa, Dievs viņam piesūtīs kādu draudzi kristieti, kurš viņam uzdos grūtos jautājumus, kāds bija manā gadījumā. Kad tu sāc domāt, vai es patiešām no sirds varu atbildēt uz tiem jautājumiem. Vai kaut vai, kad es runāju ar cilvēkiem, un es uzdodu to jautājumu, cilvēki bieži ir nobijušies manā priekšā, un tad viņš saprot, ja man būs jāstāv Dievu priekšā, viņš saka, wow, tas ir grūts jautājums, es neesmu nekad padomājis. Mm-hmm. Tad es parasti saku, tad padomā labāk tagad manā priekšā, kas esmu nekas, jo manā priekšā tu tur neatbildēsi, es tāpat kā tu stāvēsi viņa priekšā. Bet pamocies tagad, bet es droši, ka tu nonāksi tur debesīs.
0: Bet cik brīnišķīgi, ka tu esi viens no tiem, kas nebaidies šodien uzdot šos jautājumus jebkuram.
1: Un es pateikšu, kāpēc. Ja es būtu vienu lietu zinājis, pirms es kļuvu par mācītāju, es domāju, es nebūtu kļuvus par mācītāju. Es to sapratu tikai pēc tam, kad es jau biju kļuvus, un kad tu saproti, ka tev apakaļ ceļa vairs nav. Mm-hmm. Tā raksturvieta. Netopie daudz par mācītājiem, jo jūs nāksiet grūtākā tiesā. Yeah. Tad, kad es to patiešām sapratu, ko tas nozīmē, mm-hmm. es apzināju to, cik patiesībā liela atbildība tā ir, un es vairāk gribu bīties Dieva, nekā bīties cilvēku, jo stāvēt Dievu priekšā pēc tam, ka tu būsi vairāk bijis cilvēku, būs ārkārtīgi briesmīgi.
0: Bēdīgi. Lai tas piepildās tev. Paldies, brāli, lai Dievs svētī tev bagātīgi. Mīļa brāļa māsa Kristu, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Šie ir jautājumi, par kuriem ir jādomā. Un es zinu, ka svētais gars liks domāt. Un arī varbūt no manas puses izskan dramatiski, ja es pārāk dramatizēju to visu situāciju, bet es zinu to, ka svētais gars arī vadīs un parādīs risinājumu. Jo tādu mīlestību, kā Dievs ir parādījis uz mums cilvēkiem, upurēdams savu dēlu, likdams uz upuri, uz altāru liktam savu dēlu ar maniem, mūsu, jūsu grēkiem. Es zinu, ka viņš arī, kā ir brīnišķīgi rakstīts, viņš ir arī tas, kas darīs, viņš ir darītājs. Un es uz to ticu un paļaujos. Jāzus kungs atļaus, un mēs būsim vēl šeit, tad tiksimies pēc 7 dienām. Visu labu!

Man ļoti, ļoti patīk raidījums, ko par to saka Bībele. Tad es varu vienkārši klausīties un apbrīnot visu to zināšanu klāstu, kas ir šiem cilvēkiem, kas šeit kalpo un stāsta. Man Bībele ir autoritāte, vienkārši man reizēm ir vajadzīgs kāds ceļvedis, kurš parāda un pastāsta. Jā, šis laikam ir tāds viss man mīļākais raidījums –

Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Jo mēs visi esam dzimuši no mammas un tēta, bet dzīvību mums iedeva radītājs. Tas ir Dievs, šis dzīvības gars caur viņu mūsos ir ienācis. Vienkārši zini, ka tēvs tev mīl un tev ir brīnišķīga nākotne kopā ar viņu. Tur nevar būt savādāk. Ja tu uzticēsi savas lietas, savu dzīvi Dievam, Dievs parūpēsies par visu. Bet viņam ir ļoti svarīgi mūsu sirds. Mums ir jāsargā, tāpēc Dievs saka, sargāsim savas sirds.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: Labdien! Šodien skan tēmas turpinājums no pagājušās nedēļas svētrunas.
2: Un pastieši šeit Jeremijas 29. Nodaļā no 11. Panta. Šeit. Tik svētīgi ir teikts, jo es zinu, kādas manas domas par jums, saka tas kungs, miera. Pirmais, ko Dievs grib, viņš tev dot, grib mieru. Tāpēc viņš darīs visu tā, lai tu ieej viņa mierā, lai tu pārstāji baidīties no cilvēkiem, baidīties, vai viņi mani pieņems, vai viņi mani nepieņems, vai es būšu atstums, vai nebūšu atstums. Ziniet, es jums jau stāstīju par to, kā man Dievs, arī, ka mēs te sākām, mēs te slavējām, un bija maza grupiņa cilvēku sēdē, un katrs, kad cilvēks parādās, zini, tu tā centies izsludināt, ir tāds baigais malacis, un tu tur kaut kā, un es jūtu kaut kas tā kā es esmu ar piemaisījumu. Un tad, kad man atnāca tā rakstvieta, ka visu, ko tēvs man dod, ja es saka, 6. Nodaļā, ja, Jāņa evaņģelē, viņš pie manis nāk, un kas pie manis nāk, to es tiešām neatstumšu. Un tā rakstvieta iedoma tādu brīvību, tādu cerību, tādu paļāvību uz Dievu, ka visu, ko Dievs šeit vedīs uz šo draudzi, viņš atnāks. Un kas atnāks, man galvenais viņu neatstumt. Nu, tā kā Jēzus teica, visu, ko man tēvs dod, nāk pie manis, viņš atnāks. Saproti? Paipals, ja Dievs ir nolēmis paipals Izraēlam. Kur tuksnesī var paipals, no kurienes tās, nu, gaļa, kad Dievs saka, ka tev būs gaļa tā, ka būs no nāsīm ārā. Kur tad 2 miljoniem gaļu šeit, kur tad šeit tādu fabriku dabūt? Ja Dievs grib, viņš atsūtīs paipalas. No kurienes tās paipalas? Nezinu, bet būs ceļa gājumā uz vienu pusi, ceļa gājumā vienas dienas gājumā uz vienu, uz otru, un garīz metru augstumā tās gaļas būs. Jūs viņu ēdīsiet ne vienu dienu, ne divus, bet jūs mēnesi ēdīsiet. Ēdīsiet un domāsiet, kā tas vispār ir. Zini, šodien mēs arī laikam daudz, mēs skatāmies, kā Dievs šeit. Mēs vienkārši esam vērotāji. Mēs esam liecinieki, mēs nākam uz Dievu, kaut skatāmies, kā šeit Dievs strādā. Kā? Un visā tanī mēs redzam Dieva darbu, ka to dara tas kungs. Tāpēc, kā tas, kas? Un tāpēc šeit Dievs saka, ka es tev vienkārši gribu pateikt, kad es tā strādāju, nu, paļaujies uz manu vārdu. Un man tas vārds atbrīvo, tāpēc tagad cilvēki atnāk, ja kāds tur kaut kur ir, varam parunāt, kāpēc tu tur to šito, mēs, nu, kāds tur izvēles cilvēks dar, okay. Un vienmēr ir galvenais tas, kad es esmu, nu, nomierinājies, es zinu, ka Dievs, tas ir tavs darbs, tā ir tavs, man jādara, protams, viss maksimāli, ko es varu darīt no savas puses, bet man nav vairs jātrīt, saproti? Un tā ir brīvība tāda, vispār nav jātrīt par sievu, a sieva būs vienmēr ar tevi, tu būs tur tāds baigais tur. Es nezinu, es vienkārši mīlēšu viņu. Es vienkārši mīlēšu un viņai nebūs ne pie kā jāskrien. Man pat nav tas, ka viņa taču ticīga, viņa taču Dievam un tic, nu kur tu viņa tev skries, vienkārši tā bieži vien vīri. Kur tad tu no manis skries, taču nedrīkst šķirties. Un arī tā pat sieva agrāk līdz kāzām viņa tur pucējās, viņa tur visu tur, kā saku, turēja figūru, visu, lai viņa tāda būtu pievilcīga, aprecās. A, vīrs man ticīgs, kā saka, a, kur viņam, no, viņam nedrīkst no manis skriet projām, nu, bet tas nav pareizi. Ka tagad mēs tā kā, nu, kā saka, mums nedrīkst šķirties, un tagad mēs varam nolaisties līdz, nu, un pēc tam, zin kā, skatāmies uz pasaulīgām, viņas tur tā cenšās, a šitai mēs jau tā kā varam, es saku, nē, mums jābūt vēl dubultā, nu, mīlu sievu, smaržīgs, pievilcīgs, tāpat arī sievai, nevajag tā, saprotat, un kad tas viss ir, tad ir mūsu puse, un es no savas puses, jā, mīlu cilvēks, mīlu draudzi, mīlu sievu. Bet iekšēji tā cerība ir nevis uz to, ka tas tagad kaut kā palīdzēs un kaut kā glābs, kad ar to, bet ar to, ka no Dieva tas ir atnācis, Dievs man to ir devis, Dievs man ir sirdī to visu ielicis, ka tas būs uz visu mūžu, ka mēs laimīgi dzīvosim. Dievs ir ielicis, ko es jums jau teicu, mani bērni visi būs debesīs, gala rezultāts būs tāds. Saprotat? Jo Dievs man ir runājis, tas ir tad, kad esi bijis sadraudzībā ar Dievu, tas bija tas ideālais, tas bija tas intīmais. Un tāpēc šeit ir teikts, tad es došu miera, glābšanas domas, Dievs viņam tādas domas ir par tevi, un ne ļaunuma un ciešana domas, tas nav mans galvenais mērķis, tu nedomā, bet tas tavā dzīvē būs, bet tev tā liksies, ka būtu par kristieti, tās ir ciešanas, tās ir tikai cīņas, tas ir tikai, zini, visu laiku ir kaut kādi zaudējumi, jo Sātans var pienākt pie tavas sirds un sākt runāt. Varbūt tev bija bez Dieva, tev bija vieglāka dzīve. Atceries, kā tas bija. Atceries! Un es lasīju tagad par Izraelu, lasēju cauri tagad Izraela ciešanu visām problēmām. Un iedomājies, viņi sāka runāt, Ēģiptē dzīve bija labāka. Tā jau jaunā paudze sāka runāt. Ko viņi no saviem vecākiem saklausies, tā ir 4. Mūsu grāmatā, tur jau sāc no 13. Nodaļas lasīt, kā un 20. Nodaļā tu skaties, kas tur notiek. Un tu zini, Sātans var pienākt un vienkārši runāt uz to. Vai tev tas ir vajadzīgi? Un tas, tu to ēnkuru atlaid, tu pārstāji cerēt, viņš tev sāk teikt, da viss tas nestrādā, da tas viss tā kā nevajag. Un zini, kā Bībelē arī teikts, Salmam pamācības 13:12, cerība, kas mazinās, grauž sirdi, bet ja piepildās, ko sirds kāro, tad tas tiešām ir dzīvības koks. Te nav par kārībām runāts, bet tev kaut kāda ļoti stipra vēlme un ļoti liels sapnis sirdī. Un tas ir no Dieva sapnis. Un kad tas beigās piepildās tavā dzīvē, tad tas atnes tādu svētību un tādu prieku un tādu laimi. Tāpēc Jāzeps to piedzīvoja savā dzīvē. Likās, ka mazinās, grauž sirdi smagi, varbūt smagi. Bet tu redzēsi to, ka tas, kas iet uz leju, tas izrādās beigās būs kā tramplīns. Ka tas būs tieši tanī pašā zemākajā punktā, bet tu redzēsi to, ka tanī brīdī tu tāds būs izrāviens, tāds būs paleciens, un tāda tevi laime sagaida, un tāds tev prieks sagaida. Bet ja vien tu nenošaubīs, uz tiem, kas nošaubās, Dievam nav labs prāts. Tāpēc te ir ceļš līdz galam. Daudz ko nesaprot, bet savā sirdī jūt. Atceries, kā es jums teicu par Zoju Gaju pie mācītājs, saku, mācītājs nesaprotu, kas ar mani notiek, nezinu, kā tas ir kristietībā, bet mana sirds viņu joprojām mīl. Un mani nesavēda ar Zoju nekādi pravieši, nekādi mācītāji. Atceries, ir tā, ka saved. Jums ir jāprecās, jūs ļoti līdzīgi viens otram esat. Un zini, tur sāk tiek, un bieži vien ir tas jautā, kāpēc tu sagājies ar man tur visi teica, mācītājs teica, tur grupiņa teica, draugi teica, un es tā kā sapratu, ka tas laikam ir no Dieva, ja? Un es tā kā izlecu. Un tagad cilvēks skatās vēl vispār, vai tas bija no Dieva. Varbūt tas bija vienkārši no cilvēkiem, cilvēka spiediena rezultātā. Tāpēc te ir ļoti svarīgi, kad es pats es runāju ar Dievu, es ieraudzīju, man tas iegāja manī. Bija tas uzreiz tā kā veiksme? Nebija uzreiz veiksme. Viņa man atteica. 4 gadi pagāja, nodzisa tas, ko Dievs bija līdz manā sirdī? Nenodzisa. Un tad, kad bija atbilde, es domāju, es labi, ka tik stipri nepalecos, bet jumtā, mācītā jumtā, būtu tāds te apaļa pumpa no manas galvas. Ja es biju tik laimīgs, es redzētu, kā es lēkāju, jo tajā draudzē nedrīkst lēkāt, nedrīkst dansot, bet es gar molu ejot pa to krasta ielu, bija, ja kāds varētu toreiz laikam tā 2004. Gadā ar mobīliem nefilmēt, bet man es būtu TikTokos pirmajās lapās. Es lēkāju, gāju pa to ceļu malu, zini, kur tā šosē uz Rīgas pusi, zem tiem tiltiem iet gar molu, gan tā, gar depo. Es tur vienkārši gāju ceļu malu, jo man izlaida ārā, lai neesi draudzē neuzinu. Jo es varu sākt braukāt ar mācītāju meitām, lai kāds nesāk domāt. Mēs speciāli izdarījām tā, lai viņi izlaida man ātrāk pirms divkalpojumu. Lai es kājām aizēju, jo mums rītā būs sadarināšanās. Un tā tas bija tāds baigais šoks. Un tāpēc es saku, tas, ko Dievs tev ieliks, tas piedzims, tas atnāks. Tā cerība, tas, ko ielika. Tāpēc ļoti svarīgi, vai Dievs ir ielicis, vai Dievs uz tevi runā, vai tev ir intīmas attiecības ar Dievu, ja mēs tā runājam pareizi, ja jūs to vārdu saprotat, vai tev ir personīgas attiecības. Personīgas, es saku, intīmas. Vai tev ir personība, vai tu tā runā ar Dievu patiesīgi, vai tu runā par lietām, par savu dzīvi, par savu likteni, jo Dievam viņam ir daudz, ko tev pateikt, un daudz, ko tavā sirdī ielikt. Viņam ļoti patīk tavs sirds, ka viņš nav tikai par tavu miesu, viņš nerūpēs, viņš rūpējas par tavu likteni. Viņam ļoti gribās, lai tavs liktenis izdodās ļoti labi. Sātans ir zāglis, viņš ir atnācis nozakt, nokaut un nomaitāt. Tāpēc, ja tu būsi Sātana garā, ja tu viņu esi pielaidis savā dzīvē, viņš teiks, vispār. Nekas nebūs, tu vispār neko nemāki, uz skatuvi tu neej. Un Jānis, nu kā šod? Es saku, malāc, tu jau izgāji šeit priekšā. Priekš dažiem tas jau ir liela uzvara. Kādam pasaka, nāksi? Nu, es saku, malacis, jau ir labi, būs vēl labāk. Un tāpēc redz, te teiks, tālāk ļoti svarīgi, ka tad vēlreiz ilasīšu, jo es zinu, kādas manas domas par jums saka tas kungs, mieru un glābšanas domas un neļaunumu ciešanas domas, ka es jums beigās došu to, ko jūs cerat. ceram to, ko viņš mums faktiski pats jau ir devis. Mēs neceram uz savu, es esmu sacerējies. Ziniet, cilvēks ir sacerējies. Nē, viņš ir lasījis Bībeli, nē, viņš ir runājis ar Dievu. Un Dievs man bija pateicis. Man bija laiks, ka mēs šeit sākām būvēt, zini, pēdējie laiki, tikko es nopirktu ēku. Man tās tā kā tāda apātīja vispār, vai to vispār mēs uzsevojam pēdējie laiki. Un es par to sāku ar Dievu runāt. Dievs, man kaut kāda apātīja uz to visu, to draudz, to celtnieci, nopirktu ēku, it kā, ja. Un kad es ar Dievu par to sāku runāt? Es saku, Dievs, vispār jēga censties skriet, jo tāds liels projekts, vispār vai jēga tajā visā tagad laiku un savu dzīvi tērēt. Un man Dievs runāja, dari, uzcel, un tas, kaut kā, tas būs laikam, būs nu, noteiktam laikam, viņš man pateica, tas būs periods, un viņš būs vajadzīgs. Un kā viņš man to pateica, es atkal ieguvu jaunus spēkus, es turpināju visu darīt. Bet bija tāds periods, zin, tāds hopā. Vai vispār pareizi, vai vispār ejam tālāk, nu, un kad tu parunā ar Dievu, redzēsi, Dievs parunās uz tavu sirdi. Un tas nebūs, tu atceries, kur tu stāvēji, ka viņš to, es neatceros, bet es atceros, ka viņš manī ielika to. Saprotiet, viņš ieliek to, tu vārdu ieliek. Un tāpēc te tālāk vēl teiks, kā tā cerība strādā, kad jūs mani tad piesauksit, es jums atbildēšu, un kad jūs nāksit un mani pielūksit, es jūs paklausīšu, kad jūs mani meklēsiet, jūs mani atradīsiet, ja jūs no visas sirds mani meklēsiet, es būšu atrodams, saka tas kungs. Un tur ir tā lieta, vai tu no sirds Dievu meklē? No sirds kādas? Nu, Dievs, tu man dod šito, kur tu esi, kāpēc tik ilgi? Nē, no sirds tā, ka Dievs, es gribu visu to, ko tu gribi. Es gribu tiešām no sirds Dievs mīļais, lai piepildās tas, ko vēlēsi tu. Tad pasties romiešiem 15. Nodaļā 13. Pantā. Bet cerības devējs Dievs, lai piepilda jūs ar visu prieku un mieru ticībā, lai jūs kļūtu bagāti cerībā svētā gara spēkā. Tad, kad tu staigās svētajā garā, viņš tev dod spēku, un tas spēks būs saistīts ar to, ka tev ir cerība, ka tev ir iekšēja tāda nelokamība, un ka tu esi uz kaut ko ļoti spēcīgi paļāvies. Tāpēc jābūt ir piepildītiem ar svēto garu. Ja cilvēks nav piepildīts ar svēto garu, jūs varēsiet redzēt viņa acis, jūs varēsiet redzēt viņa kalpošanu, viņš nāk, bet viņš nāk kā vienkārši amata izpildītājs. Bet viņam liek kaut kādas pārmaiņas, viņam, jo cerība, kas ir, tā ir priecīga Dieva dāvanu sagaidīšana, ka mani kaut kas ļoti labs un priecīgs gaida nākotnē. Par to starp citu arī romiešiem 12.12 ir teikts. Priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, neatlaidīgi savās lūkšanās. Priecīgi cerībā, neatlaidīgi bēdās un pacietīgi bēdās un neatlaidīgi savās lūkšanās. Tāpēc pacietīgi bēdās nepatīkamos apstākļos. Bet, un šis te pēdējais moments ir ļoti svarīgs, neatlaidīgi savās lūkšanās. Turpin lūkt, turpin lūkt, turpin lūkt, turpin lūkt, turpin lūkt, turpin lūkt, turpin lūkt. Un tu redzēsi, tu pagriezīsies, notika. Darbs nomainījās, lūdzu, ja viss citā darba vieta. Lūdzu, draudz uzbūvēt, pa kuru laiku? Septiņi bērni jau pasies, jau lieli izauguši, pa kuru laiku? Lūk, tāpēc, nu tā tas viss ir, dargie. Tāpēc gribās jums pateikt tādu vārdu, kur es arī līdz šim esmu jums arī tā kā runājis un tā kā apkopot to, ko es jums esmu teicis. Lai ir jums nopietnas attiecības ar Dievu, lai jūs ejat bez starpniekiem pie Dieva, lai jūs saņemat vārdu no Dieva, lai jums ir galvā pestīšanas bruņu cepura. Ziniet, kad jāuzāk tā pestīšanas, lai tā ir tā cerības bruņu cepura, viņa tā saucās 1. Tesaloniķiešiem 5:8, ja? Tad tev ir uz galvas. Un lai tu iemācies saprast Dievu, iemācies saprast, kā viņš darbojās. Tāpēc daudz kristieši, viņi nemaz tā kā Dievu, viņi nesaprot Dieva darbību. Viņi nezin. Es zināju, ka mana mamma ir atbraukusi, ka viņa nāk pa trepēm, mēs 6. Stāvā dzīvojām. Es to liftu dzirdēju, viņš tā tuk-tuk-tun-tun-tun, pum-pum. Un es zinu, tad durvis atvērsies, jā, durvis atvarās. Es dzirdu iet soļu, es saku, mamma atbrauca. Es mammu pazinu pēc soļiem. Kuram vēl tā ir? Pēc soļiem, pēc kaut kā. Tu jau zini, ka nāk tas un tas cilvēks. Pareizi? Tā Dievs saka, es gribētu, lai jūs pazīstat mani. Jūs pazīstat manus soļus, jūs pazīstat manu darbību, lai jūs zinātu, vai tas esmu es, vai tas neesmu es. Un gribētu es ar jums kopā šodien lūgt Dievu. Un varbūt ir tavā dzīvē tagad ļoti tāds sauss periods, grūts periods, ka tu, tā kā mēs lasījām, ka cerība, kas mazinās graušas, ir, ka tev ļoti grauž, tev šaubas nāk, tev grūti ir. Ko es tev ļoti gribētu ieteikt? Lasi daudz rakstus. Lasi, klausies audio, klausies svētrunas. Tu redzēsi to, ka tev ir tā cerība, ja, kas ir ticība, cerība, mīlestība. Lielākā no visām ir mīlestība, bet tomēr ir ticība, kura arī dod to cerību. Ja? Ticība iet pa priekšu. Ticība attiecības ar Dievu. Baro ticību, ticība radīs tavā sirdī cerību. Saproti to? Baro ticību. Kas baro ticību un kas nebaro ticību. Ja tu barosies ar tikai ziņām par karu, kurš notiek tagad Ukrainā, tur jutīsies arvien tukšāks un tukšāks. Ja tu lasīsi Bībeli, kā rakstīs romiešiem 15:4, jo viss, kas iepriekš rakstīts mūsu pamācībai, lai mēs izturīgi būdami bēdās, iepriecu smeldami rakstos iegūtu cerību. Ja tu smelsies no rakstiem, jautāsi Dievam, tu redzēsi tavā sirdī, parādīsies cerība. Iegūtu cerību. Tāpēc, ja kāds domā, Andris tur tāds, šitās tur neatlēdīgs tāds, viņš ir tieši tāds pats, kāds esi tu un vēl sliktāks. Vienīgais, ko es esmu pamanījis, ka es eju lūkšanās, es eju ar Dievu runāt. Ja man ļoti grūti, es uzreiz lūdzu, es krītu ceļos, es uzreiz sāku lūgt mēlēs, kurš man ir pamanījis kaut kādos stresa brīžos. Es ļoti lūdzu mēlēs ļoti spēcīgi. Un es saku, es Dievam saku, Dievs piedod man par visādiem grēkiem. Uzreiz ļoti sāku grēkus sūdzēt. Nu tā, kur kas nav bijis pareizi, to es ļoti svarīgi, lai attīrās mans trauks. Es uzreiz saku, Dievs šķīst, ja kāda netaisnība ir bijusi, ja kāda ļaunas domas, Dievs piedod, kur kādam esmu apsolījis, nebija izdarījis. Dievs lūdzu piedod visu. Ziniet, ļoti svarīgi attīrīties. Jo tad, kad tu esi attīries, uz tevi nāk vēl lielāka Dieva klātbūtne. Un kad atnāk vairāk Dieva klātbūtnes, tevī parādās vairāk spēka, vairāk ticības, cerības, mīlestības. Saprotiet, a man tagad šajā periodē es jūtu, es esmu iegājis tunelī. Es atbraukuši caur tuneli, tas tumšs tunelis, tur kāda zipņo gaismas, bet man caur šito tuneli vajag izbraukt cārī, es nedrīkst apstāties tunelī, man vajag spēku. Es reiz domāju, ja šajā tunelī, ja man motors, nu, man reiz ir tā mašīna tagad, viņa ir svilpodām brauc, man liekas, ka kāds pīpien aizmugurē, ir tāds, man tur gultas kaut kas, man tur kaut kas dūts, ja? Un cerēju, es tā braucu, es uzreiz, ka braucu, es tā 80, domāju, vai tas ir ritenīmoši, lai man ritenis, tad domāju, ja man ir ritenis aizbraukt, kur es, es turu ar abām rokām stūri. Bet tu zini tā, es domāju, ja es tagad tādī tunelī atst palikšu, kāds korķis parādīsies, kā būs mašīnām grūti apbraukt, nu tunelī, zini, kaut kur Austrijā vai kaut kur, jā. Un tāpēc es vienmēr tā kā, ka tu iebrauc, tu saproti, Dievs man vajadzīgs tagad spēks. Tāpēc, ja tu sēdēsi TikTokos, ka tev ir bēdas, zini, kā ir bēdas, ko es varu, kā cilvēku bēdas pārvar? Iešmigošu, aiziešu uz spēļu automātiem, vecajā atmosfērā pasēdēšu. Vai vieglākais ceļš uz dīvāna? Stunda, divas, trīs, ceturi. Oh, sieviņa, es šodien esmu tā noguris. Oh, vispār. Oh, varot svētru. Oi, nē, noguris svētru. Nā. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir tūkstošiem bildīts. Tur tagad smadzenēm uz trijām dienām darbs ir. Un kā tu domā, šis cilvēks vārdu no Dieva saņems? Saņems lūdzu piedošanu, grēku nožēlu, nozūdījies, fokus esi pazaudējis no Kristus. Tāpēc nekāda skrulēšana, to mobilu vispār liec malē, ja tev bēdu karstums, tu nedrīksti, saproti? Šajā periodā tu nedrīksti skrulēt vienkārši. Nezin kā tālāk, bet tagad tu nedrīksti skrulēt. Un tā skrulēs, un tu redzēsi, līdz kurienē noskrulēsies. Tāpēc var arī nebūt, Dievs tev grib dot palīdzību, Dievs tev grib svētīt, bet tu neesi gatavs klausīties. Tu esi aizņemts, un Dievs jau tev netraucēs. Viņš jau pagāja, nu, bet pēc tam, kad, nu, vai tu gribi runāt, lūgt, nē, viņš aiziet, viņš arī aizmiek. Zin, kā cilvēks saka, kā es skrolēju, viņš man mobilais nokrīt. Viņš man pamodina. Jā, Man te nesen kāds teica, viņš saka, tā, viņš man modiņš, šitā te, viņš man nokrīt uz seju vienkārši. Tā tu atapsies, ka klausies, kaut kur tu ne to ko vai. Tāpēc šeit ir jābūt higiēnai, šeit ir jābūt dargajai darbībai. Tāpēc mēs esam tādā laikā, kur mums jāpārskata šīs te visas lietas. Es saku, es jau vispār cenšos, jau man kāds 3 minūtes, es tur kaut ko pēkšu, es jūtu, ka 3 minūtes viņas nu, nebija rezultatīvi. Tāpēc man Dievs saka, tu nedrīkst arī 3 minūtes. Nerunāju tur pusstundu vai 3. Tu laiku jau, tu neesi fokusēts, tu esi bezmērtīgs, tāpēc tu ņem mobilu un ja tev nav mērķis, ko tu... Mēs nemākam, zini ko, garlaikoties. Paņem pagarlēkojies. Jo zin kā, ka mēs sēžam rindā, kas mums uzreiz ir mobīlais? Pareizi? Nu, ja? Pieturā, ja? Autobusā, ja? Es par kādu runāju, par kādu stāstu. Ja? Un zini, kas ir? Smadzenes viņas vairs viņas neanalizē. Tāpēc, ka mums nav stundas, ka mēs nebūtu ielīduši. Viņi neanalizē. A, kad tu zini, neesi paskurulē, zini, kas notiek, ka tavs... Tu sāc analizēt, sāc fantazēt, sāc domāt, plānot, tev smadzenes sāk kultivēt, sāk, jo tu šeit tikai saskaties un nekas tev visi tā kā jau sameta kaut ko tevī. Un tu redzēsi, ka tu sāksi, tev vienkārši sāksies dzīvību beidzot. Un tu vienkārši pamēģini, tas saucās detox, no interneta detox. Viena diena, viena sabatu. Ot, Mēs arī šodien es ievrunājam, mums vajag sabatu vispār atpūsties, divata vienkārši no telefoniem pasēdēt, parunāt par draudzi, par vienkārši bez kaut kādas skriešanas. Pagarlēk. Un zini, kad tu sāc garlēkoties, tev pēkšņi domas, parādās idejas, parādās vāv. Tāpēc māsties pagarlēkoties. Un tad ir mirklī, tu sāks lūgt Dievu. Tu, interesanti būs palasīt Bībeli beidzot. Viņi kaut kā tev labākā saka, čo tam viņai Biblija nezahoģit? Tu redzēsi, kāpēc viņi zahoģit, tāpēc, ka pilns jau ir zašlo jau tur viss kaut kas. Un pēc tam viņi to tā labi zahoģit. Tāpēc, ka tev gribās jau kaut ko tiešām tīru un paties, un svētais gars sāks uz tavu dzīvi runāt. Amen.
1: Paldies, ka klausījāties raidījumu Sāls. Šīs svētrunas video jūs varat noskatīties draudzes YouTube kanālā Uzvara. Aicinām jūs pievienoties tiešraidē Facebook profilā Andris Open Games vai YouTube kanālā Solis TV. Pirmdienās 19:00 būs iespēja uzdot jautājumus par tēmu un tiks lūgts par iesūtītajām vajadzībām un pateicībām. Uz tikšanos!

0: Gaidījums, kāpēc gaidīt? Tas man arī vēl ar vienu uzrunājas, viņu vēl ar vienu ļoti daudz klausos. Es esmu ļoti daudz cilvēkiem pārsūtījis to raidījumu, arī īpaši jauniem cilvēkiem, ka man liekas, ka tā ir tik skaista lieta, ka tu savu šķīstību var saglabāt un iemācīties attiecībās ar Dievu, slīpēt savu raksturu.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais Radio skan arī internetā. lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

0: esmu uzaugusi kristīgā ģimenē un sēnes skolā esmu gājusi kopš sevi atceros. Un jā, tur es pirmā reize būtībā mācījos par Dievu. Tas bija ļoti forša sēnes skolotāja. Tas, ko viņa tur iemācījies, vēl joprojām līdz šim brīdim atceros. Un ka viņa mums no bērnības mācīja lūgt par saviem nākotnes vīriem. Un tas tad man likās smieklīgi, bet patiesībā tas tā kā ir diezgan svarīgi, nu lūgt. Tā rakstuvieta arī, ka meklējies pirms Dievu, Dieva valstī, tad viņš pārējās lietas tiešām tā kā visu izdarīs. Un kādreiz man likās, nu jā, tā ir rakstuvieta, bet Dieva vārds tiešām ir dzīvs un viss, kas tur ir rakstīts, tiešām tā arī ir. Un tā man vispār ir viena no mīļākajām rakstuvietām, jā, visās sfērās.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: raidījums, kas ir cilvēks. Tur atsevišķas tēmas, kas vispār ļauj labāk izprast nu, tajā ticības ceļā. Tas tāds ļoti, ļoti vērtīgs raidījums gan jauniem kristiešiem, gan arī, lai vispār tā kā vairāk saprastu, jau, kad jau tava ticība ir noformējusies.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pametis pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: vecmāmiņa mani iesēja šo ticības sēklu, un paldies Dievam, ka tā, jo, ja viņas nebūtu, varbūt būtu ticīga, bet tas man nepavadītu visu mūžu garumā, un vecmāmiņa vienmēr lasīja sava pirmā Latvijas laika, neatkarības laika, ģimenes bībeli vienmēr, un tad viņa citreiz man nolasīja kaut ko, un 7 gadu vecumā es atceros, ka es mammai un tētim paziņoju, ka es iešu uz svētdienas skolu, un es... Toreiz atceros manas bērnu lūkšanas par kontroldarbiem un tā, lai ir labas atzīmes. Un tas man sasaucās ar to laiku savā ticības dzīvē, kas ir teiks Bībelē, esiet kā bērni, jo tā laika ticība man tiešām bija kā bērnam.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: is Pete.
1: Jūs klausāties Kristīgo radio.